0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en sent.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteit en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by nog 'n aflewering van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend nog 'n episode in ons reeks met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en hulle gaan praat oor die oorsigwerk wat hulle doen met jou, die belastingbetaler se geld. My gas soos verlede week is Alice Miller. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076536696. Onthou ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry sal ek na die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die gaste op die program stuur. En soos ek gesê het, my gas is dan Alice Miller. Sy was verlede week ook deel van die program. Alice, welkom. Kom ons val weg oor die werk by die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen en hoekom dit belangrik is vir burgers om te weet.
2: Jody, baie dankie dat julle ons weer die geleentheid gee om op jou program hierdie belangrike werk te verduidelik wat ons doen. So wat is auditwerk? As jy dink aan audit, dis dink aan 'n ondersoek na die stand van 'n organisasie se finansiële en prestasierekords. So dis 'n onafhanklike ondersoek wat verseker dat finansiële state akkuraat is en dat entiteite hulle doelwitte doeltreffend bereik.
0: Kan jy vir ons luisteraars verduidelik dan wat is 'n staatsaudit?
2: So 'n staatsaudit kortliks is 'n jaarlikse evaluering van hoe staatsinstellings gedurende daardie jaar openbare hulpbronne gebruik en bestuur het. Ons audit die regering sodat ons kan toets of openbare fondse, dis die belastingbetaler se geld, aan hulle beoogde doelwitte bestee word. Met elke audit buk ons ook daarop om uit te wys waar die instellings kan verbeter in hulle bestuur van fondse.
0: Alles, ek sien ook dat die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor jaarliks meer as 1000 audits doen. Hoe kry julle dit reg? Dis ongelooflik as ek daaraan dink.
2: Ja, dis regtig merkwaardig as jy dink aan 1000. Ons audit alle staatsdepartemente, munisipaliteite, openbare en munisipale entiteite. Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. So ons is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie. Ons audit ook die tegnologiese beroepsonderwys, dis die TVET colleges, en ons doen ook sommige ondernemings in staatsbesit. Dit sluit in Denel, die Landbank, die Suid-Afrikaanse Lugdiens, Transnet en die Suid-Afrikaanse Poskantoor. En dit is hoe ons insig bevorder in hoe openbare hulpbronne gebruik word.
0: En watter ander soort audits doen julle of voer julle uit nog?
2: So Jody, die meeste van ons werk is die verpligte audits. Dit is ons jaarlikse statutêre audits wat ons doen. Maar ons doen ook diskresionêre audits. Dit is soos ondersoeke wat ons doen of spesiale prestasieaudits wat ons doen en dan reik ons spesiale verslae uit. En ons doen ook intydse audits. Ons het veral intydse audit gedoen in die COVID tydperk. toe ons die fondse moes navolg op 'n intydse basis. So ons kon nie wag om eers na 'n paar jaar verslag te doen oor hoe die fondse bestuur word nie.
0: Alles en wat is van die areas waarop julle audits fokus?
2: As deel van ons normale, dis nou ons statutêre audits, bepaal ons of staatsinstellings geloofwaardige finansiële state saamgestel het en hulle prestasietekens bereik het en aan wette voldoen het. So ons auditverslag het dan inligting in oor hierdie aspekte, so laat ek dit net herhaal. Ons maak seker dat die finansiële state vry is van wanvoorstellings, dis nou foute of weglatings uit die state uit, wat die gebruiker van die finansiële state sal raak. En dan kyk ons ook of die gerapporteerde prestasie-inligting nuttig en betroubaar is en of alle sleutelwetgewing en beleide nagekom is en of ons enige wesenlike onreëlmatighede geïdentifiseer het gedurende ons audits.
0: Die stem daarvan Alice Miller, sy is my gas vandag hier op Rand en Sent. Dis nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice is hul verteenwoordiger en jy's meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889 as jy enige vrae of voorstelle vir die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor het. Ek stuur dit graag aan Alice. Kom ons staan stil by hoekom is staatsaudits belangrik?
2: Jody, soos wat jy weet, die bedrag geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk. Maar die vraag is groot en dit groei daagliks. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is, aan die regte goed bestee moet word. Aan die regering se prioriteitsdiensleweringsprogramme en aan projekte wat werklike verskil in die lewens van Suid-Afrikaners sal maak. Maar ons gaan nie net die syfers na nie. Dis belangrik om ook uit te lig dat ons soek na maniere om die staatsinstellings te help om beter te presteer. Deur ons verslae en spesiale ontwerpte interaksies met rolspelers in die openbare sektor, bevorder ons deursigtigheid en ons maak dan so staatsoorsig moontlik.
0: Kan jy 'n bietjie uitbrei asseblief, Alice?
2: Ja, ons audit stel ons nie in staat om net die boeke na te gaan nie. Maar dit, soos ek gesê het, dit sluit ook in 'n aanbevelings wat ons doen oor aan die regering oor hoe hulle finansiële bestuur kan verbeter. Deur ons audits bou ons dan deursigtigheid en vertroue. Ons audit insig gee aan die publiek en oorsigliggame, dis die parlement en die statutêre instellings, 'n duidelike feitelike beeld van hoe openbare instellings presteer. Ons audits kweek ook aanspreeklikheid dan deur die parlement, die wetgewers en ook die munisipale rade in staat te stel om die staatsleiers verantwoordelik te hou vir hoe die belastingbetalers se geld bestuur word.
0: So as ek na jou luister, is dit duidelik dat audits is meer as net syfers by mekaar tel.
2: Absoluut. Dit is beslis so en dis waarom ons werk so ernstig opneem. Dit gaan tog eintlik daaroor aan die einde van die dag dat die prestasie en die aanspreeklikheid, die deursigtigheid en integriteit van die regering doeltreffend versterk moet word.
0: Wil jy vir ons 'n bietjie meer agtergrond gee oor die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor asseblief, Alice?
2: Ja, so in 2026 hierdie jaar herdenk die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n groot mylpaal. Die OG word 115 jaar oud. Dit beteken 115 jaar van standvastige diens as die land se hoogste auditinstelling. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk, regtig 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van tyd, oorgang en transformasie deurstaan het. 2026 sal ook gedefinieer word deur 'n jaarlange veldtog wat die kollig op ons werk laat val. Dit beteken nie net 'n blik op sigblaaie nie, maar 'n viering van die mense van die OG. Die toegewyde ouditeurs, ons spesialiste en ondersteuningspersoneel wat sonder vrees, guns of vooroordeel werk, deur 'n reeks aktiwiteite en stories wat landwyd vertel word, sal ons wys hoe ons audits omgeskakel word in beter dienste, etiese beheer en 'n meer bevoegde regering. Met 'n terugblik op 115 jaar se vordering, wy ons onsself weer toe aan ons missie om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons lê, terwyl ons na groter hoogtes reik om ons kultuurverskywingsstrategie te bereik.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Verseker. Ons se slagspreuk om audits in openbare vertroue te bou, verwys ons na ons visie om aanspreeklikheid in die openbare sektor te verbeter. Ons is dus die bewaarders van die publiekse vertroue, waar baie min is bekend eintlik oor die werk wat ons doen. Hoewel daar dan 'n algemene bewustheid is dat ons die gebruik van openbare hulpbronne en besteding audit, het ons baie min direkte kontak en interaksie met die publiek, die burgers, om ons metodes te bespreek, hoe ons werk, ons spanne en wat in die audits aangaan, hoe ons ons meerjarige audits beplan, en hoe ons werk prioritiseer en die omvang bepaal om 'n impak te maak. Daar is selfs minder blootstelling aan die mense agter die OG wat die werk doen om die openbare sektor aanspreeklik te hou. Hoewel ons moeite doen om te verseker dat ons verslae vrygestel word op grond van bewyse wat ons opgetel het, is die harde werklikheid dat buiten vir die ouditeur-generaal, die adjunk ouditeur-generaal, en ander lede van die leierskap wat by interaksiegeleenthede betrokke is, is daar steeds baie Suid-Afrikaners wat nie veel weet van die werk wat ons doen en waaroor alles eintlik gaan nie. Hierdie gebrek aan begrip veroorsaak 'n gebrek aan belangstelling in die kritieke werk wat gedoen word om aanspreeklikheid te verseker, bedrog en korrupsie te voorkom en ons gesamentlike toekoms te beskerm. Die 15-jarige viering verskaf 'n geleentheid om die werk van die OG te verduidelik en bekend te stel, terwyl die samelewing ook opgevoed word oor hoe ons werk 'n direkte impak op die lewens van die gewone Suid-Afrikaners het. Die OG voer meer as 1000 audits uit per jaar en bestudeer nakoming van wetgewing en beleide, die samestelling van geloofwaardige finansiële state en dienslewering teenoor prestasietekens. Ons bevindinge word gerapporteer in die auditverslae en gekonsolideerde algemene verslae wat op die wet op openbare bestuur sowel as die wet op munisipale finansiële bestuur se siklusse dek. Elke departement, munisipaliteit of onderneming in staat besit, publiseer ons auditverslag in hulle jaarverslae wat in die parlement, wetgewers en munisipale rade voorgelê word. Ons produseer ook verslae oor die diskresionele audits en prestasie audits en ander spesiale audits word ook gelewer. Hierdie verslae dra tot 'n kultuur van aanspreeklikheid in die openbare sektor by wat 'n verskil maak aan die lewe van die Suid-Afrikaanse burger. Die OG belê daarin om ons eie professionele kapasiteit te bou wat ons interne talentpipeline beduidend versterk. Ons het multidissiplinêre auditkundiges insluitende rekenmeesters, prokureurs, IT-spesialiste, prestasieauditeurs, ingenieurs, opvoedkundige spesialiste, dokters en omgewingsspesialiste, net om 'n paar te noem. Al ons kundiges behoort aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. As 'n kantoor bevorder ons ook deurlopende doeltreffende optrede deur ons beleggings in verskillende inligtingstegnologie, instrumente en sagte waarde wat ons auditprosesse help en in dit gebruik kan word.
2: Alles, kan jy ons meer vertel oor wie is die mense agter die skerms wat die belangrike werk doen by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Ja, verseker jou, die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word gelei deur die persoon wat ons noem die ouditeur-generaal. Haar naam is Sekani Maluleke, 'n gekwalifiseerde geaktueerde rekenmeester. Sy is vir al die OG uitsette en ons ook ons strategiese rigting verantwoordelik. Sy is die eerste, ek moet dit beklemtoon, swart vroue ouditeur-generaal ooit in die 115 jaar geskiedenis van die OG. Sy word ingevolge die wet op openbare audit aangestel en is teenoor die parlement aanspreeklik.
2: Alles, ons het vroeër oor die menslike hulpbron aspek by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gepraat. Wat kan mense doen indien hulle in diens wil geneem word by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Jody, ek is so bly jy daai vraag gevra. Die ouditeur-generaal haar

0: self, Sakani, glo dat die lewens van jong mense in hierdie sektor verander moet word. Soos ek genoem het, elke jaar stel ons jong professionele persone aan en ons betrek hulle by ons geakkrediteerde opleidingsprogramme. Ons het spesiale ontwerpte opleiding en geleenthede in uitlopende audit aspekte. Ons mentorskap en selfs ons internasionale geleenthede lok die jeug wat 'n passie het vir auditwerk en rekeningkunde. Deur hierdie program het ons al meer as 2400 geoptieerde rekenmeesters geproduseer. Kom ek vertel 'n bietjie meer oor die program. Om die evaluering vir professionele bevoegdheid te voltooi, moet kandidate eers hulle aanvanklike toets van bevoegdheid slaag. Dit word voorafgegaan deur die sertifikaat in die teorie van rekeningkunde. Ons praat altyd van STR. Hulle moet ook 'n geregistreerde opleidingskontrak van ten minste 20 maande voltooi teen die begin van die maand waarin die evaluering geskryf word en dan kan hulle professionele program voltooi. Ek kan ook byvoeg dat ons 'n konstante toppresteerder is by die Suid-Afrikaanse Werkgewersvereniging vir gegradueerdes en erkenning ontvang het vir ons hoë gehalte opleidingsprogram vir gegradueerdes. Nog iets waarop ons baie trots is, Jody. Ons verwelkom dan ook ervare kundiges om by ons aan te sluit en deur ons werk 'n werklike impak in die lewe van die Suid-Afrikaners te maak. Om aansoek te doen, kan enige iemand ons webwerf besoek op www.agsa.co.za en dan klik jy op 'n link wat sê Join the Team. Daar sal jy verdere inligting en 'n vorm kry om in te vul om vir ons geakkrediteerde opleidingsprogram of vir ander geleenthede oorweeg te word. Dit is 'n geweldige onderneming om die hele regering en sy entiteite te audit, aangesien die proses van auditering verskriklik deeglik en gedetailleerd is. Ons hanteer hierdie taak elke jaar en ons produseer ook ons belangrike algemene verslag slegs deur middel van ons grootste bate, die werknemers van die OG. Ons mense is vir ons baie belangrik. Ons doen wat ons doen omdat ons sterk daarin glo dat ons land in die regte rigting laat beweeg met die werk wat ons doen. Die uitgebreide netwerk wat as die aanspreeklikheids-ekostelsel bekend staan, is al die belanghebbendes wat daarin belê om toe te sien dat openbare geld met hoë vlakke van integriteit bestee word en dat departemente en entiteite optimaal bedryf moet word. Ons moedig al ons luisteraars aan om op ons webwerf www.agsa.co.za te besoek en meer uit te vind oor wat ons doen.
1: Alice, en dan net om jou af te sluit, wat is die visie en missie van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
0: Die OG visie om deur al ons belanghebbendes erkend te word as 'n relevante hoogste ouditinstelling wat aanspreeklikheid in die openbare sektor verbeter. En dan kan ek ook noem ons missie. Die OG het 'n grondwetlike mandaat en as die hoogste ouditinstelling van Suid-Afrika bestaan dit om die land se demokrasie te versterk deur oorsig, aanspreeklikheid en beheer in die openbare sektor deur die ouditwerk wat ons doen moontlik te maak en sodoende openbare vertroue te bou. Dankie weer eens dat ek hier kon gesels.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Vandag nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Baie dankie aan hul verteenwoordiger Alice Miller vir haar insigte vanoggend. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na RSG se webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore. Maar van my Jody Hendriks tot volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie maandag aand, weer eens die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat hierdie maandag nie 'n blou maandag was nie, alhoewel dit lekker gereën het, veral in Gauteng, weet ek, maar ek hoop dat dit darm sonskyn is waar jy tans is. Maar natuurlik maandagaande beteken dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Nou vanaand is ons onderwerp Graad 9 vakkeuses, 'n baie belangrike gesprek vir baie Graad 9 leerders, maar ook vir hul ouers en voogte. Nou wanneer 'n leerder in Graad 9 is, kom daar seker die belangrikste besluit. Watter vakke moet ek vir Graad 10, 11 en 12 kies? Nou om ons hiermee te help, verwelkom ons vandag ons gereelde gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk, wat ons meer oor vakkeuses gaan vertel. Trudy, baie welkom terug by Kompas en ons luister graag vanaand weer na jou.
2: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al ons luisteraars. Dit is regtig vir my weer lekker om weer op RSG met ons luisteraars te kan praat na so lang tyd wat ek nie hier was nie.
1: Ja, nee, dis lekker om jou weer hier te hê, maar Trudy, hoekom moet ons oor vakkeuses praat?
2: Barry, jy weet, graad 9 vakkeuses is seker een van die belangrikste stappe in loopbaankeuses. Ons luisteraars moet onthou, vakkeuses gaan oor veel meer as net die vakke wat jy op jou skoolrooster gaan hê. Jou vakkeuses het 'n beduidende invloed op jou verdere studies en jou loopbaangeleenthede, op wat jy eendag gaan word en watter opsies later vir jou in jou lewe beskikbaar gaan wees. Hierdie besluite is vir sommige leerders, hulle ouers en voogte, soms baie oorweldigend. En daar is dalk druk van vriende, van ouers of selfs van onderwysers om nou vinnig besluite te neem. 'N Leerder mag dalk dink dat 'n sekere vak is te moeilik of dat 'n ander vak makliker is. Of dalk weet die leerder nog glad nie eers wat hy of sy eendag na skool wil doen nie. Dit is dus baie belangrik dat jy reeds in graad 9 begin om verskillende loopbaanrigtings te verken, te verstaan waarom sekere skoolvakke belangrik is en dat jy ook kennis maak met die verskillende loopbane wat in Suid-Afrika beskikbaar is. Insluitend Barry, die loopbane wat dalk nog nie eers nou bestaan nie.
1: Nou Trudy, waarom is dit so belangrik dat leerders hul skoolvakke sorgvuldig moet kies? In ons tyd was dit maklik, ons kyk wat die skool aanbied, watter onderwysers watter vakke aanbied en wat ons vriende dan ook kies. Maar vir my was dit belangrik watter die lekker vakke is en as hulle nog aan die maklike kant is, is dit 'n voordeel ook. So waarom is dit so belangrik dat leerders hul skoolvakke sorgvuldig moet kies?
2: Ja, Barry, ek hoop net jou metodes word nie nog gedoen in ons huidige tyd nie. Dit is 'n baie belangrike vraag, want die vakke wat 'n leerder vir graad 10 tot 12 kies, het 'n beduidende invloed op sy op haar toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Dit beteken nie dat jou vakkeuse jou hele lewe bepaal nie, maar dit kan beslis sekere deure oopmaak. Of dit moeiliker maak om toegang tot sekere studies en loopbaanrigtinge te verkry. So wanneer leerders vakke kies wat by hulle belangstellings, hulle prestasies, hulle sterkpunte en loopbaandoelwitte pas, is hulle dikwels meer gemotiveerd om hard te werk, om te leer en kan hulle beter presteer ook in daardie vakke. Dit kan ook help om seker te maak dat hulle later aan die toelatingsvereistes vir sekere kursusse of programme voldoen, het sy hulle universiteite of DWET colleges toe gaan. Daar is dus 'n paar belangrike faktore wat leerders in gedagte moet hou. Die eerste punt wat ek graag wil uitlig, is dat vakkeuses beïnvloed loopbaangeleenthede. Baie loopbane vereis spesifieke skoolvakke. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy byvoorbeeld in die mediese rigting wil gaan studeer, sal jy gewoonlik wiskunde, fisiese wetenskappe en selfs ook lewenswetenskappe nodig hê. As jy byvoorbeeld belangstel in ingenieurswese of 'n beroep in enige tegniese rigting en ek wil hê die luisteraars moet mooi luister. Dis nie net vir ingenieurswese nie, maar enige tegniese rigting. Sal wiskunde en fisiese wetenskappe gewoonlik eerste op jou lys moet wees. As jy in handelsverwante loopbane belangstel, kan wiskunde en of rekeningkunde verskriklike belangrike vakke vir jou wees. En vir sekere loopbane in die onderwys, die regte, die sosiale wetenskappe, kan vakke soos Engels, wiskundige geletterdheid of selfs wiskunde van belang vir jou wees. Die belangrikste boodskap hier is dus, moenie eers in graad 12 begin dink oor wat jy na skool wil doen nie. Begin reeds in graad 9 daaroor dink en weet watter vakke belangrik is vir watter beroepsrigtings.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Die tweede punt wat ek wil beklemtoon, is dat jy vakke moet kies volgens jou belangstellings en jou sterkpunte. Dis belangrik om vakke te kies waarin jy belangstel en waarvoor jy 'n aanleg het. Leerders is gewoonlik meer geneig om goed te presteer in vakke wat hulle geniet en wat hulle verstaan. Wanneer jy 'n vak geniet, is jy dikwels meer gemotiveerd om daarvoor te leer en dit kan jou akademiese prestasie verbeter en ook jou selfvertroue verhoog. Dit kan uiteindelik bydra tot beter algehele prestasie in jou nasionale senior sertifikaat in graad 12. 'n Verdere belangrike punt wat jy in gedagte moet hou, is dat jy vakke moet kies wat jou ook voorberei vir die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Dit is vir my so belangrik dat leerders selfs in graad 9 moet kyk na die arbeidsmark. Watter sektore gaan in die toekoms werk aan Suid-Afrikaners verskaf en waarin daar ekonomiese groei en stabiliteit is? Dit val saam met die vaardighede wat Suid-Afrika nodig het. Het jy al gedink wat tegnologiese ontwikkelinge en byvoorbeeld kunsmatige intelligensie se invloed is op die arbeidsmark en dan ook op watter beroepe jy eendag gaan kies? Ons land het regtig tekorte aan vaardighede in gebiede soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, gesondheidsorg en dan die wetenskap, die breër wetenskap. Daarom is dit belangrik dat wanneer leerders vakke kies wat hulle help om kennis en vaardighede in hierdie gebiede te ontwikkel, kan dit hulle kanse op toekomstige werksgeleenthede verbeter. Dit stel hulle ook in staat om later 'n bydrae tot die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika te maak. En dan kom ons by die laaste punt wat ek graag wil beklemtoon, is dat ons moet daardie toedeure in die werksomgewing ken en vermy. Leerders verstaan dat 'n verkeerde of ondeurdagte vakkeuse later sekere opsies kan beperk en deure vir jou sal toemaak. Kom ons gebruik weer die voorbeeld van 'n leerder wat 'n ingenieur wil word of selfs 'n aptekersassistent wil word. As daardie leerder nie wiskunde en fisiese wetenskappe as vakke gekies het nie, kan hy of sy later moontlik nie aan die toelatingsvereistes van sekere universiteite of DWET colleges voldoen nie. Dit is dus waarom vakkeuse nie 'n besluit is wat sommer net op grond van wat maklik of gewild is geneem moet word nie.
1: Nee, dis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. En dit bring ons by ons volgende vraag. Kan jy vir ons verduidelik watter vakke leerders in graad 9 moet neem, watter hulle kan kies en hoe dit hulle voorberei vir graad 10 tot 12 en selfs ook vir die lewe na graad 12?
2: Ja, Barry, dis nogal baie belangrik. Graad 9 is 'n baie belangrike jaar wanneer dit by vakkeuses kom. Effektiewe vakkeuses in graad 9 help om leerders voor te berei vir die suksesvolle voltooiing van die nasionale senior sertifikaat in graad 12. Leerders moet 7 vakke na graad 9 neem. Dit bestaan uit 4 verpligte vakke en 3 keusevakke. Kom ons kyk eers na die vakke wat leerders in die algemene onderwys en opleidingsfase, dit is tot graad 9 neem. Dit sluit onder andere in 2 amptelike tale, 1 op huistaal vlak en een as eerste addisionele taal. Verder het jy wiskunde, lewensoriëntering, sosiale wetenskappe, ekonomiese en bestuurswetenskappe, skepende kunste, natuurwetenskappe en tegnologie tot nou toe gevat. Wanneer jy dan na graad 10, 11 en 12 beweeg, word sommige van hierdie vakgebiede verdere verdeel en jy het groter keuses. Byvoorbeeld, sosiale wetenskappe word verdeel in geskiedenis en geografie. Natuurwetenskappe word aangebied as lewenswetenskappe en fisiese wetenskappe. Ekonomiese en bestuurswetenskappe sluit dan nou vakke soos rekeningkunde, besigheidsstudies en ekonomie in, en skepende kunste kan onder meer dramatiese kunste, dansstudies en visuele kunste insluit. Daar is egter nog iets belangrik wat leerders moet onthou. Graad 9 is die uitgangsvlak vir die algemene onderwys en opleidingsfase, of die GET-fase, soos dit algemeen bekend staan, wat van graad 7 tot graad 9 insluit. Dit beteken dat leerders na graad 9 verskillende moontlikhede moet oorweeg. Hulle hoef nie noodwendig die akademiese of professionele universiteitsroute te volg nie. Leerders kan dan ook 'n beroepsgerigte roete volg en by 'n TVET college verder studeer en opleiding ontvang. Dit is dus belangrik dat leerders verstaan dat daar verskillende leer- en opleidingsroetes is en dat sukses nie deur 'n universiteitskwalifikasie bepaal word nie.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program en vanaand se onderwerp is graad 9 vakkeuses, 'n baie belangrike vraag wat baie graad 9 leerders sekerlik nou mee sit. En ek kan sommer hoor hoe baie van die graad 9's vra waar begin ek en hoe besluit ek watter vakke vir my reg is. Wel, ons gas Trudy van Wyk gaan ons help om hierdie vraag te beantwoord.
2: Ja, Barry, dis 'n vreeslike belangrike vraag. Die eerste stap is om inligting in te samel. Jy moet meer oor jouself leer, maar jy moet ook navorsing doen oor die loopbaangeleenthede wat beskikbaar is en watter vakke is nodig vir sekere loopbaangeleenthede. Kom ons kyk nou waar moet jy begin. Dit begin met selfverkenning. Daar is 'n paar vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste vraag, en dit is baie belangrik, is wat se tipe persoon is ek? Leerders moet onthou dat ons persoonlikheid speel 'n beduidende rol in die tipe werk wat ons geniet. Sommige persoonlikhede en karaktereienskappe is beter geskik vir sekere loopbane as ander. Byvoorbeeld, sommige mense is meer 'n introwert. Of om dit eenvoudig te stel, hulle is dalk meer skaam of teruggetrokke. So 'n persoon sal dalk nie noodwendig 'n loopbaan geniet waar hy of sy voortdurend met groot groepe onbekende mense moet werk nie. Dit beteken natuurlik nie dat 'n introverte persoon nie met mense kan werk nie. Dit beteken net dat dit belangrik is om te dink oor die tipe werksomgewing waarin jy waarskynlik die beste sal funksioneer. Die volgende vraag wat jy moet vra is wat geniet ek om te doen? Ek dink dit moet verskriklik wees om te werk en jy geniet dit nie. Dink byvoorbeeld aan 'n leerder wat baie daarvan hou om toneel te speel of geniet om musiek te maak. Daardie leerder kan dalk 'n loopbaan in die uitvoerende kunste oorweeg en moontlik later vir 'n graad of diploma in drama of musiek studeer. Jou belangstellings kan dus vir jou 'n aanduiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. Dan moet jy ook vra, wat is vir my in die lewe belangrik? Ons waardes beïnvloed dikwels die keuse wat ons in die lewe maak. En dit sal ook ons loopbaankeuse beïnvloed. Vir sommige mense is dit belangrik om ander mense te help. Vir ander is dit belangrik om die omgewing en die natuur te beskerm. Iemand anders mag dalk daarvan hou om dinge reg te maak of praktiese probleme op te los. Al hierdie dinge kan 'n rol speel in die tipe loopbaan wat 'n persoon uiteindelik kies. Nog 'n belangrike vraag, Barry, is waarin is ek goed? 'n Leerder se natuurlike vermoëns en skoolprestasie kan belangrike leiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. As jy byvoorbeeld goed is met syfers en daarvan hou om met getalle te werk, kan loopbaan in die finansies of rekenkunde dalk vir jou 'n interessante plek wees om na te kyk. As jy 'n besondere aanleg vir masjiene het, kan jy dalk belangstel in 'n ambag soos motorwerktuigkunde. Dit is dus belangrik om eerlik na jou sterkpunte en jou prestasies te kyk. As jy wiskunde van graad 8 af al druip en jy dit haat, gaan jy definitief wiskundige geletterdheid moet neem. En dan sal jy nie ingenieur kan word nie. En daai besluit is 'n baie realistiese besluit wat jy gaan neem. Baie mense sê jy moet wiskunde neem. Ek sê en stem nie saam nie. As jy regtig nie in 'n beroep belangstel wat wiskunde vereis nie, neem wiskundige geletterdheid. En ek dink dit gaan vir jou baie probleme in jou toekoms uitskakel.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Nou wil ek ook graag met ons ouers praat. Ouers speel 'n belangrike rol in die vakkeuses van ons leerders. Ouers word aangemoedig om hulle kinders te ondersteun terwyl hulle oor hierdie vrae nadink. Ouers ken hulle kinders dikwels baie goed en kan waardevolle insigte vir die leerders gee. Hulle kan dalk eienskappe of sterkpunte raak sien waarvan die leerders self nie bewus is nie. Maar die ouers se rol, Barry, is om te ondersteun en te lei. Nie om die besluit namens die leerders te neem nie en ook nie om leerders te forceer om sekere vakke te neem as hulle geen aanleg, belangstelling of prestasie in daardie vakke het nie. Nou het jy al die punte wat ek genoem het in ag geneem. Wanneer jy tyd geneem het om oor jou persoonlikheid, jou belangstellings, jou waarde en vermoëns na te dink, kan jy begin om verskillende loopbaangeleenthede te verken. Daar is verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan met loopbaanvoorligtings en loopbaanontwikkelingspraktisyns praat. Hulle kan inligtingsonderhoude voer en vir jou 'n aanduiding gee watter beroep jy mag volg. Maar onthou, dit is slegs raad en hulle forceer jou nie in 'n sekere loopbaan in nie. En hulle wil ook nie hê jy moet sekere vakke daarom kies nie. Praat gerus met iemand in 'n spesifieke beroep om meer oor daardie loopbaan en beroep te leer. Professionele persone is daar om jou raad te gee. Jy moet net vra. Ek wil ook elke leerder en ouer ook aanmoedig om loopbane aanlyn na te vors en betroubare inligtingbronne te gebruik, soos byvoorbeeld die Nasionale Loopbaanadviesportaal of die NCAP, waaroor ons al baie gepraat het. Besoek gerus die NCAP en sien vir jouself watter uitgebreide bron van inligting dit is. Waar dit moontlik is, kan leerders ook aan werkskadeprogramme deelneem. Dit gee hulle die geleentheid om eerstehands te sien hoe mense in 'n bepaalde beroep werk. Hierdie aktiwiteite kan leerders help om verskillende leer- en opleidingsroetes te verstaan wat hulle kan volg om toegang tot verskillende loopbane te verkry. Dit help hulle ook om vas te stel watter vakke en watter kwalifikasies vir spesifieke loopbane nodig is. Daarom beveel ons ook aan dat leerders die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA-dienste kontak wanneer hulle loopbaan leiding nodig het. Ons sal aan die einde van die program al die kontaknommers en besonderhede vir julle gee. Julle kan KETA skakel op telefoon, WhatsApp en op ander sosiale media platforms. Julle kan ook ondersteuning van ervare loopbaanontwikkelingspraktisyns en jou lewensoriëntering onderwysers kry. Vra jou onderwysers om jou inligting te gee, om jou raad te gee en om jou te lei tot die punt waar jy ingeligte besluite oor jou loopbaan en oor jou vakkeuses kan maak. Begin net betyds en moenie wag tot die laaste dag om wakker te skrik en dan inligting te probeer inwin nie. Loopbaanberaders en opvoedkundige sielkundiges kan ook waardevolle ondersteuning vir jou bied. Die belangrikste vir my is net altyd, Barry, moenie jou vakke kies voordat jy probeer verstaan waarheen jy met jou loopbaan wil beweeg nie.
1: Ja, nee, verseker. En Trudy, ons weet dat daar baie raad en opinies oor vakkeuses rondgaan, veral onder leerders. So is daar algemene foute of wanopvattings wat leerders moet vermy wanneer hulle hul vakke kies?
2: Ja, beslis, Barry, daar's nogal baie van hulle. En een van die algemeenste foute is om vakke te kies op grond van gerugte oor watter vakke maklik of moeilik is. Net omdat iemand anders 'n vak moeilik vind, beteken dit nie noodwendig dat jy dit ook moeilik sal vind nie. En net omdat 'n vriend sê 'n vak is maklik, beteken dit nie dat dit noodwendig die regte vak vir jou is nie. En selfs al vind jy 'n vak moeilik, kan jy dit nog steeds oorweeg. As jy bereid is om hard te werk en alles in jou vermoë in te sit om goed in die vak te vaar. Nog 'n algemene wanopvatting is dat slegs sekere hoë vlak vakke tot suksesvolle loopbane lei. En hier praat ek nogal spesifiek oor wiskunde en fisiese wetenskappe. En dit is nie waar nie. Alle vakke het waarde. En daar is baie verskillende loopbane en leerroetes. Leerders moet ook nie dink dat sekere loopbane slegs vir sekere soort leerders geskik is nie. Met die regte ondersteuning, toewyding en ontwikkeling kan mense baie verskillende loopbaanrigtings volg. Nog 'n fout, Barry, is om vakke te kies sonder om te verstaan watter verpligte vakke vir sekere loopbane nodig is. Dit is juis waarom loopbaannavorsing so belangrik is. Sommige leerders kies vakke bloot omdat hulle vriende dit kies. Maar jou vriend se belangstellingsvermoëns en loopbaandoelwitte is dalk heeltemal anders as joune. Jy moet dus jou eie ingeligte besluite neem. Sommige leerders los dan ook 'n vak omdat hulle nie van die onderwyser hou wat dit aanbied nie. Moet ook nie 'n vak kies omdat jy van die onderwyser hou nie, sonder om jou toekomstige loopbaan doelwitte in ag te neem nie. Onthou asseblief, onderwysers kan verander. Fokus op die vak en die waarde wat dit vir jou toekoms het. Die realiteit is, Barry, jou vakkeuse het 'n deursgewende invloed op jou toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Nog 'n belangrike punt wat ek wil uitlig, is dat leerders moet weet watter vakkombinasies hulle skool aanbied. Oftewel, watter vakke die skool in die verdere onderwys- en opleidingsfase van graad 10 tot graad 12 aanbied. Dit gebeur dikwels dat 'n leerder 'n sekere vak wil neem, maar die skool bied nie daardie vak aan nie. Dit is dus belangrik om deeglik vooraf uit te vind watter opsies ook in jou skool beskikbaar is. Nog 'n fout wat baie leerders maak, is om van vakke te verander sonder om eers die moontlike gevolge daarvan vir toekomstige loopbaanrigtinge te oorweeg. Dit is wel moontlik om vakke te verander in graad 10 tot 12, maar voordat jy 'n vak verander, moet jy eers uitvind of die nuwe vak steeds by jou toekomstige studie of loopbaandoelwitte pas en wat presies die departementele vereistes is om vakke te verander. Ek keer vakverandering na graad 9 ten sterkste af. Jy plaas onnodige druk op jouself as jy die opsie kies. En laastens, en ek het dit al so baie gesê, dit help nie om in graad 9 die regte vakke te kies, maar dan nie moeite te doen om goed daarin te presteer nie. As jy gekies het, weet dat jy nou die verdere onderwys- en opleidingsfase betree. Jy moet baie meer fokus op jou gekose vakke en baie harder en baie meer doelgerig werk. Dit is die laaste pylvlak na die einde van jou skoolloopbaan en jy moet 'n sukses daarvan maak. Grappies is nou regtig verby. 3 jaar van harde en doelgerigte werk lê nou vir jou voor in voorbereiding van jou loopbaan en jou toekoms. Daarom is die regte vakke slegs die eerste stap. Jy moet nou hard werk om daarin suksesvol te wees.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Ketta. Nou soos wat Trudy vroeër genoem het, hier is die kontakbesonderhede vir Ketta. Indien jy nog verdere leiding nodig het in terme van vakkeuses of loopbaankeuses in die toekoms. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 063 748-1393 of jy kan 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me stuur aan 072-204-5056 of jy kan 086-999-0123 kontak tussen maandag en vrydag en dit is tussen 8:00 voormiddag en 4:00 namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Dan kan jy ook die Kariërhelp webtuiste besoek by www.kariërhelp.org.za. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam gekuier het in die laaste halfuur en onthou as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, gaan laai gerus die RSG app af, soek vir Potgooi en daar sal jy vir Kompas kan intik en luister. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
0: Dit is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Kevin Mellon, het die Aradia Ensemble gelei in 'n uitvoering van Boys se Simfonie nommer 1 in B-mol majeur. Vervolgens die openingsdeel uit Charpentier se Magnificat. Die Suidwes-Duitse Kamerorkes staan onder leiding van Wolfgang Gonnenwein.

0: En dit was 'n deel uit 'n sonate van J.S. Bach wat vir cello en orgel verwerk is.
1: Goeiedag Terrence. Ek skakel of ek praat namens Johan en Adriani van Sail. Terrence, jy is met elke program meester van jou situasie. Jou moeite, kundigheid van musiek beïndruk ons. Ons luister die musiekbonbons met groot genot. Baie dankie.
0: Baie dankie, Adriani. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posjie na terrence@rsg.co.za. Ek herhaal, Terrence is terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota op te neem en dan aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Leslie Howard speel nou Gay But Wistful van Granger.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ons het geluister na 'n beweging uit Boccherini se cello konsert nommer 2 in A majeur. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Kathleen Battle sing nou Purcell se What Can We Poor Females Do?

En dit was 'n deel uit Oedipus van Mendelssohn. Jy is ingeskakel op RSG en die program is Musiekbonbons. Nou 'n deel uit die klarinetkonsert van Theodor von Schacht. Dieter Klikker is die solis saam met die Bamberse Symfonieorkest onder leiding van Hans Stadelmeier.

En ons het geluister na 'n deel uit van Schacht se klarinetkonsert in B major. Joyce de Donato sing nou 'n aria uit Giovanni Orlandini se Bernice, koningin van Palestina.

0: En dit was 'n aria uit Orlandini se Bernice, koningin van Palestina.
1: Hallo, ek is Magdalene Minnar, opera sangeres en artistieke direkteur van Kaapstad Opera. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Hier is nou 'n koorwerk uit die Magnificat van Charpentier.

0: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendrik se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
1: Die opname was baie moeilik want ek weet party weetlik kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkoms. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesbesteders toekennings bestaan al meer as 4 dekades? Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Hendrik Victor is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
1: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
0: Dis RSG Landbou, dinsdagoggend, 25:05.

0: PG Glass repair, PG Glass replace.
1: Hallo daar, ek is Jean-Ri van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
2: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
3: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

dat jou genees, yeah. Jy het gedroom van die seese blauw, jy het na die mooi verreis, en alles was gauw. Uit die blauw, sit ek hier saam met jou, en al die mooi wat om jou vouw, hoor nou.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Het jy al jou werksboek afgelaai? Sluit dan 10:30 by ons aan wanneer Stefanie de Beer atelier te kom en ons prakties kom help om sin te maak van wat tot op hede in ons lewens gebeur het. Dis 'n proses wat ons weekliks in September tesame kan meemaak. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Jacobus Kili Boys van Moreesburg se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoeveel alleenlopers beleef. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 8 September van 9 tot 12.
2: Andrieg Victor is terug met hierdie week se wolmarkverslag. Ons praat met die Landbou Navorsingsraad oor hierdie jaar se vleisbeespresteerders toekennings en met Dr. Jaco de Tooy van Akademia oor presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie. Baie welkom by vandag se program. Ek is bly jy is ingeskakel en jy is baie welkom. My naam is Lise Roberts. Kom ons hoor wat Heinrich Victor te sê het oor die onlangse wolveilings. Môre Heinrich.
3: Ja, baie dankie en 'n hartlike goeie dag aan elkeen wat inluister. Nou die tweede en die derde wolveilings van die 2026-27 seisoen het op 1 en 2 September plaasgevind en die Suid-Afrikaanse wolmark het teruggekeer na 'n positiewe tendens en sterker verhandel teenoor die vorige veiling van 2 weke gelede. En die Cape Wool Merino aanwyser het kollektief 5% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het met 4.7% versterk en het teen 'n skoon prys van R266.20 per kilogram en R272.81 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling van 18 Augustus en met 2% versterk. Nou die hoofredes vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark kan hoofsaaklik toegeskryf word aan 'n navolging van die positiewe Australiese mark as ook die goeie kwaliteit van die aanbieding wat dus die vraag gestimuleer het. Ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die vernaamste geldeenhede tydens die veiling. Nou volhoubaar gesertifiseerde wol het 68% van die merino aanbieding uitgemaak op die twee veilings met die meerderheid van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het, as ook hoofsaaklik bestaan het uit lang en medium lengtes wol. Die hoogste prys op die tweede veiling van R356.14 per kilogram skoonwol of R270.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baalot merino wol van 17.6 mikron. En die hoogste prys op die derde veiling van R383.70 per kilogram skoonwol of R290 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 15.8 mikron. Daar is in totaal 9641 bale aangebied op die twee veilings met gesonde kompetisie onder kopershuise met 'n algehele verkoopspersentasie dan van 97.5%. Fiberflow Trading het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano SA, Standard Wool SA en Stoeken en Company. Nou ja, dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir lang goeie kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin hierdie keer met 18.5 mikron. Nie gesertifiseer R299.06 per kilogram. Gesertifiseer R323.04 per kilogram met 'n premie van 8% op gesertifiseerde wol. Dan kyk ons na 20 mikron nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R248.07 per kilogram. Gesertifiseerde wol verkoop vir R270.18 per kilogram met 'n premie van 8.9%. Dan kan ons kyk na 20.5 mikron, nie gesertifiseer, R247.01 per kilogram, gesertifiseer, R266.28 per kilogram, met 'n premie van 7.8%. En dan laastens loer ons na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R242 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R261.53 per kilogram, met 'n premie van 8.1%. Nou ja, dit dan die nuus uit die wolgeleedere, twee veilings wat dan plaasgevind het in een week, en die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir 9 September, waar daar sowat 4910 bale aangebied sal word. Tot ons dan weer gesels, alles wat mooi is vir u, mooi loop.
2: En so gesels Heinrich Victor. Dis weer tyd vir die opbou na vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekenninge wat op 26 November plaasvind, en ons gesels met Dr. Ben Greiling van die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema oor wat ons vanjaar te wagte kan wees. Ben, vertel eers vir ons luisteraars wat nie weet nie, waaroor gaan hierdie toekenninge en wat wil julle hiermee bereik?
4: Die toekennings loop nou al vir baie jare, is vir meer as 4 dekades, nee, wat hierdie nasionale vleisbeesverbeteringsskema aangebied word. En dit is regtig om erkenning te gee aan ons boere vir uitnemende produksie, vleisbeesproduksie en teeling, nee. En natuurlik, die fokus is om by dit uit te kom, moet hulle wetenskaplike prestasie aantekening gebruik en verwante tegnologie, om dan uiteindelik hulle te help om besluite te neem om hierdie besonderse hoogtes te bereik, wat ons natuurlik hulle regtig op fokus in hierdie in nasionale toekennings. So ons wil regtig vir hulle erkenning vir hulle uitnemende, nie net teeling, maar natuurlik ook besluitneming, nee, vir hulle gee en vir die wêreld wys wat se hoogtes kan bereik word deur van wetenskaplik gebaseerde prestasieopname data gebruik te maak uiteindelik, want dit is natuurlik die hoof doel, is om ons kuddes nie net op plaasvlak nie, maar natuurlik op nasionale vlak, nee, geneties te verbeter, want om geneties te verbeter beteken jy gaan vooruit en jy hou basies trek met hoe dinge verander, klimaat verander, sosio-ekonomiese toestande verander, klompkoetertjies verander, so die boere moet die hele tyd probeer byhou, hulle kan nie boer soos 100 jaar gelede nie. En dan wil ons natuurlik ook boere aanmoedig, wat dit nie gebruik nie, om vir die boere sê gebruik, maak gebruik van beskikbare moderne tegnologie. Party is basiese tegnologie, nee, soos prestasie aantekening, en dit help mens. Die groot ding is dat help jy om produktiwiteit te verbeter, uiteindelik volhoubaarheid en winsgewendheid, want hoekom sal jy tegnologie gebruik as daar niks vir jou daarin is nie? Die groot ding is, en dit is bewys met studies, dit verbeter die winsgewendheid baie deur van hierdie tegnologie gebruik te maak, en alles, as ek mag afsluit met hierdie spesifieke vraag, alles begin by data wat in informatie omgesit word, en daai informatie word dan 'n hulpmiddel om boere te help om besluite te neem in die regte rigting en regtig te presteer. So die toekennings oorsigtelik gaan oor regtig uitnemende prestasie wat boere oor alle produksiesektore, nê, van opkomend tot kommersiële en stoet, watter hoogtes hulle bereik het deur onder andere prestasie data te gebruik, wetenskaplike tegnologie om van die best presterende kuddes, diere, bulle en koeie en selfs kalles om die beste diere te kon produseer en dan vir hulle erkenning te gee vir die land te wys, nie net vir die land nie, vir die wêreld, watter hoogtes kan bereik word.
2: Kan jy net vanaand vir ons die kategorieë noem waarin die wenners en topdiere aangewys sal word?
4: Daar's 8 kategorieë hierdie jaar. Een is 'n nuwe een, ons sal nou by hom kom. Die eerste een is die nasionale beste elite koei toekenning, wat natuurlike toekenning is, nou is oor alle rasse hier, nee, waar een koe per ras in Suid-Afrika aangewys word as die top presterende koe, gebaseer op 'n klomp prestasie eienskappe natuurlik, nee. En ons weet hoe belangrik is koeie vir die kudde, want sonder 'n koe het jy nie kalwes nie, nee. Dan die tweede een is die nasionale platinum bull toekenning, wat ons in Engels noem the best of the best. Hierdie is bulle wat baie besonder presteer het, wat natuurlike elite koei ma het. So, dit is regtig baie streng vereistes wat gestel is om hierdie tipe diere te beoordeel in hierdie spesifieke klas, en daar is gewoonlik net 'n paar, nee, omdat dit so streng is. Die derde een is die nasionale KYD of Kanofatso Yarigomo provinsie van die jaar, wat 'n toekenning is wat aan die top 3 provinsies in Suid-Afrika toegeken word vir ontkomende boere wat die provinsies wat die meeste opkomende boere in die KYD skema het en wat natuurlik ook op die nasionale database is die Intergis. Die volgende een is die KYD van die jaar toekenning. Dit is nou spesifiek vir 'n boer oor alle provinsies hier in die land, die nasionale opkomende boer van die jaar, waaroor ek ook nou baie passievol is self. Ons het hom seker so 2-3 jaar terug ingestel. Waar mens regtig kyk hoe boere hulle kennis, ervaring, selfs hulpmiddele, kundigheid terugploeg in die bedryf en om ander boere te help. Ek sê altyd moenie die wiel herontdek nie, en dit is een van die doele van hierdie toekenning, om vir die wêreld te wys hoe mense hulle hulpmiddels en hulle kennis en al daai goed kan terugploeg om die bedryf op te lig. Die volgende een is dan die nasionale spesiale prestasie toetsklas wat ook al vir baie jare toegeken word. Daar kyk ons na die best presterende bul vir elke ras in Suid-Afrika, nie rasse wat deelneem, en baie rasse neem deels gewoonlik meer as 20 bulle. Die bul moet natuurlik uit die aard van die saak baie uitsonderlike prestasie eienskappe hê. Die volgende enetjie is die nasionale kudde van die jaar, wat ook al vir baie jare loop. Hier kyk ons na twee goed, en ons kyk na eerstens hoe die kudde van hierdie boer presteer het in terme van 'n verskeidenheid van produksie-eienskappe, nê? En hoe dit vergelyk met die ras van hierdie spesifieke diere waarmee hy boer, en hoe lyk die genetika van hierdie kudde. Maar dan kyk ons ook na die rol van hierdie boer met hierdie kudde in die bedryf, hoe hulle terugploeg, hoe hulle leiding en leierskap uitoefen om die bedryf vorentoe te vat op 'n verskeidenheid van eienskappe.
2: Ek verstaan dat julle vanjaar 'n nuwe kategorie vir kominale boere groepe het. Vertel ons meer daarvan.
4: Kanofatso Yarigomo kominale boerderygemeenskap, waar ons ook natuurlik kyk na hoe het 'n kominale boerderygemeenskap hoe hulle hande vat en saam staan. Gaan oor om erkenning te gee aan groepe gemeenskapsboere as in groepsverband natuurlik, wat regtig uitblink as dit kom by beesproduksie, en wat 'n bydrae hulle in hulle gemeenskappe maak as boere. Jy weet, ons boere is baie belangrik, veral in die gemeenskappe daar ver buite. Want hulle almal saam, moet ons onthou, speel 'n geweldige belangrike rol as dit kom by voedselsekuriteit, nee. So hierdie deelnemers word baie beoordeel in terme van hulle affiliasie met erkende boerestrukture. Hulle moet natuurlik weer eens geregistreer wees by Kanofatso Yarigomo, en hulle data ook natuurlik op die Intergis, die nasionale database wat terloops hierdie jaar sover heeltemal opgedateer is en hernie is. Nuut gemaak is, as ek dit so kan stel. En daar's klomp kriteria vir hierdie kategorie waarna gekyk word. So, hoe bestuur hulle kuddes, diere gesondheid, hoe bestuur hulle hulpbronne, hulle voeding, hulle fasiliteite, infrastruktuur, 'n klomp goed is. Maar die groot ding gaan oor, daar moet behoorlike rekordhouding wees, wat natuurlik verband hou met hoe hulle kuddes in hulle gemeenskappe presteer. So ja, ons is nogal opgewonde oor hierdie kategorie.
2: Wat is tipies die kenmerke waaraan boere en hul beeste moet voldoen om vir enige van die kategorieë in aanmerking te kom?
4: Ek het nou van die goed aangeraak, maar dit gaan baie oor rekordhouding, nê. Ek sê altyd, onthou, jy kan nie iemand beoordeel as jy nie data het wat in inligting omgesit is nie. Jy kan vir my vra hoe vinnig hardloop ek die 100 meter, ek gaan vir jou sê in 30 sekondes. As jy vir 'n dier, jy kan nie vir 'n dier vra nie, hy kan eers nie met jou praat nie, so jy gaan die dier moet toets om te hardloop, net as 'n voorbeeld. So die groot ding gaan oor, jy moet 'n rekord hê, daai rekords word in inligting omgesit, en dan daai inligting word gebruik om 'n boer te help om besluite te neem, om beter bestuursbesluite te neem, en die groot ding is om geneties, sy kuddes geneties te verbeter.
5: So die data in 'n netedop is regtig die bousteen, of ek wil amper sê die kern van waarna gekyk word om enige van hierdie kategorieë in aanmerking te kan voorkom. En ons kyk natuurlik na die kuddes, soos ek gesê het, hoe die kuddes presteer, hoe die individuele diere presteer, kyk na 'n verskeidenheid van prestasie eienskappe. En dan natuurlik, laaste maar nie die minste nie ook, en ek het al net geraak, hoe die boere presteer in terme van terugploeg wat hulle het met hulle kennis en ondervinding en daai tipe goed is, en wat 'n leiersrol hulle in die bedryf speel om die bedryf meer veerkragtig te maak in Suid-Afrika.
2: Natuurlik is die toekenningsfunksies baie belangrik. Waar, wanneer en hoe gaan die toekennings vanjaar geskied?
5: Die toekennings vanjaar is op 26 November, 6:00 die aand. En wat die goeie nuus is, dis weer virtueel. Ek dink virtueel is Afrikaans, dink ek. So as jy 'n rekenaar het, of 'n laptop, of 'n smart televisie, of 'n selfoon, kan jy dit kyk. Dis gratis uit die aard van die saak. Ons gaan die skakel stuur, en dan kan mense gratis inskakel, en dit sal ook natuurlik na die tyd beskikbaar wees, altyd, so jy kan na die tyd ook gaan kyk, en ons wil mense regtig uitnooi, kom saam, ons kom kyk hoe lyk ons land se toppresteerders, hoe kyk die mense wat 'n verskil maak as dit by voedselsekuriteit kom, wie weet, miskien is baie van hulle volgende jaar finaliste of wenners.
2: So gesels Dr. Ben Gryiling van die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema. Hy het gepraat oor die LNR vleisbeespresteerders toekennings, weer eens 'n aanlyn geleentheid op 26 November. Daar word al vir jare gepraat oor presisieboerdery. Met die ontwikkeling van tegnologie en kunsmatige intelligensie is produsente toegegooi met opsies. En kan die regte keuse van tegnologie jou baie in die sak bring? Daar is egter ook talle risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie, en Koos de Pisani het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met Dr. Jaco de Tooy, een van die sprekers, hieroor gesels.
6: Presisieboerdery en tegnologie is 'n gons woord wat ons baie hoor deesdae. Maar mens wonder baie keer, is dit net goed of is daar probleme daarmee? Ek gesels vandag met Dr. Jaco de Tooy. Hy is die waarnemende dekaan van natuurwetenskappe by Akademia. En hy was ook een van die sprekers gewees op die Agri Noord-Kaap Kongres. Ek gesels met hom om uit te vind, waaroor gaan tegnologie eintlik alles? Dokter, waarom is dit belangrik om te belê in tegnologie en kunsmatige intelligensie?
7: Wanneer ons kyk na tegnologie, veral in die landbou, dan praat ons oor spesifiek hierso na wat ons noem presisieboerdery. Tye mense noem dit ook geteikende boerdery. En dit is tegnologiese implementering wat jou gaan help om op die einde van die dag net dit te spaar of dit te gebruik wat jy regtig nodig het. Want as jy kyk na die insetkostes van jou boerdery, het sy diesel, die water wat jy gebruik, die kunsmisstowwe, al daai aspekte moet elke druppel moet tel. Jy kan nie dat dit verlore gaan nie. En presisieboerdery help om daai presiese gebruik van jou hulpbronne meer suksesvol te doen.
6: Is dit net voordelig hierdie kunsmatige intelligensie en die tegnologie wat ons so van praat?
7: Daar's heelwat risiko's in enige tegnologie. Ek het so vinnig, ons kan gou sê nou maar 6 van hierdie risiko's identifiseer. Die eerste is, daar's 'n koste risiko daan verbonde. Ek meen, jy kan baie geld spandeer, baie van hierdie tegnologie kos van 'n kapitaalperspektief af baie geld, maar dan is daar ook gewoonlik hierdie vangplekke van operasionele kostes, van 'n maandeliks subskripsies wat jy moet bly betaal, en as jy nie betaal nie, dan kan jy nie meer die stelsels gebruik nie. So dis een van die aspekte wat 'n risiko is waarvan ons moet aandink. Die tweede tipe risiko is wanneer ons kyk na infrastruktuur, spesifiek op landbou. Ek meen, daar's baie min plekke op plase waar daar byvoorbeeld elektrisiteit is, of waar daar selfoonnetwerke is. Gelukkig, die moderne implementering van die digitale stelsels en tegnologie gebruik bijvoorbeeld radiofrequentie seine, wat noem standaard genaamd LoRaWAN, wat toelaat dat radioseine oor etlike kilometers baie keer gestuur kan word as dit daar nie iets in hulle pad is nie. En dit laat bijvoorbeeld toe dat jy sensors op jou plaas kan hê en daai sensors kan met mekaar basis inligting deel en dit kan alles so uitgeruil word totdat dit by 'n punt kom op die plaas waar dit dan bijvoorbeeld na die internet toe gaan. Baie van die sensors gebruik ook batterye wat hulle dan kan aanvul met solarpaneeltjies wat maak dat die batterye basis gesond bly en daar's van die sensors wat die wat jy bijvoorbeeld begrawe waar hulle beweer dat dit tot 3 jaar lank hou van die batterijkies. So dis die ander risiko. Dan is daar natuurlijk een data-eienaarskapsrisiko. Meeste van die stelsels wat ons sien, is dit die verskaffer wat die data basis kry op die einde van die dag. So al die sensors neem data op, dit word buiten die plaas opgesit na een stelsel toe wat die verskaffer bestuur word en nou lê jou data by die verskaffer. So die vraag is, aan wie behoor die data op die einde van die dag? As jy bijvoorbeeld morgen oor morgen nie meer die verskaffer wil gebruik nie, en jy wil ook een ander verskaffer gebruik, hoe kry jy nou jou data van die verskaffer af? So dit is baie belangrik om van die begin af contractueel met jou verskaffer te praat en seker te maak dat daar is oordraagbaarheid van data as jy eendag hulle nie meer wil gebruik nie. Dan is daar ook een probleem met die kubersekuriteit waarin ek kan dink, en ek meen, as ons, hoe meer ons plaas digitaliseer, beteken dat hierdie data kan bijvoorbeeld geonderskep word, of deur skurke, en hulle kan daai data nou weer gebruik vir sekundêre aanvalle teenoor jou, maar ek dink waar het problematies by kom, is wanneer daai stelsels weer bijvoorbeeld kan terugvoer in die werking van jou plaas in, wat nou eindelijk precisieboerdery is, in daai terugwerking is, dit is waar ons baie versigtig moet wees, waar die skelms nie bijvoorbeeld in die middel van die nacht jou trekkers kan begin rondry, of jou hommeltuie laat opstyg, of in die hitte van die dag jou sproeiers bijvoorbeeld sal aansit nie. Dis daai type probleem wat die kubersekuriteit probeer aanspreek. En ek dink een van die grootste gevare deesda is hierdie gijselware, ransomware, wat ons aanvalle sien. So sê nou maar die stelsel is aangeval deur 'n gijselware, en nou is die stelsel nie meer beskikbaar nie. Wat doen jy dan? Hoe beïnvloed dit jou plaas? Die manier om dit teen te werk is, ons moet net bewus wees tenminste, wanneer ons die stelsels insit, dat daar 'n groot kubersekuriteitsgevaar is. En dan die tweede ding is, dat wanneer ons met ons verskaffers praat, dat kubersekuriteit deel is van die gesprek. Hulle moet jou kan sê, luister, hoe beveilig hulle die stelsel, hoe maak hulle seker dat die stelsels aan deeltyd beskikbaar is. So dit is van die risiko's wat ek nou aan kon dink. Ek dink daar is dalk 'n paar ander, soos bijvoorbeeld die vaardighede wat dalk anders te gaan wees oor tyd. Ek meen, jy is 'n boer, jy is nie 'n rekenaarkundige nie, jy weet nie altyd hoe die tegnologie werk nie. So maak seker dat jy 'n goeie verhouding met jou verskaffer het, so dat wanneer die goeders breek, wanneer die goed nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, dat jy die nodige vaardigheid kan inkry om daai vir die probleme vir jou op te los.
8: Nou, Dr. De Tooy, hoe sien jy die toekoms van landbou en tegnologie?
7: Dit is duidelik, die toekoms in landbou is nie tegnologies nie. Maar dit is ook nie suiwer traditionele wysheid nie. Dit is regtig waar daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
2: En so gesels Dr. Jaco de Tooy van Akademia. En hy het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met medewerker Koosto Pisani hieroor gesels. Ek groet tot môreoggend. Ja, en dan begin Nampo Kaap. Baie sterkte met die wat moet ry tot daar. Geniet Nampo Kaap. Dit is natuurlik van 9 tot 12 September. Ek sien uit om weer met jou te kuier. Totsiens.
9: RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
11: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
10: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
12: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSNV's geld.
13: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy is reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die vulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
14: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
15: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
14: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
15: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
14: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
15: Met die komplimente van Verseker
14: en die ATKV.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri Versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
16: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof proantocianidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaid herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaid ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstowwe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaid by apteke. En nou, as dit nie Prosaid sê nie, is dit nie Prosaid nie.
17: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
18: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
19: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Goeiemôre. Welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlike goeiemôre weer eens, liewe luisteraar. Ek hou graag vanoggend Spreuke 11 vers 11 aan jou voor. In die ou vertaling klink dit so: Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. En nou vraag ek sommer vanoggend, waar staan ek in my woorde, en sommer my dade ook, met betrekking tot die dorp waar ek woon? Staan ek aan die kant van die opregtes, die regverdiges, die godvreesendes, of skaar ek my by die goddeloses, die negatiewes, die doemprofete? Ek moet verstaan dat my woorde impak het, want hulle het skeppende krag, so ook my dade. Woorde wek, voorbeelde trek. Hoe dra ek met my woorde en dade by tot die vooruitgang en voorspoed van my dorp? Aanvaar ek eienaarskap en verantwoordelikheid vir my dorp? Voeg ek waarde toe? Gaan dit met my dorp goed? Omdat ek daar woon, is ek 'n aanwinst vir my stad? Abraham se omgee vir Sodom en Gomorra, twee skandalige dorpe, spreek vanoggend hard tot my. Hy veg vir beter vir hul behoud. Hy tree in die bres. Hy probeer selfs God se arm draai. En nie een van hulle is in sy tuisdorp nie. Dis wat God se kinders doen, wanneer hulle rol as sout van die aarde en lig van die wêreld reg verstaan. Hulle tree in, hulle bid. Ons sien dit ook in die houding wat Nehemia inslaan, toe hy die skokkende nuus kry oor Jerusalem. Sy medeburgers verkeer in die aglikste ellende. Die mure is stikken, die stadspoorte is met vuur verbrand. Nehemia word diep geraak deur die lotgevalle van sy volk en stad. Dit spoor hom aan tot daadwerklike optrede. En Artasasta, die aardse koning in wie se diens hy staan, koop in by sy visie en dra ruimskoots by tot die projek. So ook die koning van die konings, daar kom hulp van uit die hemel. Dis wat gebeur wanneer mens verantwoordelikheid neem vir jou gemeenskap. Deure gaan oop. Jerusalem verrys uiteindelik weer uit die stof, want hierdie seun van die regverdige kom 'n stad op. Die stad kom weer oorent en kan sy plek vol staan, selfs op die internasionale verhoog. Luisteraars, ek hoop ons begin wonder elkeen, wat kan ek doen vir die dorp waar ek woon? God sê vir die Jode in Babel, soek die vrede van die stad waar julle nie wil wees nie. Dra julle deel by tot sy vrede en voorspoed, bevorder sy belange. Bid tot my vir daai stad, want as het met Babel goed gaan, sal het ook met julle goed gaan. Jeremia 29 vers 7. Onthou dit, die reputasie en vooruitgang van ons dorpe is in die hande en monde van Godse kinders. Kom ons rol ons moue op. Spring aan die werk, kry ons woorde reg. Dalk maak dit jou dorp die volgende dorp van die jaar. Groete tot 'n volgende keer. Shalom.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Dit is 6 uur en in die nuus is Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer. Die ANC gaan kies of toe oor die OVK se weiering om sommige van sy kandidate te registreer en die Springbok breier maak sy span bekend vir die deurslaggewende vierde toets teen die All Blacks. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die regering sê hy ondersoek berigte dat 'n Suid-Afrikaanse burger onder 'n groep mense is wat deur insypelaars in die noorde van Mosambiek ontvoer is. Die Suid-Afrikaner werk blykbaar by 'n jagkamp naby 'n natuurreservaat in die Nyasa provinsie. Minstens 3 Amerikaners wat op 'n jagtog was tydens die voorval is na veiligheid geneem. Die owerhede het 'n beroep gedoen op die weermag om veiligheid in die gebied te verskerp. En nou verkiesingsnuus. Die ANC het hofstukke ingedien by die kieshof waarin hy die verkiesingskommissie se besluit betwis om nie sy kandidate te registreer in sommige munisipaliteite in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Vrystaat nie. Die OVK het vroeër die party se aantuigings verwerp dat 'n tegniese fout op die kommissie se kandidaatregistrasiestelsel veroorsaak het dat die ANC nie al sy kandidate kon registreer voor die sperdatum op 28 Augustus nie. In sy hofstukke vra die ANC die kieshof om die OVK se besluit tersyde te stel. Volgens die ANC word 150 van sy kandidate geraak. Van die kandidate is in 6 munisipaliteite waarin die party meerderheid behaal het in die 2021 plaaslike regeringsverkiesing. Die Johannesburgse metro het die moord op 'n skooliervervoerbestuurder in Westbury veroordeel en 'n beroep gedoen op die gemeenskap om meer betrokke te raak by die bekamping van geweld. Die 53-jarige man is gister doodgeskiet toe hy by 'n woonstelgebou stilgehou het nadat hy kinders by 'n skool afgelaai het. Die twee verdagtes het in 'n Volkswagen Polo gevlug. Die spreker van die metroraad, Margaret Arnolds, sê die verantwoordelikheid om misdaad te bekamp kan nie alleen by die polisie en die regering berus nie. Sy het 'n beroep gedoen op inwoners om op te hou om misdadigers te beskerm en diegene wat vuurwapens aan jong mense verskaf by die polisie aan te gee. Die Suid-Afrikaanse bloeddiens sê die land se bloedvoorraad is kritiek laag en het 'n dringende beroep gedoen op mense om te skenk. Die SAB sê bloed van alle bloedgroepe word benodig. Die waarnemende hoof van skenkerbetrekkinge, Oscar Ramocelli, sê dit neem net 30 minute om bloed te skenk en kan die lewens van minstens 3 mense red. Hy sê as die voorraad nie gou aangevul word nie, sal hulle binnekort nie kan voldoen aan die vraag na bloed nie. Italië het vanjaar sy warmste somer sedert 1950 gehad. Volgens die Nasionale Navorsingsraad se Instituut vir Bio-ekonomie was die gemiddelde temperatuur 24,3 grade Celsius. Augustus was die warmste maand van die jaar in die land met 'n gemiddelde temperatuur van 25,6 grade Celsius. Stede soos Rome, Florence en Turyn het verskeie kere onder hittegolwe deurgeloop in Junie, Julie en Augustus. In rugbynuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het nie sy benadering verander vir die vierde en laaste toets in die Greatest Rivalry reeks Saterdag teen die All Blacks in Baltimore in die VSA nie. Hy het slegs enkele veranderinge aangebring aan die span wat 2 van die 3 toetse tot dusver gewen het. Die enigste veranderinge aan die span wat Nieu-Seeland die naweek by die FNB stadion geklop het, is die terugkeer van die heel agter Damien Willemse in die plek van die beseerde Cheslin Kolbe. Die skrumskakel Morne van den Berg is ook in die beginspan ingesluit met Kobus Reinagh op die plaasvervangersbank. Erasmus sê die rede vir sy keuse is sy en die span se strewe na konsekwentheid in hul vertoning. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regering sê hy ondersoek berigte dat 'n Suid-Afrikaanse burger onder 'n groep mense is wat deur insypelaars in die noorde van Mosambiek ontvoer is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program, boere is versigtig optimisties oor die skorsing van onderste poort biologiese produkte se waarnemende uitvoerende hoof, Dr. Jacob Modumo. Beaufort Wes in die Sentraal Karoo het steeds waterprobleme nadat die dorp se hoofwaterpyplyn tydens 'n vratsoorstroming beskadig is. En die polisie in die Vrystaat waarsku mense om nie vals KI-foto's te versprei nie. Baie welkom by Monitor. Die span is Jean Esterhuizen, Hendrik Martin, Bongeng Kossimoyo en ek is Jean Marie Verhoef.
3: Goeiemôre. Ek is Anne-Marie Jansen van Vieren en hier volg die weervoorspelling soos verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het geen weerwaarskuwings uitgereik nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 12-21, Johannesburg 11-19, Vereniging 11-20, Mbombela 12-17, Polokwane 12-20, Mahikeng 13-20, Vryburg 11-21, Bloemfontein 11-21, Kimberley 13-21, Appington 10-27, Kaapstad 19-30, George 16-28, Mbega 14-27, Kigompostad 16-21, Durban 16-23, Richards Bay 16-23 en Pietermaritzburg 9-25. Vir meer besonderhede, besoek die Weerdienste webtuiste by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Is geen verkeer.
2: In KwaZulu-Natal op die N3 richting Johannesburg staan 'n voertuig net voor die Pieter Brown Rylaan wisselaar en op die N2 Suid by die Kwamashu wisselaar staan 'n voertuig in die linkerbaan en dan in Gauteng op die N1 Suid by Riegelaan staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. Dis al verkeersnuus vir eers, as jy op enigiets afkom kan jy ons laat weet by 45889 teen R50 per boodskap, maak die eerste woord verkeer.
5: Slegs twee veranderinge aan die Springbokspan vir Saterdag se laaste toets van die Greatest Rivalry reeks. Die Protea breier Shukri Konrad kondig sy groep aan vir die komende tuiseendag reeks teen Australië en 121ste in die wêreld skakel 'n voormalige kampioen uit die Amerikaanse tennisope. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Vandag is internasionale geletterdheidsdag. Die woordeboekbetekenis van die woord geletterd is die vermoë om te kan lees en skryf. Vanjaar se tema is geletterd vir die mense, die planeet en welvaart. Die konsep van geletterdheid word ook met breëre temas soos wiskundige, finansiële en rekenaargeletterdheid verbind. En dan is daar ook nou iets soos kunsmatige intelligensie geletterdheid, die vermoë om KI-tegnologie sinvol te gebruik, maar ook om KI kritiek te evalueer. Is jy KI geletterd of nie? Dis wat ons jou vra vanoggend en kan jy tussen die ware Jakob en die KI gegenereerde weergawe onderskei? 'N Bietjie later in die program raak ons aan die onderwerp. Intussen kan jy vir ons 'n SMS stuur na 45889, 'n boodskap kos jou R50 of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
7: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Heidelberg. Vra 'n bietjie vir Tannie Hanlie om so 'n paar ekstra pannekoeke te bak, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons vat die pad via Renosterfontein, Waterkloof en Malgaspont. Maak 'n draai by julle boebaas Kokke en loer by oom Raymond se sopkombuis in. En natuurlik is ons lekker nuuskierig oor julle dorp se verborgde skat. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Dinsdag 8 September, met trots geborg deur Verseker.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 11 minute na 6. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, maak dit duidelik dat onderste poort biologiese produkte nie onnodig wins moet maak uit die back and closure krisis wat boere landwyd tans in 'n wurggreep het nie. Oukamp het aangekondig dat OPB se waarnemende uitvoerende hoof, Dr. Jacob Modumo, as 'n voorsorgmaatreël geskors is, terwyl die departement beweringe van ernstige wangedrag ondersoek met betrekking tot die prysbepaling van back and closure enstof. Oukamp benader daar moet geen buitensporige wins op die verkoop van back and closure en stof wees nie, veral in 'n tyd wanneer boere reeds die finansiële las van die uitbreking dra.
9: Ek het Vrydag 'n dringende vergadering met die Raad van Onderste Poort Biologiese Produkte, oftewel OBP, belê, waar ek inligting aan die raad voorgelê het rakende beweringe van ernstige wangedrag teen die waarnemende uitvoerende hoof van OBP met betrekking tot die prysbepaling van enstowwe vir back and closure. Die raad het die saak oorweeg en die waarnemende uitvoerende hoof kennis gegee van hul voorneme om hom te skors. Hy het 5 dae tyd om redes te verskaf waarom hy nie geskors moet word nie. Hierdie voorkomende skorsing sal geen impak hê op ons veldtog vir die inenting van ons beeste teen back and closure nie. Hierdie moet gesien word.

0: duidelike antwoorde oor hoe die prys bepaal is en wie dit nagegaan het. En ek dink laastens moet die lesie net by die OBP eindig nie. Oral waar daar 'n organisasie, die enigste een is wat 'n baie belangrike taak en stryd verrig, moet iemand van buite af die werk kan nagaan om seker te maak of dit reg gedoen word en korrek en eties gedoen word. Dis wat ons hieruit wil hê.
1: So die beweringe van moontlike prysmanipulasie, wat weet julle in hierdie stadium oor die prysverskille wat kommer laat ontstaan het?
0: Wel, daar is nog geen amptelike syfers bekend gemaak nie, maar wat reeds op rekord is vir ons ernstig genoeg. Die minister het self gepraat van bewering van ernstige wangedrag rakende die pryse van back and close heringstowwe en hy het binne enkele dae opgetree waarvoor ons baie dankbaar voor is. Die goederpunt wat egter die koper was. Dit was 'n staatsmaatskappy wat aan die staat se eie back and close seeprogram verkoop het en wat met die belastingbetaler se geld betaal is. Binne daardie reëling is daar geen prysvergelyking nie, geen tweede kwotasie nie en ook geen koper wat kan wegstap nie. Dit is my die gevaar van 'n enkele kanaal. Nie dat al dit verkeerd is nie, maar dat niemand van buite af vas kan stel of dit reg is nie.
1: So wat kan gedoen word om seker te maak dat sulke pryse deursigtig en mededingend is?
0: Wel, ek dink presies wat die minister van Landbou gedoen het is om die stelsel oop te maak. Mededinging en oop pryse hou almal altyd oop en eerlik. Ek dink die Julie hofooreenkoms het die privaat roete oopgestel sodat boere en steeds nou uiteindelik hulle eie eens op direk kan aankoop. Aan die staatskoerant, aan die staatse kant behoort hierdie pryse elke keer gepubliseer te word. Ons wil meer verskaffer, meer kanale, gepubliseerde pryse en 'n vrye en billike mark hê. Een kanaal met geheime pryse is die probleem is Afrika gaan bly.
1: Hoe groot is die finansiële impak van enstofpryse op boere wat reeds swaar deur die uitbreking getref is?
0: Ja. Wel, ek dink inenting is nie 'n eenmalige koste nie. Dit is elke dier twee keer per jaar, jaar na jaar. As jy nou gaan kyk, 'n plaas met 1000 koeie is 1000 dosisse elke keer meer. Elke rand wat by die prys per dosis gevoeg word, is vir die boer 'n groot impak reeds na die verliese wat hulle gelei het na die uitbraking. Maar wat ek ook net wil duidelik maak, het ons moet onthou in hierdie geval wie daarvoor betaal het was die staat. Hierdie enstowwe is aangekoop vir die nasionale reaksie met die belastingbetaler se geld. Nou as hierdie beweringe uiteindelik waar bewys word, kan elke belastingbetaler in die land die verhoogde prys betaal het, te midde van wat die minister self gesê het wat die ergste back and close uitbraak in ons land se geskiedenis is.
1: En dan Wimpie, as ons na die groter back and close reaksie kyk, waar sien julle tans die grootste leemte?
0: Wel, ek dink toetsing en die nagang of die engstel werk. Toetsing is vir ons steeds een kanaal. Een instelling wat die LNRS bevestig die land se uitbrekings. Hulle doen die toetsing en dan adviseer hulle nou die regering oor wat die engstel gebruik moet word en vervaardig dan self die back and close die engstel. Nou dit is vir ons so goed soos 'n speler en 'n skeieregter in dieselfde wedstryd. Self die LNRS se eie webwerf beskryf hierdie ding as ongewoon. En boonop het nog niemand 'n onafhanklike nasionale stelsel ingestel om te meet of hierdie inentings werklik immuniteit in kudde opbou nie. Op hierdie oomblik voordat ons tel al aantal inentings en ons meet die immuniteit nie. Vir ons is die enigste oplossing is om 'n paar of 'n gedeelte van Suid-Afrika se monters volgens 'n vaste skedule te stuur na die wêreldverwysingslaboratorium in Pretoria in Engeland sodat ons resultate onafhanklik buite die landsgrense nagegaan kan word om seker te maak die enstowwe wat ons gebruik ooreenstem met die stamme wat tans in Suid-Afrika sirkuleer.
1: Goed, baie dankie. Dit was Wimpie Lamprecht, 'n lid van FMD Response SA se loodskomitee. Beaufort Wes in die Sentraal Karoo het steeds waterprobleme nadat die dorp se hoofwaterpyplyn tydens 'n Fransoorstroming beskadig is. Talle inwoners maak tans staat op watertanks terwyl werkers probeer om toegang tot die beskadigde infrastruktuur te kry. Tanya Krause het meer besonderhede.
2: Beaufort Wes sukkel al geruime tyd met wateruitdagings, maar verlede week se vratsvloede het 'n reeds moeilike situasie vererger. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Sabbat, sê die vloed het die hoofpyplyn wat water aan die dorp voorsien beskadig en dit is steeds onseker wanneer dit herstel sal wees.
3: Wat die hooflyn betref, op hierdie stadium kan ons geen klinkklare indikasie gee aan ons gemeenskap nie, behalwe dat dit nog 'n probleem vir ons bly. So ons sal ons gemeenskap op die hoogte hou in terme van die verwikkelinge rondom die hooflyn. Ons sal voortgaan met die waterverspreiding met die tankertrokke en die JoJo's tot maklik nog volgende week, maandag, mid volgende week, totdat ons die hoofprobleem wat ons hooftoevoer is opgelos het nie.
2: Intussen word watertanks gebruik om inwoners van water te voorsien. Gift of the Giver se Mohammed Gangit sê hulle staan die gemeenskap by.

0: So far, we have assisted in filling and refilling multiple JoJo tanks around the CBD, as well as distributing in the communities suffering without water. We have also distributed clean drinking bottle water to clinic facilities. Furthermore, we are expecting an additional Superlink truck of bottled water to be able to continuously support these facilities. Today, we have also placed 7 additional 2,000-liter water tanks around Beaufort West for community access.
1: Inwoners word gemaan om water spaarsam te gebruik. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
2: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring, soos sy maklike, krakerige vis tacos, vars, vinnig en fantasties. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
4: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
5: Dis nou 19 minute na 6, baie welkom by Monitor. Dink twee keer voordat jy KI-gegenereerde foto's op sosiale media plaas, veral as jy voorgee dat jy 'n polisiebeampte is, in 'n polisieuniform verskyn of wys dat jy of iemand anders in hegtenis geneem word. Die waarskuwing kom van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Vrystaat, nadat sulke foto's onder die bestuur se aandag gekom het. Die polisie waarsku dat KI-gegenereerde foto's maklik vir werklike foto's aangesien kan word en ernstige gevolge kan hê indien dit gebruik word om mense te mislei, te bedreig of vals inligting te versprei. Elsabie Richard May het meer besonderhede.
6: Kaptein Lorraine Ul herinner die publiek daaraan dat dit 'n misdaad is om valslik voor te gee dat jy 'n polisiebeampte is.
7: Artikel 68 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens verbied mense om valslik voor te gee dat hulle lede van die SAPD is of om die indruk te skep dat hulle enige wyse by die polisiediens verbind is. Artikel 66 reguleer ook die ongemagtigde gebruik van polisieuniform en kentekens. Die SAPD se embleem en kenteken word wetlik beskerm en mag nie sonder die nodige toestemming bloot gekopieer, verander of gebruik word nie. Dit sluit ook die gebruik van die SAPD embleem en kentekene op persoonlike sosiale media profiele of 'n ander vorm van persoonlike voorstelling in.
6: Sy waarsku dat selfs polisielede nie vry is om die uniform en kentekens soos hulle wil op sosiale media te gebruik nie.
7: Nasionale Instruksie 5 van 2017 reguleer die wyse waarop lede sosiale media mag gebruik en beperk die gebruik van foto's van lede in uniform, asook die SAPD kentekens op private sosiale media rekeninge sonder die nodige magtiging.
6: Al sê hulle is ook bekommerd oor KI-gegenereerde foto's wat die indruk skep dat iemand in hegtenis geneem word.
7: Sulke beelde kan valslik die indruk skep dat iemand in hegtenis geneem is of by misdaad betrokke was, terwyl dit nooit gebeur het nie. Dit kan gebruik word om iemand te mislei, in die verleende te stel of skade aan die betrokke persoon te berokken. Die polisie beklemtoon dat die blote skep van KI-gegenereerde beelde nie outomaties beteken dat 'n persoon 'n misdaad gepleeg het nie. Die wyse waarop die beeld gebruik word, wat dit voorgee en of dit gebruik word om mense te mislei of om valslik voor te gee dat iemand 'n polisiebeampte is, sal egter belangrik wees.
6: Dit was kaptein Lorraine Ul van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Vrystaat en ek is Elsabie Richard May vir SAIK nuus.
5: En ons bly by die onderwerp. Ons praat nou met die direkteur van die KI Hub aan die Noordwes Universiteit, professor Anay Verhoef. Goeiemiddag prof. Ag môre prof, nie middag nie. Is jy met ons prof?
8: Ja, ek kan jou hoor.
5: Goed. Hoe groot is die gevaar wat KI-gegenereerde foto's en video's vandag inhou, juis omdat dit relatief maklik is om baie realistiese beelde te skep?
8: Ja, kyk, dit is definitief verskriklik maklik om dit te doen deesdae. Jy kan enige foto vat en dan 'n gesigsruiling doen op die foto op enige soort platform wat gratis toeganklik is. So dit is iets wat al meer algemeen raak en ons het nou gesien in die geval van in die Vrystaat waar mense bloot vir die grap hulle foto's op polisiemanne op sit of vroue sit en dan waar hulle skiet en hulle voorgee as polisie manne of vroue, maar dit was alles in goeie gees, maar dit wys jou hoe eenvoudig dit is. Mense kan dit baie maklik met enige foto doen.
5: So wanneer jy nou na so 'n foto of video kyk, waarna moet jy oplet om te bepaal of dit eg is of deur KI geskep of gemanipuleer is? Wat is die kenmerke?
8: Ja, mens kan baie keer vinnig op 'n foto sien of daar of dit KI gegenereer is. Baie keer is die agtergrond 'n goeie aanduiding. Ek het nou gesien in hierdie foto's van die polisie namaking dat daar byvoorbeeld dis in Kaapstad die berg en die parlement en 'n vlag alles in die agtergrond. Mens sien baie keer dit in die tekstuur van die vel van mense is gladde velle of in die uniforms of sulke dinge. Maar dit is nie altyd die foto's raak al hoe beter, die vervalsings raak al hoe beter. So 'n beter manier as mens begin twyfel vir alles iemand hulle begin voorgee as polisie persone en nie net vir die grap iets plaas nie. Ek dink dan moet mens meer ernstig kyk aan na. Jy kan die foto basies op enige KI platform plaas en vra of die foto werklik is. Jy kan vra vir die geskiedenis van die foto, jy kan vra vir analise en baie vinnig gaan jy 'n aanduiding deur 'n KI instrument kry oor die foto.
5: Prof, jy het nou so 'n bietjie daarna verwys in die sin dat die spesifieke foto's in goeie gees gedeel is, maar die polisie sê die blote skep van KI beeld is nie noodwendig 'n misdaad nie, maar dat die manier waarop dit gebruik word dan belangrik is. So kan jy 'n bietjie meer uitwy waar lê volgens jou die grens tussen onskuldige vermaak en wanneer KI gebruik word om mense te mislei of skadelik is of kwaadwillig is?
8: Ja, kyk, ek dink mense moet in die algemeen maar versigtig wees met polisie uniforms te gebruik om hulle self uit te beeld, weet, vir die pret, waar hulle dan self polisiepersone is of mense in hegtenis neem. Ek sou sê dis die goue reël, bly eerder weg van die polisie uniforms. Ek sou sê beeld jouself maar eerder as 'n brandveerman uit. Maar die probleem is waar dit regtig gevaarlik raak is as jy en ons het dit al gesien in geskiedenis, as jy dan jou begin voorgee en eintlik identiteitsbedrog pleeg. En daar is voorbeelde daarvan in Suid-Afrika. Ons het al gesien dat mense foto's gebruik en dan dit was verlede jaar die geval dat my gastehuise bedrog pleeg en maak vir hulle polisie is en daar bly net nooit betaal nie. Nou dit is dan absolute misdaad want jy identiteit van die polisie gebruik om voor te gee dat jy 'n polisieman of vrou is.
5: Dink jy KI tegnologie ontwikkel so vinnig of teen so vinnige tempo dat dit dalk vinniger beweeg as wat mense geletterd is daaroor of geletterd kan raak daaroor?
8: Ja, dis nie net die geletterdheid wat agterbly nie, is ook die regulering. So dit is geweldige pas wat KI ontwikkel, nuwe instrumente elke dag, nuwe kapasiteite. So om vir mense heeltyd op hoogte te bring van die gevare daarvan. Is baie moeilik. Ons sien dit by universiteite ook al mense leer om dit te gebruik ook ten goeie, maar elke dag is daar nuwe instrumente en elke dag is daar nuwe uitdagings. So die regulering daarvan raak ook geweldig moeilik.
5: So wat kan maatskappye of staatsinstellings of skole en sosiale media gebruikers, normale mense soos ek en jy doen om onsself beter teen die gegenereerde bedrog en vals inligting te beskerm?
8: Ja, ek dink mens moet doodgewoon versigtig wees met as jy enige inligting kry. Baie keer sien ons al reeds op Facebook en ander platforms staan daar klein onder hierdie is KI gegenereer. Dit is 'n aanduiding, maar as dit nie daar is, dit beteken nie dis waar nie. So ek dink mense moet in die algemeen baie versigtig wees as hulle foto's kry van enige iets, selfs video's van kinders wat dalk iets aangevang het by die skool en dis weer moenie dit net vertrou nie. Ek dink dit is die goue reël. Doen 'n bietjie verder navorsing omdat ons weet vandag dat hierdie foto's so maklik gemanipuleer kan word dat enige foto gebruik kan word en direk van dit 'n video geskep kan word. Die potensiaal is ongelooflik. So ek dink mense moet maar skepties wees en nie net alles vertrou wat jy sien nie.
5: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die direkteur van die KI Hub aan die Noordwes Universiteit, professor Anay Verhoef. 'n vaardigheidstekort kan daartoe lei dat Suid-Afrika se mynbedryf agterbly, naamate die wêreldwye energieoorgang die vraag na kritieke minerale dryf. Die verskuiwing na elektriese voertuie en skoon energie verhoog die strategiese belangrikheid van minerale soos koper. Rolspelers in die bedryf by die 5-daagse Electra Mining Expo sê die land moet hierdie uitdaging dringend aanpak om voordeel uit die toenemende vraag na kritieke minerale te trek. Annemarie Jansen van Vuren berig.
9: Die mynbedryf in Suid-Afrika het met 'n nuwe stel geleenthede en uitdagings te doen, naamate die wêreldwye vraag na minerale ontwikkel. Belanghebbendes van reg oor die sektor het by die bedryf se vooraanstaande uitstalling van tegnologie en innovering bymekaar gekom om maniere te vind om die sektor mededingend te hou. Gary Coren, die organiseerder van die geleentheid, sê dit weerspeel die groei in die bedryfse sektore met tegnologie wat 'n groot impak het.
10: We've seen it emerging, and that's part of why the show has been successful over the years, is that it does reflect the changes and trends in the marketplace. But that being said, what makes me excited is that we have theme days and we have associations, bodies that partner with us, and skills development is one of the theme days. And we've actually got universities here on display looking to attract young talent into the industrial market in South Africa. And we are just facilitating some of those conversations between the talent that's there and the opportunities and the businesses that are looking to attract that talent.
9: Een maatskappy wat mynhuise reg oor die wêreld help om minerale meer doeltreffend te verwerk, sien opkomende tegnologie as 'n instrument. Johan Robertse, die uitvoerende hoof van die Multotech Groep, sê hoewel KI 'n belangrike instrument is, sal probleemoplossing altyd in aanvraag wees.
11: Automation is important, but it's automation as a journey with the people, not replacing the people, but as a journey. So we are looking at that, but at this stage we've been sustainable. We also look at sustainability, not growing too quickly. And that's why we, at this stage, luckily, we do not have to restructure. We haven't restructured. When we talk about restructuring, it's about how to grow more and grow better and grow the industry for us, grow our factories, rather than effectively restructuring and retrenching people. So we are dedicated to our people. Technology will come in. We are also aware of that. And we are following the latest technology, but not at the cost of people.
9: Die president van die Suider-Afrikaanse Instituut vir Mynbou en Metallurgie, Gary Lyn, het die tekort aan vaardighede en vermoëns as 'n groot knelpunt uitgelig wat Suid-Afrika terughou.
12: We'll probably use more copper, for example, in the next 10 years than we've used in history. And all the other critical minerals that South Africa is so well endowed with, PGMs, chrome, manganese, have massive demands globally to meet the future demands of electrification, green energy, decarbonization. And as South Africa, we've got to respond to that increase in demand. And we have a major constraint currently, which is actually a global constraint. We have a skills and capability shortage developing in this country. Not graduates coming out of university, but skilled, capable professionals that are able to deliver on our mining ambitions in the country.
9: Lyn sê om in vaardighede te belê is nie 'n korttermyn oplossing nie en sal tyd verg. Belanghebbendes stem saam dat 'n samewerkende benadering noodsaaklik is om hierdie bedryf se toekomstige potensiaal te ontsluit. Die verslag van Nosipho Gadebe en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
4: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
5: En hier is wat nog voorlê in die program. Die VSA is verdeel oor 'n kraamverpleegster van Massachusetts wat haar 3 kinders vermoor het en die presidentskandidaat van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, Sandile Zungu, is woedend na berigte dat die FIFA Wêreldbeker bonusse vir Bafana Bafana steeds nie betaal is nie. Bly ingeskakel.
4: Er is hier verkeer.
5: In die Vrystaat op die N3 by die Warden Noordwisselaar in die rigting van Johannesburg was 'n botsing waarin 'n vragmotor betrokke was. Die vragmotor staan aan die kant van die pad, maar verkeer beweeg verby die toneel. En dan in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban staan 'n voertuig by die EB Kloetewisselaar en op die N2 Suid staan 'n voertuig by die Saltrakwegwisselaar en dan in Mpumalanga by Komati Poort op die pad tussen die Tenboswisselaar en Strydom Blok was 'n botsing. Die nood baan word versper. As jy nog verkeersnuus het, kan jy vir ons laat weet, stuur vir ons 'n SMS, 45889 is die nommer, en 'n SMS jaag jou R50 uit die sak, maak die eerste woord verkeer. Vandag is internasionale geletterdheidsdag en volgens die woordeboek beteken dit om te kan lees en skryf. Maar daar's ook iets soos kunsmatige intelligensie geletterdheid wat die vermoë is om KI sinvol te kan gebruik en krities te evalueer. En ons wil vandag by jou weet of jy KI geletterd is. Lou skryf op die SMS-lyn die kunsmatige intelligensie op my foon tik letters op my foon nadat ek 'n WhatsApp gestuur het. En dan is hier 'n boodskap van Paul van Kaapstad wat sê onderwysers moet spesiaal opgelei word om te kan onderskei wanneer leerders take inhandig wat deur KI geskep is. En dan is daar ook nog van julle terugvoer op die WhatsApp-lyn.
13: Ek beskou myself as redelik goed geletterd waar as dit kom by lees, skryf en ja, seker 'n bietjie wiskunde ook. Maar ongelukkig toe ek gestudeer het en skool gegaan het, was rekenaars en spesifiek KI ook nie deel van die curriculum nie. En ek sou graag wou sien dat daar voorsiening gemaak word vir ouer garde dat ons kan onderrig ontvang om beter te doen met rekenaars en dan nou veral deesdae met KI. Ek dink dit is iets wat in ons samelewing ontbreek.
5: Baie dankie, jy kan ook steeds saamgestel stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
14: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
15: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
5: En Estie de Klerk sluit nou by ons aan met internasionale nuus. Goeiemôre Estie.
16: Môre Joan.
5: Ons begin in Duitsland waar 10,000 mense in Berlyn betoog teen die verregse party Alternative for Germany en dit volg op die party se oorwinning in 'n streeksverkiesing.
16: Nou Duitsland se intelligensiediens sê die AFG-party as ekstremisties geklassifiseer. Dit is egter 'n aantuiging wat deur die leier van die party Ulrich Siegmund verwerp word. Nou voorlopige verkiesingsuitslae wys dat die party 43,8% van die stemme ingepalem het teenoor die konservatiewe CDU met 17,2%. Die AFG het dus nie 'n meerderheid behaal nie en dit blyk of onderhandelinge gevoer sal moet word oor wie in beheer sal wees. Die streek waarin die party gewen het, het 'n bevolking van 2,1 miljoen mense, maar geen regse party, verregse party het nog 'n Duitse streek beheer sedert die Tweede Wêreldoorlog nie. 'n Beheer van die streek sal beteken die party het beheer oor beleid, plaaslike onderwys en kultuur daar en die betogings in Berlyn sê die party moet verban word. Siegmund sê egter die uitslae is 'n mandaat om te regeer en dat die partye 'n koalisie sal vorm met ander partye.
17: We have good contacts to other parties, especially the Christian Democratic Party, and we're looking for these seats over there. Some members of the Christian Democratic Party who won mandates in the Saxony-Anhalt parliament right now are quite conservative, and I can imagine or that it could happen that they will join the AfD group. We already talked to them.
16: Die stem daar van die leier van die Alternative for Germany Party, Ulrich Siegmund.
5: En nou verskuif ons die fokus na Frankryk en betrekkelike slegte nuus as jy dalk van Franse wyn hou.
16: Nou, Frankryk sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn en dekades produseer en dit is weens die Europese somerse buitengewoon hoë temperature en erge droogte wat wingerde beskadig het. Hier is die BBC se Mimi Swaby.
18: France is the world's second largest wine producer, but after its hottest summer on record, it's forecast to produce less than 34 million hectolitres this year. That's equivalent to around 4.5 billion bottles. Unprecedented heat waves and little rainfall have caused shrinking vineyards and lower grape yields. The agriculture minister has also said champagne output is set to halve this season. Following on from low output over the last 2 years, production is estimated to be 17% below the average seen between 2021 and 2025.
16: En dis die BBC se Mimi Swaby.
5: En ons bly in Frankryk, die Eiffeltoring was gister vir toeriste gesluit.
16: En dit volg nadat werknemers by die toring begin betoog het omdat vroue werknemers verwyder is vir 'n besoek aan die Eiffeltoring Saterdag deur 'n hindoe-godsdienstige groep en met mans vervang is. 'N Afvaardiging van sowat 100 mense van die hindoe-groep BNPS het die Franse baken Saterdag besoek. 'N Unie-verteenwoordiger Diane Devoe het aan Reuters gesê vroue wat by die Eiffeltoring werk is gevra om die toring te verlaat toe die groep arriveer. Sy sê die bestuur van die toring het sedertdien om verskoning gevra vir die voorval. Die maatskappy SETE wat in beheer is van die Eiffeltoring het aan AFP nuus gesê die godsdienstige groep het gevra dat interaksie met vroue beperk moet word, maar die maatskappy sê ook dat die voorwaardes nie aanvaar moes gewees het nie.
5: En ons bly in Europa, maar in Spanje het 'n strafregtelike hof 'n ondersoek gelas na die massamigrante wat in Julie vanjaar na Ceuta is.
16: Die regter wat die ondersoek gelas het, beweer die migrasie is deur Marokko gefasiliteer. Die BBC se Sebastian Usher het meer besonderhede.
19: The mass breaching of a border between Morocco and the Spanish-held territory of Ceuta has grown into a big political crisis for the Spanish government. Pedro Sanchez has faced intense pressure from his opponents, claiming that he's been too lenient on migration. Many have also accused the Moroccan authorities of orchestrating the crisis, which Mr. Sanchez has refuted. But now the investigating judge of the National Criminal Court has essentially contradicted him. In her ruling that criminal conduct was involved, Maria Tardón has said that mass migrant flow is a characteristic method of hybrid warfare and that there's evidence that Morocco security forces made no serious attempt to stop it.
16: En dis die BBC's Sebastian Usher.
5: En dit was Estie de Klerk met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. Dis nou 20 voor 7 is ingeskakel by Monitor. Ons waarsku die volgende storie kan sensitiewe luisteraars en ook kinders ontstel. Die FSA is verdeel oor 'n kraamverpleegster van Massachusetts wat haar 3 kinders vermoor het. Die 36-jarige Lindsay Clancy voer aan dat sy aan nageboorte psigose ly en met selfmoordfantasieë en indringende gedagtes worstel. Nadat Clancy haar kinders, die 5-jarige Cora, 3-jarige Dawson en 8 maande oue Callan met 'n oefenband verwrig het, het sy van die tweede verdieping gespring en is nou gedeeltelik verlam. Vir meer praat ons nou met 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters, Dr. Ronel Williams. Goeiemôre, Ronel.
20: Goeiemôre en dankie, Joan Marie.
5: So op die oog af sou die publiek Clancy as 'n koelbloedige moordenaar beskryf. Sy het egter die moorde gepleeg 10 dae nadat sy uit 'n psigiatriese hospitaal ontslaan is. Dink jy sy pas by die prentjie van 'n ma wat aan nageboorte depressie ly?
20: Ek dink dit is baie so groot tragedie wat gebeur het. Maar ek dink dit is belangrik om egter hier te kyk na die verskil tussen nageboorte depressie en nageboorte psigose, want in hierdie geval met Lindsay Clancy, die simptome wat beskryf word, klink baie meer ernstig as die tipe beeld van 'n nageboorte depressie. In die geval van nageboorte psigose, dis seldsaam, maar ons beskou dit as 'n psigiatriese noodgeval. Dit is wanneer 'n moeder haar greep op werklikheid kan verloor en kan gepaard gaan met die simptome wat jy genoem het, wane, hallusinasies, verwarring, en selfs die oortuiging daartoe dat sy haarself of haar baba kan beseer. In die geval is dit belangrik dat ons kyk na deeglike opvolg en ondersteuning na ontslag. Dit moet deel wees van haar hele beplanning en toesig.
5: Wat is nog van die simptome van nageboorte depressie in vergelyking met nageboorte psigose?
20: So, baie mense kry nie die verskil tussen nageboorte baby blues, nageboorte depressie en nageboorte psigose nie. En hulle loop op iets wat van 'n kontinuum met die baby blues as die minder ernstig en ons beskou die nageboorte psigose as redelik ernstig as 'n mediese noodgeval. So, nageboorte depressie gaan simptome het soos verlies in belangstelling van dinge wat hulle gedoen het, angstigheid, laag gemoed, voel oorweldig of emosioneel afgestomp en dit hulle sukkel om te slaap wat 'n groot probleem is. En skuldgevoelens kan hulle dalk ervaar ook. Sommige moeders kry dan ook gedagtes dat hulle nie meer wil lewe nie. Maar in nageboorte psigose is dit ernstig want hulle kan verlies het van werklikheid en selfs dinge glo wat nie deur ander mense geglo word nie of dinge sien en hoor soos byvoorbeeld hallucinasies.
5: So wat behoort huweliksmaats omtrent die toestande te weet? Hulle is dikwels die persoon wat die naaste aan die ma beweeg.
20: Ja, en die belangrikste is vir 'n eggenoot of 'n lewensmaat om te besef dat dit nie net hormone is en 'n nuwe ma wat aanpas van die rol van moeder wees nie, se werklike mediese toestand. Nageboorte depressie en nageboorte psigose. En hulle is gewoonlik die een wat eerste die veranderinge opmerk. So ek dink dit is belangrik dat die huweliksmaat kyk na of dinge verander. Tree hulle anders op, hulle op slaap, is hulle angstig of teruggetrokke. En veral as hulle dinge noem soos die baba sal beter wees sonder haar of gedagtes om haar eie lewe te beëindig. Want dan het sy mediese noodgevalbehandeling nodig.
5: Clancy se ex-man, haar skoonma en die kinders se oppasser beskryf haar as 'n goeie ma en sê sy is baie lief vir haar kinders. Hoe vereenselwige mens hierdie beeld met die van 'n moordenaar?
20: Ek dink ons moet onderskei tussen 'n gedagte en 'n bedoeling. So baie van ons kry indringende onwenslike gedagtes wat ons redelik ontstel. En die feit dat ons daai gedagtes kry, beteken nie noodwendig dat ons dit wil uitvoer nie. Maar by ernstige psigiatriese siektes soos byvoorbeeld nageboorte psigose, kan die persoon se denke so verander en dat hulle nie meer die situasie logies kan beoordeel nie. En hierdie wane of hallucinasies kan hulle beïnvloed dat die kinders dalk gered moet word of dit iets verskriklik met hulle gaan gebeur. In die geval van Lindsay Clancy het hulle genoem van bevels hallucinasies. Dit is wanneer 'n stem vir jou 'n bevel gee om iets te doen.
5: Suid-Afrikaners onthou dalk die geval van die Dickinson egpaar wat na Nieu-Seeland verhuis het en waar Lauren Dickinson hulle 3 kinders om die lewe gebring het. In albei die gevalle van Dickinson en Clancy was die ma's in die mediese beroep. Dickinson was 'n dokter. As daar nie betyds hulp was vir die 2 vroue nie, watter kans staan ander ma's?
20: Ek dink die belangrikste wat ons hier moet kyk na is waaksaamheid. Ons moet vroeë intervensie en ondersteuning gee. In hierdie geval moet ons bewus wees dat net omdat 'n persoon in die gesondheidsveld werk, dit nie noodwendig hulle beskerm nie. Hulle kan wel dokters, verpleegkundiges en ander professionele mense kan net so kwesbaar wees. En ek dink die belangrikste wat ons moet kyk ek hierdie 2 sake is dat dit belangrik is dat ons vroeg herken en uitken die simptome en tekens en opvolgbehandeling wanneer die persoon ontslaan word van 'n psigiatriese kliniek met baie goeie ondersteuningssisteem om te voorkom dat daar enige probleme is. Want as die persoon ontslaan word uit 'n kliniek, beteken nie die risiko is noodwendig nul nie. En daarom is dit belangrik om hulle op te volg.
5: Waar kan ma's wat met depressie worstel gehelp word? Waar is die hulpbronne?
20: Ek dink die belangrikste is, hulle kan begin met hulle huisdokter, die ginekoloog, 'n psigiater of sielkundige of 'n kliniek naby aan hulle. Maar hoef nie noodwendig te wag totdat sy oorweldig is voordat sy help vra nie. Maar ek wil net beklemtoon as daar selfmoordgedagtes, gedagtes om die baba seer te maak, jy weet gedisoriënteerde gedrag, dat dit hulle onmiddellik noodafdeling of psigiatriese dienste geassesseer word. In Suid-Afrika het ons wel ook die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep op hulle webtuiste is daar verskillende nommers, hulplyne beskikbaar vir enigiemand wat nie noodwendig weet waar om hulp te kry nie en hulle kan gehelp word.
0: Baie dankie, dit was Dr. Ronel Williams, lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters. En ons bly by die storie en ek herinner net dat die inhoud ontstellend mag wees. Ons praat nou verder hieroor met 'n senior regskenner advokaat François Botus. Goeiemôre François.
21: Hartlike goeiemôre Jo Marie.
0: Die saak het verlede week gevou omdat die jury gelykop verdeel was. Daar was nie 'n meerderheid aan enige kant nie. Wat gebeur nou verder?
21: Wel, jurystelsel het ten doel om die meriete, met ander woorde die feite van 'n spesifieke saak te beoordeel. As die jury nie eenparig is nie, is daar een van twee keuses. Of die jury kan ontbind word, 'n nuwe jury kan aangestel word, of die voorsittende regter kan die beslissende besluit maak, hang af van die omstandighede, hang af van die mandaat van die jury en natuurlik in die staat waarin dit plaasgevind het.
0: So beteken dit nou dat die verhoor dalk moontlik van vooraf sal moet begin of kan begin?
21: Wel, dit is 'n groot waarskynlikheid, want in hierdie spesifieke geval is dit 'n verskriklike ernstige geval waar 'n moeder haar kinders om die lewe gebring het en dit het alles te doen met sosio-ekonomiese en natuurlik psigiatriese omstandighede en sielkundige geval omstandighede wat daarop dui of daar toerekeningsvatbaarheid is al dan nie. So dit is ernstig genoeg dat in 'n bepaalde omstandighede soos in hierdie byvoorbeeld hy nou wil verhoor sal behoort te plaas te vind.
0: Die staat het aangevoer dat Clancy heeltemal by haar sinne was die oggend van die moorde. Sy het haar man Patrick na die kliniek gestuur en volgens getuienis uitgewerk hoe lank dit hom sou neem. Dis in hierdie tyd waarin die moorde gepleeg is en Clancy haarself het haarself om die lewe probeer bring. As sy so helder was om al die stappe te neem, kan sy nog staat maak op nageboorte psigose as 'n verweer, dink jy?
21: Die blote feit dat sy helder van verstand was toe sy hierdie beplanningsfase binnegetree het, maak haar nie per se toerekeningsvatbaar nie. Waar 'n mens onder ernstige emosionele, psigologiese en selfs fisiese druk en omstandighede verkeer waar jy totaal en al jou denke en jou goeie oordeel wat reg en verkeerd is so beïnvloed dat jy in 'n staat van outomatisme begin optree, dan het dit alles te doen met die vraag, het jy op daardie stadium die vermoë gehad, die kognitiewe vermoë gehad om te onderskei tussen reg en verkeerd? En die blote feit dat daar 'n beplanningsfase was waarin sy uitvoering daarin gegee het, maak haar nie per se toerekeningsvatbaar nie.
0: Dan hier in Suid-Afrika, François, die voorskoolse onderwyseres Amber Lee Hughes erken dat sy haar voormalige maat se 4-jarige dogter nadat Jane Chalita in 'n bad water verdrink het. Hughes het getuig dat sy die kind gered het omdat sy na bewering verwaarloos word. Sy het ook aangevoer dat sy 'n persoonlikheidsversteuring het en 'n aantal pogings aangewend om haar ook om die lewe te bring. In jou loopbaan, hoe gereeld word 'n sielkundige verweer deur beskuldiges se advokate gebruik?
21: Wel, in bepaalde omstandighede het so verweer meriete en dit het alles te doen met wat die aard die omstandighede van die individu is, die omstandighede waarbinne die misdrijf plaasgevind het en natuurlik of daar deskundige getuienis is om daardie verweer natuurlik voor 'n hof te bewys. En op 'n groot mate, in 'n groot mate, is daar die baie bekende gevalle van mense wat in hulle noem die battered wife syndroom lei, mense wat oor 'n tydperk fisies, emosioneel, psigies so gemanipuleer, so geïndoktrineer word dat hulle later aan net eenvoudig op moedverloorse vlakte is. Veral waar mense aangesê word, jy's nie goed genoeg nie, jy's minderwaardig, jy verdien my nie, jy verdien dit nie om te lewe nie. En later begin daardie persoon onder daardie juk van druk van emosionele en psigologiese druk net eenvoudig swak en dan begin daardie persoon aan 'n ander ander vorm van ontvlugting dink. Mense moet op 'n stadium, jy moet in jou ondersteuningsstelsel, moet jy gewaarwording, daar moet 'n gewaarwordingssindroom ontwikkel word om dit te identifiseer en om dit aan te spreek.
5: Baie dankie. Dit was 'n senior regskenner, advokaat François Botus.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
22: Hi, ek is John van PG Glass. En met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
23: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
15: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
5: Sean Jooste sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus en Sean, daar's 'n reeks om te wen. Ons sien dit in die boksspan wat Rassie Erasmus gisteraand bekend gemaak het. Goeiemôre.
24: Goeiemôre Joan Marie. Ja, slegs 2 veranderinge wat gemaak is. Mornay van den Berg is op skrimskakel ingesluit met Kobus Reindag nou op die plaasvervangersbank en Damian Willemse is terug op heel agter in die beseerde Cheslin Kolbe se plek. Nou Erasmus sê beide spanne gaan vir die wen Saterdag.
25: Ek wil nie hier met die arrogant voorkom nie, maar ek dink hulle gaan presies dieselfde doen. Hulle sal alles gee om die wedstryd te wen, om die trofee te deel. So, nee, ek dink ons altyd gespanne gaan eweveel gemotiveerd wees, maar nee, ek stem glad nie saam met die ding dat die reeks in Suid-Afrika klaar gespeel is en hierdie is net 'n ekstra toets nie. Ons berei voor om te probeer wen, net soos Nieu-Seeland, want as hulle wen, dan is ons gelyk op, dan ons eintlik niks bereik en hulle ook niks bereik. So nee, dis ons 'n groot game en net so dieselfde vir hulle.
24: Erasmus sê ook hulle werk aan hulle verdediging in die laaste 10 minute van die toets, maar is al gelooflik moeilik om die All Blacks op te slaan.
25: Op die ou end moet jy maar meer punte as jou posisie aanteken, of dit nou beteken hulle teken 4-3 aan en jy 5 drop goals soos jy in die beer gehad het daar by die World Cup teen Engeland in 1999. Nou, so jy moet net meer as hulle aanteken om hulle hok te slaan is vreeslik moeilik. Ek dink jy kan ons franchises vra, ek dink jy kan Frankryk vra, jy kan almal wie hulle gewen het in eerste, ek dink uit hulle 9 toets het hulle nou 7 gewen. So al daai 7 ander lande wie hulle gewen het, het ook maar gesukkel.
24: Die toets skop Saterdag aan 11:00 Suid-Afrikaanse tyd in Baltimore in die VS af en ek noem net wen die Bokke palm hulle die reeks 3-1 in, wen die All Blacks eindig die reeks 2-2 gelyk op.
5: Shukri Konrad kondig ook sy eendagspan vir die komende tuisreeks teen die Aussies aan.
24: Ja, die snelbouler Gerald Coetse is terug in die span na 3 jaar en is deel van 'n bulaanval wat Otneil Baartman, Corbin Bosch, Marco Jansen, Lungi Ngidi en Quinn Mapaka insluit. Bjorn Fortuin en Keshav Maharaj is die draaibullers in die groep. Die kolvers in die groep is Matthew Breedske, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, David Miller, Ryan Rickleton en Tristan Stubbs. Aiden Markram is vir die 2de en 3de wedstryde beskikbaar en Themba Bavuma is aangewys as kaptein. Nou Konrad sê Dewald Brewe sal sy kans teen Bangladesh kry en dis 'n paar ander spelers en daarna sal 'n besluit word oor wie die groep vir Engeland sal haal.
26: I think Dewald competes for a spot in the middle order and there he competes with guys like Matty Breedske, David Miller and Tristan Stubbs. And as it stands right now against Australia, those are the 3 we're going with. Debbie will definitely get a crack during the Bangladesh series, and so will a few of the other guys.
24: Konrad sê ook 'n goeie vertoning in die eendagreeks kan die fondasie lê vir die toetsreeks.
26: The vast majority of the guys that are in the ODI squad will be in the test squad, you know. But I think it's more importantly, I think it's about putting up a bold showing for our fans as well. You know, they've been starved of cricket at home for a long time, and whilst it might not be the greatest rivalry in cricket, Australia-South Africa is massive, and irrespective of the format you play in, And yeah, we want to not put up a goal showing we want to win every series we play in.
24: Die reeks begin op 24 September in Durban en eindig op 30 September in Potchefstroom.
0: 'N Jong Protea vrouespan besoek Zimbabwe vir die eerste keer ooit.
24: Ja, die span het gister na Zimbabwe vertrek vir die reeks van 5T20 wedstrijde tussen 11 en 19 September by die Queen's Club in Bulawayo. Daar is drie nuwelinge in die span, in Tabiseng Nini, Luyanda Nzuza en Caitlin Weingart. Daar is echter steeds genoeg ervaring met name soos Anneke Bosch, Annerie Dirksen, Ayan Landelubi, Elis Marie Marks, Seshni Naidu, Nondumiso Shanghase, Mianai Smit en ook Kayla Reineke en Faye Tunnicliffe in die groep. Die kaptein Laura Wolfhard sê hulle wil die toer domineer en sien wat die volgende groep Proteas het om aan te bied.
3: A historic tour for us, first time playing against them. I think we'd love to sort of dominate the series and show them what we have in store and for the future, for years to come. But I think at the same time, it's a great opportunity for me and the coaches and Manla to see sort of what's knocking on the door for the South African team. It's going to be awesome to see those youngsters just express themselves and play free cricket against a new opposition.
0: En dit was Laura Wolfhard, Proteas kaptein. Dankie Sean Jooste met vanoggend se sport.
6: RSG verkeer.
0: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 inwaarts was 'n botsing voor Durbanweg en in Gauteng en Eldorado Park op die N12 oos was 'n botsing voor die Goue Hoofweg. Dit veroorsaak 'n verkeersvertragings in die omgewing en dan op die N1 suid was 'n botsing na die Grasmeer Tolplaza. Dit veroorsaak ook vertragings in die gebied. En dis jou verkeersnuus vanoggend op Monitor. Mooi ry. Nou ja, dit is tyd om te groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, as ook vandag se redakteurs Hendrik Martin en Jean Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Bongie Nkosi Moyo en ons medewerkers Annelien Moses, Elsie Richard May, Estie de Klerk en Sean Jooste. Ek is Jean Marie Verhoef. Ons groet tot môre oggend. Geniet jou dag in die geselskap van RSG.

0: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Dit is nou precies 7:00 nuustyd in die bulletin. 'N verdagte by die OR Tambo lughawe betrap met R800 000 se kokain. Die ANC dien hofstukke in oor die OVK se weiering om van sy kandidate te registreer en Rusland hervat sy aanvalle op Kiev na 'n besoek deur Amerikaanse onderhandelaars. Goeiemôre, ek is Verloots. Die polisie het 'n 45-jarige man by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat meer as R800 000 se kokain in sy bagasie gevind is. Die verdagte is gister tydens 'n intelligensiegedrewe operasie vasgetrek. 'N Polisie woordvoerder, Amanda van Wyk, sê die man was na bewering onderweg na Hong Kong toe sy bagasie deursoek is. Beamtes het afgekom op sowat 2 kg se kokain. Van Wyk sê die verdagte sal van deesweek in die Kempton Park se Landrolshof verskyn.
2: Dit is die tweede dwelmmel wat binne 4 dae in hegtenis geneem is na die inhegtenisneming van 'n 54-jarige verdagte op die 3 September by dieselfde lughawe. Die verdagte was ook op pad na Hong Kong, China toe hy in hegtenis geneem is nadat kokain wat in sy bagasie versteek was ontdek is.
1: 'N Polisie woordvoerder, Amanda van Wyk. En nou verkiesingsnuus. Die ANC het hofstukke ingedien by die kieshof waarin hy die verkiesingskommissie se besluit betwis om nie sy kandidate te registreer in sommige munisipaliteite in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Vrystaat nie. Die OVK het vroeër die party se aantuigings verwerp dat 'n tegniese fout op die kommissie se kandidaatregistrasiestelsel veroorsaak het dat die ANC nie al sy kandidate kon registreer voor die sperdatum op 28 Augustus nie. In sy hofstukke vra die ANC die kieshof om die OVK se besluit tersyde te stel. Volgens die ANC word 150 van sy kandidate geraak. Van die kandidate is in 6 van die munisipaliteite waarin die party meerderhede behaal het in die 2021 plaaslike verkiesing. Die Johannesburgse metro het die moord op 'n skooliervervoerbestuurder in Westbury veroordeel en 'n beroep gedoen op die gemeenskap om meer betrokke te raak by die bekamping van geweld. Die 53-jarige man is gister doodgeskiet toe hy by 'n woonstelgebou stilgehou het nadat hy kinders by 'n skool afgelaai het. Die twee verdagtes het in 'n Volkswagen Polo gevlug. Die spreker van die metroraad, Margaret Arnolds, sê die verantwoordelikheid om misdaad te bekamp kan nie alleen by die polisie en die regering berus nie. Sy het 'n beroep gedoen op inwoners om op te hou om misdadigers te beskerm en diegene wat vuurwapens aan jongmense verskaf by die polisie aan te gee. Die regering sê hy ondersoek berigte dat 'n Suid-Afrikaanse burger onder 'n groep mense is wat deur insypelaars in die noorde van Mosambiek ontvoer is. Die Suid-Afrikaner werk blykbaar by 'n jagkamp naby 'n natuurreservaat in die Nyasa provinsie. Minstens 3 Amerikaners wat op 'n jagtog was tydens die voorval is na veiligheid geneem. Die owerhede het 'n beroep gedoen op die weermag om veiligheid in die gebied te verskerp. Rusland het vroeg vanoggend ballistiese missiele op die Oekraïense hoofstad Kiev afgevuur, kort nadat 2 Amerikaanse onderhandelaars, Jared Kushner en Steve Witkoff, die stad verlaat het. Plaaslike owerhede sê 2 mense is in die aanvalle dood en 7 is beseer. Volgens die burgemeester, Vitali Klitschko, is daar verskeie brande reg oor Kiev en is mense ook in beskadigde geboue vasgekeer. Kushner en Witkoff het Sondag met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky vergader as deel van die Trump-regering se hernieude pogings om die oorlog te beëindig. Hulle was Saterdag in Moskou vir samesprekings met die Russiese president Vladimir Putin. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het nie sy benadering verander vir die 4de en laaste toets in die Greatest Rivalry-reeks Saterdag teen die All Blacks in Baltimore in die VSA nie. Hy het slegs enkele veranderinge aangebring aan die span wat 2 van die 3 toetse tot dusver gewen het. Die enigste verandering aan die span wat Nieu-Seeland die naweek by die FNB stadion geklop het, is die terugkeer van die heelagter Damian Willemse in die plek van die beseerde Cheslin Kolbe. Die skrumskakel Morney van den Berg is ook in die beginspan ingesluit met Kobus Reinagh wat op die plaasvervangersbank diens sal doen. Erasmus sê die rede vir sy keuse is sy en die span se strewe na konsekwentheid in hulle vertoning. Nou, we kyk na die markaanwysers. Die rand verhandel tans teen R15.99 teenoor die dollar, R21.62 teenoor die Britse pond, R18.59 teenoor die euro en R11.52 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,2% hoër. Die nywerheidsindeks het met 0,7% gedaal en die finansiële indeks was 0,2% swakker. Die top 10 hulbronne indeks was 1,8% in die groen en die edelmetaal en mynbou indeks het 0,9% bygevoeg. Markte in Europa was bykans onveranderd. Brittanje se FTSE 100 het lusteloos geëindig, Duitsland se DAX was 0,2% swakker en die CAC 40 in Frankryk het met 0,3% gestyg. Aandelebeurs in New York was gesluit weens 'n openbare vakansiedag. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,3% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 0,2% swakker en China se Shanghai indeks is 0,4% hoër. Dan op die kommoditeitsmark verhandel goud tans teen $4,439 en platinum teen $1,838 per fynons. Die prys van Brent ru-olie is $97.53 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n 45-jarige man by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat meer as R800,000 se kokain in sy bagasie gevind is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Briek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
0: Outsurance sal uitop wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Of jy nou 'n restaurant, 'n haarsalon, 'n konstruksiebesigheid of 'n klein handelwinkelbedryf, wat ook al jou besigheid doen, verseker bied besigheidsversekering vir meer as 700 verskillende tipes besighede met tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terug na 4 ononderbroke eisvrye jare. Met 'n reeks dekkingsopsies kan jy jou versekering volgens jou besigheid se spesifieke behoeftes saamstel, van jou besigheidsvoertuie en bates tot openbare aanspreeklikheid en meer. Wat ook al jou besigheid nodig het, kry besigheidsversekering sekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
3: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer dit by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelsuidige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
1: Dit is okay as jy nie weet wat die rigterskaal meet nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 per maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalings en voorwaardes en inligting aanlyn. Die goeie nuus wat die weervoorspelling betref is daar's geen waarskuwings uitgereik vandag nie, so ons gaan direk in die maksimum temperatuur in. Gauteng, Pretoria vandag 21, Johannesburg 19 en Vereniging later 20. Mpumalanga, Mbombela 17, Emalahleni 20, Ermelo 17, Standerton 17 en Skukuza 22. Limpopo, Polokwane vandag 20, Palaborwa 22, Tsanin 16. Msina 21, Lepalani 23 en Mokopane 25. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg 18 en Vryburg 21. Nou beweeg ons na die Vrystaat. Bloemfontein vandag 21, Welkom 20, Bethlehem later 17, Kroonstad 20, Fort Smith 21, Ficksburg 17, Sasolburg 18. Noordkaap, Upington 28, Kimberley en De Aar beide 21, Posmasburg 22, Alexanderbaai 28, Springbok en Calvinia 30 vandag en Sutherland 25. Kaapstad ook vandag in die Weskaap 30, Vredendal baie warm 36, Riversdal 32, George 28, Mosselbaai 26, Woester 32, Beaufort West 28 en Oudtshoorn 31. Oos-Kaapse temperature, Kabega 27, Makanda later 30, in Koba 25, Graaf-Reinet 30, Oos-London 26, Port St. John's 25, Mthatha 28, Kumane 25 en Tonte 28. Laastens KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 23, Pietermaritzburg 25 en Umnambiti later 24.
4: Op en Wakker is regstreeks vanaf Heidelberg, die volgende stop op die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Ontdek die plekke, mense en stories wat die dorp uniek maak. Die uitsending word met trots geborg deur Verseker.
1: Of jy nou 'n restaurant, 'n haarsalon of 'n konstruksiebesigheid of dalk 'n klein handelwinkel bedryf, wat ook al jou besigheid doen, Verseker bied besigheidsversekering vir meer as 700 verskillende tipes besighede met tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terug na 4 ononderbroke eisvrye jare. Met 'n reeks dekkingsopsies kan jy jou versekering volgens jou besigheid se spesifieke behoeftes saamstel, van jou besigheidsvoertuie en bates tot openbare aanspreeklikheid en vele meer. Wat ook al jou besigheid nodig het, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde nie lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn. Nou gemaak ons weer 'n draai by Gustav, Renske en Blain vir 'n spesiale uitsending van RC en Verseker se kultuurkaravaan en ons gaan na Heidelberg in die Wes-Kaap.
5: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Heidelberg. Regstreeks vanaf Heidelberg. Vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
6: Phil, dit is altyd lekker om jou te hoor daar in die ateljee in Johannesburg terwyl jy vir ons die nuus lees en ons te oorskakel hierso. Hier is in hierdie straat in Heidelberg vanmôre was jy nou kliphard geweest met jou weervoorspelling en ja, jy het nou die temperatuur gegee. Dis nou nog koelerig vanmôre, hierso tussen 13 en 14, 32 later vanmiddag. Ons is op Heidelberg in die Wes-Kaap in die Hessequa distrik vir die RSG en Verseker Kultuurkaravaan.
7: Baie dankie Heidelberg dat jy ingeskryf het. En jylle ons so genooi het en baie geluk dat jylle die eerste dorp is waarvan aan ons uitsaai is, ons eerste groot buite uitsending. En ons saai vanmorgen in Van Riebeekstraat uitsien ek. En ek, dit is Van Riebeek, ja, het groot geword in Van Riebeeklaan. So dit is vir my 'n spesiale terugkoms eintlik, heeltemal 'n ander deel van die wêreld. Maar is lekker om hier te kan wees. En is meer as 200 mense wat ingeskryf het tot 200 dorpe. So om gekies te geword het, want ons het 6 gekies, is nogal 'n prestasie. Is omdat julle inskrywing so goed was. Ons sien so uit om na al die stories te hoor van Heidelberg. Dankie dat julle allemaal hier so is, ook vanmôre.
8: En kom ek sê, om vroeg op te staan is soms moeilik, maar elke oggend kry ons dan 'n beskuit van die 2024-25 bakgat beskuit kompetisiewenners Kraak en Magda beskuit, wat ons afsluk met 'n heerlike koppie koffie van Pleito. As jy soos ons volgens aan lekker beskuit wil smil, gaan loer op kraakbeskuit.co.za en gaan soek Magda beskuit op Facebook.
6: Natuurlik, daai beskuitwenners maak die lekkerste beskuit denkbaar. Ons is ook hierso op Facebook, vanmorgen Facebook live hier aan die kant. Jy kan sien precies soos ons uitsaai, so daar waai hulle mooi vir jou. Vanoggend hier op die strand, in die

0: So skryf ook in waar jy die karavaan afgeneem het. Sê vir ons, waar het jy hom gesien en waar sien jy ons deur die land reis?
1: Ja, en as jou foto dan nou reg en korrek op sosiale media gelaai is en jy het allemaal getag, verseker RSG en ook die ATKV, dan moet jy elke middag in spitstyd jou ore spits, want Willem Pelser mag dalk net jou naam lees en dan is jy R5000 ryker.
0: Ons sit in Heidelberg so in 'n saai straatjie reg langs die hotel, die hoofstraat hier, ons is afgesper. Jy kan geen karrie verby ons ry nie van die verkeerspolisie is hier so. Dis die verkeerssituasie vanmôre hier in Van Riebeekstraat in Heidelberg, maar dan is eintlik baie rustig. Jy gaan nie veel aan nie, nou en dan ry iets verby. Dalk 'n bietjie besiger later, maar ons wil uitvind hoe lekker daar waar jy is en of jy vaszit in die verkeersknope. Hier is bly met die verkeersnuus.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin vanoggend in die Ooskaap in Kabega. Die linkerbaan is versper by Albanyweg wat druk verkeer veroorsaak. En in die Weskaap op die N2 inwaarts, net voor hospitaaldraai, beweeg verkeer toe 'n slakke pas. En verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts by Brighton. En dan in KZN is druk verkeer op die M3 voor die Klifdel Wisselaar. En vir enige verkeersnuus, daai SMS-lyn is 45889, R10.50 per SMS.
0: Dis nou 14 minute oor 7, is ingeskakel hier op RSG en verseker so kultuurkarvaan regstreeks uit Heidelberg. Ons blaai ons in die media hierdie tyd van die oggend gewoonlik. Kom ons kyk wat hier aan die gang is in die plaaslike media hier in die omgewing. Is dit nou die Suid-Kaap Forum koerant wat hier so is. Mis verklomp dorpe in die omgewing, hier so is nuus uit George, hier is nuus van die tuinroute, ja, Stilbaai en so in Riversdal. Maar hier is 'n paar stories wel van Heidelberg. Heidelberg wat in die nuus is en Heidelberg is in die nuus vir die volgende. Varke bedreig Heidelberg se landbou, sê hierdie opskrif hier so. Rondloper varke by die Droogkloof stortingsterrein laat die landbouers bekommerd oor die moontlike verspreiding dalk van back and closure. Maar geen simptome of gevalle is aangemeld nie, so hulle waarskynlik dowel dat onbeheerde toegang tot afval een ernstige risiko inhou. Dis een van die berigte hier in die Suid-Kaap Forum oor Heidelberg spesifiek waar ons vanmôre is en ook die polisie wat die vroue bederf het, want dit was mos nou vroue maand geweest. So 20 vroue is tydens 'n spesiale vroue maand byeenkoms deur die polisie diens hier op die dorp se slagoffer bemagtigingsprogram. Die trauma kamer bemoedig en herinner aan hulle reg om veilig en met waardigheid te leef. Dis so van die opskrifte hier plaaslik waar ons dan nou vanmôre is. Nasionaal of dan in die Weskaap, die Burger se voorblad vanmôre, SA man is nog soek na 'n rebelle aanval. Die storie vanmôre, twee bakkies is teruggevind, die foto's en die kaart waar alles gebeur het in Mosambiek, in die noorde van Mosambiek, die insurgente daar van die Islamitiese staat wat hierdie aanval uitgevoer het. Twee bakkies teruggevind wat verlede week in hierdie aanval op 'n jagkamp daar in die noorde van Mosambiek geroof is. Daar was Suid-Afrikaners werk. Hulle storie vanoggend hier op die voorblad van die Burger. En dan soek ek 'n bietjie verder van waar ons nou is, verder in die Karoo op. 12 skole gesluit oor Beaufort West se waterkrisis na die vloed. Daar's 'n waterkrisis aan die gang in hierdie stadium in Beaufort West. Bykomende watertankwaans so toe gestuur en hulle berig daaroor. Die ander provinsie, volgende provinsie is die Ooskaap en die minister Gaitan Kenzie het die pleknaamveranderinge daar verdedig. Die omstrede naamsveranderinge in die Ooskaap wat nou veral Graaf-Reinet net insluit. Waaroor hulle gepraat het en oor die Suid-Afrikaanse geografiese nameraad se aanbeveling, die minister het dit verdedig. Daai besluit wat geneem is. Dit is Netwerk 24, hier is 'n berig op marulamedia.co.za. Hommeltuig praat met 'n stapper voor hy na 14 uur gered word. Dis 'n jong stapper wat na 'n uitmergelende reddingsoperasie van 14 uur veilig van 'n Tafelberg gered is nadat hy verdwaal het en 'n steen teen 'n stylkraans daarso vasgekeer geraak het. Dit is net so vinnig. Ons kan kyk na Times Live dan ook vanoggend. Leave me alone, get away from me. Witness recalls screams before Anele Tembe's fatal fall. As hulle berig vanmôre en dan ook die berigte hierso school with over 600 pupils only exists on paper. Pupils boycott lessons as promised classes are yet to be built. Die skool wat nog gebou moet word. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se media en die koerante. Hier waar ons op Heidelberg sit waar dit baie rustig is en die verkeer so nou en dan 'n motor verby beweeg. Ons gaste het hier aangekom. Hier sit hy hier reg voor my. Welkom by ons. Ons ken hom nou al goed, Sissel Eys. Jy het hierdie dorp van jou Heidelberg waar ons vanmôre is benoem vir hierdie kultuurkaravaan vir ons om hiernatoe te kom en na maande en jou inskrywing wat jy gestuur het, want die inskrywings was ook nie 'n maklike storie nie. Dit was ons kultuurkaravaan.co.za webwerf waar al die mense van die dorpe moes gaan en in taamlike besonderhede gaan invul wie is die kultuurdraers van die dorp, wat wie maak die kos, wie doen die goed met sport en so aan en so aan en so aan.

0: Met meer as 50 miljoen albumverkope is Five Hill een van Amerika se mees suksesvolle country musiek kunstenaars en ons het geluister na haar 2023 treffer The Skies. Ons gaan nou terug na Gustav Renskind Blain vir 'n spesiale uitsending van RC en verseker se kultuurkaravaan op Heidelberg in die Wes-Kaap.
1: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Heidelberg.
2: Regstreeks vanaf Heidelberg.
1: Vir vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
3: Ja, welkom terug hierson ons sy straat in Heidelberg, hierson in die Suid-Kaap waar ons nou is vanoggend. Ons is hier met die RSG en Verseker kultuurkaravaan wat hier agter ons staan. En ons kuier heerlik hier, so ons word behoorlik tot in die afgrond toe in bederf.
4: En ons ry nie net weg nie. Elke dorp waar ons kuier kry R300,000 se ligtyd op RSG om hulle dorp te bemark. Al die dorpe saam ontvang dus R1,8 miljoen gratis ligtyd op RSG. Dis 'n reuse prys met die komplimente van RSG.
5: Dis so lekker, ons word so bederf en ons is 'n groterige span van RSG wat op hierdie sloertoer, dis so mooi Afrikaanse woord, want dis regtig wat ons doen. Ons trek 'n karavaan, so ons ry teen 80 km/h. Maar almal kan 'n mens baie mooi sien. En ons slaap dan natuurlik nou elke aand ook by 'n baie mooi plek. En dit is nou dank sy lekker slaap wat vir ons al hierdie slaapplekke gereël het. Gisteraand het ons by Skeiding geslaap, bo op die berg. Ons moes nou in die donker aankom en weer gegaan het. Maar ons gaan vandag 'n bietjie rondry in die dorp en dan sal ons kan sien hoe lyk dit eintlik van Skeiding af. En elke Suid-Afrikaner het mos nou 'n lekker tyd altyd as jy lekker vakansie gaan hou en dit is dat lekker slaap. Sorg dan voor dat jy lekker slaap terwyl jy lekker vakansie hou. So as jy wil gebruik maak van Lekker Slaap se dienste, gaan laai die app af. Dis baie maklik, so maklik soos RSG se app. Laai die app af en dan begin jy jou volgende vakansie lekker beplan om lekker te kan slaap. Bly net lyk of jy lekker geslaap het.
4: Ek het baie lekker geslaap, dankie Jay.
5: Baie lekker, jo, soos 'n klip. Hoe lyk die verkeer in hierdie stadium?
4: Renske in Gauteng op die N12 ooswaarts by die Gelulies wisselaar beweeg verkeer teen 'n slanke pas. 'n Voertuig wat staan veroorsaak druk verkeer. In KZN op die N2 Noord, net voor die Umhlanga wisselaar, staan 'n voertuig en veroorsaak stadige verkeer. Verwag vertragings van 20 minute daar. En ek sien op die N3 Noord, net na die Chatterton weg afrit, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dis dan die jongste verkeersnuus vir nou.
6: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om na die nuwe TV-reeks te kyk, kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo op jou lys wees. Die 54-jarige Jack betaal slegs R307 per maand vir sy 2010 Hyundai Getz. Dit is vir die volle kleinhandelswaarde verseker indien dit gesteel of gekaap sou word. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS die woord motor na 42921. Dit is motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalings en voorwaardes asook inligting aanlyn.
6: Diefstaldekking, ongeluksdekking en R1 miljoen derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Daar sit, ons is terug in die straat hier in Heidelberg, 20 minute voor 8 in die oggend en hier sit weer 'n klomp mense hierso voor ons vandag. Die dorpe wat ingeskryf het, Sissel het nou verduidelik hoe dit gewerk het. Jy moes nou praat oor jou sporthelde en oor jou dorp se, weet ek, se kultuurdraers, is die woord wat ons gebruik het hiervoor. En dan is daar ook koshelde in die dorp en hier sit ons nou met 'n hele klompie koshelde vanmôre.
5: Ja, ons koshelde vanmôre, Desiree van Deventer. Welkom Desiree en Hanlie Uys is ook hier met ons om die tafel. Ons gaan nou lekker gesels en oom Raymond Simon. Hy is 'n barmhartige Samaritaan. Hy help met opheffingswerk hier so in Heidelberg. Hulle al drie sit hier by ons om die tafel. En dit is voor die Heidelberg Hotel. Ons het gisteraand hier in die hotel geëet. En hier oorkant is die hofgebou, nê? Hier is die, dis die stadsaal wat hier so is. En dis alles 'n ou geboue wat so mooi behoue is. Skoon ook, die dorp is silver skoon. Maar welkom hier so by ons. Hanlie, Desiree, oom Raymond. Desiree, kom ons skop met jou af. Sal jy vir ons vertel wat jy alles doen hier so op Heidelberg? Hoe jy betrokke by die gemeenskap?
8: Ja, môre. Nee, ek maak die kosie. Ek sorg net dat die kankerpasiënte kos kry. So ons werk met die kankerpasiënte. Ons sorg dat hulle versorg word. Ons samel geld in vir hulle, vir doeke en vir insure. En dan dwing ons vir Annelie om vir hulle kos te maak. Ons gaan die 10de Oktober Dit is ons by die skousaal en gaan ons daar vir hulle ete hou 4:00 die middag.
3: Mm-hmm. Jy praat dus van Hallie, jy wonder jy sy is die held, die heldin van die kos, né?
8: Ja.
3: Jy wil dit so na toe oorgee daar. So Hallie, eis, dankie dat jy hier is. Vertel vir ons jou storie en waar jy vandaan kom.
2: O, ek is gebore in Mosselbaai.
3: Ja, ja.
2: Ja, en ek het so 39 jaar terug as ek getroud. Met Kobus Uys en ons
3: sit
2: ons sit ons boer op die plaas Koerie en dis nou die pad wat na Malgas toe gaan, ons plaas is daar en ons het so 7 jaar gelede Witstrand toe getrek, ons seun is getroud en hy en sy vrou is nou op die plaas en ek het eintlik van baie lank al af betrokke geraak in die dorp wat ons kinders moes koshuis toe kom van sy baal af, so dan het jy maar dorp toe gekom om goed hier te doen om hulle te sien. Ja. So ek het betrokke geraak by ons landbouskou, die dorp het nog 'n groot landbouskou en ek is baie lief vir kos maak en ek het 'n vriendin van my, Marita Wessels, ons het vir baie jare het ons nou die skou se etes gedoen.
3: Maar van die kos gou gaan gebyt, waar kom dit vandaan?
2: O, ek het eintlik op skool moes oorskakel na ander, my vakkeuse verander het, toe gaan ek oor na huisgekunde toe. En daardie gogga my gebyt.
3: Ja.
2: So ek het dan van altyd af regtig lief vir kos maak en ja, en werk saam met mense wat kos maak. Dit is vir my baie lekker.
5: Maar jou spesialiteit as ek reg is pannekoek.
2: Ja.
5: Jy is 'n pannekoekbakker.
2: Ek is 'n pannekoekbakker. Toe my kinders na skool toe gekom het, het ek begin daarmee. Hoërskool het ek albei die skole waar hulle was, het ek pannekoek gebak. En waar hulle ons nodig kry, hulle my by die bazaar of waar ek al nodig het, doen ek pannekoek. En dan bak ek ook, ons uitbehoort aan die Robal groep in Witstrand, so daar bak ons pas naweek 'n hele klompie pannekoeke. En ons het verlede jaar het ons die marathon, ons het 'n Pietervlakte marathon aan. En die marathon het heeltemal ontplof as gevolg van die Kaapse marathon wat afgestel is.
5: Ja.
2: Ons het vreeslik baie inskrywings gehad. En ek het daai dag het ek 25 kg meel opgebak. Ja. So ek bak nog vir Heidelberg se skool hier, bak ek ook nog pannekoek. As ek beskikbaar is. En ja, dis nie vir my werkie. Dis vir my verskriklik lekker om dit te doen.
3: Net so vrie lekker.
2: Ja.
3: Maar vertel vir ons, het jy gesê jy het 'n vriendin met wie jy dit saam doen en dan so jy is ons grootmaat hierdie storie.
2: Ons doen grootmaat, maak ons kos. Ons doen die skou daar's byvoorbeeld op Heidelberg hier by die skousaal met ons skou naweek en dan maak ons se kos vir 310 mense. Ja, dis 'n glansgeleentheid. Elegant aangetrek. Die man is
4: En hy, ja, hy skou dans is elke jaar,
2: nie? Elke jaar. So skou dans week voor ons landbou skou. Ja, is gewoonlik in Februarie. Ja.
3: Ons het nog 'n gas hier vanmôre en hier sit hy so in effens ons hier in die sonnetjie. So vroeg in die oggend oom Raymond, baie dankie oom Raymond Simon. En jy het 'n wonderlike storie oor wat jy hier op Heidelberg maak. Vertel vir ons daarvan.
9: Ek is Raymond Simon. Ek is 'n gemeenskapmens. Wat omgee vir minder bevoorregte kinders. Ek het hier in Heidelberg gekom en ek het gesien maar hoe kindertjies beweeg op die strate. Ek kom een dag hier in Heidelberg, ek gaan nie die plek se naam sê wat het was hier. Toen kom ek daar in en ek sien dat toe ek daar inkom, hier kom een man uit met 2 kindertjies weeskante in sy hande. En dat roer toe my hart om te sien, maar hier die man nou met die 2 kindertjes. En ek ga naar hom toe en ek vraag vir hom, wat is dan nou fout met die kindertjes? Hy sê, maar hulle het nog goed gevat aan die rakke. Die weet, daar het my hart gebreek en daar het ek gekom en vir die Heere gevra, Heere, wat kan ek doen? Wat se bydra kan ek lewer vir dit wat ek hier nou sien? En weet jy wat, dat terwijl dat ek daar staan, dat ek nou weer terugstap huis toe. Daar by Spensjule, toe ek daar afstap, toe gaan hy ingang van die dorp, as net sy so opreis. En ek vraag, maar hoe kan dit moendelik? Nee, dit is onmoendelik om, maar, en ek stap so, die Heere sê vir my, jy dan vir my gevra, jy wil iets doen. Toe is dit nou so voorkrijgsfeest. En hy kersfeest, toe gaan ek by die ingang van die dorp, en ek gaan staan met 15 kinders, met die plakate, met die, wees liever kinders, het nou alles op die plakate, stop geweld tegen vrouwen en kinders, en jy weet jy wat, die dag het ek so amper R3000 gemaakt, wat die mense bygedra het. En ek kon van daai dag het ek en my vrou het ons kos gemaak, Kersfees kos vir die kinders gemaak, ons het kos gekook, ons het ijskrim gekook en ons het lekker pakjes gekook en uitgedeeld vir die kinders. Ja. En van daai dag af, as daai boompie begin te groei in my, my vrou het naderhand kinders, het sy, wat daar kom, wat nou kom kos haal, het sy gewas, en mense wat nou kleren gegeet het, wat daar neergesit het, het sy die kindertjes aangetrek. Dit is wat ons in Heidelberg doen.
3: Net om die groter context te verstaan van ons luisteraars oor die land heen vanmorgen, is dit, dit gaan oor die armoede hier in Heidelberg,
9: die,
3: en
9: dat die armoede,
3: kwesties wat die kinders mee moet saamleef. Dan,
9: dat sy, en die grootste is, die ouders wat misbruik doen van drank,
3: ja.
9: Dat is die grootste moeilijkheid. Want die kind het moest gevra om op die aarde te wees. Nou, ek en u, die kind moet ons zorg dat hy een dag sy verstand recht is en sy leven wat hy gaan voortzetten, dat dit recht is. Dat ons as groot is moet eindelijk een voorbeeld wees vir die kindertjes.
4: Raymond, jou dochters is ook baie betrokken saam met jou in die gemeenskap.
9: Ja,
4: ja, vertel eens een beetje meer over daar.
9: Ja, kijk, nou, dat is een beetje hartseer om door dit te praten, maar my vrouw, zij was eigenlijk die hand, die een wat die wagen trekt. Nee. Ja. En zij is nou niet meer daar. Nee. En terwijl het mijn vrouw nou niet daar is, heb ik nou twee prachtige dochters, wat ook die visie van hulle pa en ma het. Hulle wil ook helpen. Nou help hulle my met die kos kook en uitdeel vir die kinders. En ek meen, ek is trots daarop. Dat hulle ook dat sien wat die pa nie maar gedoen het. En ek glo, hulle gaat ook voortbou daar. Om te gee vir minder bevoorrading.
5: Wat is hulle name, jou dochter se name?
9: Mari, Februari. En Elsa Hendricks.
3: Dit is een wonderlijke werk wat hy doen. En jy het vir ons vertel, hy is bekend op die dorp. Vir die werk wat hy doen en jylle help hom ook.
8: Ja, paasnaweek bijvoorbeeld, dan koop jy hele dorp paas eiers.
3: Ja.
8: En dan kry elke kind kry paas eiers. So dit is nogal te lekker om dan oorals die paas eiers by te kry en te sorg dat daar genoeg is vir sy kinders.
5: Ja.
8: Hy het so 120 kinders omtrent, wat hy dan die kos gee en hy is, wat oulik is van dit, is hy, dan het hy hele story oor paasfees en waaroor het gaan,
3: ja.
8: En so dit word nie net uitgedeel, ja. dit is een hele story rondom dit.
3: Ja, ja. En jy het vir ons vertel van die groot winkels hier op die dorp, wat ook om ondersteun en so.
8: Ja, Spar en 727 en oom Raymond, wie nog? SSK is ook groot. Maar nee, en dan het hy soos een mandjie daar by Spar. Ja. En by 727 waar jy dan kan brood koop of kos koop of enigiets daar insit wat jy voel jy kan gebruik vir die kinders.
3: Mm. Wat het met hom gebeur met die fiets? Vertel vir ons daai story.
8: Ja, en hy het hom omtrent tot niet geval toe ons die dag sien toe oom Raymond in die kliniek maar hy lê. En hy is stikkend geval. En hy het gery om sy broodjies te haal, sy bans en brood en goed by Spar.
3: Ja.
8: En toe, per ongeluk het hy, ons weet of hy blackout gekry het of wat, en per ongeluk toe val hy. En toe het hy gestaan vir ons gesê, een van die taxidrijvers, laai hom nou elke keer op en gaan haal sy goed vir hom en bring hom by huis toe.
3: Ja, ja.
8: En hulle doen dit vir niet vir hom.
3: Ja, so dit gaan aan die hele proces, die hele sopkom by Siso.
5: Desiree, terwyl ons nou met jou praat, jy het gister genoem toe ons bykie met jou gesels het ook van opleiding wat julle bied vir betreffende die kankerbehandelingswerk. Sal jy daaroor vertel?
8: Ja, ons het soos nurses, wat nie een nurses opgelei word nie, maar hulle word opgelei in verzorging. En dan kan hulle die mense verpleeg by die huise. Ons het ons nou nie hospice nie. So ons doen nie dieselfde type dinge as wat die hospice doen. Ons kan hulle vir 24 uur verpleeg. En sorg dat hulle net 12 uur skofte of net mense gaan vol was by die huis. En wat nogal help. En baie keer is daar nog die plek in die ouwe thuisie. Dan verzorg ons die mense totdat hulle kan plek kry in die ouwe thuis.
3: Ja. En so moet jy op hierdie dorp. Want die dorp is nou, dit is nie soos een groot dorp waar al die hospitale en die type van dinge
8: ja,
3: is.
8: Ja, ons mense gaan maar Riversdale toe of Swellendam toe naar die hospitale toe daar. Maar dan moet hulle verzorg word in die ouwe thuis daarna. So dan is dit maar nood.
3: Hanlie, wat gebeur op die 10de Oktober?
2: Oor die 10e Oktober het hulle 'n piknik wat hulle aanbied vir die kankerpasiënte, maar ook gewone mense kan kom.
3: Ja.
2: Om die piknik te hulle pak 'n mandjie en hulle kom lekker daar saam kuier. En dan praat ons van die survivors, dis die mense wat dan nou in remissie is met kanker of wat nog steeds kanker het. En dan gee ek vir hulle ete daar by die skousaal.
3: Wat julle dan so kook, jy en jou vriendin?
2: Ja, ek en my vriendin. 120 mense wat ons dan nou vir hulle ete aanbied, 'n lekker aansit ete. Tafels is mooi versier en ons doen moeite om ietsie spesiaal vir hulle te gee. En daar is ook geskenkies wat uitgedeel word of gelukkige trekkings of sulke goed wat ons dan nou aanbied vir hulle. Ja.
5: Hannie, dit is mos nou walvis tyd tans. Iemand, excuse van die oors op die jas, regtig.
2: Ja.
5: ander dag het iemand van my gesê, was hulle in die omgeving baie walvisse gesien, en toe gister praat jy weer daarvan.
2: Ja.
5: En jy het gepraat van die kraam.
2: Dis die kraamsaal van die walvisse in Witzand.
5: Witzand,
2: ja.
5: En hoe lang hierdie tyd wat mense nou, en hoe ver is Witzand van hier? Want as mense na Heidelberg toe kom, hulle kan hier kom bly en net ry vir die dag om te gaan walvisse kyk.
2: Ja, dis net as jy uitry by Heidelberg, op draai jy links af, so 35 kilometer tot in Witzand. En wel, dis, die dorp het verskriklik baie uitgebrei, baie gewild geraak onder mense vir 'n vakansiebestemming. Daar's 'n lekker karavaanpark en 'n hele klompie gastehuise. So in die wintertyd, dit hang af nogal, ons kom agter die walvis partykeer 'n bietjie laat of 'n bietjie vroeër, maar hulle is nou baie aktief daar. So hulle lê daar so voor die Anchorage restaurante, so wil ek amper sê so kom in die see.
5: Ja.
2: En hulle lê daar en hulle speel en jy sien hoe klap hulle die sterte en die kleintjies kom uit die water uit. En dan gaan hulle so aan die einde van Oktober, begin November, dan begin hulle terug te gaan. Okay. Nou waar hulle vanaand gekom het.
5: So, daar is nou vakansie wat voor lê, net 'n week of so iets.
2: 'n week, ja.
5: Maar mense kan afkom en kom bly in Heidelberg en kyk na die walvisse en in hierdie distrik is daar so baie te doen.
2: Hulle kan ook kom bly. Kyk, ons wêreld is nou verskriklik mooi. Canola het ongelukkig klaar geblom. Maar die graan is absoluut pragtig en ons is so geseënd vir jaar. Mens kan nie genoeg dankie sê vir die jaar wat ons het nie, ten spyte van die weersomstandighede wat hulle nou om mekaar voorspel. So ons is baie dankbaar daarvoor.
5: Ja.
2: So mooi om nou uit te ry. Oor 2-3 maande is daar nou regtig niks. Dan sit net 'n kaal vaal land en sovers wat jy ry. Alles is klaar afgeoes dan.
5: Ja.
3: Hanlie, ons het nou 'n kollega daar in die Kaap, nou, haar naam is Martha Lees. En sy sê ons nog nie vergewe as ons nie vir jou vra presies watter kos wat hou jy daarvan om te maak? Wat maak jy graag?
5: Hare pannekoek.
3: Ja.
2: Ons praat ons van toekos.
3: Ja.
2: Lekker kookkos, jy weet, soos skaapbout, pompoenpoffers met 'n karamel sous. Gebraaide aardappels. Ek moet sê vir meeste van die troues wat ons doen wat hier by die skougronde was, is dit die spyskaart wat die meeste mense kies. Is hoenderpastei, skaapbout of dan 'n alternatiewe vleis daarmee saam en gebraaide aardappels, pompoenpoffers.
3: Het jy gisteraand gehelp?
5: Ja, want ek sit nou net en dink maar net op straat.
2: Nee, ek was nou weet jy nie waarvoor is dit nie vir
3: nou
2: weg om te eet.
3: Ja, sagte skaapvleis.
2: Daai is heerlik, ja.
5: En dis nou al reeds 'n groot ontbyt en 'n groot middagete toe kom ons hier. Jy kan nie nee sê nie.
2: Nee, kan nie nee sê nie.
5: Ja, julle kook en was tot aan ons. O, Martelies. Jy moes nou hier gewees het, Martelies.
2: Maar ek moet sê, ek het Martelies, een van Martelies se resepteboeke gekoop. En daar's 'n risotto resep in vanaand wat ek baie graag maak. En dan het sy so brood wat jy in 'n blikkie maak en dan vul jy hom met 'n wit sous met 'n ham of iets in en dan sny jy hom oop en dan loop dit so uit, dan kan jy dit nou so met die brood kan jy dit dan nou soort van opskep. Absoluut heerlik.
3: Klink fantasties.
2: Nou van haar kos maak, ja.
3: Ons tyd raak so 'n bietjie min na die 8 uur nuus se kant toe, maar ek wil gou vir hom Raymond vra, want jy het gesê jy het 'n staaltjie wat jy vir ons wil vertel vanmôre.
9: Ja, ek het mos op 'n plaas voortgewoon. En dat is van ons wat na jare groot geworden en met baie respect gehad. Nee? In die tijd die omheersen moest gesê, als je op enige plek waar je gaat, dan moet je een bien in je mond zetten. Nou, ons het gegloe, als je aan een ander dorp toe gaat, dan moet je een bien in je mond zetten. Maar ik heb nou niet geweten hoe, maar we palen ons blij daar op een plaats. En nou, scheren ons in die wol. Wol gaat ons nou naar die markt, BKB in die Kaap. En dat jaar toen zei mijn pa en die baas van mij, ik praat nu zoals ons gepraat. En ons hebben zo gepraat, ons met niet. Dan zei die baas van mij, maar ik in die jaar kan ik ook samen gaan op Kaap toe. Nou maar rijdt ons daar recht gemaakt. Ik was opgewonden, want Dat lijkt voor mij nou, ik ga nou hemel toe. Blij is ik, want... En nou ons in die ochtend die pad kaapte. Toen daar bij zijn logisch pas kom, daar is het zelf gehouden, dat is nou breakfast tijd. Nou ja, mijn paal had weer opgeklim. En nou is het klaar geëet, mijn paal had weer Bobby vraag geklim. En nou gaat ons maar nou daar, kan je maar nou lekker die lichten zien in de kaap. Nou ja, maar... Nou zei mijn pa, maar je gaat nu niet weer opklimmen, je moet nou maar achterblijven. Nou ja, was at en was Piet ons. En dan gaan we voorzitten. Nou ja, voorzitten. Maar nou zie ik maar die oma die zakje in zijn handen. Hij klimt er nog in. En daar hij tijd verloren zit, maar zo. En dan zie ik die rikant en dan moest nou in het middel. Nou, ik moet nou daar gaan zitten, dwars. Had ik nou wat op zijn. Hier zien we alle oma nou een been uit die zakje. Ik denk maar nou, maar ik geloof me nou, ik denk met de been, ik ga me nou hier in. En nou rijd ik die been in mijn mond gezet, dat is nogal lekker, een been nou zit ik zo. Kijk hier zo, nou gaat het maar eens een zomer zit daar ja. Op en eigen. Ja. Mensen die lichten van die karren, en er net zo'n dit, ja niet terug. Nou, denk ik, want ik lach ook nou, want ik denk, die mensen zijn nou blij dat ik daarom nou moest, die eerste keer in die kaap kom. Nou kijk je in ons daar en nou kom ons boven bij bierkaap bier. Mensen, toen was daar een trek daar zo. Die zit ik nog steeds met die bier mensen, maar hij mensen raakt daar. Hallo, hop, hele zo, de laap is toep lach. Ik lach ook, want ik denk, maar die man is blij dat ik nou hier in die kaap kom, want ze zitten nou rijden. Kijk je zo, nou daar klaar met die bierkaap bier. Nou gaat ons moos nou een bier in die kaap, gaat die obaas in mijn wees. Nou komen ze bij die museum. Ja. Weet die museum daar in die kaap. Ja. Kijk je nou stap ons naar innen. Mensen, kijk, dat moet, ik is een plaaskind, moos. Nee, ik is, nou, zo je nou stap, net zo om die draai, staan nou die boesmans.
3: Ja.
9: Het is na tijd gewoon, kijk hier aan. Ik zeg morgen baas. Kijk eens, maar ik neem dat kan ik vertellen van kind. Nee, ja. Gehoorzaamheid, ja. Hij is gehoorzaamheid.
8: Ja. Mooi meneer. Ja.
3: Dat is wonderlijk, baie dank. Al die stories, die benen. Ons het nog niet benen vanmorgen. Ons gaan nie daai nou probeer nie, maar baie dankie julle al drie. Dit is wonderlik om met julle te gesels. Hanlie Uys is so die kosheld van Witstrand en die walvisheldin van Witstrand. En ons het ook hier so vir Desiree van Deventer gehad met die kankerpasiënt werk. En oom Raymond, en Raymond Simon, met sy kos, sy sop kombuis wat hy vir die kinders hier so op Heidelberg so sorg met die kos wat hy vir hulle maak. Nou gaan ons terugskakel, Vul sit daar binnen in die atelier in Johannesburg en lag vir ons waarskynlik. Hy die nuus vir jou volgende.
10: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
11: Hartlik welkom aan elke kompas matrikulant. Ek is juffrou Elmarie Kotse en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde.
10: Onthou dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by kompas.
12: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teard jou naam, dis Teard Lee, L-E.
13: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is vir my ouers, die SAPS en SARS.
12: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
14: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Nou, as het nou precies 8:00 nuustyd. Die ad hoc komitee vergader om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer. 'N Verdagte by die OR Tambo lughawe betrap met 2 kg kokain en skadeberamings in Overcome Heights nadat 'n brand minstens 200 mense dakloos laat. Goeiemôre, ek is Verloots. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, vergader van dese week vir 4 agtereen volgende dae om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer. Die sperdatum vir die verslag is 11 September. Tydens gisteraand se vergadering het die komitee voorsitter, Soviet Lekhanyane, gevra vir orde na verlede week se vergadering oor die afgedankte adjunk hoof van misdaadintelligensie Feroz Khan tot ernstige verdeeldheid gelei en sommige parlementslede uitgestap het. Dit het gehandel oor die feit dat Khan nie geroep is om voor die komitee te verskyn nie en sommige LPs het die komitee daarvan beskuldig dat hulle hom beskerm. Lekhanyane het parlementslede gevra om op 'n produktiewe wyse saam te werk. Die polisie het 'n 45-jarige man by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat meer as 800 000 rand se kokain in sy bagasie gevind is. Die verdagte is gister tydens 'n intelligensiegedrewe operasie vasgetrek. 'n Polisiewoordvoerder, Amanda van Wyk, sê die man was na bewering onderweg na Hong Kong toe sy bagasie deursoek is. Beamtes het afgekom op sowat 2 kg se kokain. Van Wyk sê die verdagte sal van dese week in die Kempton Park se Landdroshof verskyn.
15: Dit is die tweede dwelmmuil wat binne 4 dae in hegtenis geneem is na die inhegtenisneming van 'n 54-jarige verdagte op die 3 September by dieselfde lughawe. Die verdagte was ook op pad na Hong Kong, China toe hy in hegtenis geneem is nadat kokain wat in sy bagasie versteek was ontdek is.
0: 'n Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk. Die borgtog aansoek van 3 mans wat aangekla word van die dodelike skietery verlede maand in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand word vandag in die Landdroshof in Boksburg voortgesit. 2 vroue en 2 lede van die polisie se teenbende eenheid is in die voorval op 7 Augustus doodgeskiet. Jesslyn Collis, Jamal Meyer en Elvino Crawford staan reg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, 2 van roof met verswarende omstandighede en aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat staan die borgtog aansoek teen en het onder meer kommer uitgespreek oor die veiligheid van die gemeenskap sou die 3 op borgtog vrygelaat word. Die Valke het intussen bevestig dat 'n 4de verdagte in hegtenis geneem is. Hy sal saam met die ander 3 in die hof verskyn op aanklagte van die besit van 'n onwettige vuurwapen en ammunisie. Amptenare van die Kaapstadse metro sal vandag skadeberaming doen na gister se brand in die Overcome Heights informele nedersetting by Muizenberg. Die brand het meer as 200 mense dakloos gelaat. 'n Woordvoerder van Ramprisikobestuur, Charlotte Pell, sê volgens 'n voorlopige ondersoek is 60 informele blyplekke en 4 formele blyplekke vernietig. Sy sê sodra die formele assessering afhandel is, sal hulle met die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid en die Nasionale Departement van Behuising skakel om bystand aan inwoners te verskaf. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Rusland het vroeg vanoggend ballistiese misiele op die Oekraïense hoofstad Kiev afgevuur, kort nadat 2 Amerikaanse onderhandelaars, Jared Kushner en Steve Witkoff, die stad verlaat het. Plaaslike owerhede sê 2 mense is in die aanvalle dood en 7 is beseer. Volgens die burgemeester, Vitaly Klitschko, is daar verskeie brande reg oor Kiev en is mense ook in beskadigde geboue vasgekeer. Kushner en Witkoff het Sondag met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky vergader as deel van die Trump-regering se hernieude pogings om die oorlog te beëindig. Hulle was Saterdag in Moskou vir samesprekings met die Russiese president Vladimir Putin. Indonesië se hoof internasionale lughawe in Jakarta en 4 ander lughawens is heropen nadat hulle gesluit was weens vulkaniese as na die uitbarsting van berg Anak Krakatau. Sowat 8 lughawens is om veiligheidsredes gesluit en bykans 3000 vlugte is vertraag, herlei of gekanselleer wat meer as 340.000 reisigers geraak het. Nog 'n lughawe is gister ook heropen terwyl 2 gesluit bly. Anak Krakatau het intussen vanoggend weer 3 keer uitgebars. Hoewel die uitbarstings kleiner is as oor die naweek, waarskynlik owerhede dat daar 'n kans is dat vlugte weer ontwrig kan word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, vergader van dese week vir 4 agtereen volgende dae om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer. Dit is einde van die nuus onder redaksie van Linda Loupser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
6: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis okay as jy nie jou Wi-Fi wagwoord uit jou kop ken nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV. Bepalings en voorwaardes asook inligting aanlyn.
16: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
17: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
18: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dit is Rihanna Nel met Timbuktu en van Timbuktu gaan ons na Heidelberg en ons sluit weer aan by Gustav Renske in Blyn vir 'n spesiale uitsending van RSC en Verseker se Kultuurkaravaan.
1: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker.
2: Baie dankie Phil. Ja, nou nie heeltemal Timbuktu nie, ons is hier op Heidelberg in die Weskaap vanmôre.
3: Ja, ons is in die Hessequa distrik in die Weskaap. Dit is so mooi hierso. Ons kuier saam met RSG en Verseker se Kultuurkaravaan. Ons het hierdie projek omtrent so maand en 'n half gelede afgeskop. Ons het seepunt toe gery, ons het hom van stapel gestuur daar en ons het vir luisteraars uitgenooi om hulle dorpe en die kultuurdraers, die mense wat die gees van die dorp aan die gang hou, in te skryf sodat ons kan kom kuier. En uit die 200 inskrywings, meer as 200 inskrywings, het ons toe net 6 dorpe moes kies. Gelukkig moes ons nie. Dit was ander mense se harde werk geweest daai, want ons sou seker by al die dorpe kom aandoen net as ons kon. So is lekker vir ons om hierso te wees en ons word definitief tot in die afgrond in bederf. Dit is verseker.
4: In elke dorp waar ons kuier, kry kunswerk van 'n bekende baken op die dorp wat deur die uitstekende Zenelda McDonald geskep is.
2: En op Heidelberg, hierso waar ons nou is, is die mooiste kerk. Die NG Kerk wat net in die straat afstaan en hy's in die aande verlig, is regtig mooi. Ou kerk, die gemeente kom uit 1855, maar die kerkgebou nou nie heeltemal 1855 nie. So ons gaan dan nou die kunswerk oorhandig en ons gaan dit later vandag doen. Gaan loer op RSG se sosiale media na die pragtige kunswerk, die Heidelberg Kerk, wat dan hierdie kunswerk, jy gaan later verstaan presies wat dit is. As jy gaan dan draai maak op sosiale media, gaan jy dit mooi sien en jy gaan vir al die kerk sien. Ons gaan vir jou die prentjies wys van hierdie vreeslike mooi kerk wat hier op Heidelberg is 1855 die gemeente en die reuse kerk in die middel van die dorp wat soos 'n baken daar is. Maar nou gaan ons eers gou 'n draai maak op die paaie.
5: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping en ek sien 'n verkeer beweeg ook stadig op die N2 noordwaarts by Bosmansdam en op die

0: was 'n vreeslike karakter hierso. En hy het my dit vertel hier in die bar. Hy sê in die Tweede Wêreldoorlog toe hulle daar in Egipte was. Hy sê daar waar Lot se vrou verander het in 'n soutpilaar. Ja. Ons sit ons lekker uit vir die beeste vir sout vir lekker en dinges. Ja. Hy sê my Wio Boesman, jy sê my nie glo nie. Maar ek was toe ek daar was, Lot is nou net so 50 cm hoog soos die beeste haar opgelek het. Ja. Maar daar was hy nog een bekende man om Koen Miller, wat in die Witstrand, hy was een visserman. En ek weet, hy het maar een rowwe lewe gehad. En daar by die rivier in die see inkom, kan daar sommer ewe skielik een groot brander opstaan. Ja. Het is een gevaarlike bezigheid. En hy is met die boot daarin, en toe die boot omgeslaan daar in die see. Maar hy kon nie swem nie, al was hy nou een visserman, het hy een roeispaan beet gekry. Toe het hy vir een halwe dag aan die roeispaan gehang, en toe het hom, toe die stroom om uitgevat daar by Puntje, dus so een half van Witstrand af. En ons het hier predikant gehad door Dominee van der Merwe, maar een tamelijke moeilijke ou man geweest. Toe gaat hy nou die volgende dag uit om vir hom Koen te gaan bezoek. Toe sê hy, Koen, toe jy nou daar aan die roeispaan vasthou in HB, die see dobber, het jy aan jou sondes gedink? Hy sê, Dominee, ek het net gebid dat ek toch net nie in Engeland uitspoel nie, want ek kan nie een woord Engels praat nie.
1: Het enige ander land is goed, daar klap die mense van die hand aan. Ja. Hy is gewild met jou stories vanmorgen. Nico, ek wil gauw met jou gesels. Nico Stein is ook hier by ons vanmorgen. Jy is ook een van die kultuurdraers van die dorp, want jy is soos een anker met jou onderneming en jou ondernemingsgeest, entrepreneurskap en so aan. Vertel vir ons wie jy is en wat jy hier op Heidelberg maak.
2: Ja, nee, dankie. Nico Stein, ek is maar gebore en skool gegaan van Sipaal tot Matriek in Hoërskool Heidelberg. Kon nie gaan leer het nie, het die geleentheid gekry om buiten die dorp by Area Kamelens te begin werk. Ons maal authentieke steengemaalde meel. Ek werk al 27 jaar lang daar. En vir ons is dit seker een van Heidelberg se grootste uitvoerprodukte, as ek so kan stel. En vir ons is baie belangrik dat Heidelberg moet bly groei en ja, verder help ons maar by die vlakte marathon wat Comrades Qualifier is, wat 2,500 mense elke jaar hierna toe bring, en help een bykie by die golfklap wat volgens my ook een van die top 9 paikie golfbane
1: volgens,
2: die,
1: jou, ja.
2: Volgens my en baie ander ook, ja. So ons is baie trots op wat ons bereik in hierdie klein dorpie.
1: Meel en sport.
3: Jy werk saam met Desiree en Hanlie. Jy het ook te doen met die kankerpatiënte en die kos wat jy vir hulle voorsien nie waar nie.
2: Ja, dit is korrek, ja. Alles wat ons by die vlakte marathon doen is beheer ons ten bate van kankerpatiënte doen. So elke jaar handig ons producte of geldkie oor toerusting althans aan die kankerpatiënte. So dit is vir ons belangrik om die geld wat ons genereer in die dorp weer terug te plaas binnen die behoeftiges in ons dorp. So dit is vir ons bitter belangrik.
3: En natuurlijk skep julle baie werk, ook vir die mense in die dorp met julle mele.
2: Ja, nee, ons is baie dankbaar en so geseend vir een groot groei. Dit is ongelooflik hoe bak weer belangrik is vir mense. Mense sal gedink dit is iets wat gaan doodgaan in die ding. Maar mense is nog lief vir bak en die manier hoe ons meel maal en as jy oor dink 10, 15 jaar gelede het jy nooit gehoor van iemand wat wheat gluten intolerant is, en hou deesdae elke tweede persoon een probleem en ons bakkelbrood vir duisende jare lang. Ja. So ons fokus maar op die gezondheidsaspekte daarvan, en by Eureka gee ons werk vir amper 80 mense, so het vir die dorp is het baie belangrik om uit die werkskeping oogpunt uit.
1: Ek wil gaan vraag oor die mele, so twee vraag is die mele self, so dit is stone grow,
2: Steengemaald,
1: so ja. Dit is wat hulle so verkoop in al hierdie bakkerije en hipsterwinkels en so aan die sierdeegbrood en al die type van goeders wat hulle kan maak daarmee, dat so gezond is.
2: Ja, dit is korrek, ja. Ons is authentiek steengemaald, ons het drie stene in die mele.
1: Ja.
2: Ons meelikie is so geseend, ons hardloop tans 24 ure dag, 7 dae 'n week.
1: Ja.
2: En ons verkoop in alle groot handelaars daar buiten, so elke lewe Spar, Checkers, Pick and Pay, Woolworths, Food Lovers Market, behoort ons meel op die rak te.
1: Ja.
2: Maar vir ons is het meer oor opvoeding in gebak. en wat is die verskil tussen 'n bakker en 'n menger en die voordele wat meel vir jou inhou. En ons is baie gefokus ook op die artisan bakers, die ouens wat die seedeeg brode bak, dus jou batters, kompanjes en die baguettes en ook om 'n brood en meel kultuur te vorm op einde van die dag in Suid-Afrika. Ek ben, ons het hier oor brood en meel gepraat 20 jaar terug hier, nou begin het een gesprek raak om etenstafel.
4: Maar 1000 jaar gelede was dit wel stene en sikke goed geweest wat hulle het gebruik het om die brood mee te bak. Jy het gesê, jy gee werk aan 80 mense, ons het nou vroeger gepraat met om Raymond in die sopkombuis en so en van die maatskaplike probleme op hierdie dorp en die dorpe hier in die Suidkaap en die probleme wat hulle mee te doen het. En so jy het dan 80 werknemers, hoe maak jy met hulle?
2: Voor ons is belangrijk ook, as jy by Eureka begin werk, probeer ons ook op opvoering, so ons stuur ons mense ook vir life coaching, met ander woord is vir belangrijk vir ons en ons werknemers, vir Eureka's werknemers, om te verstaan die sin van onregverdigheid, die emotionele toerusting wat jy moet hê om daarmee te deel. Ons allemaal loop maar rond met een stukkie sin van onregverdigheid in die lewe en ons moet op my en van die dag met ons vir onszelf kan help om te weet hoe om daarmee te deel op einde van die dag. So vir ons is belangrijk dat ons goeie mense ook skep, nie net werk skep. So jy wil op einde van die dag is, jy by Eureka werk en jy is paar jaar daar, dan het jy gegroei. So ons moet allemaal bly groei, dit is baie belangrijk in die lewe.
4: Ons is baie kultuurdraars op hierdie dorp, jylle al drie is die kultuurdraars, maar daar ons die skare groei, so ons staan in die straat in Heidelberg vanmorgen, en daar is nog een kultuurdraar wat so uitstaan daar so, met die rooie haare en die son, Blyn is by haar morgen, Blyn, gesels met haar.
5: Ek staan hier met Dina Grobler, goeiemorgen Dina.
6: Goeiemorgen Blyn.
5: Dina, jy het elke jaar een baie speciale feest, as ek reg is.
6: Man, dit is iets ongeloofliks. So 9 jaar gelede het Neil Rademan, een boerling van die dorp, die ongelooflike visie gehad om hierdie feest te begin. En dit is die 22ste tot die 26ste September, is dit hier in hierdie beautiful dorpie van ons. En dis een muziek, een klassieke muziekfeest. Hesekwa, harmonie, klassieke feest. En hier is muziek, vooral klassieke muziek, dit weer klink deur hierdie strate van ons in die berge hoor het, in die see hoor het, so hier in die tussen, hier is soveel kreativiteit, en dan is daar woordkuns, en daar is visuele kuns, en mense moet kom, ons het 'n staproute, wat mense kuns kan kyk, visuele kuns, so dis amper soos 'n skattejag, en dan is hier die wonderlikste kunstenaars wat kom, ons sien so uit daarna.
5: Julle is ook 9 jaar oud.
6: Ja, ons is 9 jaar oud. Die fees groei elke jaar. Hy is nou uit sy kinderskoene uit. Hy is nou volwasse. Hy vat mense in. Die meeste dinge gebeur in hierdie prachtige historiese huise en komplekse wat ons het. Dit is 'n ou dorpie. En as jy kom, dan word jy intiem ingevat. En jy kry warmte. En jy voel jy is weer op die platteland.
5: Baie dankie. Julle, Charles is ook hier. Al sê, hy is baie bly dat RSG hier vandag is. Goeiemorgen, Charles.
7: Goeiemorgen. Ja, nee, ons is baie bly. RSG is hier so. En ons luister altyd RSG en maak ons dorp trots.
5: Wat maak Heidelberg so speciaal vir jou?
7: Die mense hier so, allemaal is vriendelik, allemaal is bly. Allemaal is gelukkige mense hier so. Die lewe hier so is net anders. So, dit is 'n kultuur op sy eie. Ons is dankbaar daarvoor, dankbaar dat ons hier so kan wees.
5: Baie dankie, Charles. En julle klein Joshua Oosthuizen staan ook hier langs in my, en hy het 'n boodskap. Kom staan, Joshua, net hier so. Wat is jou boodskap vandag?
8: Die oma. Ja, sê hallo.
5: Jy moet praat. Ah, daar kom hy weg. Joshua. Sê hallo vir jou oma.
4: Skaam in Heidelberg vanmorgen.
5: Nee, hy is bietjie skaam, jylle ongelukkig.
4: Ons tyd is amper op, ons is amper by die nieuwshooftrekke vanmorgen. Oom Boesman is hier so by ons. Jy wou so laastens vir ons een deel van jou leven vertel.
0: Ek wil net gauw die story van jou vertel. Ja. Dat nou toevallig laat ek Henine ook vandag hier kry. Sy broer om Frans. Hy was destijds in die politie toe sy pa nog geboer het.
4: Ja.
0: En toe was hy in Zuidwest wat nou Namibie is. En hy het nog betalie gery op 'n kameel.
9: Ja.
0: Nee?
9: Ja. Wauw.
0: En na sy pa nou nie meer geboer het, hy plaas toe gekom.
9: Ja.
0: En toe was hy by regiment Langenhoven, was hy kommandant, die hoof van die regiment. En toe was ons daar buitenkant Oudtshoorn, so 10 kilometer buitenkant Oudtshoorn op die Kalisdorp pad. was ons vir 3 weke kamp. En man, ek het siviele klere aangehad, toe glip ek daar uit, daar was hier omheining nie. Toe loop ek die 10 kilogram na die Queen's Hotel toe op Heidelberg om 'n dop te gaan drink.
6: Is dor.
0: En toe ontmoet ek daar so 'n paar ander ouens ook met siviele klere aan en hulle sê, waar kom jy vandaan? Ek sê nie, ek kom van Heidelberg af. Hulle sê, maar wat maak jy? Ek sê nie, ek is hier in 'n 3 weke kamp. Toes dit staande mag ouens, ek het dit nou nie geweet nie. Hulle definitief van Heidelberg afgekom hier. En toe sê hulle, man, moenie worry nie, ons kan jou lekker, ons sal jou uitvat soen toe. En toe ek my kom kry, toe ons nou ry, toe ry hulle met my binne in die hoofkamp, in die staande mag kamp. Right, en toe hou hulle my nou die nacht daar. En die volgende dag ry hulle my op een Unimog, dus so opvoertuig. Nou terug naar die 3 weke kamp toe en hulle giet toe my saak daar aan. Toe kom ek nou voor een majoor Leroux van Beaufort West. En ek wil nou nie, die staatsanklaer ook daarbij geweest. En hy vraag, skiller of onskiller? Toe wil ek nou die saak uitreik, toe sê ek nie, ek is skiller, om die saak oor te kry. Ons het R12,50 gepui die 3 weke. Toe kry ek R10 boete. Oh. Nee? Maar die kamp het so gewerk, ek het geen rang gehad, he, maar van een sergeant af op kon jy in die menasie het opdrink daar binnen. En dat nou waar dit inkom van om Frans Heidelberger, om Frans Oordendal. Ja. Die volgende dag roep hulle my. En na die selle met Jole Roet toe. Toe sê hy, man, commandant Oordendal het gesê, ons met jou een sergeant maak, laat jy hier het dorp kan drink, jy kan nie 10 kilometer loop om het dorp te gaan drink op Oudtshoorn.
4: Dan krijg jy jou rang daar.
0: Ja, en nou wil ek net afsluit, is so 36 jaar terug het ek en een vriend tot bekering gekom, die Heere ons daar uit die gaten uitgehelp, en ons gaan getuig die hele land deur. En ons het die voorrecht gehad om eenslag in Bloemfontein te gaan getuig, en toe ons daar uitkom, kom een ou na ons toe aangestap, hy sê, wanneer gaan julle terug? Ons sê, nee, nou. Hy sê, nee man, julle kan nie nou terug gaan nie. Ek is hoof van Grey College, hy groot college, school op Bloemfontein. Julle moet die saal kom oefen. Hey. En toe het ons die voorrecht gehad om die saal daar in Bloemfontein te oefen. En ons het vir 13 jaar nou al afgegaan na Kradok Landbouwskool toe. Ja. En as die onderwijzer nou een afbiedehoorde het, dan krijg ons geleentheid om die kinders te werk. Ja. En dat is wonderlijk.
4: Dat is wonderlijk, ja, absoluut. Ja. Je doet niet dat rang mee nodig, nie. die rang om te drinken. Dank u voor die gezels om Boesman Keizer, om Hennie Oordendal hier bij ons en ook Nico Stein, die nieuwshoofdtrekker is volgende.
9: Hierdie is Opperwaker met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Rechtstreeks vanaf Heidelberg. Vir vandagse RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
10: Is nou so skuins na 8:30, nuushooftrekke. Die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisan Kakula, word vanochtend in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. Die hof het gister haar aansoek om ontslag van die hand gewys. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, vergader van dese week vir 4 agtereenvolgende dae om sy voorlopige konsepverslag te finaliseer. En Indonesië se hoof internasionale lughawe en 4 ander is heropen nadat hulle gesluit was weens vulkaniese as na die uitbarsting van berg Anak Krakatau. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Sportnies, tennis, die kwarteindwedstrijde van die Amerikaanse Ope is nou bepaal nadat die laaste ronde 16 wedstrijde vroeg vanochtend afhandel is. En vandag se wedstrijde sal het eerstens wees in die vrouwe enkelspel Arena Sabalenka, die tweemalige kampioen die afgelope 2 jaar, die wereldse nummer 1, wat speelt in die 60-gekeerde Linda Noskova. Direct daarna die mans enkelspel kwarteind, die eerste daarvan Francis Tiafoe, die 11-gekeerde Amerikaner, en plaaslike gunsteling dan in die wedstrijd teen Alex Mikkelsen, ook sy mede-Amerikaner. In die vrouwe enkelspel daarna sit weer Jessica Pegula die 3de gekeerde teen die 26e gekeerde Emma Navarro en sake sal afgesluit word met Ben Shelton die 8de gekeerde wat gaan probeer om die wereld se nummer 2 Carlos Alcaraz die 2de gekeerde te stuit en dit is dan die laaste kwart eindwedstrijd van vanavond. Carlos Alcaraz die 2de gekeerde verdedigende kampioen teen Ben Shelton. Rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het 2 veranderinge aan die beginspan vir Saterdag se 4de en laaste toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Baltimore, Amerika aangekondig. Damian Willemse skuif weer in op heel agter in die plek van die beseerde Cheslin Kolbe. terwyl die skramskakel Mornay Krappies van 'n Berg die nommer 9 trui oor die kop sal trek met Kobus Reinagh wat derhalwe na die bank skuif. Kriket, die vroue Proteas het in Zimbabwe aangekom vir die eerste T20 internasionale reeks tussen die twee buurlande. Die reeks bestaan uit 5 wedstryde en begin reeds Vrydag in Bulawayo met Laura Wolfhard wat die span sal aanvoer. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, Bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15. Of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
12: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
13: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
14: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
15: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
16: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
15: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
16: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
15: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
16: Met die komplimente van Verseker
15: en die ATKV.
17: Op en wakker.

0: is Miranda Lambert, Amerikaanse country sangeres hier op Paris hier met Till the Going's Gone. Is by ons 20 minute voor 9 is geskakel by RC. Ons gaan maak nou weer 'n draai op Heidelberg en ons sluit aan by Gustav Renske in Blain vir 'n spesiale uitsending van RC en Verseker se kultuurkaravaan.
1: Vanoggend se RSG en Verseker se kultuurkaravaan uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker.
2: Daar is ons daar uit hier van die straat in Heidelberg in die Weskaap, nie in Gauteng nie. Ons is vanoggend hier so in die Weskaap om ons gesels met al die mense van Heidelberg, al die kultuurdraers van die dorp. Hulle gaan ook vir ons 'n ding gee. Ons het hierdie kultuurkapsule. So hulle gee vir ons 'n kultuur ding wat ons gaan sit in die kapsule, wat ons dan aan die einde van hierdie toer van ons, hierdie sloertoer deur Suid-Afrika, wanneer ons weer in Gauteng aankom, dan gaan ons die kultuurkapsule oopmaak met al die dinge wat al die dorpe vir ons gegee het. So daar is nou iets in geplaas in die kultuurkapsule. Hy is hier by ons. Maar ons mag hier, daar is het, daar staan het, maar ons mag hier oopmaak en ons mag hier weet wat nou anders nie. Dit is nou die kapsule en dan gaan ons nou aan die einde van die story daar in Midrand by Verseker se hoofkantoor uitvind. Wat is alles vir ons gegee in die kultuurkapsule?
3: Kan nie wag daarvoor nie. Maar jy weet, een van die belangrike bene van RSG en Verseker se kultuurkaravaan is gemeenskap, soos ons nou gehoor het, ook hele môre van ons weggetrek het. Dit gaan oor gemeenskap, gemeenskapsprojekte en die inwoners. En dan ook die projekte wat die inwoners van die dorp ophef en saamtrek en 'n verskil maak. En dit is ook vir die ATKV, wat een van ons borge is en ook 'n vennoot in die kultuurkaravaan, baie belangrik. So in ons ATKV gemeenskapsfokus gesels Pieter Steyn met Moira Odendaal vanmôre en sy is voorsitter van die plaaslike ATKV tak.
4: Vandag vier ons 'n gemeenskapsprojek wat woeker in ons dorpe. Die verskilmakers wat met hulle passie en toewyding die wêreld elke dag 'n bietjie anders laat lyk, met trots geborg deur die ATKV.
5: Moira Odendaal, voorsitter van die ATKV tak Trosdy op Swellendam, baie welkom by RSG.
6: Baie dankie.
5: Moira, julle is 'n geweldige aktiewe tak daar op Swellendam, hier in die omgewing, in die Hetsekwa omgewing. Vertel vir ons hoe dit gebeur dat jy by die ATKV betrokke geraak.
6: Ons wou 'n film gemaak het, ek en 'n klomp jong mense. En ons het nie finansiering gehad nie. En toe het ek die streekleier van die Weskaap geskakel en gevra of hulle nie die ATKV nie vir ons kan help nie. En toe het sy gesê, ons moet eers 'n tak stig. En dit is nou eintlik hoe ek by die ATKV betrokke geraak het. En ek is glad nie spyt daaroor nie.
5: Jy is ongelooflik aktief. Julle tak is baie aktief. Julle wen jaar na jaar pryse. Vertel ons van julle vlaggeskip projekte.
6: Sjoe, ja, ons is baie aktief en ek hou van dinge wat 'n bietjie anderster is as die normaal. So die eerste jaar het ons besluit dat as New York goue pop-up straat kan hê, kan Swellendam dit ook hê. En toe het ons vroue van ons verlede uitgebeeld deur die tipiese, wat hulle in Engels sê, die living statues. So hulle het goue klere aangehad, hulle was goud geverf, dan hulle so toepstel in die strate gestaan en dan ag, dit is vir oulike as kindertjies hulle vergaap het aan die poppe, dan het hulle nou bewegings gemaak dat die kindertjies nou kan skrik, jy weet. Dit was regtig oulik en elke pop het 'n QR-code gehad. So mens kon 'n bietjie meer ook lees oor die geskiedenis van Swellendam wanneer jy by hierdie poppe verbygaan. Daar was 8 van hulle op straat.
5: Was dit 8 vroue wat uit Swellendam uitkom?
6: Ja, dit was Swellendam. Lang Elsie, sy was so pragtig, sy het mos 'n staning daar in die Bontebok Park, baie min kooi vroue wat hulle eie stanings gehad het, sy is een van hulle. En dan het ons ook, dis nou die uit Swellendam se rivierwater uit nie, maar hier in die omgewing, meer daar na Suurbraak se kant toe, het ons ook die watermeisies uitgebeeld, wat mos nou half vrou en half vis was, maar soos ons van meer minne praat, deesdae, hulle het ook baie aandag getrek.
5: En wat se ander projekte het julle nog gehad wat waarop jy trots is?
6: Ek is baie trots op verlede jaar. Ek het die hele dorp uitgenooi om hulle geliefkoeste woord uit te beeld, want ons taal was verlede jaar 100 jaar oud. Wel, dis eintlik 'n bietjie ouer, maar amptelik 100 jaar oud. En toe is ons strate toe met hierdie kostuums wat nou wys wat ons gunsteling woord is. Ons was 100 mense. Ons het gemik vir 100. Ons het het genoem die carnaval van 100 woorde. En so waar, toe was ons 100 mense. En elkeen van ons het 'n ou klein kindjie gehad, wat die ons geliefkoosde woord op hulle bors gedra het in Afrikaans. En agter op die rug het hulle die vertaling van die woord gedra in Engels en isiXhosa.
5: Wat sou jy sê is die impak van die tak op die dorp en op die gemeenskap?
6: Geweldig, geweldig. As jy kan nie dink, jy weet, as mens die geleentheid byvoorbeeld vir kinders gee om hulle stories te vertel. Is baie hartseer, is baie behoefte in Swellendam. En ons is nou besig met 'n pragtige projek. Ek moet eintlik sê by name Marina van Hemert. Sy leer vir kinders nou om handpoppe te maak, marionette, om patroondeeltjies te maak, om vir die poppe klere te maak, en dan met daardie poppe vertel die kinders hulle eie stories. Nou, jy het seker ook al gelees van al die genesing wat in stories lê. So, dis nie net altyd die kospakkies waarby ons ook betrokke is nie, dit is ook baie die innerlike genesing wat ons graag wil sien gebeur. En hierdie projek is spesifiek nou daarvoor uitgeknip.
5: Moira Odendaal, voorsitter van die ATKV Drostuitak, baie, baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het. Dit was baie lekker en baie interessant. Julle het wonderlike projekte. Baie geluk.
6: Dankie en dankie vir jou.
4: Saam met die ATKV word jy deel van 'n beweging wat die wêreld anders laat lyk. Net soos vandag se gemeenskapsprojek Pad Boeker. Belê in jouself. Belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Sluit vandag by die ATKV aan by atkv.org.za. Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
1: Hierdie is Opperwaker met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Regstreeks vanaf Heidelberg vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
2: Ja, en is altyd lekker om te hoor van die goeie en die interessante dinge wat so op al hierdie dorpe gebeur. Die ATKV borg natuurlik ook 'n boektrommel ter waarde van R8000 vir elkeen van die dorpe waar ons met hierdie kultuurkaravaan van ons gaan kuier. En Heidelberg is geen uitsondering nie. Die mense van Heidelberg het besluit om die ATKV boektrommel te skenk aan die Leonard Akademie. Dit is dan nou wat gaan gebeur, die ATKV boektrommel aan die Leonard Akademie.
3: Ja, ons kuier lekker hier so by Heidelberg en ons is nou amper wat ons moet groet. Maar ons gaan nog die dag hier so deurbring, hulle gaan vir ons allerhande dinge wys. Ons sien vreeslik baie uit. Maar ons wil net 'n laaste geselsie inpak met nog twee van die kultuurdraers hier in Heidelberg. En hier so voor ons sit Kobus Meyer, hy is 'n sportlegende van Heidelberg en altes Joubert. Hy is 'n Heidelbergse legende in eie reg. Ons gaan nou met hom praat. Hy het goed, ons gaan nou by jou kom. Kom ons begin eers met oom Kobus, want jou storie is interessant met die pampoen. Dis al wat ek kan gee. Die leidraad hier is pampoen. As jy kyk na altes. Maar oom Kobus, jy is 'n sportlegende. Jy is vir hoe lank al op Heidelberg? En hoekom sê ons jy is 'n sportlegende? Waar het jy oral gespeel?
7: Renske, ja, ek is hier gebore en het my al die, my liefde is my rugby. Ek het gespeel vir Heidelberg 25 jaar tot ek 45 jaar oud is. Dus hoekom ek nou met die kierie loop. En ja, ek kan baie vertel wat gebeur het in die tyd. En ons is trots op oud spelers en Heidelbergers wat die mylpaal bereik het, soos Rudy Peits, 2 jaar terug nog Springbok, Lefebvre Rademan, netbal gespeel, my broer Rolf het touw getrek, ja. Joanne van Dijk, sy is nou duplessie, het een silver medaille vir die jaar by die Olympiese Spelen gewen. Dit is allemaal mense wat met Heidelberg melk groot geword het.
6: Ja.
2: Heidelberg melk. Vertel vir ons, want die rugby klub is 'n groot instelling hier op hierdie dorp. So daar is al hierdie name wat hier deurgekom het en ook Die oom met hom wie ons nou gepraat het, oom Boesman.
7: Mm. Ja. Ja, ek het baie stories van hom. ek kan nou sommer nou vertel, ons het een dag byvoorbeeld gespeel, hy is baie eise, gulduise en wesselse. In een wedstrijd wat ons gespeel het, was daar 5 Pieter in die span, wat ek mee saam gespeel het. En hulle het allemaal byname wat hulle in die school gekry het, en hulle sit vandag nog daarmee. Jy praat van Pietakkies, hy het maar dun beentjies gehad, toe sê hulle vir hom sommer Takkies.
2: Ja.
7: Piet Sands, sy plaas, sy naam is Sandfontein, toe word hy Piet Sands. Piet Skaap, ons praat ook nie van een skaapie, ons sê sommer Skap op Heidelberg. Hy was nou lief vir skape, Piet Hors en Piet Fiets. En jy kan vandag...
2: Kan ons raai.
7: Ja, jy praat vandag nog altyd, hulle nog altyd die byname, en die mense, baie mense, weet nie eens wat hulle van is.
2: Ja, ja. Niemand sal weet wie dit is nie.
7: Ja. En Boesman, ek kan ook vertel van SWD, tientallen spelers van Heidelberg het vir SWD gespeel, waarvan Rudolf, my broer, 80 keer gespeel het. Boesman, 32, maar as ek histories moet vertel wat ek ondervind het met hom, dan sal jy denk hy 150
2: het. Ja, hy gloort seker.
7: Ja, en ek het 25 jaar vir die klap gespeel, en my hoogtepunt was in 1979, wat ons in die finaal gespeel het, en die huidige klap het die laatste 3 jaar al 3 keer in die finaal gespeel, waar hulle verlede jaar gelijk op gespeel het. En ons is baie trots op.
2: Ons moet net sê, ons het nog een gastie by ons, en sy naam is Altus. So Altus, jy is nou een legende vir ander rede, pampoen legende, kan ons dit sê? nie, heel te man. Vertel vir ons,
8: wat jy wil.
2: Dit is die grootste pampoen in die wereld, of dit of die legende. Vertel vir ons van die competitie, die grootste pampoen in die wereld.
8: Ja? Nee, nie in die wereld nie. Ons het die grootste pampoen in die suidelike halfrond.
2: Dit is amper.
8: Ons het die laatste 3 jaar gegroei. Die pampoen wat ons vir jaar ingeweeg het, was 1221 kilogram. En die wereldrekord is 1278 kilogram.
2: Amper,
8: so ons is baie nabij. En ons groeiers is baie, baie gedrewe om die jaar wat kom die wereldrekord te breek.
3: Hoe groei men so groot pampoen?
8: Met baie tyd en baie moeite en baie aandag.
3: Liefde, nee.
8: Liefde, ja.
3: Ja.
8: En as jy wen, dan moet jy sorg dat jy vrou op 'n vakansie vat, want sy kort 'n bietjie liefde dan.
3: Want jy gee al die liefde vir die pampoen.
8: Ja.
2: Is die pampoen maar hier so op die plaas rond, of is dit iets wat jy spesiaal nou vir die competitie moet groei?
8: Ja, dit word vir die competitie gegroei. Ons het in die beginjare, ek het nou nie geweet dat ek vanoggend hier saam met om Kobus gaan sit, maar dit is nogal ironies. Om Kobus het, toe ons dit begin het, hierdie pampoenkompetisie, het ons om Kobus te restaurant gehad. Aha. In die dorp, en ons het die eerste inweeg 2007 by sy restaurant gehad.
2: Ja?
8: En hy het gewen.
2: Nogal.
8: Met 'n 47 kilogram pampoen. 47. Toe ons daai dag gesê, ons wil 'n klap 100 stig, vir as iemand ooit een dag 100 kilogram pampoen kan groei.
2: Een dag.
8: Ek het so 5 jaar terug, het ek self 15e plek gekry met 'n 315 kilogram pampoen.
2: Mm, dit is jy die een wat voorbij allemaal
8: en van toe af plant ek hier met pampoen.
2: Ek
8: hou nie van die vernedering.
3: So reken jy, dit is jou pampoen wat vir Heidelberg op die kaart gesit, die man. Bekend gemaakt.
8: Ja, nee, dit is nie my pampoen nie. Dit is, ons het, oom Kobus' pampoen.
2: Ja.
8: Het begin. Ja. Ons het, ek boer met groente hier buiten in die dorp, en lever vir Shoprite Checkers groente, en daai tyd het Shoprite Checkers het van die saad ingevoer, dis 'n cultivar Atlantic Giant, wat ou oom in Canada, Howard Dill, het die cultivar geteel, en hulle het van die pitte ingevoer, en hulle het 'n competitie in die Kaap gehad, en ek het toe van die pitte gekry om hierna toe te bring, en ons het die competitie die eerste inweg daar by om Kobus' restaurant gehad. En ons het so paar jaar het ons daar gedoen, en toe raak die restaurant te klein, en toe het ons golfklap toe geskuif, toe raak die golfklap te klein, toe sê ek maar, okay, elke dorpie het 'n fees. Kom ons maak 'n fees van die ding. Maar dit is baie belangrik. So ons het nog die hele tyd die pitte saam met Shoprite Checkers gewerk, en ons het hulle tot vandag toe borg hulle die pryse vir die eerste 3 pampoene.
2: Ja.
8: En hulle is baie betrokke. Maar ons het later ons eie saad ook ingevoer. En van ons groot groeiers is baie erg oor hulle pampoene ja, en baie erg oor die teel van die pampoene en daar is die hele...
2: Dat is een kind.
8: Ja, daar is die hele... wat die Engelse woord is, genealogy, van die pampoene. So die pampoen wat nou verjaar gewen het, die stamboom, ja. Die pampoen wat verjaar gewen het, ek sal vir jou kan sê wie sy pa, sy ma, sy oupa, sy ouma, sy oupa grootjie, sy ouma grootjie is. Want hulle teel die pampoene en dan voer hulle dalk nog 'n put in wat daai beter eienskap het en teel beter pampoene. Ons het aan die begin jare al ons saad ingevoer. Ons is nou op hierdie punt dat ons saad uitvoer. Australië toe, terug Amerika toe en Canada toe.
2: Wat gebeur met daai 1200 kg se pampoen na die tyd?
8: Ek wil gou die storie vertel. Ons bedryf die pampoenfees as 'n nuwe insgewende maatskappy waarvan die hoofbeginstigte ons plaaslike tuis vir bejaardes, hy's dit nou by hulle toe is.
2: Ja.
8: En ek het op 'n stadium gaan vra of ons het gevra vir die amptenare wat hulle wil hê vir die wat die ouer huis nodig het sodat ons kan die fondse aanwend om vir die ouer huis iets te gee en ek was toe nie so lekker tevrede met die antwoord wat ek gekry het nie op daai 1 jaar en toe dacht ek gaan die inwoners vra
2: ja
8: en ek gaan toe na tannie Lefebvre huis toe en ek sê tannie ek wil graag weet wat kan ons vir die ouer huis gee hierdie jaar. Maar die vorige jaar het ons een van daai groot pampoene gevat en ons het hom 'n ton pampoen het ons opgesny en 1 kg pakkies gemaak. My mense in die pakstoor het pakhuis het dit gedoen en ons het dit gevries en dit vir die ouer huis gegee. Met die gevolg dat hulle vir 2 of 3 maaltye 'n dag pampoen geëet het. Vir 'n jaar lank.
3: Vir 'n jaar lank.
8: Ja. En ek sê vra vir tannie Lefebvre wat kan ons vir julle gee? Sy sê my kind enigiets, net die pampoen.
5: Ek koop eens vertel ons 'n bietjie meer oor jou broer, hy's 'n Springbok toutrekker. Ja, wat
7: maak? Ook gebore op Heidelberg toutrek vir polisie in die Kaap. Hy was in die polisie en maar daarna Heidelberg toe gekom, so hy het hier gewerk en afgetree, bly nou in Stilbaai. En
5: wat was dit jare terug?
7: Dis in sy jong dae, ja.
5: Okay.
7: En hy het 80 keer vir SVD gespeel, waarvan hy seker makkelijk die helfte kaptein was.
8: Ja.
3: Nou ja.
2: Jy het ons een story vertel van die wedstrijd in Windhoek. Vertel gauw daarvan.
7: Ja, dat is ook met Boesman te doen. Ek hy het natuurlijk RSG, hy is vreselijk bang.
2: Ja.
7: En as jy slaap, die lig is nooit af hier. En die radio speel aan mekaar.
2: Ja.
7: Hy moet van die vrijdag af speel aan mekaar. Jy kan nie slaap nie. En dan luister hy RSG dier die nacht.
2: Ja.
7: En dan die aand na die wedstrijd het hy een bietjie... Ons het een bietjie gekeier by die hotel. en Boesman het een bietjie...
2: Ja.
7: Lekker gekeur. Hy woon in die palmboom en onder en hy is in die vierkant en hy het alweer die moeilijkheid. Soveel so dat hulle die polisie laat kom.
2: Huh?
7: En nou moet ek maar mooi praat en keer. En die volgende ochend vlieg ons nou terug Kaap toe en ons kom die marag, die aand, moeg. Daar deur de Toysloof met die bus. En meneer Blino, hy is onderwijzer op Oudel, landbouwskool, hy is die bestuurder. Hy sê... Hy het so'n grove stem, hy sê, en was die polisie gestaan by een van by julle?
2: Ja.
7: En is doodstil in die bus. En hy het nog so een keer gesê, en Boesman kom achter my, hy is nou fout, hy sal moet antwoord. Hy sê, oom Blino, ja, hy mense met die blauwe kleren, praat nie van hulle, hulle was daar by ons.
2: Hy mense met die blauwe kleren.
3: Ja. Nou ja, oom Kobus, ons wees, ons kan die hele dag nog met die gesels, en ons weet, daar is genoeg stories daarvoor. Maar ons moet nou jylle dorp gaan bekyk, so ons moet nou groet.
7: Yes.
3: Baie dankie dat in Kobus gekom het en al hierdie lekker stories met ons gedeel het. Jou pampoen stories altes was een wenner. Sterte, nou moet jy vir die volgende vlak maak, nee?
8: Ja, ek wil dat net graag dit noem, dat ons volgende pampoenfeest is volgende jaar 1, 2 en 3 april.
3: Aha.
8: Begin met een golfdag op die donderdag en dan het ons vrijdag groot optreders, ons het vrijdag Demi Lee Moore wat sing,
2: ja.
8: Wat optree, en dan Saterdag is het Snot, Snotkop,
2: ja.
8: Soos hoofoptreder, en met die pampoen inweeg wat Saterdagmiddag by 4:00 begin.
3: Lekker.
8: En ons hoop ons breek die wereld rekords volgende.
2: Is op pad, is op pad, ja.
9: En so kom die RSG en Verseker Kultuurkaravaan sy eerste keier op Heidelberg tot die einde. Ek is persoonlik baie hartseer, maar ons het bitter baie lekker gekeier. Dankie aan julle allemaal.
2: Vir die gasvryheid, ja, vir alles. Ons gaan nou die dorp deurstap en kyk na al die besienswaardighede. Onthou, daar is die karavaan competitie ook nog, waar jy R5000 ryker kan wees. As jy een foto neem van die karavaan wat jy raak sien langs die pad, soos ons nou verder ry, en gepraat nou van die verder ry. Jy moet nou, as jy die foto neem van die karavaan, moet jy nou tag op die sociale media, tag RSG, verseker in die ATKV, en dan kan jy die geld wen. Maar as jy nie tag, dan wen jy nou niks nie, want dan kan hulle nie sien nie. En dan kan jy luister na Spitstyd vanmiddag, of Willem, dalk jou naam noem, en jy R5000 ryker is. Maar nou moet ons sê, wat gebeur volgende? Hier is nou die groot aankondiging wat ons nou gaan maak, want ons moet nou vir julle terwyl jy sit sê, wat is die volgende dorp? Ons gaan nou hier van Heidelberg gaan verder na die volgende dorp toe. Dit is een groot geheim gewees tot nou toe, maar ons kan in hierdie stadium dan nou wel sê, soos wat ons nou hier sit, dat ons besluit het, en dat iemand anders ook ingeskryf het, en een klomp kultuurdraars benoem het, en van die koshelde en die sporthelde en al die dinge op die dorp gepraat het. En vanmorgen kan ons sê, dat die volgende dorp is... Wat denk jy altes? Hoe weet jy dit? Willowmore, ons is op pad na Willowmore, daar in die Karoo waar het warmer gaan wees as die son. Dit is waar ons nou op pad is. So baie dankie aan Heidelberg, baie dankie vir al die mense wat hier in die straat gekom kyk het na ons, wat na ons gekyk het. Willowmore, sien uit en ons sien uit daarna om julle te sien. Baie dankie vir die saamluister vir oggend hier na Op en Wakker. Dankie vir Phil Loots in die atelier en Dian van der Berg, ons produksieregisseur in die Radiopark wat ons op die lig gehou het. Ons gesels weer morgenoggend om 7:00.
10: Dit was Op en Wakker regstreeks vanaf Heidelberg, die volgende stop van die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Die uitsending is met trots geborg deur Verseker.
11: Hoe bly jy empaties wanneer almal om jou kwaad is vir mekaar?
12: Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding.
11: En wat gebeur wanneer stres begin om selfs jou intimiteit te vernietig?
13: En solank as wat jy in daardie oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. Dit trek bietjie terug van jou lewensmaat af en jy is meer prikkelbaar.
11: Het jy geweet, jou brein reageer anders wanneer jy voortdurend onder stres en konflik verkeer? Luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.

Dis 9 uur en in die nuus. Die voormalige speaker se korrupsieverhoor word in Pretoria hervat. Die parlementêre ad hoc komitee vergader om sy konsepverslag te finaliseer en 5 lughawens in Indonesië heropen na die naweekse vulkaanuitbarsting. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, word vanoggend hervat in die Hooggeregshof in Pretoria. Die hof het gister haar aansoek om ontslag van die hand gewys. Mapisa Nkakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwassery. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2016 en 2019, toe sy minister van verdediging was, omkoopgeld van 4,5 miljoen rand ontvang het van 'n kontrakteur wat logistieke dienste aan die weermag verskaf het. Mapisa Nkakula het die beweringe deurgaans ontken. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, vergader van dese week vir 4 agtereenvolgende dae om sy konsepverslag te finaliseer. Die sperdatum vir die verslag is 11 September. Tydens gisteraand se vergadering het die komiteevoorsitter, Soviet Lekhanyane, gevra vir orde na verlede week se vergadering oor die afgedankte adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, tot ernstige verdeeldheid gelei en sommige parlementslede uitgestap het. Dit het gehandel oor die feit dat Khan nie geroep is om voor die komitee te verskyn nie, en sommige LP's het die komitee daarvan beskuldig dat hulle hom beskerm. Lekhanyane het parlementslede gevra om op 'n produktiewe wyse saam te werk. Die borgtog aansoek van 3 mans wat aangekla word van die dodelike skietery verlede maand in Reiger Park aan die Gautengse Oosrand, word vandag in die Landdroshof in Boksburg voortgesit. 2 vroue en 2 lede van die polisie se teenbende-eenheid is in die voorval op 7 Augustus doodgeskiet. Cheslin Collins, Jamal Meyer en Alvino Crawford staan tereg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, 2 van roof met verswarende omstandighede en aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat staan die borgtog aansoek teen en het onder meer kommer uitgespreek oor die veiligheid van die gemeenskap, sou die 3 op borgtog vrygelaat word. Die Valke het intussen bevestig dat 'n 4de verdagte in hegtenis geneem is. Hy sal saam met die ander 3 in die hof verskyn op aanklagte van die besit van 'n onwettige vuurwapen en ammunisie. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwese afkoms, Ndodana Chuma, wat na bewering sy vrou en 2 dogters in Brittanje vermoor het, word vandag in die Johannesburgse Landdroshof hervat. Chuma word in Suid-Afrika aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, nadat hy verlede maand in Kensington in Johannesburg in hegtenis geneem is. Hy sal na verwagting ook vandag in 'n ander hof verskyn, in verband met 'n versoek dat hy aan Brittanje uitgelewer word. Chuma het na bewering sy vrou Zandile en sy 2 dogters, die 15-jarige Natalie en die 5-jarige Nala, in Bedford in sentraal Engeland vermoor, voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Amptenare van die Kaapstadse metro sal vandag skadeberaming doen na gisterse brand in die Overcome Heights informele nedersetting by Muizenberg. Die brand het meer as 200 mense dakloos gelaat. 'N woordvoerder van Ramprisikobestuur, Charlotte Powell, sê volgens 'n voorlopige ondersoek is 60 informele blyplekke en 4 formele blyplekke vernietig. Sy sê sodra die formele assessering afgehandel is, sal hulle met die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid en die Nasionale Departement van Behuising skakel om bystand aan inwoners te verskaf. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Indonesië se hoof internasionale lughawe in Jakarta en 4 ander lughawens is heropen nadat hulle gesluit was weens vulkaniese as na die uitbarsting van berg Anak Krakatau. Sowat 8 lughawens is om veiligheidsredes gesluit en bykans 3000 vlugte is vertraag, herlei of gekanselleer, wat meer as 340 000 reisigers geraak het.
Nog 'n lughawe is reeds gister heropen, terwyl 2 gesluit bly. Anak Krakatau het intussen vanoggend weer 3 keer uitgebaars. Hoewel die uitbarstings kleiner is as oor die naweek, waarskie owerhede dat daar 'n kans is dat vlugte weer ontwrig kan word. En ten slotte weer die hoofnuus. Die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nqakula, word vanoggend hervat in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

Wanneer laas het jy huis toe verlang? Jy weet die huis waar jy mens geword het, waar jou grondslag vir goed of dalk nie so goed nie gelê is, waar mense jou geken het voor jy geword het wie jy vandag is. Wel, vir my was het vanoggend toe ek tydens op en wakker hoor hoe oom Raymond hy stuk oor die been sny en ek my valuise klank op RSG gehoor het. Sjoe! Toe wens ek daarom, ek kan nog net een keer my ma se stem hoor en na die lange berge in die Wabonberge ry om huis toe te gaan. Hoe dit ook al sê, jy is hier ingeskakel by intussen op RSG saam met my Eloise Kibro en ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Sy gaan binnenkort inloer en vir jou kom sê precies waarna jy vandag tydens intussen kan uitsien. Dit is die groep, die New Wave groep, daar het Engeland, Spandau Ballet, waarmee ons vanoggend se intussen begin. Welkom! Hoop jy gaan lekker saam met ons kuier hier op RSG.

0: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met die drie vroue wat jou geselskap hou maandag tot vrydag. Hoorie, as jy ons nie volg op sosiale media nie, kan ek vir jou sê, jy loop ongelooflik baie mis. Ons span is besig, ons op en wakker span is besig om die land deur te toer. Kyk, ek is baie min in my lewe jaloers nie, maar vanoggend toe ek hoor hoe hulle behaan en ek het geweet, ek het vir hulle gesê, ouens, ons landse mense, as jy na hulle toe kom, nê? Jy is in vir die tyd van jou lewe, hier is hoekom. Daar is min mense op hierdie planeet wat so ruimhartig is, soos ons Suid-Afrikaners, en vernama op die platteland. Hulle het gepraat van hoe hulle daar gister uitgesaai by Goudini Spa, vir ons video's gewys op sosiale media, hoe hulle die karavaan hak. Kyk, hierdie is 'n belewenis soos min, daar is geld op die prys. Op, man, jy moet dood eenvoudig elke oggend jou radio aansit 7 uur, as jy nog van tevore, bietjie vroeër, nog gelê het. Nou eers wakker skrikker by ons ingeskakel het, ek wil jou uitnooi, jy gaan soveel misloop, as jy nie ons op en wakker span, wat sê dier die land toer met die kultuurkaravaan, as jy nie dit gaan volg nie, op sociale media deel hulle van die achter, die skermsgoeterkies wat hulle doen, waar hulle ooral aangaan, ek weet hulle gaan lekker keir, hulle gaan absoluut rot en, wel, amper sê ek rot en kal, hulle gaan so bederf word, ek is ja, oh, kan nie wag om te hoor hulle ervaring, maar ek weet, het hulle gesê, daar op die platteland en daar waar hulle begin in my vallei, wel so paar 100 kilometer weg, maar Heidelberg is nabij genoeg aan Montekie. Oeh, mense, die klanke van ons mense, sy stemme, sy stories. Oeh, ek het vir oggend so lekker geluister. Jy moet nie morgen oggend mis en ook die enige van die volgende 2 weke terwyl ek kultuurkaravaan sy pad hier na Gauteng toe maak nie. En as jy ons panna langs die, in die pad kry, jy kyk daar, foto, jy staan die kans om geldkies te wen, maar nou is ons eerst terug na vandagse intussen, ons regisseur is hier oorkant my Marie Molefe van Heerden, more kostbare mense, ek het die video's en goeders gesien.
1: More Louise, ja nee, mens kan dit nie miskyk, dit is oorals.
0: Hoorie, dit moet ook so wees, ja. Omgriet. Ek is sien so uit na hulle stories as
1: ek terugkom. Ek is hulle een bykie jaloers, ek wil bykie saam gaan.
0: Kijk hier, ek hou my in hier so, ek wil heel te nie vraag, bring haar stikkie, bring haar. Hulle praat van skaap en hulle praat van pam,
1: ach, en man. Melktaart,
0: en koos. Nee. Kijk, nee, maar kijk, as ek nog gegaan het, sal ek in een ander dimensie teruggekom het, baie ronder, so wat ek gegaan het, want ek sal ons nie kan nie sê nie, hulle sê ook, hulle kan nie nie sê nie. Elk geval, hoe klink vandag?
1: Ons eerste gas, Johannes de Villiers, skrywer en journalist, kom vra ons vandag om 9:30, is alleen wees en eensaam wees regtig dieselfde ding? Dan maak ons 'n draai by ons soul story gesprek, want as jou lewe 'n boek was, nee, waar sou jy vandag sê, begin een hoofstuk en eindig aan die ene? Stefanie de Beer en Gerda kom beantwoord daar die vraag om 10:30. En dan moet nie vergeet van Tamaleki wat net na 10:00 gespeel gaan word nie. En vir vandagse vraag begin die antwoorde met die letter H. So kom ek gee jou vandagse leidraad.
0: Oh, excuse, ek doe maar. Nee, wacht, laat ek my inhou. Nee, praat jy verder.
1: Die leidraad is, die dapper vrou wat die stilte en donker met woorde kon beheer. Die oog wat die verste uithoeke van die heelal inspekteer. En die pionier wat die meganiese

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Piet Ouers 'n lelike uitval het. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Sal jy die verhouding tussen julle en julle kind se peetouers probeer herstel ter wille van jou kind of sê jy eerder nee dankie en kry iemand anders om die rol te vervul?
2: Kan jy na die tyd vir hulle
1: dis wat ek wil weet
2: het, aflen, het sê, sorry, iets? Jy gaan nou nie meer my kind se peetouer wees nie, kom ek kry iemand. Hoe doen 'n mens dit?
1: Dit gaan ons nou oor jou kind. En wat is die uitval oor iets Christelik is, of jou geloof,
2: beginsels,
1: of die persoon, jou vriend het nou te veel begin drink, of dwelms begin gebruik, of wat ook al. Ek sal so meer daar verhouding wil stop.
2: Absoluut, en ek wil die invloede in my kind in nie, ja.
1: Maar wat is dit een klein uitvalletje is? Moet jy nou maar net, weet, sakken aan sy, sorry, okay, kom ons wees nou maar weer vriende, terwille van my kind, en, want die verhouding gaan vir ewig moet aangaan. En wat doen mens?
2: En sommige mense vat peetouers by die broers en susters. En wat as daar iets fout gaan? Oeh, genade, jy het nou hier Pandora's boksie oopgemaak, Jaffie.
1: Nee, ek moet vraag.
2: Hier is belangrik, want nou laat jy my ook een bykie dink, want ek dink nie ek het al ooit so diep gedink nie. En kan iemand vir ons sê, hoe werk hierdie ding?
1: Dit?
2: Ja. Is dit een wettige ding? Is dit een christelike ding? Is dit een spirituele ding?
1: Is dit maar net een hartsding? Of is dit net een...
2: Ons is kinders, ons weet dit nie goed nie. Niemand het vir ons gesê hoe...
1: Hoe werk het nie?
2: Ek weet nie eens of ek een peetouwer ooit gehad het. Nie so, het jy enig gehad?
1: Nee, ek dink...
2: Jy sien jy, so nou, hoe weet jy, hoe gedra peetouwer en wat doen jy nie?
1: Wat is die reels?
2: Jy help vir Henna en troos vir Koos, asseblief. Ons het julle help. Geef op hierdie nommers, dame, asseblief.
1: So jy kan vir ons een stemnota stuur na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap.
3: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
4: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Is 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vraal op 'n vrydag aand.
3: Dien Bali.
5: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies op. Als is skeef, als is krom.
3: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom vanaand om 9:50 op RSG.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
7: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog, voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand. Met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande. Wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
9: Gister was dag 1 van die RSG Verseker Kultuurkaravaan toer. Dit was nou ervaring. Mense van reg oor die Weskaap het kom kyk, kom luister, hulle self voorgestel. En dit was net pret. Maar

0: op pad Heidelberg toe het ons 'n bietjie van 'n probleem ervaar met ons karavaan. Maar kom ek sê vir jou, mense van klein dorpies is altyd so geneig om te help. En binne 30 minute het daai mense van Woestersekker gemaak dat ons op pad is. En die aand het ons 'n ete gehad met die inwoners van Heidelberg en ons het reg tuis gevoel. Ek persoonlik is reg opgewonde oor hierdie toer. Ons sal hierdie ervaring met jou deel.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Oos Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

Is hy ingeskakel by intussen op RSG Robin Old met Baby. You've been good to me. Ook geluister na PC Vermaak en Shakira Peach. Sê daar op ons bekbazare gaan kyk, gaan jy gaan hoor van hulle tweekies. Name is precies soos wat het is. Shakira Peach, dit is haar naam. Alles vir 'n oomblik. En binnenkort gesels ek met Johannes de Villiers. Ons het 'n reeks vol vreugde met hom. En vandag praat ons oor alleenlopers. As jy alleenloper is, miskien kan hy vir jou so 'n bietjie perspektief gee oor hoe dit tot jou vreugde bydra al dan nie. Ons luister na die pragtige klanke van sanger, liedjie skrywer Lize Beekman hier op RSG.

0: Lize Beekman met Ek en jy is ons. O, Griet, dit pas allemaal so perfect in by ons gesprek wat ons vanoggend wil voer met Johannes de Villiers. Dis weer tyd vir vol vreugde saam met hom, elke week hierdie tyd. Johannes is 'n joernalis, 'n skrywer en 'n bewustelikheidsinstrukteur. So, party mense kry mos energie, terwyl hulle tyd met ander spandeer, die sogenaamde extroverte, terwyl ander, die sogenaamde introverte, hulle batterye alleen herlaai. Maar, kan iemand wat verkies om alleen te wees net so gelukkig wees? En wat dan van die mense wat alleen is, maar glad nie so wil wees nie? Goeiemôre Johannes, hoe is dinge in jou wêreld?
1: Hoorie, ek is opgewonde om vandag met jou te gesels, Eloise, want dis 'n onderwerp wat my nogals naby aan die hart lê. En as ek nou so na jou luister, klink dit vir my as iets is wat jy ook al oor nagedink het en dalk oor opgelees het.
0: Man, 'n bietjie te veel, want kyk, mense voel mos eensaamheid of alleenheid staan in die pad van hulle vreugde en geluk. Nou wil ek by jou weet vanoggend en ek seker as die mense twee mense wat ook wil weet, kan eenkant mense werklik gelukkig wees?
1: En weet jy daai wat jy nou gesê het, nee, eensaamheid en alleenheid, baie mense dink dis dieselfde ding, nê? Nee, en ek dink dis waar ons baie keer die fout maak. So ek wil vandag 'n bietjie gesels oor daai eenkant mense, nê? Nee, mense, die Engelse woord is mos loners, mense wat hou van hulle eie geselskap. Weet jy, in Indië het hulle 'n pragtige term vir dit, hulle noem dit die renoster mense. Hulle weet, want jy weet mos as baie ander diere, die springbokkies en die blou apies, is so altyd in 'n trop aan die rondskarrel, maar 'n renoster loop mos so stoksel alleen deur die veld, nê? Nee, en dan is hy renoster baie gelukkig. Jy moet nie vir hom kom pla in sy alleenheid nie. Dis sy happy space. En dis waar hy wil wees, nê? Nee? En hulle sê party mense is soos 'n renoster. Dis nou daai mense, weet jy wat hulle eie geselskap geniet. Jy kan letterlik alleen op vakansie gaan en dit sal vir jou lekker wees. Jy kan alleen gaan uit eet, maar jy's amtrent die gelukkigste as jy nou daar in jou huisie of jou woonstel of jou waarkel jy bly is met jou potplante en jou hond of jou kat en 'n boek of 'n radioprogram. Sulke mense is gelukkig om ongetroud of buite 'n verhouding te wees, nê, nee, en dis vir hulle wonderlik. Nou die tropdiere, nê, nee, die blou apies en die springbokke kry mos vir diere nosters verskriklik jammer, nê. Nee. Hulle sê: "Haai, maar as die arme ding nie eensaam nie, hy sit elke Vrydag aand alleen by die huis. Dit moet dan verskriklik swaar wees, nê." Nee. En dis vir hulle moeilik om te verstaan dat party mense is net anders bedraad. Mense het verskillende sosiale behoeftes, nê? Nee? Jy het nou eintlik die term, ek bly jy daai term bygebring want dis eintlik waar dit gaan. Dis al vir jou introversie ekstroversie spektrum, nê? Nee? En as min woorde dink ek wat mense so verkeerd verstaan. So ek baie bly jy het dit so goed opgesom as introversie ekstroversie want party mense dink 'n introvert is nou daai skaam ouetjie wat nie baie gesels nie, nê, wat altyd so stil in die hoek sit en 'n ekstrovert is nou een met baie selfvertroue. Dis Eloise moet dan 'n groot ekstrovert wees want sy praat met soveel selfvertroue op die radio, nê. Maar soos jy tereg gesê het, dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor waar jy jou energie vandaan kry, nê. Nee, so party mense kan 'n soos ek het graag sê, dis gaan as jy voel jou batterye is leeg en jy moet jou batterye herlaai. Waartoe gaan jy, nê? Nee, so jy kan nou miskien 'n radio-omroeper wees en jy kan 5 dae week met die bandse gesels, maar op Vrydag dan as jy so moeg dan sê ek moet nou net 'n bietjie alleen wees. My battery moet nou herlaai, so los my net Vrydag aand uit. En ander mense sal moeg wees teen Vrydag en sê, hoor hierso, ek moet nou tussen mense wees om my te kom weer energie gee. Nooi my nou net na 'n partytjie toe of laat ek al my vriende sien. Maar nou ons praat ons nou oor die studie van blydskap, nê? Wat sê navorsing en so oor blydskap? Nou, in die studie van blydskap kan mens baie maklik die indruk kry dat ekstroverte is noodwendig gelukkiger as introverte, nê? Want omtrent al die studies sal vir jou sê, jy weet die bekende Harvard studie, dis een wat oor dekades geloop het, een trend die bekendste, sê keer op keer die grootste bepaler van hoe gelukkig mense is, is hulle menseverhoudinge, nê? Het hulle ander mense in hulle lewe, het hulle ondersteuningsnetwerk. En dit lyk of mense wat alleen is het, die syfers sê bietjie meer stres, dalk bietjie meer depressie. Hulle leef ook bietjie nie heeltemal so lank nie, nê? So nou voel dit al sleg want ek dink ek's nogals 'n bietjie een van daai mense wat hou van my Vrydag aand alleen. Nou voel jy tog kan ek nou nie gelukkig wees nie, maar die argument wat ek vandag vir die mense wil laat is, as jy nader kyk na daai syfers, dan kom jy agter is ook nie so eenvoudig. Ja, so wonderlike vrou Bella De Paolo, sy is in die Universiteit van Kalifornië, sy doen nogals goeie navorsing daaroor en sy sê nee, een kant mense kan 100% so gelukkig wees. 'N Renoster kan net so gelukkig soos 'n blou aap wees, maar sy sê jy moet 'n belangrike onderskeid tref, waartoe jy nou vroeg in die gesprek vir ons gewys het, nê? En daar is 'n verskil tussen een kant mense en verstote mense.
0: Ah.
1: En dis baie belangrik, nê? Nee, party mense kies om alleen te wees, maar ander mense is verstoot. Hulle is nie noodwendig introvert nie. Hulle wil nie eenkant sit nie, maar die wêreld het hulle nou uitgedwing. Dalk het mense nou nie gehou van hoe hulle lyk of hoe hulle optree of waar hulle vandaan kom nie. Nigter weet, daar's baie redes, nê? Nee? En dis sleg. Om verstoot te wees is 'n nare ding. Dit kan 'n dodelike ding wees,
0: ja.
1: Nê? Nee? Maar dis anders as om vrywillige alleen mense te wees. En nou boender die studies al hierdie twee groepe mense by mekaar en die verstotelinge bring nou daai blydskap gemiddeld af, nê? Nee? Maar as jy self kies om gelukkig te wees en dit werk vir jou, dan is dit 'n dan kan jy heeltemal gelukkig wees. Daar is 'n ding wat hulle met tussen hakkies moet bysê en dit is dat selfs die grootste introvert het ook, selfs as jy nou renoster nommer 1 is, het wel so een of twee mense in jou lewe nodig, nê? Nee? Ja. Ons moet iemand hê om op terug te val, maar die belangrike ding is dit hoef nie baie te wees nie. Jy weet, 3 mense is net 3 vriende is net so goed soos 300. Trouwens, ek dink 3 goeie vriende is baie beter as 300 vlak vriendskappe.
0: Nee, vra maar vir die mense op sosiale media. Dit is niemand gaan vir jou sopbring nie.
1: Vriende. Ek het nou 300 Facebook vriende, nou dink ek ek te groot vriende kring, nê. Nee. Maar dis nie die ding nie. So 3 mense is goed. So dit gaan oor hoe diep dit is.
0: Johannes, Eloise, kan ek hier inspring want ek wil jou dan nou vra want jy maak nou die onderskeid tussen eenkant mense en dies wat verstoot is. As iemand nou vanoggend hier eensaam voel en dit nie so wil hê nie, hoe dan nou?
1: Ja.
0: Hoe gemaak?
1: Ja, en dis 'n belangrike ding, nê, nee, en dis amper 'n moeilike ding om so hier in die laaste minuut van ons gesels in te werk. Dit is amper 'n hele program daaroor doen, maar ek dink ons het een keer lank terug, maar ek gaan mense daar net herinner, nê, nee, is dat die ding is as jy daar dis moeilik om vriende te maak as 'n volwassene, nê. Nee. Dis so maklik as jy 'n kind is. Jy loop net op die speelgrond as jy wesens speel jy met almal, maar as jy volwassene is dit moeilik, nê, nee, en mense moet besef jy moet as 'n volwassene gaan jy meer moeite moet doen. Jy weet, soveel van ons lewe tussen ons werkplek in die dag en ons blyplek in die nag. En jy besef nie, jy gaan moet ook 'n derde plek kry. Jy gaan kan wees die kerk, dit kan wees jou die dansklub of die veerpyltjie klub of die sportklub, maar jy gaan moet uitgaan na plekke. Ons het 'n vreemde neiging dat ons weet jy moet gaan werk vir geld. En ons weet jy moet gym toe gaan vir gesondheid, maar ons neig om te verwag vriendskappe moet van self net eendag uit die hemel neerdaal en aan jou deur kom klop. Nee, maar jy moet werk doen en dit is partykeer onaangename werk is partykeer stel dit jou in die verleentheid want jy gaan met iemand probeer vriende maak. Hulle wil jou vriend wees en dan gaan jy maar 'n ander een moet probeer. Maar die beste ding is daai ding wat in 'n derde plekke. Jy gaan moet begin om jouself al is jy hoeskaam in plekke te sit tussen mense en uit te reik en te kyk wat gebeur en nie te wag dat hulle na jou toe kom nie. En dis maar eintlik die beste rede ding wat ek kan gee. Nou natuurlik as jy 'n renoster is, dan wil jy nie hulle moet na jou toe kom nie, nê? Dan grom jy vir hulle en wil hulle verjaag. So dis baie belangrik om jouself mooi af te vra, wie is ek en wat werk ek vir my? En as jy iemand het in jou lewe en hulle wil partykeer maar so bietjie alleen wees, laat hulle daarso, hulle is baie gelukkig selfs as jy dit nie verstaan nie. As jy weet van iemand en hulle is alleen en hulle wil nie alleen wees nie, dan is dit nogal 'n goeie ding wat jy kan doen om miskien hierdie week 'n bietjie uit te reik na hulle. Jy kan dalk 'n lewe red, nê? Nee, dit is 'n belangrike ding ook vir ons om vir mekaar te doen.
0: Absoluut. Oog, Johannes, jy slaat die spykers so op die kop. As jy nou hier inskakel, dit is Johannes de Villiers met wie ons hier gesels in ons reeks vol vreugde. Hy is 'n joernalis, 'n skrywer en 'n bewustelikheidsinstrukteur. Ons het nou hier met hom gepraat oor alleen wees, alleenloper wees, daai loners. Jy ken sulke mense, eenkant mense wat dood dollies, dood gelukkig is, nê? Maar as jy nou een van hulle is, het jy nou baie goeie raad by Johannes gekom. Hierdie gesprek is 'n bietjie later op ons potgooi vir hom weer af te laai. En dalk met iemand te deel wat jy vermoede gehad het, is nie 'n natuurlike alleen mens nie en dalk het hierdie persoon net nie geweet wat om aan die stand van sake te doen nie. Miskien kan Johannes se raad hier in die einde baat. En as jy dit aanstuur, sal dit definitief soos Johannes sê, moontlik 'n lewe red. Is so interessant, nê? Hier's nog 'n liedjie van The Zombies. Ons gaan nou terug na die 60er jare toe. Maar hierdie liedjie, She's Not There, dis waarna ons nou luister tydens intussen.

0: The Zombies hier op RSG met She's Not There. Ons vraag jou vanoggend oor peetouers. Kyk, en toe Marina hierdie vraag vraag net, toe dink ek myself, toe gaan my kop spelonke binne. Is 'n voog dieselfde as 'n peetouer? Ek was ook nog nooit, of ek is aangestel as ene, en hierso sê Joy Kriel in Witpoortjie, goeiemôre, my ma se broer is my peetpa. Hy wou my ouma in 'n kamer by 'n ouer huis gaan aflaai en ek het hom aangevat en nooit ooit weer met hom gepraat nie.
1: Goeiemôre, is Margaret Links hier. Ek was nog nooit 'n peetma van familiekinders nie, want die rede hoekom ek as peetma moes gekies gewees het, is sodat ek al die finansiële verpligtinge van die ouers moes nakom.
0: Mm.
1: En dit is nog ons hoë verpligtinge gewees, so ek het
0: net so
1: nie by myself nie beskikbaar gestel nie, omdat ek by die kerk geleer het wat die rol van 'n peetouer eintlik is. Ek self het twee peetma's gehad, maar ek het hulle nooit geken nie. So ek weet nie hoe dit voel om 'n peetma te hê nie. En ek weet ook nie hoe dit is om 'n peetouer te wees nie.
0: Ag asseblief, as jy weet, kom help ons, want beide ek en Marie is in die donker hier. Ons het nie een peetouers gehad nie en weet nie regtig wat die rol van 'n peetouer is nie. Peetma, as jy verantwoordelik vir wat? Verderf, kuiers, vakansies? Wat as die ouers sterf? Moet jy neem jy die kinders in jou huis? Is daar 'n wetlike rede? Hier sê Margaret nou, sit in die kerk geleer. Help ons asseblief. Stuur ons jou kennis 45889. Dis ons SMS-lyn R1.50 per boodskap daar. En jy stuur 'n stemnota vir ons soos Margaret na 076-536-6961.
2: Wat is bloedvette en wat is cholesterol? Wat se soort molekules is dit en waar kom dit vandaan en wat doen dit in die liggaam? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die eerste episode in hierdie kort reeks.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Moenie top billing hierdie donderdag aand om 7:00 op S3 misloop nie. Wanneer Sarah Lange haar loopbaan in binnenshuis ontwerp begin. Jou volgende boks 4 aanstekers kon dalk deur 'n renoster gemaak wees. Die week se droomhuis en droomtuin is iets werklik besonders en Michael ontdek 'n heel nuwe kant van Kaapstad wanneer hy in Groenpunt oornag. Dis top billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
7: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Met Josie, plaaslike treffer met hom hier, a long time ago hier tydens. Intussen binnekort tyd vir die nuus, daarna speel ons Tamaliki en hier is weer eens die leidrade. Onthou, al die antwoorde begin vandag met die letter H. Die dapper vrou wat die stilte en donker met woorde kon beheer, die oog wat die verste uithoeke van die heelal inspekteer en die pionier wat die meganiese wette van vervoer kon transformeer. Kom speel lekker saam net hierna. Nuus en Tamaliki, maar eers Journey wat ons neem na 10.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Kusatu eis antwoorde oor afleggingsproses by die Tulbag inmaakfabriek. Die voormalige speaker terug in die hof vir haar korrupsie verhoor en skadeberaming in die Noord-Kaap na die naweek se swaar reën en oorstromings. Die vakbond Federasie Kusatu gaan na verwagting buite inmaakfabriek in Tulbag in die Wes-Kaap betoog oor die maatskappy Premier Foods se planne om die aanleg te sluit. Die vakbond sê dit kan tot duisende werksverliese in die Witzenbergstreek lei. Die fabriek is al vir meer as 7 dekades in Tulbag werksaam. Die maatskappy sal na verwagting vandag met werkers vergader oor die afleggingsproses. Die regering is gevra om in te gryp om die dorp se ekonomie te beskerm en te verhoed dat duisende permanente en seisonale werkers, sowel as honderde landbouprodusente geraak word. Die korrupsieverhoor van die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nqakula, word vanoggend hervat in die Hooggeregshof in Pretoria. Die hof het gister haar aansoek om ontslag van die hand gewys. Mapisa Nqakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwassery. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2016 en 2019, toe sy minister van verdediging was, omkoopgeld van 4,5 miljoen rand ontvang het van 'n kontrakteur wat logistieke dienste aan die weermag verskaf het. Mapisa Nqakula het die beweringe deurgaans ontken. Die saak teen die Britse burger van Zimbabwese afkoms, Ndondana Chuma, wat na bewering sy vrou en 2 dogters in Brittanje vermoor het, word vandag in die Johannesburgse Landdroshof hervat. Chuma word in Suid-Afrika aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen, nadat hy verlede maand in Kensington in Johannesburg in hegtenis geneem is. Hy sal na verwagting ook vandag in 'n ander hof verskyn, in verband met 'n versoek dat hy aan Brittanje uitgelewer word. Chuma het na bewering sy vrou Zandile en sy 2 dogters, die 15-jarige Natalie en die 5-jarige Nala, in Bedford in sentraal Engeland vermoor, voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die KwaZulu-Natalse polisie ondersoek die moord op 'n man en vrou wat gisterand in hulle huis in Nembe in Mandeni doodgeskiet is. Volgens 'n voorlopige ondersoek het 2 ongeïdentifiseerde mans by die huis opgedaag op soek na 'n vrou wat by 'n fabriek in die gebied werk. Bongenkosi Makoba en Tembani Ngiba is albei doodgeskiet. Die omstandighede wat tot die skietery gelei het, word nog ondersoek. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om nie by die ondersoek in te meng nie. Die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli sal vandag die families van die slagoffers besoek. Die departement van paaie en openbare werke in die Noord-Kaap sê hy is besig met skadeberaming na die naweek se swaar reën en oorstromings in die provinsie. Ernstige skade is aangerig aan paaie, infrastruktuur en huise. Sekere paaie by Kuruman moes tydelik gesluit word nadat dit oorstroom is. Die LER vir paaie en openbare werke, Bentley Wes, sê hulle werk nou saam met ander departemente om ondersteuning te verskaf in vloedgeteisterde gebiede.
1: Ons departement is ons tans besig. Ons departement, Kokste, Agriculture en ook ander departemente, die kantoor van die premier, om ondersteuning te bied. Ons technische span is op die grond, besig om analise te maak oor wat die skade is, sodat ons kan reageer of daar volgens.
0: Dit aan die Noord-Kaapse LER vir paaie en vervoer en openbare werke Bentley was. En in tennisnuus, die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die kwartfinale van die Amerikaanse Ope by Flushing Meadows in New York. Hy het Luciano Darderi van Italië met 6-2, 6-2, 7-6 geklop. In die vroue enkelspel het die goue medaljewenner van die Olimpiese Spele in Parys, Chen Qingwen van China, die 6-malige Grand Slam kampioen en 8ste gekeerde Iga Swiatek van Polen uitgeskakel. Die telling was 7-5, 6-3. Met die oorwinning het Cheng die eerste kwalifiseerder sedert Brittanje se Emma Raducanu in 2021 geword, wat tot die kwart eindronde deurgedring het. Sy sal nou te staan kom teen die tweede gekeerde Elena Rybakina van Kazakhstan. Die Australiese Ope kampioen het Naomi Osaka van Japan met 6-1, 6-4 geklop. En tenslotte weer die hoofnuus. Die vakbond Federasie Kusatu gaan na verwagting buite 'n inmaakfabriek in Tulbag in die Wes-Kaap betoog oor die maatskappy Premier Foods se planne om die aanleg te sluit. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibedu en die ander twee vroue wat jou elke dag maandag tot vrydag geselskap hou. Dis pas 6 minute oor 10. Ons speel binnekort Tamaletjie. Ooh, ek wonder of jy die antwoorde al reeds dalk ken. Dan om 12:30 het ons 'n gesprek met Stefanie de Beer. Sy kom ateljee toe en ons gaan vir Gerda Wagner op die telefoonlyn hê. Want ons het Soul Story. Die volgende paar weke neem ons jou op 'n reis om met nuwe oë na jou eie lewensverhaal te kyk. En meer duidelikheid te kry oor waar jy vandag in jou eie storie staan. Om hierdie proses mee te maak het ons 'n werkboek, 'n gratis soul story werkboek saamgestel wat jou stap vir stap deur die proses gaan help. Hier is wat jy kan doen voor dit half aanbreek. Laai dit gratis af by www.soulstory.world, soos in wêreld, world, WORLD. En dan kan jy ook 'n storie stuur per WhatsApp die letters, agtans die woord storie, per WhatsApp stuur na 066-003-7686. Daai nommer weer, 066-003-7686. En dan kan jy solank die werkboek kry en dan kan jy gereed wees vir vandag wanneer ons om 12:30 met Stefanie de Beer die eerste hoofstuk van jou lewe dalk help skryf. En ons boek lê ook voor, maar eers 'n bietjie musiek. Hier is Shania Twain.
3: Let's go, girls.
2: Inderdaad, hier by RSG.
3: Come on.

0: Ooh, Shania Twain wat hierdie uur se musiek vir ons begin. Kyk, ek is amper so bly is hier 'n kamera in hierdie ateljee nie. Ek gee myself ongelooflik baie 'n lekker tyd. Musiek is naby aan kos. Nie so hoog soos kos op die ranglys nie, maar naby genoeg. Genigtig, Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Dis daardie tyd van die oggend, ons speel Tamaletjie hier tydens intussen en op die lyn is Gerald van Roodepoort. Goeiemôre Gerald.
1: Môre sê Louise.
0: Kon jy raam 'n bietjie wasgoed was en laat droog word in hierdie weer?
1: Ja.
0: Lekker om jou hier saam met ons te hê, Monica.
1: Dankie.
0: Is van Leandra. Goeiemôre Monica.
2: Môre Louise, môre Gerald.
1: Môre Monica, daar het om van Melanga, as dit wel Leandra is.
2: O, klein dorpie nie.
1: Ja, dat is daar in Pumalanga, dat zal ik wel.
2: Ja.
0: Mij.
1: Oké.
0: Ik wou nou vraag.
1: Dat ik mijn adres kunnen leggen, excuse, zeg man.
0: Nee, ik is blij, want jy het nou die woorden zo uit mijn mond uitgevat, Gerald. Ik wou dan nou eerst te vraag, want ik kon niet mooi onthouden wat de richting Leandra is, maar is lekker om jou hier te...
1: Ja, is goed.
0: Nee, worry, ek gaan vir jou sê, ek moes adreskunde as 'n vak vat, dis mos toe destyds van die vakkies is, maar ek gaan nie vir jou hier jok en sê, ek kan alles onthou nie, hoor. Ek gaan maar ook na juffrou Google toe en kyk op die kaart, waar goed is, as ek nie duidelik seker is nie, maar jy lyk my het 'n beter idee en greep oor rigting en waar plekke is. Monica, lek om jou hier saam met ons te, kan jy nog onthou hoe Tamaletjie werk en verloop?
2: Ja, Louise, ek onthou.
0: Lieflik. Nou, ek herinner jy beide net voordat ons begin, al die antwoorde begin met die letter H. Hou dit asseblief in gedagte voor jy jou naam uitroep vir 'n antwoord. Oké, hier gaat ons. Monica en Gerald. Hier is vraag 1. Watter historiese figuur wat haar sig en gehoor op 19 maande oud weens 'n siekte verloor het, het bekend geleer om te kommunikeer deur haar onderwyseres Ann Sullivan wat woorde in haar handpalm te laat spel.
1: Gerald, I'm specific with you.
0: Dis alles oké, okay. Ek hoor jou die eerste na ek die antwoord of na klaar gepraat het. Hoe sê jy Gerald, wat is die antwoord?
1: Helen Keller.
0: Sommige so vinnig uit die blokke en vinnig op die telbord is jy. Ek sê vir jou visie meneer, as so man die antwoord ken, dan wil ek die antwoord gee, nê. Nee.
1: Goed. Nee, ek het dog die vraag en vroeg klaar maak. Jammer, Louise, ek
0: wou nie. Nee, jy is net opgewonde. Dis alles in die hak. Ek sê vir jou visie. Glad nie. Entoesiasme sal ek eerder oor apatie vat, hoor. Enige dag. Helen Keller, sy is gebore op 27 Junie 1880. En ongelukkig gesterf in 1 Junie 1968. Amerikaanse skrywer, opvoeder en kampvegter vir mense met gestremthede, wat haar lewe so merkwaardig gemaak het, is dat sy self doofblind was en eers as 'n volwassene en met groot moeite leer

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Wat is die naam van die persoon wat motorproduksie gerevolusioneer het?
2: Gerald,
1: geen eens van Monica Kansi. Nee, dat is alles in die hand. Dat is hoe het gaan sommige daar. Ja, Gerald.
2: Dat is Henry Ford.
1: Wery, Monica. Het was
3: baie... Ek het ongeweet, maar ek het bietjie te laat geantwoord.
1: Nee, ek weet. Dis nou maar ongelukkig ook hoe dit gaan. Wij hebben lekker geweest om jou hier te hee.
3: Sarah, dankie Louise en geluk, Gerald.
2: Ach, dankie Monica. Volgende keer.
1: Ja, nee, absoluut Monica. Moet nie een vreemdeling wees hee. Baie geluk aan jou, Gerald. Oos met jou, Moore en Monica. Beide van julle heerlijke dag verder, hoor.
3: Dankie Louise.
1: Daar sy, Gerald, wat hier skoonskip maak met 3-0. Hy het eers van Monica kans gegee om haar naam uit te roep wat nog te sê te antwoord. Maar sommige daar is dit hoe dit gaan. Die vraag was as volg tydens Tamaletjie van oggend. Al die antwoorde het met die letter H begin. Vraag 1. Watter historiese figuur wat haar sig en gehoor op 19 maande oud weens 'n siekte verloor het, het bekendlik geleer om 'n om te kommunikeer deur haar onderwyseres Anne Sullivan wat woorde in haar handpalm gespel het. Dis Helen Keller. Vraag 2, wat is die naam van 'n bekende teleskoop? Natuurlik is dit die Hubble, dit begin met 'n H. Die Hubble ruimteteleskoop is daai groot enetjie in die ruimte. Dit wentel 547 km bo die aarde, maar kyk nie aarde se kant toe nie. Dit neem die res van die ruimte vir ons af. Is omtrent so lank soos 'n groot skoolbus en weeg omtrent 2 keer so swaar soos 2 groot olifante. Hubble kry sy krag van die son en beweeg ongeveer 8 km per uur. Dan vraag 3. Wat is die naam van die persoon wat motorproduksie gerevolusioneer het? Dit is natuurlik Henry Ford, as jy motors ken en versot is op motors en hul geskiedenis. Hy, sy eerste voertuig was die quadricycle, soos hy dit genoem het. Dit het bestaan uit 'n raamwerk wat bo op 4 fietswiele vastgemaak was. 2 mense kon op die bankie sit. Henry Ford was een van die eerste werkgewers wat bereid was om gestremde persone in diens te neem. Meer as 20% van Ford Motor Company se werknemers in 1919 was blind, doof of het ledemate in 'n oorlig of ongeluk verloor. Binnekort kan jy regsit, ons het nog lekker musiek wat vir jou voorlê. Dan gesels ons met Stefanie de Beers, sy is in die ateljee saam met ons. Gerda is op die foonlyn, sy is ons proefkonyn vir wat ons deurmaak en meemaak met Soul Story. So as jy nog nie daarin kon aflaai nie, gaan gerus na die webblad toe, gratis werkboek daar vir jou om hierdie proses met ons mee te maak in die veiligheid en beskikbaarheid van jou huis. Jy gaan na www.soulstory.world of jy kan die woord story stuur per WhatsApp na 066-0037-686. As stuur ons het vir jou kan jy regsit. Binnekort nog ook 'n liedjie van Emma Timlet, maar nou eers Jacobus.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
5: Ek

0: Jacobus wil hê ons moet die aand verby dans hier op RSG. Kyk, ek is vir jou visie, ek is nogals lus daarvoor, Jacobus. En as jy lus is vir 'n indiensopleiding daar, as jy 'n jong Suid-Afrikaner is wat graag kosbare werkservaring wil opdoen, die SAIK en RSG het altesaame 120 internskappe beskikbaar vir 'n tydperk van 12 maande vanaf 1 Oktober 2026. Binnekort. As jy Afrikaans sprekend is, kan jy ervaring kom opdoen by RSG se programafdeling, as ook in die nuus en aktualiteitsafdeling as 'n nuusbulletinskrywer of leser en verslaggewer. As jy belangstel en 'n gepaste kwalifikasie het, kan jy jou aansoek indien voor hierdie komende donderdag 10 September. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. As jy meer inligting verlang en ook dan om aansoek te doen, besoek gerus sabc.co. .za, dan klik jy op careers en dan op vacancy portal en wie weet, een van die dae as jy dalk deel van ons span as 'n intern vir 'n jaar. Ooh, dit gaan so lekker wees om saam met jou te kan skouers skuur. Ons praat vandag oor peetouers en ek en Marie is beide so klein bietjie onopgevoed hier, weet jy miskien hoe dit werk nie. Van die ding is, as daar soms as jy nou peetouer aangestel het en die verhouding lyske breek. Het sy met 'n groot uitval of net klein krapperige jakkalsies aan die hakskeen. Sal jy die verhouding herstel terwille van jou kind of sal jy maar net sê nee, dankie, aanbeweeg om iemand anders te kry om die rol te vervul en ek het ook gevra vir jou daar by die huis, hoe werk hierdie?
1: Kyk, ek het nou die voorreg om 'n peetpa te wees. Ek het die kinders vir my eie nie, maar nommer 1, ek dink is die ouers se reg om te besluit wie hulle kinders sal toevertrou in die geval dat hulle dit beide nie meer daar kan wees nie. Nou, as dit nie goed ding is, moet beide partye net 'n bruggie bou en oor hulle self kom. Maar as dit 'n ernstige situasie is, soos substansmisbruik en geloofsoortuigings, dit bly die ouers se keuse. Indien dit wel gebeur dat daai kinders by peetouers gaan opeindig, is dit in elk geval so ontwrigtend vir daai kinders. So my persoonlike opinie is hou dit binne familiebande. Dit is ook moeilik want almal sit jou myself vier nie. Maar probeer so ver as moontlik dit binne familiebande hou, want dan kan die familie mekaar ondersteun ook om die kinders nie te veel te ontwrig nie. Ek is baie bly en baie dankbaar ek hoef nie daai keuse te maak nie.
0: Hoe praat jy wat dan het? Hier sê Rittekok, peetouers het volgens wet geen finansiële of versorgingsverpligtinge teenoor 'n kind nie. Dit is maar net soos 'n nice to have wat ons van iewers af oorgeneem het. Weinig van ons het dit gehad, sê Ritte. Elmer, ek sien jou boodskappe gaan 'n bietjie later ook daarby uitkom.
2: My ouers is oorlede toe ek 12 was en my tannie en my oom moes my eintlik ingevat het. Maar ja, ek was toe baie te lief vir my ouma. So ek is soen toe en ja, sy was verantwoordelik vir my alles, my welstand, my klere, die geld, ja, om seker te maak dat ek alles het wat ek nodig het in die liefde en die groot maak. En as ek terugkyk, dan kan ek net dink hoe groot verantwoordelikheid dit vir hulle moes gewees het. En ja, sy moes met die pensioenfondse, skole, ja, so dit was eintlik 'n groot ding wat op haar skouers gerus het, maar was dit dan maar die beste ouers wat ek in my lewe kon voorvra en sal hulle altyd innig dankbaar en lief bly vir hulle.
0: Oh, dankie vir jou boodskap. Stuur jou na, laat weet ons hoe werk hierdie ding as daar peetouers aangestel is en oeg, ek weet dan my van die familiesaak, jong. Nie net dat hulle nie om homself vier sit nie, maar baie mense benader ouerskap heeltemal anders en heeltemal anders ingestel. So, oef, mag versigtig wees daar. Bekendheid. Ja. Ja, geval. 4588910.50 per boodskap, dis 'n SMS-lyn waar jy kan saamgesels. Stuur die vosse stemnote ook na 076-536-6961. Hoe verstaan jy werk peetouerskap? Is 'n peetouer noodwendig dieselfde as 'n voog of moet hierdie in 'n testament uitgestippel word? En as jy verhouding tussen jou en die peetouers skibreek lei, herstel jy dit maar vir die kind se onthaalwe of kies jy iemand anders? Laat weet ons asseblief.
3: In musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kuzena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se Vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
4: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
7: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.
0: Pleegers ingeskakel, ons vat jy na die volgende stap van Soul Story, net hier na my eers, Emma Timlet.

0: plastieke kunstenaar Emma Temlett met I'm Done. Nee, ek en jy is nog lankie klaar nie. Ons is besig om met behulp van Stefanie de Beer die laaste of die volgende paar weke in September ons sielse storie te vertel, want soul story wat ons begeleid die volgende paar weke. Dis 'n manier om met nuwe oë na jou eie lewensverhaal te kyk en meer duidelikheid te kry oor waar jy vandag in jou eie storie staan. Ons het 'n gratis soul story werkboek saamgestel. Ek hoop jy dit nou al kon aflaai. Die sal jou stap vir stap deur die proses help. Gaan jy nou weet hoe jy kan aflaai. Terwyl ek hier met Stefanie gesels, jy kan hy werkboek byderhand hou en kom stap dan elke week een tree in jou storie in. Jy weet mos jy kan na die Potgooi jou ook help. Ons eerste gesprek wat 'n klein bietjie grondslag gelê het, is al reeds op Potgooi. Stefanie, lekker om jou hier te hê. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, Louise. Is baie lekker om hier te wees.
0: En soos ek jou beloof het, ons gaan hierdie pad stap met Gerda Wagner. Sy is op die lyn, arbeidsterapeut. Môre Gerda.
2: Môre julle.
0: So, jy net daar vas. Ek is gou hier hier besig met Stefanie as ek nou by jou hoor. So jy kan maar so in die agtergrond afluister na wat ons twetjies hier praat. Stefanie, gee ons net so kort terugblik. Ons het laas ek so 'n bietjie geraak aan die tydlyn. Dis ons beginpunt vir hierdie soul story reis.
1: Dis reg. So die luisteraars behoort in hierdie tyd nou hulle tydlyn uitgelê het voor hulle. En ek wil dankie sê vir die enorme reaksie wat ons gehad het. Dit is fantasties. Ek is so bly mense kyk na hulle eie storie, want dit vat nogal iets om na jou storie so te kyk. Mm. So, 'n belangrike lens in hierdie hele proses is om in nuuskierigheid te kyk na jou storie. En ek wil weer sê, Louise, hierdie is nie terapie nie. Hierdie is 'n vriendelike manier om na jou storie te kyk in nuuskierigheid, sodat jy klein bietjie meer insig kan kry oor waar jy staan in jou storie.
0: Gerda, wat het die tydlyn vir jou blootgestel toe jy dit nou doen?
2: Ek moet sê, dit het my nogals dieper laat kyk en wat vir my so lekker is, is hoe meer mens kyk is amper laag, omdat jy nuuskierig is en nie krities is oor dit nie, het my man, wat vandag is ons huweliksherdenking en ek het die naweek eintlik baie dinge met hom gedeel wat ek nog nooit gedeel het nie. So ek dink is lekker om dapper te wees en ja, net 'n taal te kry. Ek dink mense denke word dieper en dan kry jy 'n taal om dinge te verduidelik.
0: Verseker. Voor ek vergeet, baie geluk met julle huweliksherdenking. Hoeveel jare, Gerda?
2: Dankie, 8.
0: My genade. So net oor hy 7 sakke sout, net so oor die heuwel. Stefanie, wat is vandag se hoofstuk of tema wat ons aanraak?
1: Dankie, Louise. Goed, vandag kyk ons na die deel 1 in jou werkboek en daar begin ons kyk na, jy het nou jou tydlyn. Wat is die verskillende hoofstukke wat hulle koppe begin uitsteek? Dis 'n tema of 'n hoofstuk, jy kan dit noem wat jy wil. En dan gaan ons een van hierdie hoofstukke kies om mee te werk vir die volgende 4 weke. Belangrike ding daar is om nie 'n ding te kies wat jy nog nie in jouself verteer het nie. Belangrik is om te kyk na 'n ding wat jy meer oor nuuskierig kan wees. En ons gaan begin kyk na wat is die draaipunte in hierdie hoofstuk. Ek wil vir die luisteraars verduidelik dat 'n draaipunt is nie 'n proses nie. So as jy deur hoërskool gegaan het, is dit nie 'n draaipunt nie. 'n Draaipunt is 'n spesifieke ding wat gebeur het en daar is 'n baie definitiewe voor en na daai draaipunt.
0: Die rede kom ons vir Gerda het, want sy is ons proefkonyn, ons demonstrasiestasie. Gerda, wat 'n hoofstuk het jy op besluit? Of wat kan jy vir ons 'n paar hoofstukke noem, skies?
2: Ja, want ek dink as mens na jou tydlyn kyk, moet jy kyk waar veranderinge gekom het. So vir my was dit my kinderjare en toe was dit die skok van my sussie se dood. My outie roeping wat ek regtig gevoel het, dit is wat ek moet doen en toe 'n loving people visie. Maar in daai was daar 'n groot draaipunt waar my ma kanker gekry het en waar ek van 'n visionêr na versorger verander het. En ek dink dit, ja, dit was 'n proses en versekerde draaipunt so Stefanie dit verduidelik.
0: Stefanie, so nou lei vir ons dan nou wat is volgende as jy nou hierdie draaipunt kon identifiseer? Wat dink jy daarmee?
1: Goed, so ons eerste stap is om net baie nuuskierig te wees oor die draaipunte en jy kyk wat het as gevolg van hierdie draaipunt anders gelyk. En dit is belangrik om te verstaan dat die lewe vloei. Die manier hoe ons na 'n ding kyk op hierdie oomblik is nie noodwendig die manier hoe jy na hom gaan kyk as tyd verby gegaan het nie. So ons is geneig om partykeer 'n ding 'n naam te gee, dis 'n flop of 'n mislukking, maar daai flop of mislukking kan dalk in 'n paar jaar se tyd vir jou lyk na 'n draaipunt dat jou lewe anders gelyk het na daai periode of na daai oomblik. So ek wil hê dat luisteraars nuuskierig moet wees oor hierdie draaipunte in hulle lewens. As jy nou jou een hoofstuk geïdentifiseer het, kyk of jy so 1, 2 of 3 draaipunte kan identifiseer in daai hoofstuk. 1 is heeltemal reg, 3 is ook goed. Dit gaan heeltemal oor wat in jou eie storie in daai tydperk gebeur het.
0: Gerda, wat was van die draaipunte wat jy vir ons kan uitlig nadat jou ma kanker gekry het?
2: Ek dink die groot draaipunt was, soos Stefanie sê, is dat daar nie regtig foute is nie, maar dat mens op daai stadium die beste doen wat jy kan. En ek dink die versorger was 'n groot deel vir my, maar ek het nie altyd besef dat dit eventually op uitbranding uitgekom het nie. En ek dink ek het baie dinge probeer in stalk sonder die regte strukture en die regte support. Yeah. So vandag kan ek dinge baie anders doen met my man en ja, met jare se ondervinding daarna. So ek dink ja, dit is hoe ek daarna gekyk het.
0: As jy ingeskakel is en jy wonder waaroor praat ons Stefanie de Beers hier saam met ons, ons het 'n reis met haar begin Soul Story hier op RSG. Dis 'n klein amper werkswinkel vir opvoedkundige gebruik, so hierdie soos sy sê, nie terapie nie, jy kan nie hierdie as jy besig is of as jy weet van 'n traumatiese ervaring in jou lewe hierdie proses daarvoor gebruik. Dit kan op die ou einde wanneer jy klein bietjie meer gesout is in jou eie lewe en dieper binnekant toe kyk, kan jy moontlik hierdie proses gebruik, maar vir nou gebruik ons ietsie wat Stefanie sê jy oor nuuskierig waaroor jy nuuskierig kan wees en wat nie so baie trauma opwekkie, maar Stefanie, dis nou dan draaipunte wat 'n groot tema hier in vandag se gesprek voer. Vinnig vir ons saam voordat ons vir iemand by die huis wat die werkboek afgelaai het en wat die luisterer werk gee, huiswerk gee vir volgende week, vat dit gou al die draaipunte saam en hoe ons daarna moet kyk soos ons die werk doen.
1: Goed. So die belangrikste deel is wees nuuskierig. Ek sê dit oor en oor, maar dit is regtig die belangrikste deel. Ons is baie geneig om vinnig te gaan na oordeelsposisies. Posisie toe, en dit is nie waar jy wil wees nie. So in jou storie gaan jy sien op jou tydlyn het jy 'n paar temas wat hulle koppe uitsteek. Jy kyk na dit en besluit, okay, ek wil na hierdie spesifieke hoofstuk kyk. In daai hoofstuk, daar's 'n paar vrae in die werkboek om jou daardeur te lei. In daai hoofstuk kyk jy wat is die draaipunte? Daar's 'n paar vrae rondom dit in die werkboek. En dan as jy daar klaar is, dan begin ons kyk na wat is in deel 2 volgende week. Kyk ons na wat is die ligpunte in jou lewe en wat het jy gebou in daai tyd?
0: Gerda, hierdie draaipunt gesprek, is daar ietsie wat vir jou uitstaan wat jy nog met 'n luisteraar wil deel?
2: Ek dink wat lekker is vir my om deur die proses te gaan, is ek besef dat my visie het nie verander nie, maar dit het van vorm verander. En ek dink die lewe is 'n seisoen. Mens hou aan groei en leer. En ja, laat luisteraars regtig nuuskierig kan wees om te kyk wat is die groei en die prosesse in hulle lewe.
0: So ten slotte,
2: geniet dit.
0: Dankie Gerda. Dankie vir jou bydrae. Ten slotte gee ons die huiswerk gou op pins gewys.
1: Die huiswerk is: kies een hoofstuk uit jou tydlyn uit. Identifiseer daarin 1, 2 of 3 draaipunte, gebeure wat 'n duidelike voor en na het en dan baie belangrik, bly nuuskierig.
0: Bly nuuskierig. So as jy nou nog nie daai werkboek afgelaai het nie, jy gaan na die webblad soulstory.world. Soos wêreld, so soulstory.world. Jy laai dit daar af. Jy kan ook die SMS stuur na die woord story en die WhatsApp nommer is
1: 066-00-37686.
0: Dis die stem van Stefanie de Beer en jy het vir Gerda Wagner, arbeidsterapeut, daar op die telefoonlyn gehoor. Sy is ons proefkonyn wat vir ons demonstreer wat ons kan doen wanneer ons in ons eenigheid by die huis is. As jy nou laat hier by die gesprek aangesluit het, bietjie later is hierdie vir jou op ons webblad, op ons RSG app, op Spotify en op SABC Plus. Dan kan jy hierdie aflaai saam met die werkboek, weer deur die stappe gaan en jou werkies doen sodat jy volgende week weer by ons kan aansluit. En onthou net weer, hierdie proses is vir opvoedkundige gebruik en vervang op geen manier die bystand van 'n professionele terapeut nie. Raadpleeg altyd jou terapeut waar groot trauma ter sprake is en wat jy nog nie verwerk het nie en waar professionele hulp van aangesig tot aangesig benodig word. Binnekort 'n bietjie Lionel Richie, dan kan jy regsit vir jou oggendgenot hier op RSG.
3: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuise fliek, Boeksie.
4: Boeksie.
3: Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Ouboet.
5: Ag man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Boeksie Boeksie se Boeksie Boeksie is nog vreeslik lief vir jou.
6: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
7: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nieuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
9: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en geest.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Wanneer Rachel na Platberg kyk, nou net 'n swart lyn teen die naghemel met 'n windskewe oestermaan wat silwer wieg oor die landskap, voel sy vir die eerste keer weer die drang om daar, presies daar waar die silwer lig en donker berg ontmoet, op die kruin te hardloop. Hoe is dit moontlik dat sy so kan voel nadat haar ma vanmiddag begrawe is? Rachel? Skies, Tannie. Ja, natuurlik, Chris. Tannie Bernadette sit haar hand op Rachel sin. Jy is al vir so lank eintlik sonder 'n ma, Racheltjie. Nou is sy finaal weg en wil jou pa is glad nie gesond nie. Sy begin vermoed waarop Tannie Bernadette afstuur. Ek, eintlik ons almal, verstaan dat jy nie julle plaas wil opgee nie. Dat jy en jou pa hier wil bly, dat jy wil boer. Maar my kind, is dit regtig die plek vir 'n vrou? Bied hier die harde, eensame lewe werklik vir jou 'n toekoms? Sy gaan nie hier reageer nie. Sies tog, Tannie Bernadette is dood ernstig en bedoel dit seker goed. Buitendien het sy na hierdie dag nie energie oor om te redeneer nie. Jy weet, Rachel, ek hoor die mense praat. Ek hoor my seuns praat. Jy is onbewus van hoe die mans na jou kyk. En dis nie net die jonges nie, glo my. Luister na my. Oorweeg net die gedagte. Indien jy 'n soetloof verkoop, kan jy dalk iewers 'n goeie werk kry. Iewers in 'n dorp waar jou pa straks in 'n aftreeoord kan gaan woon en waar daar versorging vir hom sal wees. En waar jy 'n lewe kan hê. Ander jong mense kan ontmoet. Dalk iemand spesiaal, jy weet. Ja, sy weet. Weggaan is die nuwe mode hier rond. Soos feitlik al die jong mense saam met wie sy groot geword het in opkoms. Party het gaan studeer, ander is weg stede toe om werk te gaan soek. Party wou die wêreld gaan sien en verken en het die pad gevat. Nie meer soos vroeër toe almal kom boer het, teruggekom het na hul erfgrond nie. Nee, hulle het 'n ander heenkome gevind. Boerdery was glo nie meer lewensvatbaar nie. Veral nie hier in opkoms waar groot plase al hoe kleiner opgesnipper is, sodat elke seun sy eie stukkie grond kon hê nie. Die ergste van alles is dat dit is asof hulle neersien op haar en die enkele oorblywende boere. Asof hulle agtergeblewenes is. Sy onderdruk 'n sug. Dankie, Tannie. Ek sal daaroor nadink. Goed so, Rachel. En onthou, as daar enige iets is waarmee ek kan help, weet jy waar om my te kry. Nag, my kind. Rachel bly sit en volg die ligte van oom Sakkie en Tannie Bernadette se voertuig tot dit wegsink in die donker nag. Sy het haar skooljare omgewens. Sy het net een droom gehad, en dit was om terug te kom plaas toe. Ondanks haar ma het sy net een begeerte gehad, en dit was om te kom boer. Haar droom was om landboubestuur deur die pos te studeer en saam met haar pa Soetloof se boerdery uit te brei en te verbeter. Om die familietradisie in stand te hou en die mooiste en soetste vrugte te kweek. Om hier 'n lewe te bou. Die bos met sy 13 poele is enig in sy soort in die wêreld. Hoe gee 'n mens so iets prys? Haar pa slaap. Die huis is stil. Kompas lê in sy hok lankal in droomland, met geen beweging ergens op hul werf te bespeer nie. Rachel draai weg van haar kamervenster, maak haar kamerdeur saggies oop en stap af in die lang gang van hul huis. Nie na die kombuis en woonkamer se kant toe soos altyd nie, maar in die teenoorgestelde rigting na die toedeur aan die einde van die gang. Haar kaal voete op die dik gangmat maak geen geluid nie. Haar dun, sagbekende nagrok hang knus om haar lyf. Vir die nuwe fancy slaapklere wat Tannie Bernadette gekoop het, sien sy nie kans nie. Voor die toedeur kom sy tot stilstand en sit haar hand op die deurknop. Dit voel asof sy 'n heiligdom gaan betree.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saulabad.
3: Die opname was baie moeilik want ek weet party wetlope kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkomste. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.
4: Willa Moore, dek die tafel. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willowmore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo Langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Die was fantasties hier op RSG met Elsie. Jy sê het ingeskakel by intussen. Binnekort tyd vir die 11 uur nuus en daarna is het Jacobus Kili Boys van Moreesburg se musiek waarna jy kan uitsien. Maar ons praat oor Piet Ouers vanoggend.
1: Ja, goeiemôre Radio Sonder Grense. Terrence Baron van Riebeek Wes wat praat om 'n uitval te hê met jou kind se Piet Ouers. Dis nogal 'n groot enetjie. Omrede, kyk as byvoorbeeld as jy moet wegval, moet hy Piet Ouers kan verantwoordelik vat oor jou kinders. So dis maar enetjie ernstig as jy nou kwai, ek moet nou uitval het met jou Piet Ouers. Die raad is die, as jy uitval het met die jou kind se Piet Ouers, probeer maar so gou as moontlik daai probleem oplos en wees maar wees soos jy altyd is en dat die Piet Ouers maar weer die Piet Ouers is van jou kinders. Dankie Radio Sonder Grense, mooi program.
0: Dankie Terrence. Hoe na die 11 uur nuus gaan ek nog 'n paar kies mee deel en dan sien jy ook uit na die musiek. Dit is die Kaapse popgroep wat ons neem na die nuus Stone Jets hier op RSG. We have-

0: Dis op ek op 11:00 in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die interministeriële komitee oor migrasie gee vanoggend terugvoering. Kusatu eis antwoorde oor afleggingsproses by die Tulbag inmaakfabriek en die jongste tennisnuus. Die interministeriële komitee oor migrasie sal vanoggend die media toespreek om Suid-Afrikaners op hoogte te bring van sy werk. Die komitee is geskep na landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. President Cyril Ramaphosa het verlede maand tydens 'n SAOG-beraad 'n beroep gedoen dat lande in die streek die kwessies moet takel wat tot migrasie lei. Hy sê mense behoort nie na ander lande te trek omdat hulle veiligheid bedreig word of weens 'n gebrek aan ekonomiese geleenthede nie. Die vakbond Federasie Kusatu gaan na verwagting buite 'n inmaakfabriek in Tulbag in die Wes-Kaap betoog oor die maatskappy Premier Foods se planne om die aanleg te sluit. Die vakbond sê dit kan tot die verlies van duisende werksgeleenthede in die Witzenbergstreek lei. Die fabriek is al vir meer as 7 dekades in Tulbag werksaam. Die maatskappy sal na verwagting vandag met werkers vergader oor die afleggingsproses. Die regering is gevra om in te gryp, om die dorp se ekonomie te beskerm en te verhoed dat duisende permanente en seisonale werkers, sowel as honderde landbouprodusente geraak word. Wetstoepassers van Kaapstad is op die toneel van 'n brand by Imizamo Yetu in Houtbaai. Hulle moes ingryp nadat sommige gemeenskapslede na bewering vanoggend die werksaamhede van brand- en nooddienswerkers belemmer het. 50 informele strukture is in die brand vernietig. Jermaine Karelse van die brand- en reddingsdienste sê 2 brandbestryders het geringe beserings opgedoen en is op die toneel behandel. Geen ander beserings is aangemeld nie en die oorsaak van die brand word nog ondersoek. Die KwaZulu-Natalse polisie ondersoek die moord op 'n man en vrou wat gisteraand in hulle huis in Nembe in Mandeni doodgeskiet is. Volgens 'n voorlopige ondersoek het 2 ongeïdentifiseerde mans by die huis opgedaag op soek na 'n vrou wat by 'n fabriek in die gebied werk. Bongenkosi Makoba en Tembani Ngiba is albei doodgeskiet. Die omstandighede wat tot die skietery gelei het, word nog ondersoek. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om nie by die ondersoek in te meng nie. Die KwaZulu-Natalse premier, Tami Ntuli, sal vandag die families van die slagoffers besoek. Werksaamhede by sommige energiefasiliteite in Saudi-Arabië is opgeskort na hommeltuig en missielaanvalle deur die Houthi-rebelle groep in Jemen. 73 mense is gewond in die aanvalle wat deur Saudi-Arabiese owerhede as 'n gevaarlike verheweging van die konflik bestempel is. Die rebelle groep het die suidelike stede Aba, Khamis Mushahid, Yazan en Nyaran aangeval en het ook energie-infrastruktuur geteiken. Die jongste geweld tussen die Houthis en Saudi-Arabië volg terwyl oliepryse steeds hoog is weens die voortslepende konflik tussen die VSA en Iran. En in tennisnuus, die eerste gekeurde Alexander Zverev van Duitsland het deurgedring na die kwartfinale van die Amerikaanse Ope by Flushing Meadows in New York. Hy het Luciano Darderi van Italië met 6-2, 6-2, 7-6 geklop. In die vroue enkelspel het die goue medaljewenner van die Olimpiese Spele in Parys, Cheng Qiwen van China, die 6-malige Grand Slam kampioen en 8ste gekeerde Iga Swiatek van Pole uitgeskakel. Die telling was 7-5, 6-3. Met die oorwinning het Cheng die eerste kwalifiseerder sedert Brittanje se Emma Raducanu in 2021 geword wat tot die kwartfinale deurgedring het. Sy sal nou te staan kom teen die tweede gekeerde Alina Rabakina van Kazakhstan. Die Australiese Ope kampioen het Naomi Osaka van Japan met 6-1, 6-4 geklop. En tenslotte weer die hoofnuus. Die interministeriële komitee oor migrasie sal vanoggend die media toespreek om Suid-Afrikaners op hoogte te bring van sy werk. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Daarmee groet ons vir jou. Ek hoop jy het 'n heerlike dag verder, kosbare mens.
0: Dankie, Louise.

Jy is hier ingeskakel by intussen. Die tyd gaan nou maar vinnig verby wanneer mense dit geniet. Nee, jy is hier by ons, die drie vroue. Daar groet ons vir Veronique van Heiningen. Sy is nou eers klaar vir vandag. Morgenoggend is sy weer op haar pos tydens intussen om die nuus vir ons te lees. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise Kibberu, wat die voorreg het om direk met jou te kan gesels en te kan verbind. Ons het nog 'n paar stemnotas en SMS'e oor peetouers. Wat maak jy as jy 'n uitval gehad het met jou kinders se peetouers? Herstel jy daai verhouding of vir jou kinders se onthalwe? Of soek jy iemand anders en het nou 'n paar boodskappe ook ingekom oor hoe peetouerskap nou eintlik werk en waar dit vandaan kom, wat nog as handig te pas is van die voorkomende of die voornemende moeder daar buite soek raad, want ons moet nou hierdie mense inpleksel en toe sy nou vra, toe ek ook stom geslaan, geen idee nie. Dan op 'n Dinsdag is dit RSG Finansies en binnenkort kan jy dan half, kan jy ingeskakel bly by die welvaartbestuurders van Oud-Tenikwa. Dit is Marius Kreer en Janko Sieberhagen het vir ons kom vertel oor die ooreenkomste tussen rugby en jou beleggings, maar dit eers 11:30 nog musiek tussen nou en dan, soos hierdie ene van Wilson Phillips, waarmee hierdie uur van intussen op RSG begin. As jy nou eers aanskakel, welkom, lekker om jy te hee.

0: Wilson Phillips hier op RSG met Hold On.
1: Woensdag in RSG Landbou Old Mutual Insured is verjaar by Nampo Kaap en hulle nooi jou uit.
2: Wanneer jy weet wat jy opgebou het is beskerm, kan jy met groter gemoedsrus vorentoe beplan en doen wat jy die beste doen en dit is boer.
1: Kom luister wat Lisa Barnard verder hieroor te sê het. Ons praat met South Africa Wine oor mens en vaardigheidsontwikkeling in die wynbedryf. Ons gesels ook met Benny van Zyl van TLESA oor al onlangse kongres. Dis woensdagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
5: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies. Elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
6: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
7: Goeiedag. Ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie. Met ons gevorderde gereedskap en tegnologie waarborg ons presisie herstelwerk.
5: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
8: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Jy is ingeskakel by Intussen, hierdie is die joune van Jacobus Kielie Boys van Moreesburg, waarna ons hier luister. Ons die spelers begin met Elvis Blue, meer as genoeg. Bietjie later kan jy uitsien na Lionel Richie en ook teens Jordaan. Maar die volgende liedjie waarna ons luister is Lucky Dube en Slave. Dis sy vrou wat hierdie ingestuur het, van Jacobus het gister verjaar. Die 7de September, so geniet hierdie, saam met hom.

Dyna mae ysiaeth.

0: So kom die verjaarsdagspeelhuis van Jacobus Kielie Boys van Moreesburg, wat deur sy vrou Magriete aangestuur is tot 'n einde. Ons het hierdie heerlike klompie liedjies vinnig deurgedraf, plaaslike en internasionale treffers. Ons begin met Elvis Blue, meer as genoeg, toe sit Lucky Dubai se Slave, teens Jordaan soos bloed, en ons het afgesluit nou met Lionel Richie en Stuck on You. Hier sê Poppy, prachtige muziek, Mary Ann uit die Durban sê mooi keuse en Julie uit Hoedspruit sê oe bloed teens jy mag maar. Pleger is ingeskakel binnenkort hier in RSG Finansies, gesels ons met PSG welvaartbestuurders Marius Kreur en Janko Sieberhaging uit die Oud-Uniqua kantoor oor ooreenkomste tussen rugby en jou beleggings.
1: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat het uiteindelik vertalers is wat moet sorg dat wêreldletterkunde bestaan.
2: In skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiberg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
3: Jou nieuwe sonpanele lyk goed, buurman.
4: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
3: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
4: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
3: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
4: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
3: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
4: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
5: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaidin vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
6: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
7: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
6: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
8: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
6: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
9: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
10: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Theard jou naam, dis Theard Lee, L-E.
11: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
10: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
12: RSG, dis die een, die lente.
0: Dit is tyd vir RSG Finansies. Hierdie program word aangebied deur PSG Wealth Oud-Uniqua.
13: PSG Wealth Oudtshoorn het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings. Kontak gerus vir Marius Kreer, Ben Vermeulen, Janko Sieberhagen of Adrian De Waal op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
0: Dis tyd vir RSG Finansies, die mense van PSG Wealth Oudtshoorn saam met my. Dit is Janko Sieberhagen en Marius Kreer, welvaartbestuurders daar. Ek groet hulle gou eerste. Goeiemôre Marius, hoe is dinge in jou wêreld vanoggend?
14: Baie mooi dag hier so. Hallo Eloise. Nee, alles is klop, Disselboom hier en George.
0: Fantasties. Janko, goeiemôre. Is ook lekker om jou saam met ons te hê.
15: Môre Eloise en môre ook aan al die luisteraars.
0: Ons wil gesels, of julle toekies wil gesels met ons oor ooreenkomste tussen rugby en beleggings. Want hy rugby tussen die Springbok en die All Blacks is 'n geweldige groot besprekingspunt die laaste paar weke. En julle sê dit het julle goed laat dink om te kyk na die ooreenkomste. So Marius, ek begin dan met jou. 'N Span begin seker by die afrigter en soos ons al in die verlede met Springbok rugby gesien het, kan 'n afrigting 'n span maak of breek. So. Hoe kies mense afrigter en wie is die beste afrigter vir jou beleggings?
14: Ja, net so 'n bietjie van die kant af, Eloise, ek mens het mos nou altyd na 'n toetswedstryd is daar mos altyd maar 'n klomp persone wat op sosiale media kommentaar lewer en dan is dit altyd vir my so interessant om hierdie spesialiste wat nou op die bank se Brisbank was te sien uitsprake maak oor spelers en afrigters en natuurlik skeieregters ook baie. Ja. En dan wonder ek baie keer of hulle besef dat weet 'n afrigter is nie net 'n afrigter nie. Hy kom met ondersteuningspersoneel. Weet hy het, in sy ondersteuningspersoneel het hy mense wat vir hom net navorsing doen, wat ontledings doen van ander spanne, van toestande, van nuwe reëls. Van hoe sy spelers by die nuwe reëls aanpas. So as hy nie daai gedeelte het nie, dan is hy arm, dan gaan hy sukkel. Omom het hy ouens wat skop afrigters is. Hy het 'n verdedigingsafrigter. Hulle sit 'n proses in plek hoe jy verdedig. Dit is nie met elke ou doen maar sy eie ding en kyk wie is die naaste aan jou wat jy moet tackle nie. So omom het hy 'n hele span mense wat hom suksesvol maak en daarsonder sal hierdie afrigter dit nie kan doen nie. En wanneer iemand sy beleggings aan iemand toeken, dis wat hy doen. Hy gee sy geld vir 'n maatskappy wat ondersteuningspersoneel het, wat jy dan gekies het om jou beleggings te hanteer. En ek dink daar's 'n paar aspekte wat 'n mens wat belangrik is. Die belangrikheid van 'n span rondom 'n afrigter. As die afrigter alles moet doen rondom spelers of agterspelers, hy moet afrig, hy moet die skop afrigter wees en dan die administrasie ook hanteer, gaan die span heel waarskynlik nie baie suksesvol wees nie. Daarom is dit belangrik dat 'n ervare span wat betrokke is by al hierdie aspekte van jou beleggings na jou sake kyk, aangesien daar 'n klomp wesenlike aspekte is om te oorweeg. Goed soos belasting, as die mense belasting kenners, kan hulle vir jou help om die minimumbelasting te betaal, nie onnodig uitgevang te word deur SARS omdat jy dalk seker goed nie gedoen het nie en nie kry boetes agterna. Samenstelling van jou bateallokasie vir jou spesifieke behoeftes, almal het nie die ons het nie 'n one size fit all tipe van oplossing vir al ons kliënte nie. Die kies van fondse en fondsbestuurders en die bestuur van hulle en hoe hulle geëvalueer word. Daarom as gevolg van wesenlike aspekte wat 'n rol speel as dit kom by jou beleggings en aftreebeplanning kan een persoon nie alles hierdie goeders doen nie. Met ander woorde, al wat ons maar net sê is die tyd is verby wat jy jou geld regtig vir 'n persoon kan gee wat net op sy eie werk en dink hy gaan jou hele aftreeportefeulje of jou beleggingsportefeulje hanteer. Dit gaan nie daaroor of die persoon eerlik of nie eerlik is. Dit gaan net oor laat geen persoon in homself het al hierdie kwaliteite en ook tyd om al hierdie dinge te doen nie. En ek dink 'n ander belangrike aspek van 'n afrigter, die afrigter moet die geleentheid gegee word om die beste spelers ter wêreld te kan kies en nie beperk te word ten opsigte van sy keuses nie. Ek onthou rondom 2017-2018 net voor Rassie oorgeneem het, het een mens baie keer maar by braaivleisvuur het ons vir mekaar gesê, ons gaan nooit weer die wêreldbeker wen nie, aangesien op daardie stadium was daar beperking rondom die keuses van buitelandse spelers. Dis verander nadat Rassie in beheer gekom het, en toe weer kon hy daai spelers kies wat in die buitenland is, en ewe skielik het ons redelike groot pool spelers, en dis precies dieselfde beginsels wat van toepassing is by beleggings. Die maatskappy wat jou geld bestuur, moet nie beperk word om net slegs in sy eie fondse te mag belê nie. Want dan sit jy in 'n situasie waar jy mis 'n klomp groot spelers en belangrike spelers wat vir jou baie meer punte kan aanteken en jou baie meer wenne kan gee. Dan moet hy uit die oogpunt van objektiewe oogpunt moet hy kan die kliënt se geld belê in die beste fondse en aandele wat in die wêreld is. En dan is daar 'n derde punt wat ek graag wil noem. En daar op dink ons wat belangrik is afrigting met ervaring, hè, wat al sy staal in die verlede gewys het, en hy kon al met sy span toernooie en bekers wen. Was tog 'n verskil om 'n skoolspan af te rig in vergelyking met 'n Springbokspan. En ek dink is belangrik dat mense beleggings deur maatskappy te laat doen wat 'n goeie track record het, soos 'n Engelsman sal sê, en dan deur die jare in goeie en slegte tye homself al bewys het. Dis makliker om 'n afrigter te wees as die span goed doen. En wen, maar die werklike waarde van 'n afrigter word gesien in tye wat dit nie so goed gaan nie. Hulle sê mens weet as die gety uitkom, dan styg al die bote, maar as hy teruggaan, dan kan jy sien wie swem kaal. En dan wat natuurlik oortuig moet word dat die wedstrydplan aanpasbaar moet wees en dan moet veranderinge gemaak word. As ons na PSG Wealth as die beste groot welvaartbestuurder kyk wat aangewys is die laaste 7 jaar deur Kuthum, wil dit tog wys voorkom dat PSG Wealth as afrigter homself al bewys het.
0: Ja. Janko, as jy kan inkom, as 'n mens nou op 'n afrigter besluit het, dan moet jy seker die span beginne bou en kies. So waar begin 'n mens met so 'n proses?
15: Ja, baie dankie Eloise. So ons dink die spelers kan beskryf word as die fondse wat mens kies en die maatskappye se aandele waarin mens kan belê, en om daardie kombinasie reg te kry. As mens kyk, is al meer as 140,000 fondse in die buiteland waarin mens kan belê en meer as 1,200 in Suid-Afrika. Dan vanuit 'n direkte aandeel oogpunt is daar meer as 60,000 maatskappye se aandele wat mens kan koop in die buiteland en om en by so 430 in Suid-Afrika. Soos jy kan sien, is daar 'n wesenlike hoeveelheid opsies en ek wil die grootste uitdaging as belegger en welvaartbestuurder is om te verseker jy kies die regte span vir die regte wedstryd. So ons begin gewoonlik met die kliënt se behoefte vir die belegging voor ons kan besluit op die regte spelers. Is die behoefte van die persoon om geld tydelik te parkeer of om slegs groei te genereer oor die langtermyn, of benodig die kliënt byvoorbeeld dalk inkomste uit sy beleggings? Vir elk van daardie behoeftes gaan mense 'n ander span benodig. 'n Persoon wat byvoorbeeld net sy geld tydelik wil parkeer, gaan mens slegs 'n span kies wat byvoorbeeld uit kontant en effekte bestaan, wat geen wisselvalligheid ervaar oor die kort termyn nie. Waar 'n persoon dan weer slegs groei benodig en nie inkomste nie, gaan mens 'n span hoofsaaklik uit aandele bestaan, wat vir mens baie beter groei gaan genereer oor die langtermyn, maar alhoewel dit baie wisselvallig gaan wees oor die korter termyn. 'n Persoon wat dan inkomste benodig uit hulle beleggings, maar ook beskerming teen inflasie soek, se span gaan weer anders lyk, met 'n kombinasie van kontant en aandele. So sodra hierdie strategie bepaal is volgens die kliënt se behoefte, kan mens kyk na die spesifieke spelers en hoe mens hulle kies. So die eerste belangrike punt, soos Marius vroeër genoem het, ek dink nie mens wil beperk word oor watter spelers jy mag kies en voorgesê word nie. So ons probeer soek spesialis spelers in hulle spesifieke posisie. Ek wil dit help nie jy kies vir Cheslin Kolbe in die voorry nie. Niemand kan stry dat hy heel waarskynlik die beste rugby speler in die wêreld is nie, maar dit gaan nie werk nie. So ons probeer dan om 'n mandjie van die beste fondsbestuurders bymekaar te sit vir elke spesifieke kategorie soos kontant of aandele. In ons buitelandse aandele mandjie verdeel ons weer die geld tussen buitelandse fondsbestuurders en nie plaaslike fondsbestuurders wat in die buiteland probeer belê nie. Ons argument daar is maar net die fondsbestuurders wat in die buiteland is en op grondvlak daar woon en werk, word gesien as spesialis en gaan oor tyd vir jou waarskynlik beter opbrengste lewer as 'n fondsbestuurder wat klomp verskillende posisies wil speel. In elk van hierdie kategorieë probeer ons ook verskillende fondsbestuurders met verskillende style te kies. Ek wil dit help nie, jy het net 5 verskillende fondsbestuurders, maar elkeen se styl en beleggingsstrategie is presies dieselfde nie, want dit is ongelukkig nie behoorlike diversifikasie nie. Daar word baie rugby gepraat ten opsigte van die beste kombinasies, en daar is dalk byvoorbeeld 'n beter buitesenter as die een in jou span, maar die kombinasie saam met die binnesenter werk beter. Ek dink maar net terug, toe Kriel en Alende die centerpaar was, 'n hele paar jaar terug, het hulle verskrikkelijk baie kritiek gekry daai tyd. Hulle het gesê die een kan nie tackle en die ander een weet nie om te pas nie, en ek wil nou is hulle een van die beste centerpare in die wêreld. En dis is precies dieselfde beginsel by die keuses van fondsbestuurders. Dit moet in lyn wees met die langtermyn strategie en plan. Soos jy weet in rugby, beplan mens vir 'n sekere wedstrydplan, afhangend van die omstandighede. En jy dalk gedink die son gaan skyn en mens gaan hardloop rugby speel en dan kom maar by reën of jy kry 'n geel kaart, dan moet jou span aanpasbaar wees om die strategie en plan te verander en moet jy die spelers hê om dit te kan doen. Ek wil ons het dit gesien in die tweede toets in Kaapstad toe Rassie sy voorry verander het net voor die wedstryd, omdat dit toe nie gereën het nie in teenstelling met die verwagting vroeër die week. So vanuit 'n risikobestuursoogpunt is dit dan goed om mense geld te verdeel tussen verskillende fondsbestuurders met verskillende style. Want ongelukkig in die beleggingswêreld weet mens nie hoe veld gaan lyk waarop mens volgende jaar gaan speel nie, en moet mens se portefeulje reg wees om enige situasie te kan hanteer. Nog 'n aspek wat vir ons belangrik is, is die fooie. Ek wil ons kyk na die kostestruktuur van die onderliggende fondsbestuurder, en as dit te duur is, al is dit 'n goeie fonds, gaan ons nie geld soontoe allokeer nie. Dit het ons al baie in die sportwêreld gesien, waar spanne te veel geld betaal vir 'n goeie speler, en die span dan nie die volle waarde uit daai speler kry nie. En dieselfde wat kan gebeur as mens te veel kostes betaal aan 'n spesifieke fondsbestuurders. En dan laaste punt waarna ons wil kyk, en seker die belangrikste, is om die onderliggende fondsbestuurders of jou span deurlopend te monitor en te bestuur. En wanneer jy nie meer gemaklik is met hulle prestasie of die spesifieke rol waarvoor hulle gekies is nie, dan maak jy veranderinge aan jou span. Dis hier waar ons baie met kliënte of persone te doen kry, waar daar nog geen verandering gemaak is binne hulle portefeuilles nie, en die span nog dieselfde lyk as 15 jaar terug. Jy moet die hele tyd krities kyk na jou spelers, en kyk of mens nie dalk die volgende, byvoorbeeld Ethan Hooker, kan identifiseer in die fondsbestuur wêreld nie. So ons dink, indien mens hierdie proses deurlopend toepas, is mens 'n kans vir sukses net soveel groter.
0: Dis die stem van Janko Siebragen, hy en Marius Kreer as welvaartbestuurder daar by Outeniqua PSG Wealth Outeniqua. Ons praat oor hoe inkomste tussen rugby en jou beleggings. Moenie weggaan nie, ek vra vir hulle nog 'n paar belangrike vrae net hierna.
16: Lana seu boi um estrela que cada brilhar.
17: Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.
18: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Op Vers en Klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie vanaand om 20:09.
0: Jy is steeds ingeskakel by Intussen hier op RSG. Op Dinsdag is dit finansies en op die lyn het ek vir Marius Kreer. Hy is 'n vennoot by PSG Wealth, Oud-Aniqua, welvaartbestuurder daar en ook sy vennoot Janko Sieberagen is op die lyn saam met hom ons praat oor ooreenkomste tussen rugby en jou beleggings. Janko, voor die breek het jy nou daar 'n deeglike proses vir ons verduidelik. Hoe kies 'n mens jou direkte aandele, die span wat dit gaan hanteer?
19: Ja, Eloise, soos ek vroeër genoem het, is al 60,000 maatskappye in die buiteland en 430 in Suid-Afrika wat se aandele genoteer is. So dis altyd 'n beginpunt om al haar die maatskappye aanvanklik in te sluit en dan moet jy die maatskappye verder sif deur 'n aantal faktore in ag te neem soos die volume aandele wat op 'n daaglikse basis verhandel, die grootte van die balansstaat van die maatskappy, die aantal aandele van haar die maatskappy wat uitgereik is en dan stel jy 'n aandele hoeveelheid by mekaar wat jy glo belegbaar is. So in ons portefeuilles is het gewoonlik so 20 aandele wat ons dan deurlopend bestuur en ons sal dan 'n sekere persentasie van die portefeulje aan elk van haar die 20 aandele allokeer. Vanuit 'n risikobestuursoogpunt wil mens eintlik nie graag meer as 8% blootstelling hê in 'n spesifieke maatskappy se aandeel nie, want as iets gebeur met daai maatskappy kan jy weer herstel as jy 5 of 6% blootstelling gehad het, maar as jy byvoorbeeld 20% blootstelling in een maatskappy se aandeel gehad het en iets gebeur, dan is mens dood in die water. By direkte aandele probeer mens ook 'n kombinasie van aandele kies wat byvoorbeeld goeie dividende betaal en bestendig is, maar die aandelpryse groei potensiaal is noodwendig nie so groot nie. So in rugbyterme is dit amper die spelers wat die donkie werk doen. Laat my sommer dink aan iemand dalk soos Roan Orkee. Hy sal nie sommer aangewys word as speler van die wedstryd nie, maar hy is konsekwent en bring elke week sy kant. En dan aan die ander kant probeer mens ook maatskappye te kies wat opwindend is en baie groei potensiaal het, maar kan ook baie wisselvallig wees. So hierdie tipe maatskappye sal jy aanvanklik eers 'n kleiner persentasie van koop, amper soos in rugby waar jy 'n nuwe opwindende jong speler eers later in die wedstryd opbring en nie van die begin af die volle wedstryd laat speel nie. En dan net laaste, ek wil by die kies van direkte aandele, kom die gebruik van kunsmatige intelligensie ook na vore, want jy kan verskillende analiste en maatskappye resultate se inligting baie vinniger verwerk as in die verlede, wat mens dan kan gebruik om mense besluitneming te verbeter. En ek dink die belangrikheid van data en inligting is ook een van die aspekte waarop Rassie baie klem sit, en wat ek glo 'n groot bydra tot sy sukses is.
0: Marius, waar kom die kaptein in?
14: Ja, die kaptein is nou wanneer jy die adviseur kies wat hierdie hele proses vir jou gaan fasiliteer, wat vorentoe met jou die pad gaan loop en wat natuurlik die persoon gaan wees wat vir jou ook in moeilike tye soos 'n kaptein op die veld gaan probeer kalm maak as dinge vir jou lyk, hier kom nou 'n groot verlies of 'n groot verloor. En dan natuurlik wil 'n mens graag kyk na so 'n persoon se kwalifikasie en ervaring. Aangesien die beleggingswêreld so geïntegreerd geraak het met belastingstrukture, trust ensovoorts, en in die ou dae wat daar mens wat jy nou gepraat het van 'n polis mos is verby. En die hele bedryf is baie meer professioneel. Ons het byvoorbeeld binne ons kantoor 'n paar CA's prokureurs om 'n alomvattende dienste kan lewer na al die aspekte van 'n persoon se beplanning. Met ander woorde, as jy 'n kaptein kies of jy kies 'n adviseur en jy kan in daai hele span van hom kan jy al hierdie kennis eintlik gratis kry. Maak dit 'n groot verskil want dit gaan jou help om baie vrae wat jy gaan hê in die toekoms op een plek geantwoord te kry. Die ander belangriker aspek is natuurlik die vertroue tussen kliënt en adviseur. Of in die geval van rugby en sy spelers, kaptein en sy spelers, jy gaan nie baie suksesvol as jy nie die kaptein ten volle vertrou nie. 'N kliënt het eendag vir my gesê, you build trust each time you choose integrity over image, truth over convenience or honor over personal gain. Met ander woorde, dit gaan nie oor dat die kaptein wat jy kies of die adviseur wat jy kies, jy moet gemaklik wees met sy integriteit. Die manier hoe hy vir jou gewoonlik in die begin sy aanbiedings doen en terugvoer gee, kan jy al 'n baie goeie idee kry van hoe gaan hierdie persoon jou behandel vorentoe, gaan hy stiptelik terugkom na jou toe, gaan hy sy beloftes nakom. Dis baie belangrik. En natuurlik as jy dan die persoon se 'n bietjie na sy track record kyk en sien hoeveel kliënte het hy al vir 20 en 30 jaar wat nog by hom is. En dit is mos baie maklik om sulke inligting te kry. Dan kan 'n mens makliker die kaptein kies. En natuurlik die kaptein is iemand wat ook in moeilike tye vir jou gaan sê, meneer, jy trek te veel van jou kapitaal, jou pensioen gaan nie hou nie. Daai gesprekke moet hy ook met jou kan hê. Hy moet nie wegskram van daai gesprekke nie. Hy moet vir jou kan goeie antwoorde gee wanneer jy ongemaklik is of bietjie angstig is oor markte wat val of wat ook al. En natuurlik moet hy seker maak dat jy verstaan die proses. Ek dink dis in rugby is dit baie belangrik dat persone by die proses hou. Baie keer hoor jy van die kaptein as hulle met hom naai tyd praat, sê hy nee, ons was halftyd onder druk, maar ja, ons afrigter het gesê hou by die proses en ons het by die proses gehou dat ons deurgetrek op die einde van dag. En ons sê altyd maar jy die proses beskerm jou. Dis hoekom daar 'n sekere proses is wat jou in goeie en slegte tyd beskerm.
0: Janko, kan jy vir ons kortliks sê wat maak ons as daar onsekerheid op die veld is?
19: Ja, Louis, die veld lyk uiteraard baie anders as dit die begin van die jaar gelyk het, as gevolg van konflik in die Midde-Ooste en Trump se tariewe. Het die oliepryse opgeskiet en die moontlikheid van hoër inflasie en rentekoerse is nou baie meer relevant as wat dit aan die begin van die jaar was. So wanneer ons die span kies en die veld kyk waarop ons gaan speel, probeer ons na langtermyn tendense te kyk. En een relevante tema wat ons nou sien is dat daar definitief 'n tendens is dat ontwikkelende lande se groei vooruitsigte dalk beter is as ontwikkelde lande. 20 jaar terug was Amerika se skuldverhouding baie laag, maar dit het nou omgedraai, dat Amerika se skuldverhouding teenoor hulle bruto binnelandse produk nou 128% is. Dit in vergelyking met die ontwikkelende lande wat se skuldverhouding gemiddeld 73% is. Die dollarwaarde van die Amerikaanse skuld het ook nou die dag vir die eerste keer die 40 triljoen dollar merk verbygesteek wat skrikwekkend is. En ek dink nog 'n tendens wat in ontwikkelende lande soos Indië, Suid-Afrika en Brasil se gunstel is 'n jonger bevolking met die gemiddelde ouderdom wat rondom 30 jaar is en dit in vergelyking met 'n land soos Japan waar jou gemiddelde ouderdom oor die 50 is. Soos ons weet, stimuleer 'n jonger bevolking uiteraard die land se ekonomie en word daar verwag dat amper die helfte van die wêreld se groei uit China en Indië gaan kom oor die volgende paar jaar. Ek dink net wat belangrik is om hier te noem, dat die land se ekonomiese groei en sy aandelbeurs nie noodwendig gekorreleer is nie, maar dit is 'n belangrike oorwegingspunt wanneer mens aandele kies. Ek dink net nog 'n tendens wat ons volg is, ek bel as die nuwe inflasie teiken in Suid-Afrika wat nou 3% is, kan ook die veld potensieel beïnvloed. Indien die Reservebank dit gaan kan handhaaf, kan dit 'n impak hê op die wissel en rentekoers en verwagte opbrengs wat mense in gedagte moet hou wanneer die spelers gekies word en die wedstrydplan bepaal word. So dit is net van die aspekte wat ons tans sien uitspeel.
0: Marius, voor ek julle groet, kan jy net vir ons kontak besonderhede gee in geval ons 'n bietjie vasloop teen die tyd?
14: Ja, hulle kan vir my of Janko skakel. Ons landlyn is 044-802-7100. My e-posadres is marius.kreer@psg.co.za. Janko is Janko, J-A-N-K-O, .siberhagen@psg.co.za. Ek vlieg ongelukkig môreoggend bietjie buiteland toe vir 'n paar weke, so ek gaan dalk nie my e-posse gereeld kry of betyds kry nie. So ek versoek maar dat mense indien hulle 'n e-pos stuur, kan hulle dit liewer dan vir Janko stuur en hulle wil skakel kantoor toe. Ek sal nog vandag oproepe kry en beantwoord. Maar van môre af as ek bietjie die stelsel uit.
0: Lieflik. Ten slotte dan wil ek vir ons sê, daar's nog so 2 minute oor. Watter foute sien julle as dit kom by die beleggingsstrategie en aftreebeplanning wat mense maak?
14: Ek dink die grootste foute wat mense maak is as gevolg van sosiale media waar inligting deesdae so gereeld beskikbaar is en amper ons praat amper van mense wat nou altyd inligting maandeliks gesien het, sien dit nou daagliks. Ja. En hulle sien daar is ander produkte wat beter presteer hierdie maand as wat sy spesifieke plan presteer op sekere produkte in sy plan en dan wil hulle nie by die proses hou nie, dan wil hulle En ons moet verander na die produkte, en ook, hulle sien, baie van hulle produkte doen swakker as ander, maar dit is ook maar, daar is een rede daarvoor, Janko het net gepraat van die voorraaie, hulle is nie veronderstel om 5 drie te druk nie, so as hy af en toe vir jou 3 druk, dan is hy gelukkig, maar dit is nie sy werk nie. Mm. En natuurlijk, baie kliënte wil weer nooit iets verander nie, of hulle wil self een combinatie kies wat nie ooreenstem met ons model of proces, en dan is het baie moeilik om die oorspronkelijke plan te laat werk. En ek denk, dis maar net, natuurlijk kies baie ook die verkeerde africhting of kaptein, en prys bepaal wat hy kies. So as jy die goedkoopste een kies, dan moet jy nie sekere kwaliteite verwag nie, dis maar soos wat 'n motor ook is maar. So as jy niks betaal nie, gaan jy niks kry nie. Maar prys is belangrik, mens gaan nie net noodwendig vir die duurste persoon nie, maar ek meen die goedkoopste een is ook nie altyd iemand vir jou die beste opbrengs oor die langtermyn gaan gee nie.
0: Dit is die stem van Marius Kreer. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Oud-Aniqua kantoor daar in George. En ons het ook sy vennoot hier saam met ons gehad, Janko Siebragen. Ons het hier in RSG Finansies gesels oor die ooreenkomste tussen rugby en jou beleggings. Ek herhaal net die gou weer vir jou daar die kontakbesonderhede. Hul landlyn nommer is 044-802-7100. En as jy e-pos wil stuur verkieslik op hierdie stadium, want Marius is op pad buiteland toe, sê hy gaan nou sy e-pos ook deel. Janko, janko.siebragen@psg.co.za en jy kan ook vir Marius 'n e-pos stuur, marius.kreur@psg.co.za, maar soos hy noem, hy is uit die land. Het meneer, hy was lekker om weer met julle te kan gesels in hierdie vergelykende kontref en mag dit goed gaan daar met julle in George.
14: Ja, ons sal wen kry Saterdag hoor. Mense moet nie bekommer wees nie.
0: Van jou lippe na God se ore, Marius, mag hy luister na ons en mag ons span weet hoe absoluut ons hulle ondersteun. Dis die stemme van Marius. Janko, lekker dag vir jou ook. Skus dat ek jou nie nou daar groet direkkie.
19: Baie dankie Louise.
0: Dankie die stemme van Marius Kreer en Janko Siebragen van PSG Wealth Oud-Aniqua. RSG Finansies is aangebied deur PSG Wealth Oud-Aniqua en dis nou ongelukkig ook waar ek dan nou vir jou moet groet vir vanoggend. Dit was so lekker om saam met jou hierdie tyd te kon verwyl. Die span is natuurlik Marie Molefe van Heerden. Sy is ons regisseur, verantwoordelik vir al die inhoud wanneer jy elke dag so lekker kan luister en natuurlik hy gewigtige Tamaletjie net na die 10:00 nuus en ons nuusleser althans is Veronique van Heiningen en ek is Eloise Kibru. Ek hoop jy bly ingeskakel want net hierna kan jy luister na Spectrum met hulle aktualiteitsprogram hier in die middaguur en daarna is het 360 en jy gaan dan ook kan ingeskakel bly vir spitstyd met Willem en Carla. En onthou, asseblief, gaan volg ons op sosiale media, die kultuurkaravaan, die RSG en verseker kultuurkaravaan, hy is op die pad, maak seker, jy kiek om, want daar is veel geld op die spel. En ek groet jou namens intussen tot môre, geniet die res van jou dag in RSG se geselskap.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hoofstrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die tweede kwartaal met 0,2% ingekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Dit is die eerste inkrimping na positiewe groei die vorige 6 kwartale. Die borgtogaansoek van 'n vierde beskuldigde in die Reiger Park skietery, McFoolan Ford, is in die Boksburg Landdroshof tot 21 September uitgestel. Ford staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, as ook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Hy word saam met nog 3 verdagtes aangekla vir die moord verlede maand op 2 polisiebeamptes en 2 vroue in die gebied. Die interministeriële komitee spreek vandag die media toe om Suid-Afrikaners op hoogte te bring van sy werk. Die komitee is geskep na landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. President Cyril Ramaphosa het verlede maand tydens sy SAOG-beraad 'n beroep gedoen dat lande in die streek die kwessies moet takel wat tot migrasie lei. Hy sê mense behoort nie na ander lande te trek omdat hulle veiligheid bedreig word of weens 'n gebrek aan ekonomiese geleenthede nie. Wetstoepassers van Kaapstad moes vanoggend by die toneel van 'n brand by Imizano Yetu in Houtbaai ingryp. Sommige gemeenskapslede het na bewering by die werksaamhede van brand- en nooddienswerkers ingemeng terwyl hulle besig was om die brand te blus. 50 informele strukture is vernietig. 2 brandbestryders het geringe beserings opgedoen en is op die toneel behandel. Geen ander beserings is aangemeld nie en die oorsaak van die brand word nog ondersoek. En werksaamhede by sommige energiefasiliteite in Saudi-Arabië is opgeskort na hommeltuig en missielaanvalle deur die Houthi-rebelle groep in Jemen. 73 mense is gewond in die aanvalle wat deur Saudi-Arabiese owerhede as 'n gevaarlike verheweging van die konflik bestempel is. Die rebelle groep het die suidelike stede Abba, Kamis Mushahid, Yazan en Najaran aangeval en het ook energie-infrastruktuur geteiken. Die jongste geweld tussen die Houthis en Saudi-Arabië volg terwyl oliepryse steeds hoog is weens die voortslepende konflik tussen die VSA en Iran. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG te volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vanmiddag se program, Suid-Afrika se ekonomie krimp in die tweede helfte van die jaar. Die ANC sleep die verkiesingskommissie kies of toe oor die indien van sy kandidaatlyste en ladingsvermindering is amptelik in 7 provinsies beëindig. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap en Kaapstad op die R300 Noord was 'n botsing na Hendelweg. Die regterbaan word versper. In Gauteng en Pretoria op die N1 Noord staan 'n voertuig by Garsfonteinweg. Die linkerbaan word daar versper. En in die Vrystaat naby Warden op die N3 naby Warden in die rigting van Johannesburg was vroeg vanoggend 'n botsing. Daai toneel word nog steeds opgeruim, maar verkeer beweeg verby die toneel. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R50, begin daai boodskap met die woord verkeer.
2: Vandag is internasionale geletterdheidsdag. Die woordeboekbetekenis van die woord geletterdheid is die vermoë om te kan lees en skryf. Vanjaar se tema is geletterdheid vir die mense, die planeet en welvaart. Die konsep van geletterdheid word ook met breëre temas soos wiskunde, finansiële en rekenaargeletterdheid verbind. En dan is daar nou iets soos kunsmatige intelligensie geletterdheid, die vermoë om KI-tegnologieë sinvol te gebruik, maar ook om KI krities te evalueer. En ons wil by jou weet, is jy KI geletterd of nie? En kan jy altyd in die ware Jakob en die KI gegenereerde weergawes onderskei? Praat bietjie saam, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota na 076-536-6961.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Dit is nou 6 minute oor 12. Die bruto binnelandse produksyfer het met 0,2% gekrimp in die tweede kwartaal van die jaar. Dit volg op 0,4% groei in die eerste kwartaal. Sommige ekonome het nie veel groei in die tweede kwartaal se bruto binnelandse produksyfer verwag nie en ons praat nou met die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek, Lisette Eichel de Schepper. Goeiemiddag Lisette.
6: Hi, goeiemiddag.
2: So ekonomiese groei nie baie nie, hoekom bly dit so laag?
6: Dit was natuurlijk die kwartaal wat ons die energie skok gesien het, die brandstofpryse wat toegeneem het, die knou aan vertroue wat ons gesien het, omdat ons nie geweet het wat aangaan. So, een bietjie groei, geen groei, die verwagtinge was nie vir een sterk kwartaal nie. Ongelukkig het hulle ook nou die eerste kwartaal afwaarts aangepas. So dit beteken dat jou vol jaar voor uitskattings wat rondom 1.3 was, nou nader aan 1% begin beweeg. So dit beide meer swakheid in die eerste kwartaal as verwag en teleurstellende tweede kwartaal.
2: Kom ons kyk na die verskillende sektore. Wat het uitgestaan? Waar het wie goed gedoen?
6: Sleg gedoen. As ons kyk na die verskillende sektore, was dit eintlik 3 sektore wat dinge rarig slegte gelyk het op 'n kwartaal op kwartaal basis. Nou dit is die mynbou wat met 3% afgeneem het en die vervaardiging wat met 1.8% afgeneem het. Maar dit het ons eintlik verwag. Wat ons nie verwag het nie is die handelssektor wat ook sleg gedoen het. Nou hierdie is handel in die sin van kleinhandel, groothandel, jou toerisme sektor is byvoorbeeld daar ingesluit en dit het ook met 1.9% afgeneem. Dit is 'n groot sektor in die ekonomie. As ek kyk na al die ander ene, byvoorbeeld nou landbou of konstruksie, finansies, daai het alles bietjie beter gelyk, maar omdat jy daai 3 skerp afnames gesien het, het die hele ekonomie kwartaal op kwartaal gekrimp.
2: Meeste ekonome het voorspel dat as hierdie syfer nie goed lyk nie, derde kwartaal ook nie gaan beter lyk nie en dan is ons so half in 'n tegniese resessie, stem jy saam?
6: Jo, kyk, dit is nou moeilik, want in die een kant kan jy nou argumenteer, omdat die tweede kwartaal negatief was, kan die derde kwartaal bietjie beter lyk, omdat jy soort van terugbonds van die inkrimping wat ons gesien het. As ons byvoorbeeld kyk na iets soos die sakevertroue wat ons gesien het, of na die aktiwiteitsindeks, is dit soort van dit beweeg op dieselfde lyn. So ek dink is te vroeg om sulke stories te begin vertel, maar is definitief 'n moontlikheid dat ons inderdaad in 'n tegniese resessie kom.
2: En wat is jou gevoel? Wat is jou gevoel gaan die gebeur derde kwartaal?
6: Ons sal maar met sien, is natuurlijk wiekie van nou kap-out, ons het nog niks data nie, so dit is moeilik om te tel, soos ek sê, dit is makkelijk wanneer jy inkrimping sien, om net weer 'n klein terugbonds te sien. Ek dink die belangrike storie maar is dat groei swak bly. Ons debatteer nou op 0.2% op, 0.2% af, ons behoort te praat oor 3-4% groei, nie of ons net bo 0% of net onder 0% gaan uitkom. Dit lyk ongeveer soos 1% groei vir 2026. Dit sou beteken ons groei met dieselfde spoed as 2025. So daar is niks wat momentum optel nie. Niks wat op 'n per capita basis, want ons het elke keer meer mense in Suid-Afrika en die ekonomie groei nie saam met dit nie. En lyk dinge nie beter nie.
2: Hoekom groei dit nie? Wat moet gebeur?
6: Ons weet die hervorming wat met plaasvind, ons weet byvoorbeeld Operation Vulindlela fokus op die goed in die netwerkindustrie. Ons het byvoorbeeld nou reeds goeie vordering gemaak met iets soos beerdkrag. En beerdkrag is nie meer daar met ons nie. Maar die logistiek, die uitvoere byvoorbeeld wat nou juis onder druk was ook in hierdie tweede kwartaal, kan nog beter lyk. Water wat nog steeds een groot probleem by. Daar is weer onzekerheid in die ekonomie, wat gaan gebeur met die verkiesing. So mense wag om te investeer. As ons kyk na privaat investering in die data, is dit vreselik swak. En dit is een groot deel van die ekonomie, wat eintlik behoort goed te doen. Ek en jy as verbruikers, kan maar net soveel geld spandeer, tot ons investering begin nodig, om die ekonomie en in diensneming aan die gang te kry. So enig iets wat ons kan doen, om privaat investering aan die gang te kry, om sakevertroue te verbeter, dit gaan belangrik wees om die ekonomie aan die gang te bring.
2: Ons sê baie dankie, dit was die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel, de Skepper. Die volgende story kan sensitiewe luisteraars en kinders ontstel. Die Kaapstadse Landdershof hoor môre vir 'n tweede dag getuienis aan in die geregtelike doodsondersoek na die dood van die 22-jarige Anele Tembe. Tembe het in April 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad na dood geval. Sy was toe verloof aan die 35-jarige kletsrymer Keenan aka Forbes wat 2 jaar na Tembe se dood buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet is. Esie de Klerk het meer besonderhede.
7: 'n Ooggetuie wat in 'n woonstel naby die hotel woon, het gister getuig hy het 'n stryery tussen 'n man en vrou gehoor voordat Tembe dood is. Hy het getuig die stryery tussen die twee mense het aansienlik meer luidruchtig geword en hy kon 'n vrou hoor skree, "Los my alleen en kom weg van my af." Daarna het hy 'n harde skreeu gehoor wat deur 'n plofgeluid wat soos 'n geweerskoot geklink het, gevolg is. Die getuie het getuig, hy het na buite gegaan waarna hy Tembe op die grond aangetref het. Hy het aanvanklik geglo sy is dood, totdat hy besef het sy leef steeds en het daarna die nooddienste ontbied.
8: Master was on that telephone call, I saw her hand. And once I'd uncovered her and saw the condition she was in, I then called 911 in order to get medical attention. I guess in the moment I wouldn't have thought the hotel, I guess it was.
9: It's a natural response that one would do is to give the obvious response. And you were obviously there in this dramatic sequence, and I just want to, this will be my last question, whilst you were there with the late Anele Tembe, no other gentleman came down to provide assistance in any way.
7: Twee ander getuies het ook reeds getuig. 'N Polisiebeampte het onder meer getuig dat Forbes aan die polisie gesê het die paartjie het gestry en ook dat Tembe na bewering gedreig het om uit die hotelgebou te spring. Volgens die getuie het Forbes gesê hy het nie gedink Tembe sou die dreigement uitvoer nie. Tembe het glo ook voorheen soortgelyke dreigemente gemaak. Die polisie wat die hotelkamer ondersoek het, het gesê die kamer was deurmekaar, maar niks het uit plek gelyk nie. Die regsverteenwoordigers van Tembe se familie het aan die getuies gevra of Forbes versoek het dat haar familie van haar dood ingelig moet word. Die getuie het aan die hof gesê hy was nie bewus of die Tembe familie van Anele se dood ingelig is nie. Forbes se familie was nie in die hof teenwoordig nie. Die geregtelike doodsondersoek duur môre voort. Die verslag gesaamstel deur Lerato Glalisa in Kaapstad. Ek is Esther Clark vir SAK nuus.
2: So bykans 14 minute oor 12. Die ANC het regsdokumente ingedien by die kieshof in Bloemfontein oor sy kandidatelyste wat nie betyds die verkiesingskommissie bereik het nie. Die ANC sê dat dit 'n stelselfout aan die OFK se kant is wat tot die probleem gelei het, terwyl die OFK sê dat daar geen so fout was nie. Die ANC voer aan in sy dokumente dat die OFK 'n verpligting het om te verseker dat kiesers se reg om te stem op alle moontlike maniere beskerm moet word en dat die optrede nie daartoe bydra nie. Die ANC ook dat hy sy plig gedoen het om die lyste betyds in te dien en dat die sagte ware wat veroorsaak het dat die OFK nie die onttrekking van die data betyds kon doen nie, nie sy probleem is nie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens 'n media-konferensie gesê baie van die aanvanklike beriggewing oor die kwessie was foutief.
10: For 10 days the African National Congress has been the subject of reporting about the lodgement of its candidates for the local government elections of 4th November. Some of that reporting has been accurate, some of it has not. Much of it has been about people rather than about facts. The people of South Africa are entitled to a full account from the ANC itself, in its own voice, and that is what I have come to give this morning. I must say one thing at the outset so that nobody is misled by what is going to follow. On Friday, the 4th September, the ANC filed an application in the Electoral Court. The matter is therefore before a court. I'm going to give you the facts, the sequence of events, and the position of the ANC. I'm not going to argue the case from this podium. Where a question touches on the merits of what the court has to decide, I will say so, and I will stop there. That is not evasion. It is respect for the court, and I ask you to hold me to it. The learned people say the matter is sub judice. Let me begin with the figure that has appeared in no newspaper or television screen. The African National Congress lodged 9,100.

0: inhandig beteken nie heeltemal klaar inhandig nie. Dit beteken soort van in,
1: Hy lyn wat lyk dit vir my nie wil saamspeel nie. Jan wil so 'n bietjie na links of so beweeg. Dit is net hoor of ons
0: die is dit vir
1: daai lyn net bietjie beter kan kry. Jan? Nee, lyk vir my of daar 'n probleem is, maar 'n storie wat ons natuurlik gaan dophou, soos Kilian Balula aangevoer het, meer as 290 partye wat ingedien het elektronies 45 te probleem gehad en daai hofsaak gaan vir ons sê wat daaraan gaan. Intussen het ons op die lyn gehad die skrywer, joernalis en ontleder Jan Joubert. Soos ek vroeër gesê het, vandag is internasionale geletterdheidsdag met 'n sterk fokus op die belangrikheid van lees, skryf en die verwerking van inligting in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie al hoe meer deel van ons daaglikse lewens en die nuuskantoor word. Vra ons, wat moet 'n joernalis van KI weet en hoe kan hulle dit verantwoordelik gebruik sonder om die publiek se vertroue te verloor? En vir meer hieroor praat ons nou met 'n buitengewone professor in journalistiek aan Universiteit Stellenbosch en ombit van News24, professor George Claassen. Goeiemôre George. Sê vir my, watter rol speel KI geletterdheid in vandag se moderne nuuskantoor?
2: Toenemend baie belangrike rol. Is amper soos om van die perde waar die perde te gaan na binnenbrand motors en op die ou einde kom ons by die internet uit en vliegtuie en al die soort van goed. Dit is nuwe tegnologie wat omarm moet word deur joernaliste en ons kan in vandag se snel veranderende wêreld nie daarsonder klaarkom nie met natuurlik baie voorbehoude.
1: Ons altyd vra oor dit in journalistiek en jy weet die belangrikste een seker kan joernaliste wat wel KI gebruik vinniger werk sonder om akkuraatheid en etiek prys te gee.
2: Ja, ons kan inderdaad baie vinniger werk, maar die groot belangrike punt wat ons nooit moet vergeet nie, is dat en wat die hoofstroom media, RSG se nuuskantoor, News24, al die nuusmedia wat betroubaar is, dat ons inligting moet verifieer. KI het ek al dikwels self gevind as ek 'n navraag doen oor iets dat dit glad nie konteks gee of verkeerd is. Want dit begryp sekere goed nog nie. Met die gevolges die perskode en die uitsaai klagte kommissie se kode beklemtoon baie sterk dat inligting geverifieer moet word, dat ons moet seker maak dat die inligting wat ons kry akkuraat is, dat dit getoets moet word met bronne, as jy van anonieme bronne byvoorbeeld gebruik maak. En dit sluit KI in. Is KI ooit korrek? Ons moet KI ook kontroleer. En jy kan nie net dit of navraag rig en dan KI kry wat vir jou antwoord en dit nie gaan toets by ander bronne wat reeds jare lank gevestig is nie.
1: En wat van die publiek, hoe geletterd moet hulle wees daarin? Want mense kry baie kritiek, valse nuus wat as die waarheid beskou word op sosiale media en dan word trek mense in twyfel, jy weet, nuuskanale soos News24 en SAK se nuus in twyfel want hulle dink dit is bevestig op sosiale media.
2: Ja, dit is 'n groot probleem. Die grootste probleem is met betrekking tot media geletterdheid is dat die publiek daar buite glad nie media geletterd is nie. Hulle weet nie hoe die media werk nie. Die prosesse waardeur ons gaan om nuus te verifieer, jy kry 'n gerug wat op sosiale media versprei word en verskriklik vinnig versprei en wat bloot dikwels suiwer kinderstories is of wat onakkuraat is en elke keer 'n stertjie bykry. En ons in die hoofstroom journalistiek moet gaan sit en elke feit kontroleer. Byvoorbeeld, jy kan nie net op enkelbron journalistiek saad maak nie. En ongelukkig dikwels is KI enkelbron journalistiek. As jy net van KI gebruik maak, jy moet alle bronne raadpleeg. En die publiek moet bewus gemaak word daarvan. Ja. Dat media geletterdheid en KI geletterdheid is uiters belangrik.
1: Ja, so dit KI geletterdheid is nou net so belangrik soos tradisionele media geletterdheid. Hoe gaan mense hierdie probleem oorbrug?
2: Wel, elke lid van die publiek moet vir hom of haarself afvra, hoe ingelig is ek werklik? Watter bronne raadpleeg ek? watter blonde glo ek, gaan ek net op YouTube en glo al die kinderstories daar of op sosiale media, Instagram en Facebook. Ons moet baie baie meer nou gesit ons bronne kontroleer en seker maak dat dit betroubare bronne is. Die publiek het 'n verpligting daartoe. En ongelukkig gebeur dit nie. Ons glo al die nonsens wat op sosiale media versprei word.
1: Ja, interessante vraagstuk wat nog 'n paar antwoorde kort. Baie dankie, dit was 'n buitengewone professor in journalistiek aan Universiteit Stellenbosch en ombit van News24, professor George Glasson. Die parlementse ad hoc komitee wat beweringe van misdaad, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, se sperdatum vir die indien van sy finale verslag is 11 September. Dit beteken die komitee wat tans besig is om die grootste deel van sy konsepverslag van byna 800 bladsye lank te oorweeg, het nog net 3 dae oor om al die werk af te handel. Dit sluit in die aanstuur van die verslag aan betrokke persone vir kommentaar voordat die finale weergawe in die nasionale vergadering ter tafel gelê kan word. Celine Merrington berig.
3: Verskeie partye het aangevoer dat die minister van polisie, Senzo Mkhunu, wat op spesiale verlof geplaas is, irrasioneel opgetree het toe hy opdrag gegee het dat die politieke moordetaakspan met onmiddellike effek ontbind moet word. EFF-LP Leanne Matthys het haar party se standpunt uiteengesit, terwyl die komiteevoorsitter, Sovit Lekhanyane, bygevoeg het dat die opdrag en die oorplasing van polisiedossiere van KwaZulu-Natal na Pretoria moontlik in die guns van belanghebbende partye kon wees.
4: The circumstances of the transfer raise unresolved questions, so we need there to be a finding. Resolve unresolved questions about whether there was an improper or corrupt reason for the transfer and by extension the directive itself.
5: Yeah.
4: So that would be...
5: Unless if I'm wrong, the question may no longer be unresolved, because in one of our deliberations, I think the dissolution could have aided the motives of, I don't want to say the Big Five, because we did not make a finding about the Big Five. But I think there was one paragraph where we agreed that the dissolution could have aided the motives of such interests.
3: Die DA het aangevoer dat daar moontlik 'n leemte in die wet bestaan wat verband hou met vertroulikheid en parlementêre aanspreeklikheid. Daar is beweer dat Ann Cole-Barnard, 'n lid van die party wat ook voor die komitee getuig het, geklassifiseerde inligting bekend gemaak het. Die party se hoofsweep Glynis Breitenbach en haar ANC ewe kniem Dumiseni Ntuli het oor hierdie kwessie koppe gestamp.
6: We still think that it's a serious lacuna that we have not been able to in any form, view, any part of that report. Thank you.
7: A qualified support, Chair, in a sense that we do hope, I think they do, that the DA does appreciate the fact that there are laws that are governing how to access classified intelligence information in the country.
6: Thanks, Chair. I'm not entirely sure that I enjoy being lectured by Honourable Ntuli about laws governing access to classified information. I was dealing with those laws, I think, before he was born, but nevertheless.
3: Breitenbach het kritiek van partye in die komitee ontvang en moes haar opmerkings terugtrek. Celine Merrington, Parlement.
8: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: In die tweede helfte van die program, die tesourier bring veranderinge aan skenkingsbelasting en Eskom spog met 'n beerdkragvrye winter, bly ingeskakel.
8: Er is geen verkeer.
9: In die Weskaap en Kaapstad op die R300 Noord was 'n botsing na Hendelweg. Twee bane word versper en in Mpumalanga versper 'n voertuig die noodbaan tussen die Matsulu en Barberton wisselaars. En dis jou verkeersnuus op Spectrum vanmiddag. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
1: Goed, so ons gesels oor KI en voor ek daarby kom, ek sien Anton Botha van Plumstead vra, julle nuus het vroeër gemeld 'n brand in Meisenberg, mense is in nou baie verward, sê Anton. Is nie 'n brand vandag nie, die nuusbulletin lees dat die brand vroeër was en dat vandag sal daar skadeberaming wees, so dis gister se brand by Overcom Heights informele nedersetting by Meisenberg, so ek verneem aan dis waarna jy verwys. Dit brand nie vandag nie, dit was gister, die skadeberaming word net vandag gedoen. Dis wat ons by jou weet, luister luister jy na tradisionele media as dit by nuus kom of volg jy eerder wat ook al iemand vir jou op WhatsApp stuur of enige ander sosiale media platform volg jy eerder daardie nuus praat bietjie saam stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons daai stemnotas na 0765366961 En vir jongste by die Amerikaanse tennis oop sluit Phil Loots van RSG Sport by ons aan. Goeiemiddag Phil.
10: Ja, goeiemiddag Suzanne. Ons is nou in die kwart eindronde by vanjaar se Amerikaanse oop. Dit wat die enkelspel betref, nadat die ronde 16 wedstryde gisteraand en vroeg vanoggend afgehandel is. Nou vandag om 5:30 vanmiddag dan begin die eerste stel van die kwart eind kragmetings en eerst op die baan sal wees in die vroue enkelspel Aryna Sabalenka die eerste gekeerde wat op soek is na die derde agtereenvolgende titel en sy speel teen die 6de gekeerde Linda Noskova wat dan sy baie baie goeie Amerikaanse oop ook beleef. Direk daarna in die mans kwart eind, die eerste daarvan, is dit die Amerikaners Francis Tiafoe voor die 11de gekeerde wat speel teen Alex Mikkelsen met weer 'n vroue kwart eind wedstryd direk daarna. Die derde gekeerde Jessica Pegula wat op haar beurt poog om verby Aryna Sabalenka te skuif as die wêreld se nommer 1. Sy speel teen die 26de gekeerde Emma Navarro. Dan die laaste kragmeting vanaand is Ben Shelton die 8ste gekeerde wat gaan poog om vir Carlos Alcaraz die 2de gekeerde te stuit. Carlos Alcaraz natuurlik die verdedigende kampioen en dit behoort Carlos Alcaraz en Alexander Zverev eindstryd te wees as alles volgens plan verloop. Maar ons sal vanaand weet wat gebeur aan die einde van hierdie kwart eind wedstryd. Ek sal 'n bietjie later weer terugwees met nog nuus vanaf die Amerikaanse Ope. Verloot so RSG Sport.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
13: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
1: So 25 minute voor 1 Eskom sê daar word beduidende vordering gemaak in die beëindiging van ladingsvermindering regoor Suid-Afrika. Die Oos-Kaap is die jongste provinsie om vry te wees daarvan. Daar's nou amptelik 7 van die land se 9 provinsies wat nie die maatreël toepas nie. Daarmee saam kom die kragvoorsiener die winterseisoen trotseer sonder die implementering van beerkrag en dit met 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van net onder 68%. Om ons te help sin maak hiervan, sluit die energiekenner Cornelis Skabbert by ons aan. Goeiemiddag Cornelis.
14: Goeiemiddag Suzanne.
1: So KwaZulu-Natal en Gauteng is die twee provinsies waar ladingsvermindering steeds toegepas word. Hoekom?
14: Wel, as ons kyk, 'n kwart van Suid-Afrika bly in Gauteng en 20% van Suid-Afrika is in KwaZulu-Natal. So ons sit met basies die leeue aandeel van ons populasie in daardie twee provinsies en dan is die voorkoms van onwettige verbindings, informele nedersettings met ook dan nou hierdie onwettige verbindings is baie prevalent en dan ook populasiegroei wat definitief groter druk op die netwerk plaas en gevolglik kan die bestaande infrastruktuur nie oral voorsien in die vraag nie en dit lei dan tot noodgedwonge ladingsvermindering.
1: So wat het die grootste verskil gemaak aan Eskom se verbeterde opwekkingsvermoë?
14: Suzanne, mens sou dink dit is addisionele kapasiteit wat installeer is. Dis 'n kombinasie van twee dinge, maar dis nie dit nie. Aan die een kant die private sektor wat definitief 'n baie groot rol gespeel het, maar aan Eskom se kant spesifiek definitief verbeterde instandhouding. Ons sal weet, jy het verwys na die energiebeskikbaarheidsfaktor en daardie faktor is tans tussen 60 en 70%. Ons weet die doelwit is om dit 70% konstant hou. Eskom is nog nie daar nie. En alhoewel dit 'n massiewe verbetering is weens verbeterde instandhouding, is dit ongelukkig nie in lyn met waar Eskom was hier in die vroeë 2000s, 2002 rond, waar Eskom eintlik 'n filosofie gehandhaaf het van 90-7-3. Met ander woorde, 90% energiebeskikbaarheid, 7% beplande instandhouding en 3% onbeplande instandhouding. Daai 3% is steeds op 'n 18%. Nou, dit is nie die historiese 30% wat dit was in die groot dae van beurtkrag nie. So daar is verbetering, maar daar's definitief steeds ruimte vir verbetering.
1: Ja, en tot hoe mate het nommer 1 die herstel van bestaande steenkoolkragstasies en nommer 2 die toevoeging van nuwe kapasiteit tot die verbeterde stand van sake bygedra?
14: So die grootste verbetering aan Eskom se kant is die verbeterde instandhouding en daai verbetering in energiebeskikbaarheid, die steenkoolkragstasies veral. Ons moet weet baie van hierdie steenkoolkragstasies was bestem gewees om eintlik uit bedryf gestel te word en toe is daar nou weer van hulle teruggebring. So daai is eintlik 'n kopseer vir die medium termyn, want wat gaan ons maak? Een of ander tyd moet daardie vervang word. Maar in terme van nuwe kapasiteit, nie soveel soos wat ons sou gehoop het nie. So die verbetering kan nie noodwendig daaraan toegeskryf word nie, maar as ek dan kyk en ons sien ook nou, Eskom het weer nou 'n aansoek ingebring vir die volgende finansiële jaar, weer 'n amper 9% verhoging in kragtariewe. Maar as ons kyk na van ons groot mynhuise, Exxaro, Anglo en dis meer, al hoe meer van hulle is besig om weg te beweeg en eerder te kyk na privaat sonkrag of windkrag aanlegte om te voorsien in hulle vraag. So Eskom is eintlik in 'n baie interessante en 'n moeilike situasie, want die wat dit kan bekostig is steeds besig om te kyk na alternatiewe bronne en dit beteken die pool wat betaal op die einde van die dag, Susan, word al hoe kleiner en dis hoekom daar dan hierdie amper 3 keer die inflasie teiken of inflasie koers althans verhogings aangekondig word en ek weet nie hoe volhoubaar is dit op die lang termyn nie.
1: Nou met die verbeterde opwekkingskapasiteit is daar dan nog steeds gemeenskappe wat plaaslike krag of weet plaaslike kragonderbrekings ervaar. Dis nou nie noodwendig in daai provinsies waar ladingsverminding steeds ervaar word nie, hoekom?
14: Dis dan om dit eenvoudig te verduidelik. Ons sit met baie van hierdie onwettige aansluitings of dan nou meer verbruik as wat aanvanklik dit voor ontwerp is. En as ons so daaraan dink, 'n reservoir in 'n munisipale gebied, as te veel mense water gebruik en daar's addisionele aansluitings, die slegste wat kan gebeur is jy gaan lae druk water ervaar by jou huis. So dit kom by elektrisiteit werk dit ongelukkig 'n bietjie anders. As daar meer verbruik is, gaan daardie stroom steeds uitkom waar dit moet uitkom, maar hoër stroom beteken hoër verliese in die vorm van hitte en dit beteken dat die transformators dan nou onder andere kan skade opdoen, dit kan uitbrand en daardie oorlading noop dan die munisipaliteite of Eskom om dan ladingsvermindering toe te pas. So dit het nie te doen met die feit dat daar nie genoeg elektrisiteit is nie. Inteendeel, ons sit in sommige dae met surplus elektrisiteit. As mens kyk na die data, Eskom gebruik minimaal deesdae diesel om te voldoen aan die vraag. So daar is aan die opwekkingskant genoeg elektrisiteit. Die probleem lê, hoe kry ons daai elektrisiteit by die verbruiker en die bottleneck is by verouderde infrastruktuur wat dit nie kan hanteer nie.
1: Baie dankie en dit was die energiekenner Corneel Skabort. Suid-Afrikaners het nuwe geleenthede om die boedelbelasting laste verminder na die veranderinge aan skenkings en kapitaalwinsbelasting wat in vanjaar se begroting aangekondig is. Die wysigings beïnvloed ook hoe individue hulle boedels beplan en hoe oorledenes se boedel administreer word. Meer hieroor praat ons nou met 'n belastingvernoot by ENS, Charles de Wet. Goeiemôre Charles.
15: Goeiemôre Susan.
1: Hoekom het die minister juis nou verandering aan sekere aspekte van die belastingwet gemaak?
15: Daar was vir jare 'n bietjie van 'n aankondiging rondom die verhoging in sekere perke. So daar was nog altyd 'n bedrag wat geskenk kan word sonder dat daar skenkingsbelasting betaal word en dit was laas in 2007 verhoog na 100.000 toe en dit is vir jaar nou verhoog na 150.000 toe. Ons het dieselfde gesien in die BTW omgewing. waar die registrasieperk opgestoot het van 1 miljoen rand na 2.3 miljoen rand. Dus ek dink vir die eerste keer in 'n lang tyd was daar 'n bietjie aandag op die bedrag wat ingesluit is in die belastingwetgewing. En as gevolg van inflasie natuurlik was daai bedrag baie minder as wat in 2007 was, so dit was tyd om dit te verhoog.
1: Ja, wat beteken dit vir die getroue Suid-Afrikaanse belastingbetaler?
15: Wel, so tot nou toe was dit moontlik om 100.000 rand te skenk aan iemand sonder om skenkingsbelasting te betaal. Enigiets meer as 100.000 rand word daar dan 20% skenkingsbelasting betaal. En dit kan dan natuurlik gebruik word om jou boedel 'n bietjie kleiner te maak. So as jy elke jaar 100.000 vir die kinders skenk, byvoorbeeld, dan is dit op die einde kom en die boedelbelasting moet betaal word, dan is daai die kumulatiewe effek van daai 100.000 nie meer ingesluit in die boedel nie, so die boedelbelasting kan in beginsel ook 'n bietjie minder wees in die omstandighede. Een van die bepalings is ook dat tussen mans en vrouens getroude paartjies is daar geen skenkingsbelasting ongeag die bedrag, so dit geld nie so daar's geen perk wat daarop geplaas word nie. So vanaf verjaar af is dit byvoorbeeld moontlik dat R300.000 geskenk word aan 'n goeie doel of die kinders of 'n trust byvoorbeeld, en dit het alles die gevolg dat daar's nie belasting op daai bedrag nie, daar's natuurlik ook nie belasting op die groei van enige van daai fondse nie, en dan wanneer die boedel beredder word, is daar ook nie boedelbelasting betaalbaar nie.
1: Maar om voordeel te trek uit die nuwe belastingwetgewing, is dit egter belangrik dat 'n persoon se belastingsaak reg en in plek moet wees.
15: Dit is belangrik, en daar moet ordentlike dokumentasie wees dat dit kan verduidelik en bewys kan word dat daar wel 'n skenking gemaak is in die omstandighede. Ek dink dit is baie moeilik om as 'n skenking 10 of 15 jaar terug gemaak is om eintlik die dokumentasie daarvoor gekry. So dit moet opgeskryf word, daar moet rekord daarvan wees. In sekere omstandighede is dit ook belangrik dat die kontant vloei op om dit te bewys. So rekordhouding is kritiek in die omstandighede.
1: Baie dankie, en dit was Charles de Wet, belastingvernoot by INS. Honderde mense van Burundi het na hulle ambassade in Kenja gevlug om reisdokumente te kry om uit die land te kan kom. Dit volg nadat die president van Kenja, William Ruto, opdrag gegee het dat alle klein besighede wat deur buitelanders bedryf word, gesluit moet word. Ruto voer aan dat die land se beleggingsvertroue nie gebou is vir die straatsmouse nie. Sommige het die gebeure vergelyk met wat hier in Suid-Afrika gebeur het met die March and March beweging toe buitelanders verjaag is. Die departement van handel in Kenja het verder gesê dat sommige buitelanders wetgewing uitgebuit het wat toelaat dat mense met 'n visum nie 'n werkspermit nodig het nie. Die bestuurshoof van die Malindi Gemeenskapsmenseregte Sentrum in Kenja, Victor Kahundu, sê die opdrag skep baie onsekerheid en paniek.
16: What we are hearing is that there is a lot of anxiety and uncertainty among members of the Burundian community, particularly those who depend on small businesses and informal trade for their livelihoods. Some are rushing to obtain travel documents and make arrangements to leave because they are not certain what the government directive means for them. And from a human rights perspective, the concerns instill into panic. There needs to be a clear communication from the government on who exactly is affected, what requirements are, and what options are available to the people who are already in Kenya illegally.
1: Kahudu sê alhoewel die wet gehoorsaam moet word in alle opsigte, kan mense se menswaardigheid nie aangetas word met die proses nie.
16: This is where due process becomes extremely important. A deadline should not be automatically translated into arbitrary arrests, harassment, confiscation of property or forced displacement. If someone cannot obtain travel documents immediately, there needs to be a clear administrative process explaining why they should do. If someone has invested their savings in a small business, there should also be a lawful and orderly process for winding down that business where necessary. The government has the legitimate responsibility to enforce its laws, but enforcement must be human. People should not lose their dignity.
1: En dit was Victor Kaundu, die bestuurshoof van die Malindi Gemeenskapsmenseregte Sentrum in Kenia. 'N Tunesiese regter het die afgelope week beveel dat die bekende joernalis Mohamed Yousfi in aanhouding bly. Hy is 'n uitgesproke kritikus van president Kais Saied en hy is ure vroeër deur die polisie in hegtenis geneem wat kritici noem 'n poging is om opposisiestemme in die land te onderdruk. Hof het onlangs ook die streng vonnisse teen opposisieleier Sakelei en regslei gehandhaaf wat glo 'n komplot teen die president gesmee het om hom uit die kussings te lig. Vir meer hieroor asook die politieke situasie in Tunesië praat ons nou met 'n senior navorser verbonde aan die Instituut vir Sekerheid Studies Willem Els. Goeiemiddag Willem.
17: Goeiemiddag Suzan.
1: Die aanleiding van Yousfi het wêreldwyd nuus gemaak of opslag gemaak. Hoekom plaas hierdie voorval die kollig op Tunesië?
17: Ja, jy weet, ons sal moet kyk na Tunesië en natuurlik jou belt daarso. Sedert die Arabiese lente het hulle natuurlik met nuwe dinge begin daar en daar's baie meer openheid in die regerings gewees en so aan. Maar dit lyk dat hierdie nou 'n stap terug is na 'n baie meer autoritaire regering toe en hoe hulle dit doen met die wat hulle die joernalis so bietjie wat dit blyk te wees probeer te snoep.
1: Volgens sekere drukgroepe is daar 'n veldtog om enige kritiek teen die president stil te maak. Wat is die kritiek teen hom?
17: Dan die kritiek teen hulle is effek gaan dit natuurlik maar weer oor die regeringskunde wat nou nie so heeltemal op standaard is volgens hulle nie. Daar's ook maar natuurlik geldissues, kwessies, maar daar's ook aan die ander kant wat hulle sê dat daar word nie sterk genoeg opgetree teen terrorisme nie.
1: En hoe bestendig is die politieke bestel in Tunesië, want hulle het 'n president en eerste minister wat onafhanklik van mekaar moet wees?
17: Ja, dit is redelik bestendig gewees tot nou toe, maar ons sien dat die krake het vir al die afgelope 6 maande begin wys.
1: En sê vir my, wat beteken die gebeur in Tunesië dan vir die res van die Afrika vasteland?
17: Vir die vasteland natuurlik het ons verskeie regerings wat ook maar baie autoritair is, maar natuurlik vir die Noord-Afrikaanse lande wat daar soos gesê daar baie versagtende houding teenoor die tipe van autoriteit van die regerings ingekom het wat hulle baie meer pragmaties was en nou hierdie is vir ons weer 'n stap of wat 'n stap terug in die verlede is hier plaasgevind het.
1: Wat moet die pad vorentoe wees vir die land gegee wat die gebeur die afgelope ruk, jy weet, en watter ingrypings is van die Afrika Unie nodig?
17: Ja, vir die Afrika Unie veral is daar natuurlik ons verwag sterker leierskap van hulle. Ons sien dat met die staatsgrepe byvoorbeeld in Wes-Afrika dat hulle nie baie daadwerklik opgetree het, baie sterk opgetree nie, natuurlik baie retoriek gewees, maar ons verwag dat daar behoort van die Afrika Unie baie sterker optrede te kom waar daar hierdie tipe van vergrepe is, veral wat dit meer na die autoriteit van jou regerings en die rigting wat dit neem ten opsigte van persvryheid en vryheid van spraak en swaan, wat natuurlik onder skoot kom nou.
1: Baie dankie en dit was Willem Els, senior navorser van Instituut vir Sekerheidsstudies. Vir die jongste sake nie sluit Renier van Sel by ons aan, hy se portefeulje bestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
18: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ja, as ons vandag kyk na die plaaslike mark, dan sit 'n redelike rustige dag. Ons sien die alle aandele indekses basies plat. En as ons maar net kyk na van die grootste bewegers, Fondsmark is Canal Plus op met 7.3% en Sasol is vandag hoër met 3.3%. Dan aan die ander kant van die muntstuk is die sement groep PPC laer met 3.4% en ons sien ook Karoo is laer met so 2.8%. Dan as ons 'n klein bietjie rand en sent gesels, sien ons die rand het so klein bietjie verswak teenoor die Amerikaanse dollar van vanoggend se vlakke. Hy staan daar teen 16.05. Hy staan ook teen 21.71 teen die pond en dan 18.63 teen die euro. En dan as ons kyk wat ons kommoditeite maak, dan sien ons die prys van goud is so 0.1% laer. Hy staan op $4,397 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is hoër met 1.5% net onder die $100 per vatjie Brent vlak op $98.43 per vatjie Brent daarso. Nou meeste markte wêreldwyd verhandel op die oomblik in die rooi en so ook lyk dit asof die Amerikaanse mark is 'n klein bietjie later in die rooi gaan oopmaak. Suzanne is my storie vir vandag. Jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
1: Baie dankie. Dit was Renier van Sail, portefeulje bestuurder by Melville Douglas. Die afgelope naweek se sterk wind en giere weer het 'n spoor van verwoesting in Noordwes agtergelaat met meer as 20 skole wat ernstige skade opgedoen het. Die provinsiale departement van onderwys is tans besig om die omvang van die skade te bepaal sodat die nodige ingrypings gemaak kan word. Jamari Verhoef doen verslag.
19: Die Refense Sekondêre Skool in Delareyville, wat tans gebruik maak van 'n tydelike struktuur, is een van die skole wat die ergste geraak is. Sommige graad 8 leerders wat onderrig in mobiele klaskamers ontvang, het van die skool weggebly nadat sterk wind die klaskamers beskadig het. Die voorsitter van die skool se beheerliggaam, Basiyami Mosiyako, is bekommerd oor die impak hiervan op leerders.
20: It happened on Friday at about 7:30 in the evening. While the matric learners were at matric camp with their teachers and a member of the SGB. The learners were scared, and even us as the parents are scared. The school is badly damaged. The roofs were blown into the air and dispersed everywhere. It was a very hurtful sight to see.
19: Onderrig by die Seretti Sentrum vir vroeë leer en onderrig is ook ontwrig nadat sterk wind die dakke afgewaaai het. Martha Sedupani is die toesighouer by die sentrum.
20: It happened on Friday. Around 4:00, we got a call informing us that the garage was being damaged by the wind. By God's grace, there were no children or teachers there. One of the roofs came off the kitchen and storeroom, flew over a classroom and landed in the street. The community came to help us clean up, and we moved the stove and fridge to a safe classroom.
19: 'N woordvoerder vir Noordwesse Departement van Onderwys, Dr. Elias Malindi, sê skade aan skoolinfrastruktuur plaas verdere druk op 'n stelsel wat reeds gebuk gaan onder infrastruktuurprobleme.
21: The MEC for Education, Dr. Desbo Mohono, expressed deep concern over the extensive damage caused by the strong winds at the schools across the Northwest. The department will dispatch its infrastructure teams to assess the extent of the damage and determine alternative measures to ensure that teaching and learning is not disrupted at the affected schools. The number of schools that have been damaged is bound to increase following reports that will be received directly from principals when they arrive at their respective schools.
19: Die departement sê ook hy werk nou saam met rampbestuurspanne en ander belanghebbendes om op die situasie by die geaffekteerde skole te reageer en te verseker dat die nodige ingrypings dringend geïmplementeer word. Die verslag van Tolofelo Sekwena in Delareyville en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
1: Plaaslike toeriste het na die Kreer Wildtuin begin stroom na die begin van die Sandparke week. Gedurende die week kry Suid-Afrikaanse burgers gratis toegang om nasionale parke te besoek. Vlede jare het die aantal toeriste wat die Kreer Wildtuin tydens Sandparke se week besoek het met 39% toegeneem. Annelien Moses doen verslag.
22: 'N natuurliefhebber, Gilranda Subui van Agent Court in Bushbuck Ridge, het die eerste dag van Sandparke week benut. Die 29-jarige Subui sê om die tuiste van die groot vyf op haar verjaarsdag te besoek, is die beste ding ooit. Die 21ste jaarlikse Suid-Afrikaanse Nasionale Parke Week is amptelik deur die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, van stapel gestuur. Sibuyi hoop om een van die groot vyf te sien.
23: Today is my birthday. Happy birthday to me. The reason why we came here is because I love nature. Nature is very beautiful, so peaceful and calm. And it's a free week. We are hoping to see the big five, especially the leopard.
22: Sommige individue en gesinne het die koue weer getrotseer om voordeel uit die Sandparke week te trek.
24: And I think it's very important for Sandspark to have a free week to encourage, you know, the underprivileged people to attend, to give them opportunities, also to spread awareness to kids. Our future kids are important, our wildlife is South African diversity.
23: What I've realized, Ogoti, as the week progresses, it tends to get full. And sometimes we get turned away. So today we just said, no, man, the weather is beautiful. Normally, Kruger, it's very hot.
25: Obviously, people like to see the cats, eh? The lions and the leopards and the cheetahs and whatever. I'm a hyena man. I love hyenas. But obviously, the various antelope and the scarce ones, the sesabes and the sables and that sort of thing, up which you find up north.
22: Die ereveldwagter Johan Fourie het besoekers by die Kreerhek vrywilliglik gehelp.
26: Ons is hier vir twee redes. In die eerste plek is ons kom om die park te assisteer.
0: vir die werk wat ons hierso doen by die hek, sodat ons hulle kan help dat die mense die dokumentasie in die eerste plek reg invul, sodat die mense wanneer hulle deur die hek gaan, moet ons hulle maak dat hulle tevrede is. Hulle kom aan die park toe. Een ding wat hulle moet besef is, die park is nie 'n speelplek nie. Daar is gevaarlike diere wat rondloop in die park en die mense moet seker maak dat hulle bewus gemaak word van dit. In die tweede plek moet ook die mense bewus maak van dat hulle nie hulle rommel by die vensters uitgooi nie of daai tipe van goeders nie sodat die park daardeur belemmer kan word nie. Want wat gebeur is, die diere kom en tel daai papiere, plastiek of wat ook al op en hulle eet dit en hulle vrek as gevolg daarvan. So ons is daar om die mense daarvan ook in kennis te stel dat hulle asseblief nie moet die park bemors. Gaan eerder na die naaste kamp toe en vat daai goed en gooi dit in 'n asblik wanneer hulle by die kamp kom.
22: Die Sanparke week eindig op Sondag die 13de. Burgers wat een van die deelnemende parke wil besoek, moet hulle identiteitsdokumente saambring. Die verslag deur Mtobisi Mkalipi in die Nasionale Kreerwildtuin en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
1: Kom ons hoor gou wat jy te sê het oor kunsmatige intelligensie.
2: Ja, goeiemôre Pieter Pens hier. Ek moet sê ek verkies 'n breë spektrum. Skoon tog die woordspeling daarvan nuusbronne, so aanlyn nuusbronne, tradisionele media soos die gedrukte koerante, dit wat nog beskikbaar is. En dan natuurlik ook potgoeie wat hierdie nuus meer in diepte verduidelik. So 'n mengelmoes van verskeie nuusbronne om 'n groter prentjie oor die dag se gebeure te vorm.
4: Middag Suzanne, is Poppie van Witrivier. Ek stel glad nie belang in media, social media nie. Ek kry net my WhatsAppies van my mense en ja, dit is al wat ek hanteer. Ek is seker te oud om al hierdie nuwe tegnologie te teer of in te skakel daarby. Ek stel nie belang op hierdie stadium daarin nie. Maar ja, nee, dit is baie keer 'n gevaarlike ding ook.
1: Baie dankie Poppie en meneer Pense met die woordspeling daar van Spectrum. Dan is daar Ida van Mosselbaai wat sê die groot probleem is mense lees net die opskrifte van artikel en nie die inhoud nie en laat waai hulle met die keyboard en val mense aan. Kyk net na die artikel oor die hondelisensies byvoorbeeld in Kaapstad. Hulle vra duidelik insette tot einde van die maand, maar vir party mense moet hulle môre ten duurste betaal. Dis nou Ida wat vir ons daar laat weet oor hierdie allerhande nuusbronne en wat sy daarvan dink. Dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is Jan Estreisen en ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Ons medewerker is Essie de Klerk en Jean-Marie Vroof, Jody Hendricks en Sean Jooste. Onthou indien jy onderhoude op Spectrum of Monitor misloop het, gaan gerus na SABC nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Ons laai daarvan hulle as jy weer wil luister. En my naam is Susan Paxton. Geniet jou dag in die geselskap van RSG.

0: in die Uurnuus gelees deur Martlies Brink. Suid-Afrika se BBP krimp met 0,2% in die tweede kwartaal. Kusatu betoog teen moontlike afleggings by die Tulbag inmaakfabriek en twee Renoir skilderye uit 'n museum in Frankryk gesteel. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die tweede kwartaal met 0,2% ingekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Die handels, spesenierings en verblyfbedrywe het met 1,9% gedaal en die vervaardigingsbedryf met 1,8%. Sewe van die 10 vervaardigingsafdele se bydraes was negatief. Die mynbou en steengroefbedryf het met 3% ingekrimp. Bedrywe vir instansies, vaste eiendom en besigheidsdienste, vervoer, opbrenging en kommunikasie, owerheidsdienste en persoonlike dienste het groei getoon. Kusatu in die Wes-Kaap sê hy sal nie terugtyds van die stryd om werksgeleenthede by die Tulbag inmaakfabriek te probeer red nie. Die vakbond betoog vandag buite die fabriek. Werkers staan moontlike afleggings in die gesig nadat hulle artikel 189 kennisgewings ontvang het van die maatskappy wat deel is van die Premier Groep. Die maatskappy sal na verwagting met die werkers vergader oor sy planne om die fabriek te sluit. Kusatu se woordvoerder Melvin de Bruin sê die sluiting sal 'n verrykende impak op gemeenskappe reg oor die Witzenberg munisipaliteit hê.
1: Hier werk omtrent 300 mense binne die fabriek self en dan kyk jy op seisoenwerkers en die plaaswerkers wat direk gelink is met hierdie company. Dan bring dit tot oor die 3000 werkers wat gevek gaan word deur hierdie besluit. En as jy so kyk, ons en ons gemeenskappe onderhou tot op 6-7 familielede. So as jy daai multiply met 3000 plus, dan bring dit oor die 20000 mense wat direk gevek gaan word deur hierdie besluit. Hierdie dorp gaan in 'n spookdorp verander word, die dorp rondom Tulbag.
0: Kusatu se woordvoerder in die Wes-Kaap, Melvin de Bruin. Die voormalige voorsitter van die verkiesingskommissie, Terri Tselane, sê daar is net twee gronde waarop die kommissie se verkiesingstydraamwerk kan aanpas. Hy het gereageer nadat die ANC die kieshof genader het om die OVK se besluit te betwis en nie sy kandidate in sommige munisipaliteite, insluitend die Mangaung Metro, Potts and Johns en Walter Sisulu te registreer nie. Die ANC sê hy tegniese probleme met die OVK se kandidaatregistrasiestelsel ondervind wat hom verhoed het om sommige van sy kandidate voor die sperdatum op 28 Augustus te registreer. Die kommissie het die aantuigings verwerp. Tselane verduidelik.
2: In 2021, the IC was able to amend the election timetable in order to allow the parties that had missed the deadline to resubmit. And the Constitutional Court said that it was within the rights of the IC to do so. But they emphasized two grounds upon which this can be done. The first one, they said it is only in the interest of free and fair elections. The second ground was in the event that the election day has been postponed.
0: Die voormalige voorsitter van die verkiesingskommissie, Terri Tselane. Die borgtog aansoek van een van die beskuldigdes in die Reigerpark skietery, McFoolen Ford, is in die Boksburg Landroshof tot 21 September uitgestel. Ford het vir die eerste keer in die Boksburg Landroshof verskyn na sy inhegtenisneming op 4 September. Hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, as ook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Hy is een van vier verdagtes wat aangekla word van die moord op twee polisiebeamptes en twee vroue in die gebied verlede maand. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Samuel Tabogale, besoek vandag die Rooi Grond Maximum Veiligheidsgevangenis naby Mahikeng in Noordwes. Dit volg nadat 'n gevangene Sondag uit die tronk ontsnap het. Edward Madiba is in 'n enkel sel aangehou en was besig om 'n 20 jaar vonnis uit te dien vir roof, die besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en die skending van paroolvoorwaardes. Volgens 'n voorlopige ondersoek het hy die diefwering oopgesny. Dit was volgens berigte sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. 8 tronkbeamptes het kennisgewings ontvang van moontlike skorsing hangende die uitkoms van die ondersoek na die ontsnapping. Twee skilderye is vroeg vanoggend gesteel by die Renoir Museum in die suide van Frankryk. Die burgemeester van Cagnes-sur-Mer sê twee rowers het aanvanklik met 4 skilderye gevlug. Hulle is egter deur die polisie agternagesit en het twee van die skilderye tydens die jagtog agtergelaat. Die kunswerke is na raming sowat 9 miljoen euro werd. Dit volg nadat rowers in Oktober verlede jaar meer as 88 miljoen euro se juwele by die Louvre Museum in Parys gesteel het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die tweede kwartaal met 0,2% ingekrimp na groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
3: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Op hierdie Dinsdag verwelkom ons jou by 360 en ek sit met soveel tegnologie rondom my. Ek het selfone, ek het alles wat jy aan kan dink om die lewe meer makliker te maak. En hoekom het ons nie genoeg tyd nie, ten spyte van al die tegnologie? Ek meen, jy het nou deesdae dinge by die huis wat kan aanskakel as jy hom op 'n tyd sit en al die tipe van dinge. Hoekom het ons net nooit genoeg tyd nie? Dit is my vraag aan jou vandag. Ons moet 'n bietjie ontslaa raak van al die geraas en die feit dat iemand sê as ek nou vir jou e-pos gestuur het, soek ek nou daai antwoord. Iemand wat vir my op 'n Vrydag e-pos stuur Vrydagmiddag, soek hulle wil nou weet, jy weet. So mense moet 'n bietjie begin kyk na hoe ons lewe lei, want is besig om ons baie negatief te beïnvloed. So, praat saam op daardie WhatsApp lyn 0765366961. Wat is jou ervaring in die lewe met al die wonderlike tegnologie wat ons het om dinge makliker te maak en jy nog steeds jaag na wind? 076-536-6961. Sankie Silje is aan die woord vandag. Daar is 'n pragtige fotografie uitstalling op die Seepunt Promenade, wat 'n perfekte plek om dit te besigtig, en ons praat daarso oor 'n kompetisie ook. Dan afstof is 10 voor en die dood van koningin Elizabeth II in 2022 op die ouderdom van 96. Na 2, die Amerikaanse Ope, dit is in New York, vol loods aan die woord. En ek weet jy sien uit daarna elke Dinsdag ergens oor see. Ons gaan Lapland toe, Finland. Dis die gesprek 25 minute oor 2. Is die Counting Crows, Big Yellow Taxi. Welkom.

0: As Accountant Crows met Big Yellow Taxi. Baie dankie almal wat saam gesels in die program en ek kry al klaar terugvoer hier Linda Gerber wat net sê, joh, die story oor tyd, jou vraag oor tyd en al die hulpmiddelen, tyd kan nie gekoop word nie. Nou, ek verstaan dit, maar daar is nou tegnologie wat toch veronderstel is om jou leven makkeliker te maak, om take oor te neem wat jy gewoonlik sou doen. En toch, hier sit ons vandag en ons het nog steeds nie genoeg tyd nie. So ek dink dit het maar baie te doen met die samenleving. Rassie wat hier so sê, konstruktiewe tydsbeplanning. Dankie vir die program. Dankie Rassie, dit is een mooi preek. Konstruktiewe tydsbeplanning. Ek gaan nou maar moet gaan kyk na my konstruktiewe tydsbeplanning. Ja. Iemand sê, ons het nooit tyd nie, omdat ons nie duidelike grense stel nie. Nou Doret, hier kom hy nou. Doret Meyer wat sê, vir al die verwagting rondom e-posse, laat weer die senders met een standaard auto-reply ten opsigte van jou beskikbare ure tyd. Baie dankie, sy is van Dorandia. Ek waardeer daai boodskap, stuur gerus. En iemand anders het my artikel hier gestuur, dis ook om tyd vlieg, Johan West. Dis artikel wat hy geskryf het, Does time really fly or is it an illusion? Ja, baie dink in die lewe is baie keer an illusion. En die laaste een, iemand sê, vandagse mense is gulsig. Sodra ons tyd opmaak met tegnologie, dring ons of omstandighede daarop aan om dit met iets anders te vul. Renus van Kempton Park, baie goeie punt, dankie daarvoor. Hoekom het ons net nooit genoeg tyd nie? Gesels saam. Ignatius net die naam.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droekos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890.000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000, bepalings en voorwaardes geld.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy, wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgooie, tetpraatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juist te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Krap my rug, dan krap ek joune.
7: Martelie, soor, jylle kan 'n geldjie spaar. Maar as jy entrepreneuries van aard is, kan jy 'n geldjie maak. As jy juk om jou eie potjie te krap, is hier nou 'n buitengewone sake idee. Daar word gesê, moenie krap waar dit jukkie. Maar as jy krap, kom daai juk en die kliënte kom terug vir nog. 'N Man in China het jy so 'n sakemodel. Dis nie sommer so 'n besigheid nie. Wel, die naam is Suma. En daar betaal jy om gekrap te word. So wat R700 'n uur gee die geleentheid om te gaan lê om sagkens gekrap te word met spesiaal ontwerpte naals. As jy wonder hoekom, is dit nie 'n jonk en jukkerig juk wat gekrap word nie, maar wel om te ontspan, spanning te verlig en slaap te verbeter, kwale van 'n gejaagde lewe. As jy dink dis lagwekkend, wel, dit is soms kielerig. Lyk by die manne is juist jukkerig. Hulle maak 70% van die besoekers uit by die onderneming met 2 takke wat maandelik so wat R240.000 se krappe uitdeel.
0: Ja, ek weet nie, nee, ek sê mos 'n mens moet hierdie uitruil transaksies eintlik hê in jou buurt met jou buurman se hoenders lê eiers en jy
7: ek is daai buurman.
0: Dis hoe ek bietjie voel oor die saak, ja. Wel dit ek dink hier is dom nie. Ek dink is 'n slim idee. Krap jou rug. Spesifieke naals ook nogal by, is bietjie te ver.
7: Martelies is al ja. Marcus.
0: Nee, ek sê vir jou. En die TV is die webblad waar die story vanaf gevind is. Stuur gerus 'n e-pos indien jy dit wil lees. Dalk sien jy so 'n gap in die mark, soos hulle sê, in Suid-Afrika. Hier is Robbie Wessels met Lambert's Bay.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Lee Vaughan en Casey Thompson, If You Hold Me Any Closer. Voor het Lamberts Bay, Robbie Wessels hier op RSG, net hierna op verzoek.
1: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5,2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford-handelaar vandag. BNV's geld.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
3: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref.
4: Op Vers en Klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie vanaand om 20:09.
0: Baie dankie, geniet Vers en Klank. Vandag se op versoek, ek gaan maar fokus op tyd met jou vandag. So met al die tegnologie, hoekom het ons nooit genoeg tyd nie? Dit is die tema vandag en dit hoef nie te gaan oor tyd nie. Daar's baie liedjies wat spreek tot hierdie probleem en hierdie uitdaging in die moderne lewe wat dinge moet makliker maak en tog nie altyd die dinge vir ons makliker maak nie. 45889 is R50 per SMS. Ons praat oor tyd en nie genoeg tyd hê nie. Sê maar wat jou oplossing vir die saak is. En baie mense wat praat oor die feit dat ons nie genoeg vir ander mense sê waar ons beperkinge is van wat ons bereid is om te doen en wanneer ons bereid is om dit te doen nie. Jou stemnotas is welkom. Ons gaan nou 'n bietjie luister en vir jou daarvan speel. Hier is die Buggles.

0: Alweer Dian met Klei voor het Debuggles met Video Killed the Radio Star. En ek hoop jy kry tyd om so nou en dan ook kuns te geniet in die vorm van fotografie volgende. Daar is 'n kompetisie en 'n fotografie uitstalling op die Seepunt Promenade. Prachtige plek vir 'n uitstalling. Sankie is al hier saam met ons en sy is deel van die galerij afdeling by ons. Nou, as jy wil weet wat die camera jy moet gebruik en klank en daai dinge, dan is hulle die mense om mee te praat. Baie welkom, Sankie.
1: Baie dankie, Martelies.
0: Praat met ons oor hoekom die promenade, hoekom het julle dit gebruik as 'n area om die uitstalling vir mense te wys?
1: So die doel was nog altyd om fotografie uit die tradisionele galerie omgewing uit te hol en dit na die algemene publiek toe te bring.
0: En dis die perfekte manier en daar is eintlik 'n beskikbare gehoor nê, om te sien wat mense doen, want jy moet dit buitekant toe neem. Mense maak, soos ek sê, nie die tyd altyd om na galerie toe te gaan nie.
1: Ja, en vooral met die see, die lig verander, die hele ervaring van die foto, het gee mense oomblik om net te stop en te dink en so dit is maar die perfekte ja. Plek.
0: Vertel ons van die geskiedenis van die kompetisie en daar's 'n tema ook vanjaar?
1: Ja, so hierdie jaar is eintlik die 7de jaar van ons in Canon se fotografiese kompetisie. En die tema is the art of photography. So die sentrale vraag is, wanneer word 'n foto kuns? Want meeste van ons gebruik fotografie dikwels om iets te dokumenteer, soos 'n persoon of 'n plek. Maar hierdie jaar wil ons hê dat die fotografe moet 'n bietjie verder dink. Ons wil weet, wat bring jy as 'n fotograaf na die foto? Dit gaan nie vir ons net oor wat jy afneem nie, maar dit gaan oor hoe jy dit sien.
0: Baie mooie manier om daarna te kyk. Die perspektief is natuurlik ook alles waaroor fotografie gaan. Ons gaan nou bietjie praat oor die inskrywing, sluitingsdatum, al die tipe van dinge, maar gee vir ons 'n idee van die terugvoer wat jy al oor die jare gekry het en dalk is daar foto's wat jy spesifiek wil belig wat 'n spesifieke storie vir mense vertel het wat vir jou uitgestaan het oor die jare.
1: So die fotograwe, hierdie is actually omdat Suid-Afrika so baie ongelooflike fotografiese talent het. Hierdie is vir almal. En ons het al baie mense wat uitgestel het, het nie hulle het maar net die kompetisie deelgeneem en toe het hulle actually baie besigheid gekry en geleenthede gekry om by ander galerye uit te stel. So daar is heelwat foto's wat vir my al uitgestaan het. Daar was 'n wanneer ons die C-reeks gedoen het en dit het net vir my en ek het gesien hoe mense soos betrokke raak met die kunswerk en conversations het omtrent dit terwyl hulle stap. En dit was net vir my so belangrik om te sien dat mense gaan, hulle gaan doen hulle oefening in dit en dan stop hulle, maar hulle vat 'n oomblik om ietsie te bespreek wat hulle nooit regtig sou bespreek het in ander plekke nie.
0: Dan wil ek nou vir jou vra, jy weet, jy sit met hierdie pragtige kunswerke en dit is nou buite by die seënwind. Jy weet, my motortuigkundige het vir my gesê, luister, jy moet kyk na hierdie kar want hy is so geroes van die staan hier voor in Seepunt. Jy weet, die elemente daar buite is nie gunstig vir so ietsie. So hoe kyk julle so mooi na die kuns en die fotografie?
1: So die materiaal wat ons gebruik is rust proof en die ink is UV cured. So dis maar die beste produk wat ons het. En ons het 'n span wat ook baie omgee vir dit. So hulle gaan een keer 'n maand of so dan maak hulle skoon, maar die meeste mense respekteer die uitstalling. So daar's baie mense wat ook dit is nie almal sien dit as kuns. So niemand krap rarig teen dit nie. Die see sal nou elke nou en dan sal ons moet goeders gaan skoon maak, maar dis meestal die materiaal is die rustproof met die UV cured ink.
0: Dit help. Sankie Asselje wat praat met ons oor die fotografie uitstalling by die Seepunt Promenade, dis the art of photography en vir 6 jaar het hulle nou al hierdie uitstalling. Dit is terug en jy kan 'n bietjie gaan stap as jy in die area is en die uitstalling gaan besigtig. So die kompetisie, wanneer word die wenners gekies?
1: So die kompetisie sluit die middernag die 30ste September. En dan sal ons deur die hele curation proses gaan. Tyler Hollandie wat die curator en uitstalling bestuurder van Novel, sy gaan die oorfinale besluit te maak. En dan sal ons dit aankondig op ons webtuiste, omsdirect.co.za.
0: Ons sien uit daarna om dalk met die wenner ook te gesels. Ons sê vir jou baie dankie, Sankia. Geniet die uitstalling as jy dit kan gaan besigtig op die promenade, dis dan spesifiek in Sebin. Net vir die wat nou nie daar kan wees, Sankia, gaan julle dit darm aanlyn ook beskikbaar stel aan mense?
1: Yes, dit sal op ons Instagram wees en dit sal ook op ons ons direct webtuiste wees.
0: Okay, so gaan loer daar oms, as jy nou nie geweet het hoe om daai te spel nie, dis ORMS. Ons so gaan loer gerus. Baie dankie aan Sankia vir daai inligting.
2: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
2: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
4: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendrik se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoet koningin, Saula Budd.
5: Die opname was baie moeilik want ek weet baie weet ek kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkoms. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.
0: Years and years is volgende, If You're Over Me, bly by ons amper tyd vir afstof en ons vra ook vir jou, hoekom dink jy met al die tegnologie wat ons beskikbaar het om ons lewens makliker te maak, het ons nog steeds te min tyd vir alles? En op die SMS-lyn 45889 is R50 per SMS wat wil jy luister op die noot van daai tema?

0: Dit is hier op RSG, die klanke van Elandrey, hand aan hand. Jy luister na 360.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Wel amor, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkie kar deur Willowmore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Bakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
3: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
4: Hartlik welkom aan elke Kompas matrikulant. Ek is Juffrou Elmarie Potseef en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde.
3: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
5: Goeiemiddag, ek skakel myself voor nie voor 8:00 in die oggend aan nie en 5:30, 5:45 op die laatste 6:00 in die middag is hy af, sit hom by die laaier en ek kyk nie weer na hom voor môreoggend 8:00 nie.
6: Marlies, middag, wanneer ons iets moet doen, vat jou tyd sonder om tyd te mors om daai ding te doen. As jy agterkom, ons het oor genoeg tyd. Mooi middag, Pieterie van Brits.
0: Vat jou tyd, son jou tyd te mors, as jy weet jy het genoeg tyd. Daai is nou goeie raad, daai sê ek vir jou. Baie, baie dankie vir die terugvoer op WhatsApp. Jy kan saamgesels hoekom met al die tegnologie wat ons het om ons lewens makliker te maak en dinge vir ons te doen, het ons nog steeds nooit tyd nie. 45889 is die SMS-lyn en verder kan jy saamgesels op die WhatsApp-lyn natuurlik. Sê vir my gerus hoe jy die sake ervaar. Ek weet nie of ek dit sal kan doen om net my selfoon so te los vir so lank nie. Daar is maar mense wat met jou in verbinding wil tree of jou nodig het as daar moeilikheid is. Maar ja, dit is belangrike mense moet om een kant bietjie laat. Dat 'n mens ook kan rus en perke stel in die lewe. Baie dankie vir die voorstelle. Ek gaan nou begin kyk vir vandag se opversoek en jou keuse in hierdie rigting. Net hierna is dit tyd vir afstof. Hier is die Doobie Brothers, Listen to the Music. En onthou na 2 is dit jou keuse van musiek op versoek. Ons het vol loods met die Amerikaanse Ope Tenniskampioenskap in New York. En dan gaan ons Lapland toe in Finland. Konrad Spamer saam met ons aan die woord, ergens oor see, 25 minute oor 2.

0: The Doobie Brothers met Listen to the Music in 360, saam met my Martlies Brink en bly by ons, soos ek gesê het, ergens oor see, Lapland. En as jy kyk na waar die naam vandaan kom, mens dink dit lyk so half, of het klink asof het kom en verwys na die land self. Maar toe het ek ook nog maar so 'n bietjie gaan leer en dis baie interessant, die term lap met twee p's is daai ou Sweedse woord wat natuurlik beteken 'n stukkie materiaal. Maar is ook 'n verwysing na die Skandinawiese persepsies van tradisionele Sami klere wat die mense gedra het, inheemse mense van daai area. So, wees ingeskakel meer oor Lapland, 25 minute oor 2. En afstof, ons gaan na iemand se lewe kyk, dink ek, wat so groot impak gehad het, is uittreksel uit die nuus en na meer as 7 dekades op die Britse troon, sterf koningin Elizabeth II in 2022 op die ouderdom van 96. Annemarie van Buurik het die nuus so op monitor oorgedra.
1: President Cyril Ramaphosa het saam met ander wêreldleiers sy meegevoel betuig met koning Charles die III na die dood van koningin Elizabeth die II. Die koningin is gistermiddag by die koninklike Balmoral landgoed in Skotland oorlede. Sy was 96 jaar oud. Sy was Brittanje se langsdienende monarg. Ramaphosa en die koningin het tydens die Statebondsvergadering in 2018 ontmoet. Hulle het deur die briewe gelees wat oud-president Nelson Mandela jare gelede aan haar gestuur het. Hy was 'n staatsman vir wie sy hoë agting gehad het. Die presidensiële woordvoerder, Vincent Magwenya.
2: Her Majesty was an extraordinary and world-renowned public figure who lived a remarkable life. Her life and legacy will be fondly remembered by many around the world. The Queen's commitment and dedication during her 70 years on the throne remains a noble and virtuous example to the entire world.
0: Dit dan vandag in die geskiedenis en hoe dit opgeteken is, ons gaan soek bietjie in die argiewe vir jou. Bly by ons, die 2 uur nuus hooftrekke is volgende en jy luister na 360 saam met my Martlies Brink. Onthou e-pos brink@rsg.co.za vir enige navraag. Verder sien ek jou op sosiale media. Hier is Temmie Limo, die mooi in jou.

In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die nasionale energieregulerder NERSA sê dit is baie belangrik dat die publiek deelneem aan openbare konsultasies omdat hulle bydrae 'n impak kan hê op die bepaling van elektrisiteitstariewe. NERSA het die publiek en belanghebbendes gevra om kommentaar te lewer op Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging van 8,83% vir 2027. Die publiek kan tot 2 Oktober kommentaar lewer. Kusato in die Weskaap sê hy sal nie terugduins van die stryd om werksgeleenthede by die Tulbag inmaakfabriek te probeer red nie. Die vakbond betoog vandag buite die fabriek. Werkers staar moontlike afleggings in die gesig nadat hulle artikel 189 kennisgewings ontvang het van die maatskappy wat deel is van die Premier Groep. Die maatskappy sal na verwagting by die werkers vergader oor sy planne om die fabriek te sluit. Kusato se woordvoerder, Melvin de Bruin, sê die sluiting sal 'n verrykende impak op gemeenskappe reg oor die Witzenberg munisipaliteit hê. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Samuel Tobagale, besoek vandag die rooi grond maksimum veiligheidsgevangenis naby Maikeng in Noordwes. Dit volg nadat 'n gevangene Sondag uit die tronk ontsnap het. Edward Madiba is in 'n enkel sel aangehou en was besig om 'n 20 jaar vonnis uit te dien vir roof, die besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering en die skending van paroolvoorwaardes. Volgens 'n voorlopige ondersoek het hy die diefwering oopgesny. Dit was volgens berigte sy tweede ontsnapping uit die gevangenis. 8 tronkbeamptes het kennisgewings ontvang van moontlike skorsing hangend die uitkoms van die ondersoek na die ontsnapping. En 2 skilderye is vroeg vanoggend gesteel by die Renoir Museum in die suide van Frankryk. Die burgemeester van Cagnes-sur-Mer sê 2 rowers het aanvanklik met 4 skilderye gevlug. Hulle is egter deur die polisie agterna gesit en het 2 van die skilderye tydens die jagtog agtergelaat. Die kunswerke is na raming sowat 9 miljoen euro werd. Rowers het in Oktober verlede jaar meer as 88 miljoen euro se juwele by die Louvre Museum in Parys gesteel. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, made of Orleans.

0: Dit dan OMD, Maid of Orleans. Dis tyd vir tennis. Ons sluit aan by Phil Loots. Dis die Amerikaanse Ope Tennis Kampioenskap in New York, Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, is 'n baie belangrike dag by die Amerikaanse Ope, want ons is in die eerste ronde van die kwart eindwedstryde. Dit begin om 5:30 vanavond, wanneer Aryna Sabalenka, die tweemalige kampioen van die afgelope 2 jaar, sy is ook eerste gekeerde nommer 1 in die wêreld, teen die 60 gekeerde Linda Noskova te staan sal kom, om te kyk wie dring eerste deur na vanjaar se halfeind. Die mans enkelspel direk daarna die eerste kwart eindwedstryd, Francis Tiafoe teen Alex Mikkelsen. Francis Tiafoe, die 11de gekeerde, wat 'n droom toernooi so ver beleef. Jessica Pegula, die 3de gekeerde, speel daarna teen Emma Navarro, en Pegula ook 'n belangrike kragmeting, sy probeer daardie nommer 1 in die wêreld hare maak. Direk daarna die hoofwedstryd van die aand, dis die 2de gekeerde verdedigende kampioen Carlos Alcaraz teen die 8de gekeerde Amerikaner en die plaaslike held Ben Shelton. Alcaraz juis bewus van die feit dat Ben Shelton die skare agter hom sal hê in vanaand se wedstryd.
2: Shelton, really powerful player. I think he used the crowd, the people, you know, behind him, you know, especially when he's playing here at home. So I'm excited about playing, you know, the quarterfinal. And I'll be ready for that.
1: Dit dan wat vanavond betref, kwart eindkragmetings, die eerste daarvan, met môre die tweede ronde kwart eindwedstryde wat sal plaasvind. Verloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie Vol, net hierna op versoek.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
6: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: Goeiemiddag Martelies en ons luisteraars. Ag, ek wil net die volgende sê oor tyd. Tyd is jou kosbaarste geskenk, want jy het net soveel daarvan. Jy kan nog geld maak, maar jy kan nie meer tyd maak nie. Wanneer jy iemand jou tyd gee, gee jy hulle 'n stukkie van jou lewe wat jy nooit weer gaan terugkry nie. Jou tyd is jou lewe. Dis waarom jou tyd die grootste geskenk is wat jy iemand kan gee. Liefde is die beste gebruik van die lewe. Tyd is die beste uitdrukking van die liefde. Nou is die beste tyd om lief te hê. 'n Wonderlike middag, vanmiddag, en baie baie dankie vir 'n wonderlike program. Ek waardeer dit uit die diepte van my hart, Martelies, en ek is sommer baie baie lief vir jou, hoor.
0: Ja.
7: Antoinette Skooman vanuit Riebeekstad.
0: Baie dankie. Lekker dag vir almal op Riebeekstad. Antoinette, dankie vir die mooi woorde. So waar wat sy daar gesê het. So waar. Ek sê vir jou, ek het nou lekker geleer Dankie vir die preke, mense. Met tyd, indien jy nou by ons aangesluit het, die vraag was, hoekom het ons nooit genoeg tyd nie, ten spyte van al die tegnologie wat die lewe vir ons makliker moet maak? Ek het ook vir jou gevra vir musiek op hierdie noot, en die keuse was redelik oorweldigend vir een spesifieke liedjie, en dit is Booker T and the MGs, Time is Tight. Daarin gaan ek wel vir jou speel. Time is on my side, het Daleen van Figart Park in Bloemfontein voorgestel van die Rolling Stones. Och, weet jy, ek het die probleem met die liedjie, want is gebruik in 'n film met Denzel Washington, dis grillerige fliek, en dan sing die, oh nee, entiteit, sing dan nou die liedjie. Oh nee, ek kan nie meer, ek grol amper daarvoor. 100 Years, dier Five of Fighting, het Elsie Visser van Boknes Strand voorgestel, Daniel het ook gestuur, daar was Time Warp van Rocky Horror Picture Show, Time is Tight ook, en dan Time van The Deleons. Leon de Pre van Stilfontein het daarvoor gevra baie, baie dankie vir al die boodskappe wat deurgekom het. En ook van Lida was haar Time After Time van Cindy Laupe. Dankie vir almal se voorstelle. En If I Only Had Time, Jean Pitney, laaste een daar, Willem van Durban. Ek waardeer het, ons luister dan na so bietjie Booker T and the MGs, Time is Tight.

Ek dink ek het nog die plaat, my pa se plaat. Booker T and the MGs, Time is Tight op RSG. Dit is jou keuse van musiek op versoek vandag en ek hoop jy dit saam met ons geniet. Ons gaan nou ergens oor see, ons gaan Lapland toe vandag. En fascinerende wêreld wat ons verken met Konrad Spamer wat met ons gesels. Dis 25 minute oor 2. Hier is David Durman, Morning Light.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Jy is nou hierheen vir altyd voor dit Morning Light David Durman en ja, ek het 'n boodskap gekry van iemand. Ek kan nie die fliek se naam onthou nie. Dit word gesien as een van die beste thrillers in die wêreld vir die geskiedenis. Stefanie wat sê ja, daai fliek, ek stem saam, daai fliek spook by my en dan is on my side. En dan denk, oei, jy nou, ek wil, nee, grillerig. Gaan Google dit as jy nie weet nie. Dankie vir al die terugvoer wat deurgekom het op die WhatsApp-lyn, op die SMS-lyn. Ons waardeer dit. Volgende, Lapland toe. Musiek van die area eers net hierna. Sibelius, Finse komponis, wat 'n liedjie Finlandia, jy weet, gespeel en is regtig, regtig pragtig.
1: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
0: Booplaas het Suid-Afrikaanse wyn en spirituele geskiedenis gemaak as die eerste produsent wat

0: kampioenstatus vir Kaapse port, brandewijn en whisky binnen 'n 12 maande tydperk verower het. In die nuwe episode van Die Reine Wynheid maak die drievoudige kroonwenners 'n draai in die ateljee. Karel Nel, Kaapse wynmeester en eienaar van Booplaas familie Wingerde en seun Daniel Nel vertel van gelukkige foute en 'n diep familiegeskiedenis wat gelei het tot ikoniese produkte. Andrew Swart vertel ook van 'n Suid-Afrikaanse stoep en sushi in Japan as tiener. Dit is Die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
1: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles, and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama, just outside of Hoedspruit.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. Er is gehelp, dinsdagmiddag om 5:20.
0: Baie dankie vir die saamluister. Ons kuier nou ergens oor see en hierdie is van 'n Finse komponis. Laat my weet of jy dit erken dalk.

0: So pragtig en daardie werk, ek gaan vir jou klein bietjie vertel van waar dit vandaan kom en dan praat ons met die mense wat een van die beste restaurante daarso het in Lapland. Dis waar ons kuier en ek het gekyk na hulle spyskaart en alles lyk baie baie lekker. Petronella is 'n spyskaart daarso, maar net so 'n bietjie agtergrond oor daai stuk ook. Dit is 'n tipe van simfoniese gedig deur die Finse komponis Jean Sibelius in 1899 geskryf. 'n jaar later is dit herstien en die stuk is gekomponeer vir die, hulle sê die persvieringe, persvryheid, wil die mens eintlik sê, geheime protest teen toenemende sensuur van die Russiese Ryk in daardie tyd. Maar kom ons praat met ons gas, want ons wil hoor van hulle wêreld, hulle lewe, ergens oor see, Lapland toe, Finland. Baie welkom, Konrad Spamer. Hoe gaan het daar by julle vandag?
1: Goeiemiddag, Martelies. Baie lekker om met jou te gesels vandag. Goeiemiddag aan die luisteraars. Nee, dit gaan baie goed, dankie. Ons is op die oomblik in ons herfstseisoen. Ja, dit is nog nie so koud nie. Baie mooie herfstkleure op die blare en so aan. En dan, ja, ons maak oop vanavond vir ons eerste aand hierdie seisoen vir aandete. So ons is baie opgewonde.
0: Oei, jene, ek is jammer om so baie vir jou tyd op te neem. So, ons gaan vinnig gesels, ek sit en kyk hier. Ek sit en kyk daar foto van jou voor die restaurant met 'n klomp sneeu in die agtergrond. Wie is Petronella?
1: So, snaaks genoeg, Petronella was van Hollandse afkomst. Sy was so in die 1940s, 50s hier so gewees. Hier in die area het mense baie goud gepan in die strome. So, hier was so klein gold rush, as mense het maar, nou maar dit kan noem, gewees. En Petronella was 'n Hollandse vrou wat hier so was. Sy het getoer deur Finland en sy het hier opgeëindig en so op 'n manier het sy hulle sê sy het gewerk by 'n kafee of 'n klein hotel of so en sy het omgesien na die mense wat goud gepan het. So al die Laplanders hier het baie van haar gehou. Sy was mooi vrou gewees, lang rooi hare so aan en ja, sy was baie gewild gewees. Sy was net 'n kort tyd hierso. Sy was dalk 8 maande hier gewees en in die kort tyd wat sy was, het sy 'n baie groot impak gehad op die locals. Ek dink veral omdat sy so mooi was. En ja, so dit is maar haar geskiedenis. Sy was toe ongelukkig uit Finland uit verban. Ek dink sy het dalk 'n bietjie skuld gehad of iets soos dit. En ja, sy kon toe nooit weer terugkom nie. So vir die kort tyd wat sy hier was, het sy 'n groot impak gehad en dis haar legende, kan mens nou maar sê. Maar sy is so, miskien so 10 jaar terug oorlede en haar graf is in Holland. Maar hierso is twee heuwels, so, ons het baie velds, noem hulle dit heuwels hierso, dis nie eintlik berge, bergagtig nie. Die twee velds hierso aan ons noordkant, wat na Ruslandse kant toe wys, is in herinnering vernoem na haar na en kom ons sê maar na haar beeste.
0: Ja, goed, okay, jy kan maar sê. Ek wil net sê, is jy familie, want jy het ook 'n lekker, jy spog met 'n lekker rooi baard, meneer, of hoe? Is dit nie familie nie?
1: Nee, ons is nie familie nie.
0: Okay, nee, ek wou nie aanneem nie, maar ja, dit is 'n ordentlike lekker baard daai. Dit voel vir my so asof jy inpas daar by die area. Maar Konrad, vertel vir ons hoe het julle daar beland en hoe het jy in die stuur van sake gekom van een van die beste restaurante in Lapland?
1: Ek en my vrou was in die Kaap gewees, dit was COVID tyd. Ons was by 'n restaurantgroep gewees in die Atlantic Seaboard. Ja, en toe soos wat dinge maar gegaan het in COVID, ja, dit was maar moeilik gewees vir almal, veral in die restaurantbedryf. So ons het begin kyk na opsies waar ons wil miskien bietjie oor see gaan. Ons het nog nie kinders nie, so dit het vir ons sin gemaak om nou te toer. So toe het ons maar gekyk na verskillende restaurante en een van die opsies was toe natuurlik gewees vir hierdie Petronella hierso in Lapland en ons het toe met die eienaars in aanraking gekom en ons het baie van hulle gehou van sommer van die begin af. En toe het ons gekom vir 'n seisoen, ons het gedink, kom ons gaan en as ons dalk nie daarvan hou nie, is dit net 'n paar maande. Ons gaan altyd weer huis toe kom. Maar ons is toe hierso vir hulle herfseisoen, winter, lente. En ja, ons het baie geniet. Jy weet, dit was vir ons 'n unieke geleentheid

0: want hier's so baie goed wat jy weet vir ons interessant is as chefs, veral die bestanddele wat mens nou maar net hier kry. Ek sal nou 'n bietjie uitbrei
1: Ja,
0: daaroor.
1: jene, want ek het nou gekyk na jou spyskaart en is een ding om te sê ek gaan in 'n ander land nou kook en dan sit ek en kyk na die bestanddele wat jy moet leer ken. Jy weet kudu is een ding wat jy ken om hier, maar nou moet jy 'n rendier gaan en jy weet die bokke daarso gaan kook mee. So dit moes moeilik gewees het.
0: Ja, kyk, dit was bietjie van aanpassing. Dit was meer 'n leerproses gewees. Ons het Essa is die naam van die oorspronklike eienaar. Hy was die chef hier so toe ons die begin het. So ek en hy het lanksaam gewerk, twee seisoene en jy weet so kon ek alles mooi leer wat ek moes. Ja, hier so is ja so toe ons maar hier opgeëindig, hier gewerk twee seisoene. Die restaurant was toe te koop. Essa wou aftree, uittreë uit die industrie uit en so kon ons die geleentheid kry om sy vennoot te word. Ek en my vrou Anisa besit 75% en hy is 25% ons vennoot. So hy is nog hierso en ja, hy is toe heel besig. Hy maak nog 'n paar ander restaurante oop nou hierso in die dorpie so van aftree, die aftreeplan het nie lank by hom gehou nie.
1: Ja, ek kan my dink veral vir daai tipe van werk, mense het so passie, nê. So praat met ons net gou oor die leefstyl, dan kom ons weer terug na die restaurant toe. Wat julle daar ervaar en hoe lank het vir julle geneem het om te voel asof julle meer tuis is as die begin?
0: Dit was definitief 'n aanpassing veral in die winter gewees. As mens nou so rondom Kerstyd is dit die polar night, so die son kom net so vir 'n paar uur, so 2 ure op net oor die horison. As mens dink aan vroegoggend of aan skemertyd, lyk dit so baie pastel colors in die lug, maar die son kom nie op nie, so dit bly donker vir die maand. Dit is natuurlik uitdagend want jou hele slaappatroon en jou lyf weet nie eintlik hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Jy kry nie Vitamiene D nie. So dit was definitief die grootste aanpassing sal ek sê. En dan aan die ander kant van die spektrum wanneer dit lente is, April maand, dan sak die son nou weer glad nie. So dit kan omtrent 22-23 uur van daglig wees. So dis nou weer die ander kant wat mens aan moet gewoond raak. En dan natuurlik maar die koue met ons is gewoond aan Gauteng koue in die winter. Hierso is dit nou ons kan kry minus 35, dit was al minus 40 gewees. Ja, so dit is definitief 'n aanpassing vir ons gewees. Die lug is verskriklik droog. Al die vog in die lug vries. So die gedurende die winter om 'n voorbeeld te gee, as mens 'n stuk pleis sou ophang om biltong mee te maak, kan hy binne 3 dae regtig om te eet. So die lug word baie droog en jy weet so moet mens maar aanpas. Maar dit alles gesê, ja, ons geniet dit hierso. Ons het darm 'n goeie balans wanneer ons toemaak aan die einde van die seisoen kan ons weer Suid-Afrika toe kom so 'n paar maande om ons familie en vriende te sien.
1: Wonderlijk.
0: So dit help. Mense is nie heeltyd hier nie. Mens kan hom weer by terugkom huis toe vir 'n rukkie.
1: Net so kortliks, Konrad, oor die restaurant, het jy al vir die mense biltong voorgesit op daai noot byvoorbeeld, want dit is baie spesifiek nogal in daai area, die vertalings ook, ek weet nie hoe jy werk met die taal nie, dit kan ook baie uitdagend wees, so geef ons 'n idee van hoe jy daai leerskool om met hulle bestanddele te kook, want ek sien regtig dinge wat ek nog nooit eers geëet het nie.
0: Ja, ons is baie gelukkig hierso in herfstyd, die Finse bessies sal ons hulle het arbeie en dan het hulle 'n bessie lingonberries, so klein rooi bessie, blou bessies en dan die cloudberry. Dit lyk amper soos 'n geel framboos. Dit is bessies wat hierso voorkom en hulle groei somme hierso buite oral. Ook sampioene, baie porcini sampioene. Ons pluk herfstyd ten minste elke seisoen omtrent 100 kg

0: Bram. So hier is heel wat sampioene en bessies wat sommer oral groei en dit is lekker vir ons want ons kon dit so leer ken en jy weet ons pluk dit en ons gebruik dit self in die restaurant. By ander bestanddele hierso, hulle eet natuurlik nou takbok wat baie soos ons springbok is. Proe eintlik presies dieselfde. En dit is nou lekker want die vleis hanteer ook dieselfde manier. As mens sou biltong maak, hulle maak ook interessant genoeg biltong hierso. Amper soos ons in, maar net sonder die koriander en swart peper, so net asyn en sout. So. En dit word dan gehang en gedroog en gepreserveer. So dit was nogal vir ons interessant om te sien dat jy weet hulle eet dit ook ja.
1: Op 'n manier.
0: So dit is 'n ja, op 'n manier.
1: Gie vir ons net laasens Konrad, ons moet vir die mense wat daar wil kom vakansiehouer om ook vertel wat hulle moet geniet. Net in 'n minuut asseblief. Ek kom soontoe, wat moet ek gaan sien in Lapland?
0: OK, dis goeie tyd om te kom of in die herfs of in die winter. As mens natuurlik 'n wit sprookie wil sien, ek dink Kersvader, wit sneeu oral, hier is baie winteraktiwiteite. Soos miskien 'n husky slee deur die woud of in die aand kan mens gaan 'n aurora borealis jag. As jy gelukkig is kan jy somme dit jy weet maklik ervaar. Ons sien dit nogal gereeld. En dan ja, al die wintersport, ski, hier soos 'n klein ski oord, ski, snowboarding en maar net die natuur geniet. Ja, ek sal sê dis die mees bekendste aantreklikhede wat mense voorkom hier na ons area toe.
1: Konrad, ek kan nog vir ure met jou praat, hoor. Ons gaan maar weer moet indoor en meer praat oor die resepte en wat julle alles aan maak. Ons het 'n 360 speseryroete waar ek dink jy lekker sal kan praat. So kom ons reël weer as jy beskikbaar is. Net gevindig laas
0: ja, insien ons kan kontak hou.
1: jou gunsteling gereg wat jy vanaand op die spyskaart het?
0: Vanaand het ons interessant, een van ons vis, dis 'n baie interessante vis. Die vis se naam is 'n burbot. Dit lyk amper so palingrige vis, baie ferm vleis, as mens sou dink aan hoender. En vir die grootte van die vis het hy 'n baie groot lewer. Die lewer lyk presies in sy rou vorm soos Franse gaanslewer soos foie gras. Hy hanteer ook presies dieselfde en dis een van ons voorgeregte vanaand op
1: spyskaart. Snaaks, dit herinner my nou aan 'n gereg, 'n vriend van my pa wat so vis gevang het, het snoeklewer een keer na ons huis toe gebring. Ek het dit nog nooit weer geëet nie.
0: Okay.
1: Dit is een van die lekkerste, sagste dinge wat ek nog ooit geëet het. Regtig fantasties geweest. Ons sê vir jou baie dankie Konrad, ons gesels weer, hoor, asseblief en groete daar.
0: Ek maak so, dankie Martielies en dankie vir almal wat geluister het.
1: Jy sien, te min tyd, ons tema vir die dag eintlik. Baie dankie weer eens aan Konrad Spammer en as jy ooit al by Petronella geëet het daar in Lapland, Finland, by hulle een van die beste restaurante daar, dan moet jy vir ons laat weet, maar ons gaan weer met hom praat. Bly by ons, net hierna het jy geweet.
2: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
3: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
4: Goeiedag, ek is John van PG Glass. Het jy geweet, dis nie altyd nodig om jou beskadigde ruit te vervang nie.
2: Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
1: Het jy geweet, daardie mense wat eet wat hulle wil, maar bly maar. Jy hoor gewoonlik hulle het 'n vinnige metabolisme, toe nou nie, sê hulle. Hulle rustende metabolisme is eintlik stadig. Is the Shires Bonfire Song. Die môre vervolgvraag is volgende. Spitstyd is 3:00.

altyd ongelukkig wat ons het vir The Shires. Môre weer terug om 1:00 vir 360. Heerlike middag vir jou. Hier is wat môre vir jou voorlê en onthou jy kan vir my e-pos stuur vir navrae brink@rsg.co.za. 'n Heerlike middag vir jou verder. Totsiens.

0: Die land se eerste spoorlyn was tussen Kaapstad en Wellington. Woensdagmiddag om 1 uur in 360 se dorpsgeheime vertel Hester de Kok van Wellington se treinstasie. Die verhaal begin in 1696 en die harde werk en passie van die span by Vergenoeg Love onder leiding van bestuurende direkteur Corius Visser, wynmaker Woesie de la Cuba en uitvoerende chef Michel Tron. Bou hulle op die honderde jare se sukses. Die ou mense het dikwels gestook met alkohol vir medikasie en plesier. Johan hoor by Kurtley Hofman van Die Wonderkuur. En in afstof, Ho Chi Minh word in 1969 begrawe.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ek is en word steeds aangevuur deur die wete dat het uiteindelik vertalers is wat met sorg dat wereldletterkunde bestaan.
3: In skrywers en boeke hierdie woensdagaand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkunde pryse. Johan Meiburg het ook weer vir ons internationale bydraes. Skrywers en boeke woensdagaand om 8:00.
4: Jou liggaamse natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Procyden by apteke. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
6: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
7: Ja, ben in die karavaan, Conradi.
8: Hey, slow daar. Is my keer versag nie.
7: Ek sit so lank hier buite by die tuinstel.
8: Ja. Heel koffie gehad.
7: Ek's reg, dankie. Ek's haastig.
8: Môre, inspekteur.
7: Is jou vrou hier?
8: Sy het 'n afspraak, dokter.
7: Gaan jy sit of staan?
8: Oeh, excuse.
7: Is sy dan siek?
8: Ja, ja, San. San gaan deur 'n moeilike tyd.
7: Met haar gesondheid?
8: Ag, sommer alles.
7: Maar hoe voel jy vandag?
8: Nee, beter as die ander aan, dankie.
7: Ja, jy was lekker dronk, Frans.
8: Ja, was mooi man se whisky.
7: Maar het hy jou gedwing?
8: Ek het lanklaas iets gevat, inspekteer. Dit is reguit na my kop toe, jy sien.
7: Wat is het met jou en jou vrou en die drank?
8: Wil jy ons lewens verhaal hoor?
7: Blikkies het my vertel van julle twee. Julle vat groot.
8: Wel, ons traai ons bes om droog te bly, maar die mens is maar swak.
7: Wat het jou besiel om Molman te besoek met die revolver?
8: Ek het gedink kyk vir Pietertjie en vir Rachel, laat my om.
7: Maar jy kan bly wees uit die klag teruggetrek.
8: Het? Wat het om dit laat besluit?
7: Jy dogter het seker met hom gepraat.
8: Pietertjie sê, sy is terug na hom toe.
7: En daar's niks wat jy kan doen nie.
8: Ja. So'n Molman kan maar maak soos hy wil, hè?
7: Nie heeltemal nie. Maar as jy inmeng, maak jy my werk net moeiliker. Veral as jy met 'n revolver dreig.
8: Ek het hom glad nie gedreig nie.
7: Ek het die revolver teruggebring.
8: Oh.
7: Het jy 'n kluis?
8: Ja, natuurlik het ek 'n kluis vir die ding. Dit is haar nie kere, man.
7: Ek stel voor, jy sit die revolver weg en jy los hom daar.
8: Oh, ja, ek wil Molman net wys, ek is nie bang vir hom nie.
7: Maar los Molman vir my. Hier, vat die revolver.
8: Dankie.
7: En ek sal 'n oogie oor Rachel hou.
8: Ek sal dit baie waardeer, inspekteur Versaggie.

0: breakfastbilletjie.
1: Dankie, Auntie Klets. Wat is ons so vroeg op in die gang? Dis Saterdag. Al dag wat ek laat kan slaap.
0: Ek en jy het 'n besige dag voor ons, meneertjie.
1: Wat gaan ons doen?
0: Dis 'n verrassing.
1: Ag, ek ken Auntie se verrassings. Laas was dit aerobics.
0: Aerobics was 'n onnoosele idee. My hele lyf het daarteen geprotesteer. Jy's nou nog styf.
1: Miskien moet Auntie eerder yoga probeer.
0: Ek doen nuwe oefeninge met my acting klas.
1: Ah, hoe gaan met die acting klasse, Tannie?
0: Moeiliker as wat ek gedink het. Jy is jou koffie.
1: Wat leer Auntie alles by hierdie actor dude?
0: Op die oomblik werk ons net aan my stem.
1: Maar daar is mos niks fout met Auntie se stem nie. Is Auntie binne so kakkel, hoor 'n mens vir Auntie tot daar in die agterplaas.
0: Wat nou? Luister julle my af.
1: Ja, ek sê maar net Auntie het 'n sterk stem.
0: Acting gaan nie net oor 'n sterk stem nie. Jy moet nuance hê en reg kan asemhaal. My coach sê jou stem is die belangrikste stuk gereedskap vir 'n akteur. Anders klink jy soos 'n vals gitaar.
1: Ah. Nou, wat se oefeninge doen Auntie hulle?
0: Lallery lallery lallery lallery lallery.
1: Wat was dit?
0: Dis 'n alliterasie oefening. Killery callery killery collery coolery. Me mo mi mu en rapadu.
1: Maar dis mos die acting die Auntie, daai's brabbeltaal.
0: Ag, luister hierna. Is jy gereed?
1: Gooi Auntie Klets, die kamera's op jou.
0: Wat doen jy nou met jou hande, Pietertjie?
1: Dis die kamera wat rol, Auntie. Maar toe, action.
0: Oh, okay. Speak the speech. I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the down crier spoke my lines.
1: I don't but that. Dis 'n Oscar performance daai.
0: Ag, Pietertjie, moet nou nie oordryf nie.
1: Dis mos Shakespeare.
0: Hamlet.
1: Ah, en die Auntie ken nie woorde uit Auntie se kop.
0: Be not too tame neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word to the action.
1: Jo, ek dink Auntie is reg vir Semelaan.
0: Dis die CP acting wat ek leer, Pietertjie. Dis ernstige goed nie. Ek stel nie my belang in sewende laan nie. Ek gaan stage toe.
1: Wat? Auntie mean soos Lawrence of Arabia.
0: Lawrence Olivier, man. Toe, jy doen vanoggend die skorrelgoed.
1: Ek het nog nooit die skorrelgoed gedoen nie, Auntie.
0: Jy weet jy gaan van nou af. Ek kry nie rent vir daai buitekamer waar jy bly nie. Nou, Ryan, gaan jy vir my taakies doen hier in en om die huis.
1: Sekere spul nuwe reëlspot.
0: Die rondlopery van jou het ons almal baie worried gehad.
1: Ek het rondgeloop nie, Auntie. Ek is by Rachel.
0: In 'n hotelkamer. Nee, mannetjie. En dan gaan 'n bietjie verander hier rond.
1: Ek gaan Auntie my nou opgesluit in die buitekamer hou.
0: Ek gaan jou kom en gaan monitor. As jy klaar is met die skorrel goed kry my buite. Ek het 'n verrassing vir jou.
1: Sekere halspand.

0: So, wat is die verrassing?
1: Maak toe jou oor en hou jou hand uit.
0: Okay, oor toe, hand uit. Wat is dit, auntie?
1: Jy kan jou oor maar oopmaak.
0: Dis een walkie-talkie.
1: Jy het ene en ek het ene.
0: Waar kom auntie hier aan?
1: Nou was tussen blikkies so goed.
0: Wat gaan ons hiermee doen?
1: Jy druk die groen knoppie, sien? Daar langs die kant as jy wil praat, kyk jy. Witvalk, Natasie, maaikie vir praaikie, op die 9 kom in, oor.
0: Wat moet ek nou doen?
1: Nou druk jy die groen knoppie en jy sê, Dassie, maaikie vir praaikie, op die 9. Sien, dis ons geheime kode, so dat ek weet is jy.
0: Maaikie vir praaikie op die 9?
1: Toe, druk nou die knoppie.
0: Oké, Dassie hier, maaikie vir praaikie op die 9, kom in oor.
1: Witvalk, jou insig. Sien, het jy dit?
0: So, ek is Dassie en Antie is Witvalk.
1: Ja, ons kan het verder toets. Sien, ek gaan binnen toe en dan kan jy met my gesels van hier af. Oké. En onthou die geheime kode.
0: Maaikie vir praaikie,
1: op die 9.
0: Op die 9, daar sy.
2: Wat gaat hier buiten aan?
0: Check, Antie Kleed het ons walkie-talkies gekry.
2: Wat ga je daarmee maak?
0: Weet nog geen rarig nie, sikke security.
2: Geen ding wat ek.
0: Sy sê, ek moet die groen knoppie druk as ek wil praat.
2: Ja man, ek weet hoe die ding werk, jou pa was een security guard.
0: Wat nou nie, jy is daar job lang gehad nie.
2: Ja, toe nou, moet nou nie aan rove krap nie.
0: Sorry pa, die antie gaan nou met ons praat al van binnen die huis.
1: Wat valt na Dassie? Maaikie vir praaikie op die 9, kom in, hoor.
0: Pa moet nou antwoord.
2: Wat?
0: Sê Dassie hier, ja? Maaikie vir praaikie op die 9, kom in oor.
1: Dassie, is jy daar?
2: Dassie hier, maaikie vir een praaikie op die 9, kom in, oor.
1: Wie praat nou?
2: Dus ek klets, Frans.
1: Wat maak jy met die radio? Gee die ding vir Pieter.
2: Hou net aan. Hier van die ding. Ek gaan terugkeer in wend.
0: Pa gaan uitmis op die sports. Dassie hier, maaikie vir praaikie op die 9, kom in oor.
1: Witvalk het jou in sig.
0: Gaan Witvalk nou vir Dassie vang en hom opeet.
1: Dis nie grap nie, Pieter. Gaan dan na jou buitenkamer toe en laat ons die radio toets van daar af. En jaag jou pa weg.
0: Hy is terug klaar in die caravan, Antie. Oor.
1: Met toe, kamer toe, Dassie. Ek roep jou oor 5.

0: this?
1: Hallo Maurice. Ben jy sit?
0: Gaan jy maar met jou make-up.
1: Plek is gepak vanaand.
0: Ja, saterdagond.
1: Ek dans volgende.
0: Jy gaan nie opgaan nie, babes.
1: Wat bedoel jy, ek gaan nie opgaan nie?
0: Jy is geboek vir 'n private dance op die boonste vloer.
1: Ek is skaars terug en jy wil hê ek moet lap dans.
0: Jy gaan private dance, Rageltjie.
1: So, wat is die verskil tussen private en 'n lap dance?
0: Jy sal wel uitvind. Hier is jou kat.
1: Hoeveel is hier?
0: 6000 bokke. Jy is geboek vir die aand.
1: Vir 'n private dance. Boonste vloer.
0: Jy het gesê jy wil moela maak.
1: Dis 'n klomp geld.
0: Ja, dis maar net die begin. Ek sien jou lank al, jy is populair onder jou ouens en van hulle wil jou 'n bietjie van nader leer ken. Natasha sal jou opvat.
1: En vir wie doen ek hierdie private dance?
0: Ja, jy doen hierdie private dance saam met een van my beste kliënte. So, gedra jouself, hè? Ek soek nie 'n repeat van wat laas met die bachelor party gebeur het nie. Verstaan ons mekaar, Rageltjie die beer?
1: Ja. Ek verstaan jou, Molies. En dankie vir die chin.
0: Van nou af gaan jy geld maak. Werk net mooi saam.
2: Jo, wat my pa daar?
3: Bors en smoor met pap. Gaan jy saam eet?
2: Oh, sal die laks wees. Want die kletsboer hoef my anyway net slide hier staan.
3: Jy het 'n klets klaar gespeel.
2: Sê maar nou, ek moet die walkie-talkie die hele tyd by my hou. Ek meen hallo, waarvoor het ek 'n verdomde selfoon?
3: Maatjie vir 'n praatjie, Witvelk het jou in gesig. die antie gaat vir jou lekker opcheck, hè?
2: Sy is erger as 'n moeder hen. Is maar nog nie terug nie.
3: Hey Pietertjie, jou maak hom vir reg nie terug nie.
2: Hoe meen pa nou?
3: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
2: Pa bedoel die rehab?
3: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
2: Hulle sê my niks.
3: Was jou ma se eie besluit?
2: Sy raak so desperaat.
3: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
2: Pa het dan self weer van die wa afgeval.
3: Was net tydelik. En mes en verkoker.
2: Wanneer kom sy terug?
3: Sy is 'n week lank daar.
2: Wat gaan hulle alles met haar doen?
3: Nou, hulle gaan haar uitdroog.
2: Hoe droog hulle mens uit?
3: Herak siek, hulle gee vir jou pille.
2: Klink vir my vreed.
3: Toe, kom, sit, laat ons eet.
2: En ons pa se rolie hier op die bed lê?
3: Ag, verdomp. Ek het vergeet om hom aan die kluis te sit. Lou Versagie was vanoggend hier om hier 'n wawer vir my terug te bring.
2: Wag, ek sit hom vir Paul terug in die kluis.
3: Die kluis is in die houtboks onder die bed, Pieter.
2: Ja, ek weet waar hy is.
3: Die kode is jou geboortedatum.
2: Joh, dis maklik.

0: In die 3 uur nuus. Die sluiting van Beaufort Wesskole word dalk verleng. Die OVK se verkiesingstydraamwerk kan net op 2 gronde aangepas word. En vlugopnemers is herwin van 'n Amazon vragvliegtuig wat op die Miami lughawe in die VSA neergestort het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê hulle sal moontlik die tydelike sluiting van skole in Beaufort Wes in die Sentraal Karoo moet verleng weens die kritieke watertekorte. Die sluiting volg op groot skade aan die munisipaliteit se hoëwaterinfrastruktuur tydens onlangse oorstromings. Bykans 10,000 leerlinge by 12 skole word geraak. Die aanvanklike sluiting was vir gister en vandag. Die departement se woordvoerder, Bronna Hammond.
1: Schools are making arrangements for affected examinations, including matric trials, and plans are in place to recover lost teaching time once water services are restored. The WCD is engaging with the municipality regarding any decision to keep schools closed beyond Tuesday the 8th of September.
0: Die woordvoerder van die Weskaapse Onderwysdepartement, Bronna Hammond. En nou verkiesingsnuus. Die voormalige voorsitter van die verkiesingskommissie, Terry Tselane, sê daar is net 2 gronde waarop die kommissie sy verkiesingstydraamwerk kan aanpas. Hy het gereageer nadat die ANC die kieshof genader het om die OVK se besluit te betwis om nie sy kandidate in sommige munisipaliteite, insluitend die Mangaung Metro, Port St. John's en Walter Sisulu, te registreer nie. Die OVK het aantuigings verwerp dat tegniese probleme met die kandidaatregistrasiestelsel die ANC verhoed het om sommige van sy kandidate voor die sperdatum te registreer. Tselane verduidelik.
2: In 2021, the IC was able to amend the election timetable in order to allow the parties that had missed the deadline to resubmit. And the Constitutional Court said that it was within the rights of the IC to do so. But they emphasized 2 grounds upon which this can be done. The first one, they said it is only in the interest of free and fair elections. The second ground was in the event that the election day has been postponed.
0: Die voormalige voorsitter van die OVK, Terry Tselane. Die Hooggeregshof in Johannesburg het in die binneverhoor in die saak van poging tot moord teen die beweerde misdaadkartellid, Woesie Musiekat Maklala, beslis dat beëdigde verklarings wat voorheen ingedien is deur een van die beskuldigdes as getuienis toelaatbaar is. Musa Kekana het die verklarings ingedien tydens sy borgtog aansoek in die saak wat verband hou met die moord op die ingenieur Armand Swart in April 2024. Maklala en nog 4 word betrek by 3 mislukte sluipmoorde wat Maklala se gewese vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokabung tussen Augustus 2022 in Januarie 2024 geteken het. Die nasionale energiereguleerder NERSA sê dit is belangrik dat die publiek deelneem aan openbare konsultasies omdat hul bydraes 'n impak kan hê op die bepaling van elektrisiteitstariewe. NERSA het die publiek en belanghebbendes gevra om kommentaar te lewer op Eskom se voorgestelde kragtariefverhoging van 8,83% vir 2027. Die publiek kan tot 2 Oktober kommentaar lewer. Ondersoekers het die vlugopnemers herwin van die Amazon vragvliegtuig wat Sondag by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA neergestort het. 5 mense is dood en nog 5 is beseer toe die vliegtuig tydens landing oor die aanloopbaan gegly en verskeie voertuie getref het voordat dit aan die brand geslaan het. 2 van die 4 aanloopbane by een van Amerika se besigste lughawens bly gesluit. Ondersoekers sal die vluggeskiedenis, die bemanning se ervaring en opleiding, asook die radardata nagaan. Afsonderlike spanne sal na die vliegtuig se stelsels en engines kyk, terwyl 'n meteoroloog ondersoek sal instel na die weerstoestande ten tyde van die landing. Ten slotte weer die hoofnuus. Die tydelike sluiting van skole in Beaufort Wes kan dalk verleng word weens watertekorte. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
3: Spitstyd waarna jy luister op 'n Dinsdagmiddag. Baie welkom Willem Pelster in die span saam met jou tot so skuins voor 6. Hierdie is Pink en Night Roos. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: is Pink saam met Nate Roos wat hierdie dinsdagmiddag se musiek vir ons begin hier in Spitstyd en Just Give Me a Reason. Weer eens baie welkom Willem Pelser saam met jou tot so net voor 6. Karno Gasta ook hier, sy het vir ons die nuus en verkeersverslae, daar's ook 'n weervoorspelling later. Ons sportman vir vandag Etienne Lurik, hy sal by ons wees net na 4 en weer net na 5. Ook sake nuus sal 5 en half 6 en hier's ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemôre Willem en jy wat luister op hierdie Dinsdag.
0: Ons gaan nou begin met vat dit vorentoe, dis Wakefield wat gister redelik goed gevaar het, deurgedring na vandag. Sy kry binnekort 'n ander teenstander. Sal sien hoe dit gaan met 'n treffer wat 5 jaar ouer is as daai een uit 1992. 'n Dinsdag beteken ook RSG help. Met wie gaan ons gesels?
1: Ons gesels met Louis Meyer en hy is 'n vrywilliger by Saad van Hoop. En Saad van Hoop is 'n initiatief wat begin het by die aftreeoord waar Louis is en hulle het 'n hele paar dae gereël reg deur die jaar van Januarie tot Desember om mense in hulle omgewing te help.
0: Ja, like my, hulle het aanvanklik begin as 'n sopkombuis of hulle het bygestaan by 'n sopkombuis en hulle het nou so uitgebrei intussen, hulle help nog met alles en waar jy kan dink. Maar ons sal met Louis gesels 20 voor 5 in vanmiddag se RSG help. Ons ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, so in die vroeë 90's het 'n jong dame as 'n gas verskyn op die gewilde kuierprogram van destyds Spies en Plesie en die volgende dag het die hele Suid-Afrika gegons oor hierdie oulike storie wat sy te vertel het.
0: Ek onthou dit.
1: En die storie was soveel keer nageboots by al wat 'n konsert is, by skole, die talentkompetisies ook. En dit is dan waarna ons vandag gaan luister in die verrassingspakkie.
0: Ja, niemand was so goed soos sy gewees nie, maar ons het deurlig gewroeg en deurlig geworstel. Ja. Luister die oorspronklike een, skyns na 5:30 in die verrassingspakkie. En nou eers, vat dit vorentoe.

0: Wakefield, Saturday night, uit 1992, wat vanmiddag te staan kom teen hierdie een van Ice House. Electric Blue uit 1987. Wat een vat ons vorentoe? Is het Wakefield? Is het Ice House? 45889, R1.50 per boodskap. En dan, Carla, gaan ons oor so bietjie meer as 3:30 ook ons eerste wenner aankondig in die Kiek die Karavaan competitie.
1: Dis reg, ja.
0: So ek hoop jy hou baie mooi dop op ons landse paai waar jy RSG en verseker se kultuurkaravaan gewaar, want dit is waar jy die kans staan om R5000 te wen, en al wat jy moet doen is 'n foto neem, sê waar jy die foto geneem, jy plaas dit op Facebook, jy tag RSG en verseker, en die ATKV en so aan, en miskien word jou foto dan gekies, maar ons gaan daai wenner, ons eerste wenner aanwys, hier 4:15 se koers, maar kom ons vind gou vinnig uit, hoe gaan dit tot dusver met die kultuurkaravaan?
2: Die RSG en verseker kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
3: Gister was dag 1 van die RSG verseker kultuurkaravaan toer. Dit was nou ervaring. Mense van reg oor die Weskaap het kom kyk, kom luister, hulle saam voorgestel. En dit was net pret. Maar op pad Heidelberg toe het ons 'n bietjie van 'n probleem ervaar met ons karavaan. Nou kom ek sê vir jou, mense van klein dorpies is altyd so geneig om te help. En binne 30 minute het daai mense van Woester seker gemaak dat ons op pad is. En die aand het ons 'n ete gehad met die inwoners van Heidelberg en ons het reg tuis gevoel. Ek persoonlik is reg opgewonde oor hierdie toer en ons wil hierdie ervaring met jou deel.
2: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtyd. Die Toyota Musiekfees bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees, kaartjies by Quicket.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
7: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teard jou naam, dis Teard Lee, L-E.
8: Dit is 'n verhoognaam en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
7: RSG Kuns, Dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeber.
9: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Sê iSales, Denise in Kaapstad, Wickfield, Marie Wolf van Montgomery Park, iSales en Leon Moller van Goodwood sê Saturday night, so nog baie 50-50 in die stadium.
2: Wat is bloedvette en wat is cholesterol? Wat se soort molekules is dit en waar kom dit vandaan en wat doen dit in die liggaam? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG, na die eerste episode in hierdie kort reeks.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy maklike, krakerige vis tacos. Vars, vinnig en fantasties. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
5: Davie Rood, kom ons gesels 'n bietjie oor die markte en oor vrede in die markte.
6: Onthou nou, as jy in 'n mark met mekaar wil handel dryf, dan moet jy mekaar vertrou. As jy nie mekaar kan vertrou nie, dan gaan transaksies nie kan plaasvind nie. As iemand jou verneek het ernstig met een of ander transaksie, dan onthou jy dit altyd en dan gaan jy baie moeiliker in die toekoms weer keer met daardie persoon handel dryf. Hoe meer jy handel dryf met mense, hoe beter is die verhouding tussen mense en hoe meer vertrou mense mekaar en hoe meer vrede is daar.
5: Op en wakker maak sin van die rand, pryse en beleid in gewone taal.
0: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
7: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: My lot vaag vir niemand.
1: Sharon Lamb, ons hoor jou hard en duidelik. Jy ook gehoor die afgelope naweek toe sy die Nieu-Seelandse volkslied absoluut briljant gesing het. Kyk, sy het daai kiwis gewys om hulle eie volkslied vir hulle te sing, hoor.
2: Dis waar.
1: Nee, kyk, sy het hom gelooi. Karen, vir watter een gaan jy? Jy was nie gister mal oor hierdie ene nie.
2: Nee, en is vandag nog ook nie weer die my kies.
1: So gaan jy vir hierdie ene. Hierdie een van iSells.
2: Definitief vir iSells.
1: Goed so. Dis Trudy and Dispatch wat bly by Wakefield. Hier is ons een van Rensha Jacobs in Carltonville, Louisa in Allewal, Antoinette Skooman in Riebeek Stad, Naomi van Oomten Tweenie, IR Bevrees.
2: Ja.
1: Ons het weer vir Wakefield. En sy oorleef om môre weer te beklei in Vat Korintoe en sy land 'n nuwe teenstander kry.
3: In die 3:30 nuus vertrekke. Suid-Afrikaanse kersies gaan vir die eerste keer na die winsgewende Chinese mark uitgevoer word. 'N skermutseling het in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgebreek tydens die binneverhoor in die saak van die beweerde kartellid Wusimusikat Matlala en sy medebeskuldigdes. En ondersoekers het die vlugopnemers herwin van die Amazon vragvliegtuig wat Sondag by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA neergestort het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 4:00.
4: RSG verkeer.
3: Ek begin in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Spineweg. Op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Mike Pienaar Boulevard. 'N stilstaande voertuig op die N7 suidwaarts by Malibongwe Rylaan. En op die R300 suidwaarts is ook 'n stilstaande voertuig by Hendelweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hammersdal Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. En in Gauteng in Sandton op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Rivonia Weg. En op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Bekloe Wisselaar. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
4: RSG verkeer, jou daaglikse bagas.
1: Iemand gaan binnekort R5000 ryker wees in die Kiek die Karavaan kompetisie met die komplimente van Verseker. Ons gaan ook kers opsteek by die Op en Wakker span, bietjie meer uitvind oor hulle uitsending wat hulle vanoggend gehad het.

0: Rona van die Kerk, vol kleur lewe, hier in Spitstyd ook so bietjie fliekmusiek gehad, Peter Cetera, uit die rolprent The Karate Kid 2, in Glory of Love, is nou 21 minute voor 4.
1: Woensdag in RSG Landbou, Old Mutual Insure, is verjaar by Nampo Kaap, en hulle nooi jou uit.
2: Wanneer jy weet wat jy opgebou het, is beskerm. Kan jy met groter gemoedsrus vorentoe beplan en doen wat jy die beste doen, en dit is boer.
1: Kom luister wat Lisa Barnard verder hieroor te sê het. Ons praat met South Africa Wine oor mens- en vaardigheidsontwikkeling in die wynbedryf. Ons gesels ook met Benny van Zyl van TLESA oor al onlangse kongres. Dis woensdagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
3: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
4: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Creer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
7: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys.
6: Onthou jy groep en afspraak? Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Dis Bruno Mars hier in Spitstyd en Treasure. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat Suid-Afrika so uniek maak. Renske, Blaine en Gustav, hulle staans op die pad. Ons gaan by hulle inloer om te hoor hoe dit gaan, waar hulle is. So, bly eers vir nou ingeskakel. Ons gaan nou die eerste wenner bekend maak van die Kiek die Karavaan competitie. Maar ons gesels eers met die eindste, Gustav Greiling van die Op en Wakker span. Gustav, middag sê...
1: Willem, middag, is altyd vir die middag slaap, maar hier is ons nog steeds hier so, in die snoekhete buitenwijke van Heidelberg.
0: Ek wil nou net vir jou vraag, jylle was vanochtend in Heidelberg, nadat jylle gisterochtend die hele veld toch afgeskop het by die Goudini Spa. Vertel ons bykie van Heidelberg en sy mense.
1: Heidelberg is 'n wonderlike plek, ons is 4 uur vanochtend wakker, Willem. 4 uur op die gasteplaas, buiten die dorp toe, rij ons nou in daan toe. Het is 'n wonderlike plek. En dit is lekker cool natuurlijk, daai tyd van die oggend, 7 uur die oggend, as jy die buitenuitsending doen, later het dit so vreselik warm geraak. En lekker om daar te sit en te gesels met al hierdie mense, die storievertellers wat hier is, die kultuurdraers, soos hulle noem, die sportlegendes en die koshelde en so aan. Gisteraand toe ons hier aangekom het, het hulle ons genooi na vreselike funksie daar by die hotel, die sakekamer en so aan, waar met ons gesels. Die mense is vreselik bly en baie dankbaar om ons hier te op die dorp, wat hulle nou hierdie blootstelling kan kry deur hierdie projek van ons met die RSG Verseker Kultuurkaravaan. En toe ons nou klaar is met die uitsending, toe gaan ons vat hulle ons hier in die Langeberg en die berge en daar in die woud in en die klowe en gaan kyk na die historiese kerk in die dorp en die ou huis waar alles begin het in 1700 en ek dink 29 of soos dit. En ja, is wonderlike mense hier op die dorp. Julle hoor na die uitsending op die radio, julle hoor ons praat, maar ons persoonlike belewenis van hierdie storie is, alles gebeur so van maaltyd na maaltyd. En as jy nie pas klaar geëet het, dan kom hulle by die volgende feestmaal, en dan vanavond is daar nog 'n feestmaal. So ons gaan so oor 2 weke daar inrol daar terug by julle.
0: Een paar kilogram extra saambring. Ja, lyk my, soos wat ek nou in jou praat, luister, julle sien baie, julle eet baie, iets wat julle nie baie doen nie, is rus. Ek maar, daar word nie veel gerus nie.
1: Ja, nog nie, maar ek dink dit is op pad. Ja, so ons het nou so, ja, dit voel amper af, soos ons al 10 dae net in die afgelope 2 dae gedoen. Ons het Sondag begin, en toe daar na die Goudini Spa toe gegaan in die woesteromgeving, wat prachtig is. So ons is heel tyd aan die gang, ja, so ons op die lig in die oggende, maar dan daarna het ons aktiwiteite in die dorp, ons die mense vat ons nou, hulle wys vir ons hulle dorp en so aan, en dan het ons nou, dan moet ons met hulle praat, soos nou in die middag en so aan, en dan die aand moet ons beplan vir die volgende dag, of ons moet met die mense gesels, wat ons die volgende dag en die volgende uitsending weer mee gaan gesels. So elke einde van die dag, dan moet ons nou sê, okay, nou is ons op pad na die volgende dorp toe. So ja, so ons het vanoggend aangekondig, Willowmore is die volgende een waar ons op pad is, en dan ry ons met hierdie karavaan hier so, wat nou so 'n bietjie teespoed gehad het, maar hy ry nou weer. En dan sien die mense om raak en dan ja, dan neem hulle foto's van hom, die Kiek die Karavaan.
0: Ja, ek gaan nou verduidelik hoe dit werk, ons gaan ook ons wenner bekend maak. So Willowmore, julle is volgende, ek hoop julle is gereed en julle het julle vet gesmeer vir die Op en Wakker span wat julle dorp gaan kom invaar, maar Gustav, ons gaan na julle luister, ons volg julle op sosiale media en baie dankie vir die saamgesels.
1: Willem, baie dankie, heerlike middag daar.
0: Ja, jy is baie welkom om ons te volg op RSG, volg RSG op Facebook en ons is ook op Instagram en jy kan aansluit by ons amptelike WhatsApp kanaal, daar sal jy op hoogte wees en bly van die hele proces, van die hele veldtog en die kultuurkaravaan en op hierdie noot dan net baie dankie aan almal wat ingeskryf het vir die Kiek die Karavaan competitie, moontlik gemaak deur Verseker, dit werk soos volg, waar jy ook al hierdie karavaan gewaar. Jy kan hom nie eintlik mis nie. Hy is so gebeplak van die plakkers en RSG se logo en Verseker se logo is lewensgroot op hom. Jy kan hom nie mis nie. Waar jy hom sien op die landse paaie, neem jy hom af en jy sit hom op Facebook. Dit is 'n Facebook competitie. Jy skryf in via Facebook. Maar hierdie is baie belangrik. Jy moet RSG tag en jy moet Verseker tag. Ons kry boodskappe op sosiale media, ons het julle gesien, jy het nou net jou kans weggegooi om R5000 te wen, wat niemand getag nie, so tag RSG, tag Verseker, sê wat jy om afgeneem, ons sosiale media span hou gedurig die inskrywingsdop, en so kies hulle dan iemand, en hulle stop vir my hierdie papier in die hand, en dit is nou waarop die wenner geskryf staan, en die foto's wat die persoon geneem het, so maak seker, jy kiek die karavaan, kiek soos een kiekie, neem een foto van die karavaan, sit hem op Facebook, tag RSG, tag Verseker, en miskien is jy binnenkort R5000 ryker. Maar vir nou, in hierdie stadium, kan ek sê, baie baie geluk aan Carlo Treter, van Heidelberg. Hy sê die karavaan gewaar daar in die Heidelberg omgewing, so jy wen R5000 kontant met die komplimente van Verseker. En ons sal jou besonderhede op Facebook kry, ons sal jou kontak via Facebook en seker maak dat Versekeraar die R5000 vir jou spoedig inbetaal. En onthou, jy kan ook wen, maar maak seker die bly ingeskakel, hou jou oop die pad en kyk of jy nie RSG en Verseker se kultuurkaravaan gewaar nie. En skryf in, môre is jy miskien ons volgende wenner. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente.

Terug in tyd saam met Lauren Copley hier in Spitstyd in Kentucky Blues. Hier is ons Rihanna Nell, sy neem ons so 'n bietjie nader aan die 4 uur nuus saam met Karen, wat ook dan vir ons verkeersverslag gaan saambring. Hierdie is Ek Wonder.

0: Terug na die middel 90 saam met Bryan Adams en Mel C hier op RSG When You're Gone.
1: In die 4 uur nuus. China is gereed om Suid-Afrikaanse kersies in te voer. 'N Skermutseling in die Hooggeregshof in Johannesburg. En vlugopnemers is herwin van 'n Amazon vragvliegtuig wat op die Miami lughawe in die VSA neergestort het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Suid-Afrikaanse kersies gaan vir die eerste keer na die winsgewende Chinese mark uitgevoer word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n ooreenkoms onderteken wat marktoegang vir plaaslike kersieprodusente oopstel. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder en het verlede jaar bykans 587.000 ton ter waarde van sowat 53 miljard rand ingevoer. Die ooreenkoms sal na verwagting sowat 600 werksgeleenthede skep. Volgens Oukamp is onderhandelinge ook reeds ver gevorder om die Chinese mark vir Suid-Afrikaanse blou bessies oop te stel.
2: This is a huge opportunity for our farmers and I look forward to further cooperation between South Africa and China in this regard as well as on many other aspects of agricultural growth. The working relationship that we've got with each other is one built on trust and mutual beneficiation. And in the words of my counterpart, this is the golden era for trade between South Africa and China.
1: Die minister van Landbou, Willie Oukamp. Die Premier Group het bevestig dat hulle 'n artikel 189 konsultasieproses met werknemers en verteenwoordigers begin het oor die voorgestelde sluiting van hul fabriek in Tulbag. Premier sê die besluit is geneem weens die strukturele en ekonomiese druk in die bedryf vir ingemaakte vrugte, insluitend 'n daling in die vraag wêreldwyd, veranderde uitvoertoestande, stygende insetkoste en verhoogde mededinging. Sowat 90% van die Tulbag-aanleg se produksie van ingemaakte vrugte word uitgevoer, wat dit besonder kwesbaar maak vir internasionale marktoestande. Premier sê hulle is in gesprek met produsente en ander belanghebbendes om opsies te ondersoek, insluitend alternatiewe verwerkingsreëlings. Die maatskappy sê hulle besef die stap sal 'n beduidende impak op werkers, boere, verskaffers en die breër Tulbag-gemeenskap hê. 'N Skermutseling het in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgebreek tydens die binneverhoor in die saak van die beweerde kartellid Woesie Moesie Cat Matlala en sy medebeskuldigdes. Dit het gevolg nadat polisiebeamptes probeer het om van die beskuldigdes toegang te weier tot hulle regsverteenwoordigers nadat die saak tot donderdag uitgestel is. Die hof het beslis dat beëdigde verklarings wat voorheen ingedien is deur een van die beskuldigdes as getuienis toelaatbaar is. Musa Kekana het die verklarings ingedien tydens sy borgtog aansoek in die saak wat verband hou met die moord op die ingenieur Armand Swart in April 2024. Matlala en nog 4 word betrek by 3 mislukte sluipmoorde wat Matlala se gewese vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Josie Banyone en die musiekvervaardiger Seentjie Mokaboeng tussen Augustus 2022 en Januarie 2024 geteiken het. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê hulle sal moontlik die tydelike sluiting van skole in Beaufort Wes in die Sentraal Karoo moet verleng weens die kritieke watertekorte. Die sluiting volg op groot skade aan die munisipaliteit se hoofwaterinfrastruktuur tydens onlangse oorstromings. Bykans 10.000 leerlinge by 12 skole word geraak. Die aanvanklike sluiting was vir gister en vandag. Die departement se woordvoerder, Bronna Hammond.
3: Schools are making arrangements for affected examinations, including matric trials, and plans are in place to recover lost teaching time once water services are restored. The WCD is engaging with the municipality regarding any decision to keep schools closed beyond Tuesday the 8th of September.
1: Die woordvoerder van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, Bronna Hammond. Ondersoekers het die vlugopnemers herwin van die Amazon vragvliegtuig wat Sondag by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA neergestort het. 5 mense is dood en nog 5 is beseer toe die vliegtuig tydens landing oor die aanloopbaan gegly en verskeie voertuie getref het voordat dit aan die brand geslaan het. 2 van die 4 aanloopbane by een van Amerika se besigste lughawens bly gesluit. Ondersoekers sal die vluggeskiedenis, die bemanning se ervaring en opleiding, asook die radardata nagaan. Afsonderlike spanne sal na die vliegtuig se stelsels en engines kyk, terwyl 'n meteoroloog ondersoek sal instel na die weerstoestande ten tyde van die landing. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika het 'n ooreenkoms onderteken om vir die eerste keer kersies na die winsgewende Chinese mark uit te voer. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Montevista Boulevard. En dan is daar 'n botsing, dit is op die N7 suidwaarts by Plattekloofweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdelwisselaar. En Gauteng op die N1 noordwaarts 'n botsing by Ellendalweg. En in Johannesburg 'n botsing op die M2 ooswaarts by Rissikstraat. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
0: Hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom van Willem Pelser in die span. Binnekort sport saam met Etienne.

0: En is so ons die tweede uurse musiek begin hier in Spitstyd. Ons gaan allemaal in die laat 80er jare. Belinda Carlisle en Leave the Lights On. Dis nou 11 minute oor 4 en hier is Etienne.
1: Rugby nieseer sinds Rassie Erasmus het twee veranderingen aan die Springbokspan vir Saterdag se vierde en laaste toets in die All Blacks in Baltimore aangekondig. Damien Willemse vervang die beseerde Cheslin Colby op heelachter, terwyl Mornay van den Berg in die beginspan ingesluit is met Kobus Reinig wat na die plaasvervangersbank skuif. Erasmus is echter degelijk bewus van die bedreiging by die All Blacks nou en waarskynlik dat die bokke nie kan terugsit en hulle die geleentheid gee om die wedstrijd oor te neem nie.
2: Op die ouwe moet jy maar meer punte as jou posisie aanteken, of het nou beteken, hulle teken 4-3 aan en jy het 5 drop goals soos jy nie te beheer gehad het daar by die World Cup teen Engeland in 1999. Nou, so, jy moet net meer as hulle aanteken om hulle op die hok te slaan is vreselik moeilik. Ek dink jy kan ons franchises vra, ek dink jy kan Frankrijk vra, jy kan allemaal wie hulle gewen het in die eerste, ek dink uit hulle 9 toets het hulle nou 7 gewen. So, al die 7 ander lande wie hulle gewen het, het ook maar gesikkel of hy span het wie hulle gesikkel het, want hulle David het een baie unieke manier wat hy afrug en hulle verloor omtrent die breakdown nie. Ek denk Malcolm het baie goed gedoen saterdag om een paar ballen by die afbreekpunt en Cameron ook en André Estes en ook en Damien ook. So ek denk om so'n bykie ballen te stelen help een bykie, maar nie, hulle het een baie gevaarlike span. Hulle voorspeler en achterspeler hanteer heel goed.
1: Rassie Erasmus, na cricket nie stuur die Protea vrouwe span een slag gereed vir die komende T20 reeks teen Zimbabwe wat vrijdag begin. Kaptein van die span Laura Wilfaerts vol vertrouwe dat die jong span met verskeie nuwelinge een impak sal maak. Die span speel in een reeks van 5 T20 wedstrijde teen Albeerland, alvorens witbal reekse teen India weg van die huis af in een tour van Australië op die spanbag. Die Protea vrouwe se laaste krachtmeting was die T20 wereldbeker halfeind rond die krachtmeting teen Engeland in juli. Na Formule 1 is toe die Red Bull renjaar Isaac Hadjar, wat die afgelopen 2 Grand Prix misgeloop het in Formule 1, sal as gevolg van sy gewrigbesering ook die Spaanse Grand Prix misloop. Die jong Fransman sal weer eens deur die Nieu-Seelander Liam Lawson vir Red Bull vervang word vir die Grand Prix. En vir die jongste oor die Amerikaanse op 'n tennistoernooi wat op Flushing Meadows bepaal word, hier is Phil Loots.
3: Ja, goeiemiddag Etienne. Arena Sabalenka lei vandag die kwart eindrond is in en sal eerst op die baan verskyn en wel te staan kom teen Linda Noskova. Nou, Sabalenka is net op soek na 'n derde agtereenvolgende Amerikaanse op 'n enkelspel titel nie. Sy verdedig ook op die koop toe haar wêreldnommer 1 posisie. Nou, Sabalenka is reeds die afgelope 99 week die beste vrouwenspeler, maar Elena Rybakina, Jessica Pegula en Coco Gauff blaas tans in haar nek en enigeen kan steeds aan die einde van die toernooi die nummer 1 positie in vrouwen tennis bekleed. In Sabalenka se pad vandag is die 60e keer Linda Noskova die heersende Wimbledon kampioen. In die tweede vrouwen enkelspel kwart eind is die Amerikaanse tweestryd tussen die 30e keer Jessica Pegula en Emma Navarro. En wat die mans betref begin die kwart eind ook met die Amerikaanse tweestryd. Die 11e keer Francis Tiaan verkom te staan teen Alex Mikkelsen, waarna Carlos Alcaraz nie net teen Ben Shelton moet competeer vir 'n plek in die halfeind nie, maar ook teen die Amerikaanse tuisskare.
4: Shelton, really powerful player. I think he used the crowd, the people, you know, behind him, you know, especially when he's playing here at home. So I'm excited about playing, you know, the quarterfinal, and I'll be ready for that.
3: Die aksie begin om 17:30 vanavond. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Ons sportspan sal net na 5 terug wees met nog sportnuus. Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Hierdie is Nadia Lou.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Oorspronklike treffer vir Al Green in 1972. Hierdie was Seal se weergawe van Let's Stay Together. Hier in Spitstyd ook geluister na Nadia Lowe met Die Lang Pad. 21 minute oor 4 en dit beteken oor so 20 minute tyd vir hierdie week se aflewering van RSG Help. En ons gaan vir Louis Meyer op die lyn kry. Hy is doenig by Saad van Hoop. Daar in Salouries pas omgewing. Ons gaan uitvind wat dit is wat hulle doen, wie hulle help. As jy betrokke is by 'n nuwensgewende organisasie, welsynsorganisasie en jy wil saamgesels een van die dinsdagmiddag, is jy welkom om 'n e-pos te stuur. info@willempelser.co.za.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple App winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgoeie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app. Jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Dis byna daardie tyd van die jaar waar mense vervaard begin om huise reg te ruk vir die seisoen wat voorlê. Wel, vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, wat is jou boereraad wenk om 'n stort en badkamer silverskoon en blink te kry? Deel met ons en half 11 hoor ons wat jy te sê het. 'N Speelhuis ingestuur deur Pierre van Sail van Oakdean in Johannesburg verskaf die musiekgenot in joune na 11 en half 10. In ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar praat ons oor hoe om slim te werk en vleisveiligheid van verpakking tot bord te verseker. Dis wat voor lê tydens intussen Woensdagoggend 9 September skakel in van 9 tot 12.
7: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Want of vlug jy?
1: Is Jaco Meyer hier in Spitstyd en soeker. Binnekort sal Karen terug wees in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke. Daar was ook 'n verkeersverslag wat sy saambring, so as jy afkom op enige verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons in kennis te stel. Stuur sommer SMS 45889. R50 per boodskap, begin asseblief daar die SMS met die woord verkeer. En dan sal ons ook by Henko Kreer aansluit. Hy het vir ons die sakenies weeksmiddag, so skyns na 4:30 en weer so skyns na 5:30. Terug na 1967, saam met Scott McKenzie.

0: Dis die musiek van Scott McKenzie hier op RSG San Francisco.
1: In die 34 nuus hoofstrekke. 'N Vliegtuig wat by die kruising van Nieuwweg en die R101 in Glen Austin Midrand neergestort het, lei tot groot verkeersontwrigting. Suid-Afrikaanse kersies gaan vir die eerste keer na die winsgewende Chinese mark uitgevoer word. En Pakistan gee opdrag dat alle Afghaanse studente wat medisyne en tandheelkunde aan sy colleges studeer, na 'n land moet terugkeer. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts staar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. KwaZulu-Natal, Westville op die N3 is daar 'n botsing, dit is by die Harigwala weg afrit. Op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Hammerstel-wisselaar. En in Gauteng in Sandton by Greyston Rylaan is daar 'n botsing by Rivonia weg. Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Allendale weg. En op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Edenwell weg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Kom ons kyk hoe lyk die markte op hierdie dinsdagmiddag. Hierso is Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Dit is 'n baie rustige, eintlik 'n vervelige dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,1% hoër en hy het al vandag gestyg tot 'n vlak van 117200 indekspunte. Die nywerheidsindeks is nou 0,2% op. Die finansiële indeks wen 0,5% terwyl die Hulbron indeks 0,3% terugsak. Van die maatskappye wat goed vaar vandag is Kanaal Plus wat 7% wen, Exxaro 5%, Anglo en Glencore elkeen 4,4% hoër en die Life Healthcare groep Sasol en Tungela is ook 'n groote op ons beurs BHP en nog 'n groote AB InBev verhandel elkeen 3,2% stewiger. Van die verloders is Bytes wat 4,5% terugsak, Anglo Gold en Woolies elkeen 2,5% en Karoo, Harmony, Dis-Chem en Sibanye-Stillwater gee nou elkeen so wat 2% prys. En op die valutamark verhandel die rand teen R16 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18.60 teenoor die euro, R11.55 teenoor die Australiese dollar en R21.68 teenoor die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,404 per fyn ons, silver $66, terwyl platinum verhandel teen $1,850 en palladium teen $1,375 per ons. Die prys van Brent ruolie is $98.20 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $78,100 en dit is ook R1,270,000. Dankie Willem, ek's terug by jou oor 'n uur.
0: Baie dankie Henko, dis die spitstydspan saam met jou weksmiddag tussen 3 en 6. Hierdie is Ariana Venus en bly dan sommer ingeskakel vir RSG Help. Dis moeilijk.

0: bly.
1: Is Ariana Venus hier in Spitstyd en As ek lief is. So, byna uur gelede het ons eerste wenner aangewys in die Kiek die Karavaan kompetisie. Dit is nou as jy ons kultuurkaravaan, RSG en verseker se kultuurkaravaan, ergens op die landse paaie gewaar, dan moet jy hom afneem en jy sit hom op Facebook, so is 'n Facebook inskrywing. Onthou om vir RSG en verseker te tag en sê som ook waar het jy hom gesien, waar het jy hom afgeneem. En as ons sosiale media span so die inskrywings werk en hulle kies jou foto, dan is jy R5000 ryker met die komplimente van verseker. Kom ek gee net gou vinnig vir jou 'n wenk. Die op en wakker span, hulle is, hulle was vanoggend in Heidelberg. Hulle is nou op pad Hoelomore toe, want dit is waar hulle volgende gaan uitsaai, Hoelomore. So dit is nou waar hulle is, ergens. Ek weet nie wat se route hulle vat en waar hulle precies ry nie, maar dis daar ergens. Tussen Heidelberg in die Weskaap en Hoelomore in die Ooskaap, dis min of meer waar jy hom sal kry. As in die omgewing is en jy sien hom, neem 'n foto, sit hom op Facebook, tag RSG, tag verseker miskien, is dit jou naam wat ons môre gaan aankondig wanneer ek sê baie geluk jy wen R5000 met die komplimente van verseker en RSG se kultuurkaravaan.
2: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
3: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Is een waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vooral op een vrijdag aand.
2: Dean Bali.
4: Die vier smoor my dood. Vreet my bikkies bikkies op. Als is skeef, als is krom.
2: En Kyle Farmer is die voorleesers in kortom vanavond om 9:50 op RSG.
5: Hoelomore, dek die tafel. Want die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Hoelomore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
8: Hallo daar, ek is Jean-Ri van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
9: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
10: Hoe bly jy empaties wanneer almal om jou kwaad is vir mekaar?
11: Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding.
10: En wat gebeur wanneer stres begin om selfs jou intimiteit te vernietig?
12: En solank as wat jy in daardie oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af en jy is meer prikkelbaar.
10: Het jy geweet jou brein reageer anders wanneer jy voortdurend onder stres en konflik verkeer? Luister na Wees Ek Vrydag 11:30 saam met my, Lise Swart.
13: Jy luister na Spitstyd saam met Willem.
1: Is nou 19 minute voor 5. RSG help. Ons doen dit elke dinsdagmiddag in hierdie tyd geleë vir ons fokus op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en so aan. Vind bietjie uit wat hulle doen, wie hulle help. En op die lyn het ek vir Louis Meyer. Hy is betrokke by Saad van Hoop. Louis, goeiemiddag.
14: Goeiemiddag Willem. Dit is lekker om met jou te praat, jong.
1: Baie dankie dat jy op die lyn is en dat jy vir ons tydjie inruim. Ek verstaan, as ons nou teruggaan met so 3 jaar, daar was die sopkombuis wat na COVID nogal swaar getrek het, en dit is waar jy ingeklim het. Vertel ons die agtergrondstorie.
0: Ag man, jy weet 3 jaar terug, ons is nie hier in 'n aftreeoord in Somerset West, en een van die dametjies wat daar in die eetkamer gewerk het, het baie stresvol gelyk, en toe vra ons die vraag, jy weet, hoe kan ons help? En dit het uitgekom dat sy en haar ma een sopkombuis aan die gang gehad het van COVID daar. En sy moes nou terug huis toe jaag om by die sopkombuis te werk. Toe vra ons die vraag, nou is daar iets wat ons kan doen? En dis hoe het alles begin het. Ons het toe betrokke geraak met die sopkombuis. Ons het potte verskaf en ons het bykie groente en daai type ding, en eenmaal een week het ons afgegaan en die sopkombuis gehelp, jy weet, dis waar het alles begin het.
1: So waar is julle en waar is die sopkombuis?
0: Wel, dit het bykie verander, ons werk nou in Solari Village, die wat weet, as jy oor Solari Pas kom, op pad Kaap toe, daai eerste verkeerslig draai jy rechts, en daar is Solari Village. Dis 'n village wat baie agter, daar's baie min infrastruktuur, 90% van het is basiese informele woongebied, en ons is so 5 kilometers daarvan aan, na aftreeoord met die naam The Somerset.
1: Goed.
0: En dit is, toe het ons nou begin werk daar so, en jy weet, in een aftreeoord is daar baie mense met kennis,
1: ja,
0: vaardighede, en betekie soms 'n bietjie wysheid ook, en tyd.
1: Ja.
0: En ons het toe gesê, luister, sopkombuise is nodig, maar ons wil ietsie meer doen. So ons het agter die armoede gaan kyk, ons het na die mens bietjie gaan kyk. Die mens wat daar sit en elke dag, jy weet, Willem, 55% van hierdie bevolking in hierdie wonderlike land is onder die broodlyn. En hulle beklei elke dag net om in gang te bly. En ons het gesê, ons wil meer met die mense praat en sien of daar iets is wat ons kan doen.
1: Ja, dit is ongelooflik, want julle begin met die sopkombuis, julle wou net die dametjie help met die sopkombuis, julle trek nou al by groentetuine, dis paaseiers, dis Mandela dag, dis een winterbazaar, dis kersfeest, dis naald en breiwerk, dis straat, dis ek nie waar mens ophou nie. En het klink my, julle probeer meer doen as mense net van items voorsien, julle wil selfstandigheid bevorder.
0: Ja. Ja, ek dink dit is, en as jy met die mense praat, as jy daar in die shacks gaan sit en gesels met hulle, hulle het dieselfde gevoelens as ons. Hulle wil ook uit hierdie moras, kom ons sê moras, uitkom. Hulle wil hoop hê, hulle wil belangstelling hê, erkenning. En ons het toe ook dit vastgestel en jy weet hierdie, jy praat van paaseiers, ons het hierdie jaar net oor die 2000 paaseiers hier in ons aftreeoord gekollekteer, en dan met die boodskap het ons gegaan, en ons het daar 15 van hierdie sopkombuise in Solari Village, en ons het die eiers gaan uitdeel, en dan op Mandela dag, net om vir jou te sê, dis nou bietjie meer gee as wat ons ek is een bietjie later gesels van
1: ja,
0: die besighede en so on wat ons bebeestig. Maar Mandela dag was 'n persoonlike dag. Ons het baie toebroodjies gemaakt. Ek dink oor 1000. Jy weet, jy maak 10 toebroodjies uit een brood. So ons het baie hierso in, jy weet, in die aftreeoord. Allemaal het bygestaan. En ons het dit gaan deel daar so in Solari Village, en my dag voor die tyd het ons vir hulle swart sakke gegee, die kinders, dat hulle bietjie van die vuil is wat daar rond lê,
1: ja,
0: jy weet, jy weet af en hulle moes veilig goed optel, anders het hulle nie jou toebroodjie gekry nie.
1: Ja. En as dit nou kom by mense bemagtig om vir hulle self te kan werk, dan is daar naaldwerk en breiwerk en daar is ook hierdie muurkunswerke. Vertel ons bietjie meer daaroor.
0: Ja, in so'n gemeenskap is daar altyd 'n paar leiers en ons het van hulle ontmoet deur die sopkombuise, jy weet. Ek dink nou aan Jessica, sy het so'n spannetjie wat naaldwerk doen. Ons help bietjie daar en ons het vir 'n naaimasjien en 'n overlocker gegee. Ek weet nou nie wat 'n overlocker in Afrikaans is nie. En hulle maak verskillende goede en onder andere het een van ons mense wat hier bly by sy fisio 'n bestelling gekry vir 40 van hierdie warm sakke. Jy weet, ons ou mense gebruik hierdie warm sakke, ja. Die wat jy in die mikrogolf sit.
1: Ja.
0: Dan moet so, jy ken hom ons, of jy is nog nie so oud nie. Nee.
1: Maak jy nie sakke, ek krik soms koud.
0: En jy weet, en 40 van hierdie sakke gemaakt, nou dis een inkomste vir hulle, en ek dink daar is een ander bestelling wat opkom. Ons het ook toe met Yvette, is een ander dame wat daar woon, sy woon al van haar geboorte daar, het ons het een aftakwa gebouw, want sy het een spannetjie, ou dames, wat brei, jy weet, aha. En hulle maak hierdie soft toys, ja. Ek weet nie of jy weet wat ek beteken, ja. jy weet wat jy brei en stof.
1: Dit is reg, ja.
0: Jy weet so, en daar is een oukie wat ons geïdentificeer het, sy naam was Wade. Het lyk vir my, hy het interveneerskap in hom, en een van ons manne hierso het in sy lewe, was hy consultant vir klein besighede, so hy het hom onderhand gehad, en hy het hom bietjie 'n besigheidsplan uitgewerk, en ons het toe, een drukkerij vir hom gekry. Dit is hierdie drukkerij, jy weet waar jy bekers op druk, ja. En penne, en theehemde, en die type ding. En wie weet, 2-3 jaar van nou mag hy miskien nog 1 of 2 mense aanstel.
1: Precies.
0: Toe hy kom uit die, ach is verskriklik om te sê, maar jy weet, jy gaan daar in, hierdie, by die sopkombuise is hierdie bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry somme trane in my oë, maar waar gaan het heen? Jy weet, en so, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
1: Ja.
0: Jy weet, liefste as, kyk, sopkombuise is nodig, en daar is goeie werk daar, so, maar ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
1: Nou Louis, kom ons gesels vinnig oor waar julle hulle fondse vandaan kry om so te kan help en wat het julle nodig, ja. En wat se beroep wil jy op die mense doen?
0: Man, ek wil eintlik net vir jou gou, jy het genoem, een van die groot dinge by Solari Village is hierdie muurskildery, jy weet, dit is ongelooflik en ek gaan vir jou die Facebook page gee en regtig mense, julle moet kyk daarna, hierdie is ongelooflik en een van die groot dinge wat ons probeer doen is vir hulle ver verskaf en jy weet, dis die type fondse wat ons wil hê en ek kan vir jou die details stuur, maar ons vra nie eintlik fondse, ons het 4 funksies per jaar. Jy weet, waar ons byvoorbeeld die een in winter is, winterbazaar, waar ons by mekaar kom, ons het ons eie gitaarorkes, ons jol bykie, ons eet bykie, en dan vra ons mense vir geld, by die aftree oor.
1: Uh-huh.
0: En in die geval het ons ook gevra vir komberse, en ons het 170 komberse gekry, wat 170 mense warmte geslaap het die winter, jy weet. So, dis die type ding wat ons doen. So, jy weet, miskien as daar iemand is daar buiten wat bietjie geld wil gee vir verf, Ek kan vir hulle die details stuur of sit jy het op jou Facebook of
1: ja,
0: hoe werk.
1: Ja, geef my wat is julle Facebook blad? Waar kan mense gaan kyk?
0: Nee man, daar is twee, he. Kyk na The Somerset.
1: Ja.
0: www.thesomerset.co.za En dan ook Village Collaboration. Dis die Facebook page. En daar kan jy sien, jy weet, so die twee sal vir jou bykie die story vertel.
1: Goed.
0: En jy weet, en dit is waaroor het gaan, en ons is opgewonde. Jy weet, een van die groot dinge wat ons nou volgende saterdag doen, is by die Helderberg Kerkbazaar, gaan ons van die goedere wat gemaakt is daar in Salauri verkoop by die Kerkbazaar. Dus, jy weet, want die een ding is om het te maak, maar die ander ding is om het te maak. Ja. Jy weet, dis die groot ding. So ons gaan dit nou probeer en sien hoe dit werk.
1: Wat is saterdag is dit?
0: Dit is die 19e, dis nou, en is by Helder, die wat nou in Somerset West is by Helder, NG Helderberg gemeente, en dis van 9 tot 2:30, denk ek. En ons vraag, kom maak een besoek daar by ons, jy weet, as jylle kan.
1: Louis, die tyd het ons ingehaal, ek het baie lekker met jou gesels, en baie dankie vir dit wat jylle in die omgeving doen, en dat iemand anders raak gesien het, en dit wat jylle terugploeg, soos jy gesê het, daar is kundigheid, daar is wysheid, daar is tyd, en baie dankie dat jylle dit inploeg in die gemeenskap.
0: Dankie hoor, dit is lekker met jou te gesels.
1: Louis Meyer, hy is 'n vrywilliger by Saad van Hoop, wat sodoenig is by die Laurie's Pass Village, en daar het jy nou gehoor, jy kan hulle ondersteun deur te gaan kyk op die webwerf thesomerset.co.za, dan besoek ook die Facebookblad Village Collaboration, daar kan jy ook nou meer gaan kyk na byvoorbeeld die muurkunswerke waarvan hy gepraat het, en ek skryf sommer nou in jou dagboek 19 September, by die NG Kerk Helderberg, hou hulle bazaar, en al die breiwerk en nikkelwerk en dinge wat hulle daar bevorder, wat daar verkoop gaan word, onder andere, dit is van 9 die oggend tot 2:30 die middag, en gemaak daar 'n draai as die omgeving is. Net weer die webblad thesomerset.co.za of besoek die Facebookblad Village Collaboration, en kyk waar jy dalk kan hand by sit of 'n bydrae kan lewer. En hierdie hele gesprek sal binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf, as jy weer daarna wil gaan luister, en dit is rsg.co.za. rsg.co.za. Ons sit die musiek voort om ons te neem tot by die 5 uur nuus. Hierdie is Queen.

0: In die 5:00 nuus. 'N Vliegtuigongeluk by Glen Austin by Midrand ontwrig verkeer. China gaan vir die eerste keer Suid-Afrikaanse kersies invoer. En alle Afghaanse mediese en tandheelkundige studente moet Pakistan verlaat. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Ligte vliegtuig het by die kruising van Nieuwweg en die R101 in Glen Austin Midrand neergestort, wat tot 'n motorongeluk en ernstige verkeersontwrigting gelei het. Nooddienste is op die toneel, terwyl die polisie die gebied beveilig en die verkeer reguleer. Die owerhede het nog nie bevestig of enige iemand in die ongeluk beseer of dood is nie. Suid-Afrikaanse kersies gaan vir die eerste keer na die winsgewende Chinese mark uitgevoer word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n ooreenkoms onderteken wat marktoegang vir plaaslike kersieprodusente oopstel. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder en het verlede jaar bykans 587.000 ton ter waarde van sowat 53 miljard rand ingevoer. Die ooreenkoms sal na verwagting sowat 600 werksgeleenthede skep. Volgens Oukamp is onderhandelinge ook reeds ver gevorder om die Chinese mark vir Suid-Afrikaanse bloubessies oop te stel.
1: This is a huge opportunity for our farmers, and I look forward to further cooperation between South Africa and China in this regard, as well as on many other aspects of agricultural growth. The working relationship that we've got with each other is one built on trust and mutual beneficiation. And in the words of my counterpart, this is the golden era for trade between South Africa and China.
0: Die minister van Landbou, Willie Oukamp. Die premiegroep het bevestig dat hulle 'n artikel 189 konsultasieproses met werknemers en verteenwoordigers begin het oor die voorgestelde sluiting van hul fabriek in Tulbag. Premier sê die besluit is geneem weens die strukturele en ekonomiese druk in die bedryf vir ingemaakte vrugte, insluitend 'n daling in die vraag wêreldwyd, veranderde uitvoertoestande, stygende insetkoste en verhoogde mededinging. Sowat 90% van die Tulbag aanleg se produksie van ingemaakte vrugte word uitgevoer, wat dit besonder kwesbaar maak vir internasionale marktoestande. Premier sê hulle is in gesprek met produsente en ander belanghebbendes om opsies te ondersoek, insluitend alternatiewe verwerkingsreëlings. Die maatskappy sê hulle besef die stap sal 'n beduidende impak op werkers, boere, verskaffers en die breër Tulbag gemeenskap hê. President Cyril Ramaphosa het goedkeuring verleen dat die spesiale ondersoekeenheid 'n padkonstruksie tender van 150 miljoen rand in Noordwes 4 jaar gelede kan ondersoek. Die SOE sal die verkrygingsproses vir die instandhouding ondersoek van die pad wat deur Setlagolle en Delarey wil loop. Beweringe van wanbestuur en korrupsie word teen die provinsiale departement van openbare werke en paaie gemaak. Die SOE se woordvoerder Selby Magotto sê die moontlike onbehoorlike of onwettige optrede van amptenare sal ook ondersoek word. Pakistan het opdrag gegee dat alle Afghaanse studente wat medisyne en tandheelkunde aan sy colleges studeer, na Afghanistan moet terugkeer. Die mediese raad het in 'n brief aan bykans 180 colleges gesê dit is 'n saak van die hoogste prioriteit en dat geen vorm van fasilitering vir Afghaanse burgers tot verdere kennisgewing toegelaat sal word nie. Die colleges is gewaarsku dat versuim om die opdrag na te kom tot regulatoriese optrede kan lei. Dit is onduidelik hoeveel studente geraak sal word. Betrekkinge tussen die twee buurlande het die afgelope jaar dramaties versleg weens oorgrense aanvalle. Pakistan beskuldig die Taliban-regering in Afghanistan daarvan dat hy skuiling bied aan militante groepe. Die Taliban het die beweringe ontken. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Vliegtuig het by die kruising van Nieuwweg en die R101 in Glen Austin Midrand neergestort, wat tot 'n motorongeluk en ernstige verkeersontwrigting gelei het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdal wisselaar. In Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Nieuwweg. Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Rigelaan. En dan is daar 'n botsing, dit is op die N4 weswaarts by die Proefplaas wisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R10.50.

0: Altshire & Sol uitelpad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
1: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
0: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
2: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
0: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in oudbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: En so begin ons die derde en die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Daai was Adam en Liefde Soldaat. Is weer tyd vir die sport. Ons sluit aan by Etienne.
1: Kriketnieus eersins, die Protea manspan sal van môre af in 'n eendag internasionale reeks teen Namibië te staan kom. Dit dien as voorbereiding vir die komende reeks teen Australië. Die Protea sukkel tans met verskeie beserings in die groep, onder meer Kagiso Rabada en Luandre Pretorius, die afrigter Shukri Conrad.
2: Enige besering is 'n goeie dingie, veral vir 'n mannetjie soos Luandre wat topvorm bereik het. Dit gaan 'n bietjie van 'n terugslag, maar dit gee weer vir ons geleenthede om ander manne te sien. Dit is 'n gilde geleentheid om die twee manne wat in die Australië reeks en in hy span aangekondig is in Breedski en in Kobenbosch om vir hulle geleentheid te gee om 'n paar eendagwedstryde onder die agter die lig te kry voordat ons Australië aanpak.
1: Die afrigter van die Protea, Shukri Conrad. Die Protea vrouespan is intussen slag gereed vir die komende T20 reeks teen Zimbabwe. Dit begin Vrydag. Die kaptein Laura Wolfarts vol vertroue dat die jong span met verskeie nuwelinge in die groep 'n groot impak sal kan maak. Na rugbydiens Rassie Erasmus het twee veranderinge aan die boksspan aangebring vir Saterdag se vierde en laaste toets in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Damien Willemse vervang die beseerde Chesson Colby en Morney van der Berg skuif in die beginspan in plek van Kobus Reinag. Erasmus is egter deeglik bewus van die bedreiging die All Blacks nou vir die toets.
3: Om hulle hok te slaan is vreselik moeilik. Ek dink jy kan ons franchises vra. Ek dink jy kan Frankryk vra, jy kan almal wie hulle gewen het in die eerste, ek dink uit hulle 9 toets het hulle nou 7 gewen. Al daai 7 ander lande wie hulle gewen het, het ook maar gesukkel of hy spanne teen wie hulle gesukkel het, want hulle Dave het 'n baie unieke manier wat hy afrig en hulle verloor omtrent nie 'n breakdown nie. So ek dink om so 'n bietjie balle te steel help 'n bietjie, maar nee, hulle het 'n baie gevaarlike span. Hulle voorspelers en agterspelers hanteer ewe goed.
1: Springbok afrigter Rassie Erasmus en Sokkernies, die plaaslike Premier Liga kragmeting tussen Chippa United en Mamelodi Sundowns, sal vanaf die Nelson Mandela Bay Stadion na die Buffalo City Stadion verskuif word. Na 'n ondersoek oor die speeloppervlak in die liga se reguleerders besluit dat die speeloppervlak nie op standaard is in Kebega nie en het derhalwe die wedstryd vir Saterdag geskeduleer en geskuif na Oos-London toe. Vir die jongste oor die Amerikaanse Open Tennis Toernooi, hier is Phil Loots.
4: Ja, goeiemiddag Etienne. Boon behalwe die enkelspel kwart eindrond is wat vandag begin, is daar ook Suid-Afrikaners wat in aksie sal wees. Suid-Afrikaanse Connor Dowiek het vandag 'n baie besige dag by die Amerikaanse Ope. Hy is later in aksie in die junior enkelspel se tweede ronde, as ook in die dubbelspel se eerste ronde. Dis nou wat juniors betref. In die vroue rolstoel dubbelspel speel Gotatso Manchane in die kwart eind, terwyl Leon Els in die mans kwart rolstoel kwart eind te sien sal wees. So heelwat Suid-Afrikaners wat vandag in aksie is. Dan net weer om af te sluit 'n opsomming van wat vandag gebeur in die enkelspel se kwartfinale wedstryde. Eerste op die baan is dit Reina Sabalenka teen Linda Noskova, direk daarna Francis Tiafoe teen Alex Mikkelsen. Jessica Pegula speel dan teen Emma Navarro en die dag word afgesluit in die enkelspel se eerste kwartfinale wedstryde met Ben Shelton en Carlos Alcaraz wat sake sal uitspook. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Is die Spitstyd span wat nog saam jou kuier vir die laaste halfuur of wat? Want om kwart voor 6 moet ons oorskakel na die nuus en aktualiteitsatelier. Dis ons kollegas by Brandpunt wat sorg dat jy elke weekdagmiddag van kwart voor 6 tot 6 uur op hoogte gebring word van die dag se belangrikste nuusgebeure. En ons gaan vanmiddag natuurlik weer so maak. Ons kyk ook nou na die weervoorspelling. Ons moet loer hoe lyk sake vanmôre, Woensdag, die 9de van die 9de. Kom ons maak eers nog musiek saam met Brandon Wish.

0: Tears in there. Dis Spitstyd van die luister, daai was Brandon Wisham en Tears in a Tequila.
1: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Op vers en klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie vanaand om 20:09.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Bergnicht Love, onder leiding van besiedende directeur Corius Visser, fijnmaker Woosie de la Cuba en uitvoerende chef Michel Tron, bou hulle op die honderde jare se sukses. Die ou mense het dikwels gestook met alcohol vir medikasie en plesier. Johan hoor by Kurtley Hofman van Die Wonderkuur. En in afstof, Ho Chi Minh word in 1969 begrawe.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Dit is nou 21 minute oor 5.
4: Dit is die weer vir môre, Woensdag 9 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag in die Laingsburg omgewing in die Wes-Kaap. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 12 24. Johannesburg 11 23. Vereniging 10 23. In Mbombela bewolk in die oggend met motreën en miskolle, andersins gedeeltelik bewolk. 10 21. Polokwane en Mahikeng bewolk in die oggend en word gedeeltelik bewolk in die middag. Polokwane 9 23. Mahikeng 11 23. Vryburg tot Kimberley gedeeltelik bewolk. Vryburg 10 24. Bloemfontein 10 23. Kimberley 9 25. Upington mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 15 29. Kaapstad oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. 'N matige suidelike wind. 14 23. George mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 'N ligte en veranderlike wind in die oggend, andersins matig suidwes. 16 28. Tobega gedeeltelik bewolk. 'N ligte noordwestelike wind wat in die middag lig en veranderlik draai. 18 31. Kokompostad mooi weer en word gedeeltelik bewolk in die middag. 'N ligte noordoostelike wind wat later oos draai. 16 29. Durban oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind. 16 25. Richards Bay gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind. 16 26. En Pietermaritzburg oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. 11 28.

0: Karen is nou terug, gaan sy vir ons die nuus hoof trekke. Daar is ook 'n laaste verkeersverslag wat sy saambring. R45889 per boodskap as jy afkom op verkeersprobleme. Begin daai SMS asseblief met die woord verkeer. Eers musiek voor ons albei uitkom. Ons luister na hierdie ene van Rhino Velvet.
1: Die hand wat my dra, die vuur in my longe.

0: Sien van Albert Hammond se groot treffers, The Peacemaker, daar was ook Rhino Velvet hier op RSG en altyd daar.
1: In die 35 nuus vertrekke. Nog 'n IFP raadslid in KwaZulu-Natal is vermoor. 'n 49-jarige man verskyn in die hof in verband met die diefstal van 200 miljoen rand se kokaïen by die Valke se kantore in Port Shepstone in KwaZulu-Natal. En alle Afghaanse studente wat medisyne en tandheelkunde aan colleges in Pakistan studeer, moet terugkeer na hul land. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag in Gauteng op die N1 Noordwaarts. Is daar 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Randshowweg. In Midrand op die N1 Suidwaarts is daar 'n botsing by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Klifdalwisselaar. Op die N2 Noordwaarts ook 'n stilstaande voertuig by die Higginson Hoëweg. En in die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig. Dit is by die Liesbeke afrit. Willem, dis hoe ek het afsluit. Baie dankie. Heerlike aand.
0: Dan sê dankie vir jou, Karen. Ons praat môre weer.
1: Maak so.
0: Die saak in huis word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar in FDV. Besenfees aanlyn en daarmee Henko Kreer.
3: Internasionale markte is bloedrooi vandag, maar dit lyk 'n bietjie beter plaaslik met die JSE wat net in die groen gesluit het vandag. In Amerika is die Dow Jones tans 1,1% laer, die S&P 500 0,3% en die Nasdaq 0,1% af. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,1% laer gesluit, so ook die Duitse DAX en die CAC 40 ook 0,1% swakker vandag. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 0,4% gewen en sluit op 117.462 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag om 5:00 0,3% stewiger gesluit vir die dag. Die finansiële indeks 0,8% fermer en die Heilbron indeks 0,1% stewiger. Van die uitblinkers op die JSE vandag was Canal Plus wat 7% bygevoeg het, Glencore 4,5%, Sasol en Exxaro elkeen 4,1% hoër en Anglo, BHP, Sun International en Thungela het elkeen vandag 3% stewiger gesluit. Maar van die maatskappye wat 'n bietjie swakker gesluit het, was Bytes 4% laer, Anglo Gold 2,5% af en Dischem, Karoo, Woolies en Sibanye-Stillwater het elkeen 1,5% teruggesak vandag. En op die valutamark verhandel die rand teen R15,99 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,60 teenoor die euro, R11,55 teenoor die Australiese dollar en ons betaal vir 'n Britse pond R21,65. As ons kom by die kommoditeite is die prys van goud $4,404 per fyn ons. Silver $66.30 terwyl platinum nou verhandel teen $1,854 en palladium teen $1,371 per ons. Die prys van Brent ruolie is op die oomblik op die kop $98 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $78,500 en dit is R1,270,000. Bly ons in 'n skakel vir RSA geldsaake. Ons begin daarmee om 10:10.
0: Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar in FTV. Besenfees aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar in FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Is nou amper 25 minute voor 6. Nou ons gaan terug na die vroeë 90s toe 'n jong Maritjie Habig die land aan die skater gehaal het met haar weergawe van Rooi Kappietjie. En dit was op die kuierprogram van destyds Spies en Plessie.
5: haar dogtertjie gewas het, maar sy was omtrent so verhoog geweest en sy het sulke haartjies aangehad en lippies aan. En haar maat vir haar wake-up ek gesê, maar ek weet nog nie hoekom. En eendag toe roep haar maat, toe sê sy, wake-up, kom hier. Sy sê, alright ma, en sy gaan toe. En sy sê, waar sit ma? En haar ma sê van, luister, jou ouma is verskrikkelijk siek, jy moet val koek en wijn vat in die bos. En sy sê, alright ma, en maar net so voor sy uit is, toe sê haar ma van, luister, maar pas op vir die wolf in die bos. Sy sê, alright ma. En sy loop so af in die paadjie en sy sien, daar sien sy prachtige bloemetjie en sy plok met sy reuke mensie sit in haar mandjie in. En sy loop te verder. Tot daar ver. En sy loop verder en daar sien sy nog een prachtige bloemetjie en sy plok met sy reuke mensie sit hom ook in haar mandjie in. En sy loop so verder en daar in die middel van die bos staan daar en haar wolf. Sy sê, hallo oom wolf. Hy sê, hoe is dit? Sy sê, nee, dit gaan goed. En hy sê, vaar, luister, waar gaat jy nou heen, hè? En sy sê, oom wolf, my oma is verskrikkelijk siek en ek moet val koek en wijn in die bos vat. Hy sê, oor, hy sê, luister, ek sê jou wat, sy sê, wat? Hy sê, vat jy nou die kortster der heerste paadjie? Dan vat ek die langster der heerste heer paadjie, wat daar is. Sy sê, alright wolf, maar jylle, al die tyd het hy al verneek. En toe vat hy die kortboekie en sy mis hy helse eend geloof. Sies, jylle maak my skalm. And anyway, toe loop sy so verder. En natuurlijk kom die wolf die eerste weer die ouma aan. En hy klop aan die deur en hy gaan toe ook somme in. En hy trap alle kleepjes uit. En hy sit daar in die kas in. En hy klim het al mis en al in die bed in. En later kom Rooika by die huisie aan. En sy gaan ook somme in. En is aan familie. En sy sit op die bed en sy sê, sy kyk aan ouma, so sy sê, ouma, nou waarom is jou bek so groot? Sy sê, wacht, ek sal jou later sê. Sy sê, ouma, maar waarom is jou oor is so groot? Sy sê, so beter te kan oor, my kind. Sy sê, oor. Sy sê, ouma, maar waarom is jou oor is so groot? Nee, God. O ja, is nog iets. En hoekom is jou oor so groot? Sy sê, om jou beter te kan sien, my kind. Sy sê, oor. En toe kan sy dit nie meer, en toe sê sy my ouma, waarom is jou bek so groot? Toe sê sy, dis om jou op te vreet, toe sê sy, oe. En later toe roep hulle een houtkap, maar hy was nog altyd al buiten. En toe roep hulle, en toe kom die houtkap daar in, en hy kom sy in, en hy slaan die wolf business. En toe miskielik te wonder hulle nou was die ouma wat siek is. En toe moest hulle haar uit die kas uithaal en vinnig vir haar kleertjies omgetrek het, want sy was bietjie kaal.

0: Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in Geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgooi, TED-praatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juis te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Moenie top billing hierdie donderdag aand om 7:00 op S3 misloop nie, wanneer Sarah Lange haar loopbaan in binnenshuis ontwerp begin. Jou volgende boks 4 aanstekers kon dalk deur 'n renoster gemaak wees. Die week se droomhuis en droomtuin is iets werklik besonders en Michael ontdek 'n heel nuwe kant van Kaapstad wanneer hy in Groenpunt oornag. Dis top billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
4: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
5: Die opname was baie moeilik want ek weet baie weke kon ek nie opwarm vir die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkoms. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: Dis Ollie Vance en Tashé wat die middagse musiek vir ons afsluit met Het jy iemand? Willem Pelser in die spitstydspan wat sê tot ziens, dankie vir die saamkuier. Ons maak aan môre weer so tussen 3 en 6. Bly geskakel vir Brandpunt en Soepeiler Slabbert wat jou gaan geselskap hou vir die rest van die dinsdag aand. Mooi bly.
1: Goeiemiddag en welkom by Brandpunt. In vandag se program. Die ANC sê sy ontevredenheid oor kandidaatlyste is nie 'n aanval op die OVK nie. Die parlement se ad hoc komitee sit skouer aan die wiel om sy sperdatum te haal. En kry jou identiteitsboekie reg vir 'n gratis besoek aan van die land se mees idilliese nasionale parke. Bly ingeskakel. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê sy party se saak teen die verkiesingskommissie se besluit om nie honderde van sy kandidate te aanvaar nie, moenie as 'n aanval op die OVK beskou word nie. Die ANC het hom gewend na die kieshof om te vra dat die OVK gedwing word om sy kandidate van 6 rade in Mangaung, Umswati, die Sondagsriviervallei en Walter Sisulu munisipaliteite toe te laat. Die party sê 'n tegniese fout aan die OVK se kant het sy kandidate uitgeskop.
2: The ANC, more than any other organization in this country, argued for it, negotiated it and built it. Through 7 national elections and 6 local elections. The ANC has accepted every substantive result the commission has declared, including the result of 2024, which took from this movement the majority it had held for 30 years. We accepted it on the night. We did not go to a stage and call the commission a thief. That record is who we are, and it is not for sale in a dispute over 6 councils.
1: Die OVK ontken egter dat daar 'n tegniese fout met sy stelsels was. Ten spyte van die jongste toedrag van sake, sê die ANC dat bykans 97% van sy lede gereed is om aan die verkiesing deel te neem. Tans is daar kandidate van 45 politieke partye, waaronder die ANC, wat nie op die OVK se stelsel gelaai is teen die sperdatum van 28 Augustus nie. Met die laaste tel is 9000 ANC-kandidate gelaai. Mbalula sê dit is 'n beduidende aantal.
2: The African National Congress lodged 9,128 candidates for this election through all 9 provinces. Of those, 4,366 stand registered with the Electoral Commission on the ward ballot this morning, and 4,581 on the proportional ballot. That is 8,947 candidates. It is 97% of every ward seat in the Republic and 90% of every proportional seat. No other party in this country will come to you with that figure.
1: Dit was die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die sperdatum vir die finale verslag van die parlement se ad hoc komitee is 11 September. Die komitee het beweringe van misdaad, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Daar word tans gepoog om die grootste deel van sy konsepverslag van byna 800 bladsye te oorweeg. Die komitee het nog nie 3 dae oor om al die werk af te handel. Dit sluit in die aanstuur van die verslag aan belanghebbendes vir kommentaar voordat die nasionale vergadering die finale weergawe onder oë kry. Zeline Merrington doen verslag.
3: Verskeie partye het aangevoer dat die minister van polisie, Senzo Mkhunu, wat op spesiale verlof geplaas is, irrasioneel opgetree het toe hy opdrag gegee het dat die politieke moordetaakspan met onmiddellike effek ontbind moet word. EFF-LP Leanne Matthys het haar party se standpunt uiteengesit, terwyl die komiteevoorsitter, Sovit Lekhanyane, bygevoeg het dat die opdrag en die oorplasing van polisiedossiere van KwaZulu-Natal na Pretoria moontlik in die guns van belanghebbende partye kon wees.
4: The circumstances of the transfer raise unresolved questions, so we need that to be a finding. Resolve unresolved questions about whether there was an improper or corrupt reason for the transfer, and by extension, the directive itself.
5: Yeah.
4: So that would be...
5: Unless if I'm wrong, the question may no longer be unresolved, because in one of our deliberations, I think the dissolution could have aided the motives of, I don't want to say the Big Five, because we did not make a finding about the Big Five. But I think there was one paragraph where we agreed that the dissolution could have aided the motives of such interests.
3: Die DA het aangevoer dat daar moontlik 'n leemte in die wet bestaan wat verband hou met vertroulikheid en parlementêre aanspreeklikheid. Daar is beweer dat Ann Cole Barnard, 'n lid van die party wat ook voor die komitee getuig het, geklassifiseerde inligting bekend gemaak het. Die party se hoofsweep Glynis Breitenberg en haar ANC ewe knieem Dumiseni Ntuli het oor hierdie kwessie koppe gestamp.
6: We still think that it's a serious lacuna that we have not been able to in any form view any part of that report. Thank you.
7: A qualified support, Chair, in a sense that we do hope, I think they do, that the DA does appreciate the fact that there are laws that are governing how to access classified intelligence information in the country.
6: Thanks, Chair. I'm not entirely sure that I enjoy being lectured by Honourable Ntuli about laws governing access to classified information. I was dealing with those laws, I think, before he was born, but nevertheless.
3: Breitenberg het kritiek van partye in die komitee ontvang en moes haar opmerkings terugtrek. Celine Merrington, Parlement.
8: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die Hooggeregshof in Johannesburg het beslis dat die beskuldigdes in die saak van poging tot moord teen Woesie Moesie Cat Maclala toegelaat sal word om wanneer die saak uitgestel is, enige tyd voor 4:00 die middag met hulle regsverteenwoordigers by die hof mag konsulteer. Dit volg na 'n onderonsie tussen die polisie en van die beskuldigdes nadat beamptes geweier het dat hulle met hulle regsverteenwoordigers in die hof vergader toe die saak tot donderdag uitgestel is. Maclala word daarvan beskuldig dat hy die meesterbrein was in die pogings om sy voormalige vriendin Tebogo Tobejane, 'n sakeman Joe Sibanyoni en 'n musiekvervaardiger Seentjie Mokobong te reg te stel. Hier is regter Kasim Musa.
9: The accused's legal representatives are entitled at all material times to consult with their respective clients in court on occasions when this court adjourns before 1600 hours. Two, if there is any change to such an arrangement, this court will then deal with a further order on a case-by-case basis.
1: Musa het ook beslis dat 'n aansoek deur die staat om die beëdigde verklaringe van Musa Kekana wat afgelê is tydens sy borgaansoek in die moordsaak van Armand Swart in 2024 by die binneverhoor se bewyse gevoeg kan word.
9: It is ordered that 1. The bail proceedings in case number RC3/39/2024 in the matter between Michael Pulet Tau and two others before the learned regional magistrate, Mr. Kruger, in the regional court for the regional division of Gauteng, held at Vereeniging, is ruled admissible. 2. In terms of Section 235 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, the record of the bail proceedings in respect of accused one is admitted into evidence before this court.
1: Die binneverhoor is uitgestel tot donderdag om die staat die geleentheid te gee om nuwe dokumente te bestudeer wat Kekana se regsverteenwoordigers wil indien. Die verslag is saamgestel deur Sasha Naidu.
8: Brandpunt.
1: Die Mangaung Metro hoop dat nuwe gevorderde tegnologie die munisipaliteit sal help om sy waterinfrastruktuur te verbeter en doeltreffend te bestuur. Die nuwe telemetrie en SCADA projek het die stad meer as 50 miljoen rand gekos. Dit sal glo watertekorte, lekkasies en gebarste pype kan opspoor. Die metro het verlede jaar 'n waterverlies van 36% aangeteken weens lekkasies. Intussen is sowat 150 jong mense, insluitend ingenieurs, in diens geneem. Abigail Visagi berig.
10: Die moderne tegnologie sal ook onwettige waterverbindings en watermeters identifiseer. Dit sal ook die watervlakke in Mangaung's reservoirs bepaal, sê Gregory Ntatisi, die burgemeester van Mangaung.
11: The intention that we are here today is to enhance the new pumps that have been installed, and we are now installing a gadget that would literally monitor the usage of water. It will detect the amount of water we are using and then the amount of water that we are losing when we are not using it, detect all the leaks in the city and reduce water losses by way of attending to them.
10: Die stelsel sal ook help om kostes te besnoei. Victor Mapaswane is die bestuurder van Grootmaat Waterdienste.
12: This system is really of assistance because it's not only those areas. There are other associated areas such as Randwag and others that every time there's no water is because of now we are delaying. We have to stop and go and see what is the problem. Sometimes it's a vandalism and all, but we will be able to see exactly what is happening on the system.
10: Inwoners meen die metro kan net baat vind by die nuwe tegnologie.
13: Ja, ek is baie gelukkig, mam, so dat ons alief hier het die probleme van die water weer. Ja.
14: Ek voel baie goed oor dinge, want ek was gaan nie weer sikkel met water, want vir alles ons wie die trokke gaan van die water, ons mense stree, sikkel goed is ons in, en ons sien na vir ons om nie so te stree saam met die mense, nou en dan ons kom pres goed mense, ons wil nie so sikkel, nou en dan ver water en alles, beter om nee die so te gaan, en so die ding wat er launches nee gaan ons bijhelpen.
15: Dit sal 'n goeie projek is, vooral vir die gemeenskap, want ons sukkel heidiglik nou met werkskepping, verstaan jy? Ja, as het miskien waterbesparing ook gaan vorder, dit sal ook kwaai is. En ja, soos ek al sê, het werkskepping is eindelijk die grootste ding wat ons mee deal. Want as dit kan bevorder, dan sal hy of die 8 miljoen of whatever miljoen, dan sal ons het kan sien, verstaan jy? So dit sal ook uit wees.
10: Die metro se tegniese span kyk ook na maniere om weg te doen met die pittoilette in Botshabelo en ander omliggende nedersettings. Dit volg na 'n besoek van die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake aan China, waar die land se afvalwatersuiweringsmetodes bestudeer is. Abigail Versace in Bloemfontein.
1: Sedert die aanvang van Sanparkeweek het plaaslike toeriste op die Kreurwiltuin toegesak. Tydens die week kry Suid-Afrikaners gratis toegang om deelnemende nasionale parke te besoek. Verlede jaar het die aantal toeriste wat die Kreurwiltuin tydens Sanparkeweek besoek het met 39% toegeneem. 'N natuurliefhebber, Gilranda Subui van Agent Court in Bushbuck Ridge, het die eerste dag van Sanparkeweek benut. Die 29-jarige Subui sê, om die tuiste van die Groot Vyf op haar verjaarsdag te besoek, is die beste ding ooit. Die 21ste jaarlikse Suid-Afrikaanse Nasionale Parkeweek is amptelik deur die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, van stapel gestuur. Sibuyi hoop om een van die Groot Vyf te sien.
16: Today is my birthday. Happy birthday to me. The reason why we came here is because I love nature. Nature is very beautiful, so peaceful and calm. And it's a free week. We are hoping to see the Big Five, especially the red part.
1: Sommige individue en gesinne het die koue weer getrotseer om voordeel uit die Sanparkeweek te trek.
17: And I think it's very important for Sanspark to have a free week to encourage, you know, the underprivileged people to attend, to give them opportunities, also to spread awareness to kids. Our future kids are important, our wildlife is South African diversity.
16: What I've realized, Ogoti, as the week progresses, it tends to get full. And sometimes we get turned away. So today we just said, no, man, the weather is beautiful. Normally, Kruger, it's very hot.
18: Obviously, people like to see the cats, eh? the lions and the leopards and the cheetahs and whatever. I'm a hyena man. I love hyenas. But obviously the various antelope and the scarce ones, the sesabes and the sables and that sort of thing up, which you find up north.
1: Die ereveldwagter Johan Fourie het besoekers by die kreerhek vrywilliglik gehelp.
19: Ons is hier vir twee redes. In die eerste plek is ons kom om die park te assisteer vir die werk wat ons hier so doen by die hek, sodat ons hulle kan help dat die mense die dokumentasie in die eerste plek reg invul, sodat die mense wanneer hulle deur die hek gaan, moet ons hulle maak dat hulle tevrede is. Hulle kom aan die park toe. Een ding wat hulle moet besef is, die park is nie 'n speelplek nie. Daar is gevaarlike diere wat rondloop in die park en die mense moet seker maak dat hulle bewus gemaak word van dit. In die tweede plek moet ook die mense bewus maak van dat hulle nie hulle rommel by die vensters uitgooi nie of daai tipe van goeders nie sodat die park daardeur belemmer kan word nie. Want wat gebeur is, die diere kom en tel daai papiere, plastiek of wat ook al op en hulle eet dit en hulle vrek as gevolg daarvan. So ons is daar om die mense daarvan ook in kennis te stel dat hulle asseblief nie moet die park bemors. Gaan eerder na die naaste kamp toe en vat daai goed en gooi dit in 'n asblik wanneer hulle by die kamp kom.
1: Die Sanparke week eindig op Sondag die 13de. Burgers wat een van die deelnemende parke wil besoek, moet hulle identiteitsdokumente saambring. Die verslag deur Mtobisi Mkalipi in die Nasionale Kreerwildtuin. En op daardie noot groet ons. Brandpunt is môre weer terug om 5:45. Die produksieregisseur was Johan Pieterse en ek is Annelien Moses. Totsiens.

0: 6 uur en in die nuus, nog 'n IFP-raadslid in KwaZulu-Natal vermoor. 'n 49-jarige man verskyn in die Potchefstroom Landdroshof in verband met die diefstal van 200 miljoen rand se kokain en alle Afghaanse mediese en tandheelkundige studente moet Pakistan verlaat. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Snabbert. Ons begin met verkiesingsnuus. Die IFP het bevestig dat nog een van sy raadslede vermoor is, die keer in Msinga in die KwaZulu-Natalse Middelland. Die slagoffer, James Mabaso, was op die IFP se proporsionele verteenwoordiging lys vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die derde IFP-kandidaat wat van dese maand in die provinsie vermoor is. Verlede week is twee raadslidkandidate in afsonderlike voorvalle in die Umshwati en die Mlalazi plaaslike munisipaliteite doodgeskiet. 'n 49-jarige man wat aangekla word van die diefstal van kokain ter waarde van 200 miljoen rand by die Valke in KwaZulu-Natal se kantore in Potchefstroom het ontken dat hy by die misdaad betrokke was. Lucas Legabe het vandag in die Potchefstroom Landdroshof verskyn nadat hy verlede maand in hegtenis geneem is na ondersoek deur die eenheid van ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Hy sedertdien in aanhouding. Legabe word verbind met die diefstal van 541 kg kokain waarop die Valke in 2021 beslag gelê het en in hul kantore in Potchefstroom geberg het. Die diefstal van die dwelms het opslaag gemaak toe dit aan die lig gekom het tydens getuienis voor die Madlanga kommissie. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal in dwelmhandel. Sy regsverteenwoordiger, Hendrik Potgieter, het Legabe se beëdigde verklaring in die hof voorgelees en aan die hof gesê sy kliënt beweer dat hy gemartel is en gedwing is om skuld te beken. Die interministeriële komitee oor migrasie sê multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies wat onwettige grensoorgange, onwettige mynboubedrywighede en ander forme van georganiseerde misdaad teiken is verskerp. Die komitee sê meer as 300 mense is in hegtenis geneem vir die oortreding van migrasiewette in die land. Die komitee voorsitter, Mameluke Kubai, het die media in Pretoria toegespreek. Sy het besighede wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem gewaarsku dat daar teen hulle opgetree sal word.
1: From a case management point of view, we are pleased to report that to date 205 cases have been registered with 354 persons arrested and 123 cases on the court roll. This significant work done by law enforcement authorities and our criminal justice system to ensure that we hold those who are breaking the law to account.
0: Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mameluke Kubai. President Cyril Ramaphosa het goedkeuring verleen dat die spesiale ondersoekeenheid 'n padkonstruksietender van 150 miljoen rand in Noordwes van 4 jaar gelede kan ondersoek. Die SOE sal die verkrygingsproses ondersoek vir die instandhouding van die pad wat deur Setlagole en Delarayville loop. Beweringe van wanbestuur en korrupsie word teen die provinsiale departement van openbare werke en paaie gemaak. Die SOE se woordvoerder Selby Magoto sê die moontlike onbehoorlike of onwettige optrede van amptenare sal ook ondersoek word. 'n Ligte vliegtuig het by die kruising van New Road en die R101 in Glen Austin Midrand neergestort, wat tot 'n motorongeluk en ernstige verkeersontwrigting gelei het. Nooddienste is op die toneel terwyl die polisie die gebied beveilig en die verkeer reguleer. Die owerhede het nog nie bevestig of enigiemand in die ongeluk beseer of dood is nie. In Pakistan het opdrag gegee dat alle Afghaanse studente wat medisyne en tandheelkunde aan sy kolleges studeer, na Afghanistan moet terugkeer. Die mediese raad het in 'n brief aan bykans 180 kolleges gesê dit is 'n saak van hoë prioriteit en dat geen vorm van fasilitering vir Afghaanse burgers tot verdere kennisgewing toegelaat sal word nie. Die kolleges is gewaarsku dat versuim om die opdrag na te kom tot regulatoriese optrede kan lei. Dit is onduidelik hoeveel studente geraak sal word. Betrekkinge tussen die twee buurlande het die afgelope jaar dramaties versleg weens oorgrens aanvalle. Pakistan beskuldig die Taliban-regering in Afghanistan daarvan dat hy skuiling bied aan militante groepe. Die Taliban het die beweringe ontken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die IFP het bevestig dat nog een van sy raadslede vermoor is, die keer in Msinga in die KwaZulu-Natalse Middelland. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier is die streeks weer vir môre die 9de September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's net 'n brandgevaarwaarskuwing. Uiters hoë brandgevaartoestande word oor die Lyngsburg plaaslike munisipaliteit in die Wes-Kaap verwag. Gauteng, oggendmiskolle in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand en op plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreen langs die plateaurand. Limpopo, oggendmis en motreen langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm en word in die middag gedeeltelik bewolk. Noordwes, aanvanklik bewolk in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, oggendmiskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordkaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die weste, waar dit op plekke warm sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees. Weskaap, oggendmis langs die weskus, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk oor die suidweste en suidkus vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees, maar matig suid tot suidwes langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap koel in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees en vanaf die weste suidwes word, maar noordoos oos van Algoa Baai. Oostelike helfte van die Ooskaap koel in die verre noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. En KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris noord tot noordoos wees. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12:24, Johannesburg 11:23, Vereniging 10:23. Mpumalanga, Mbombela 10:20, Emalahleni 7:21, Ermelo 7:22, Standerton 8:23, Skukuza 10:22. Limpopo, Polokwane 9:23, Palaborwa 14:25, Tsanin 11:22, Musina 14:25, Lephalale ook 14:25 en Mokopane 11:25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 9:23, Mahikeng 11:23, Rustenburg 10:25, Vryburg 10:24. Vrystaat, Bloemfontein 10:23, Welkom 10:24, Bethlehem 8:22, Kroonstad 9:23, Vaurismith 10:23, Ficksburg 7:21, Sasolburg 11:22. Noordkaap, Upington 15:29, Kimberley 9:25, De Aar 12:25, Bosmansburg 12:24, Alexanderbaai 12:26, Springbok 20:32, Kalvinia 15:29, Sutherland 7:26. Weskaap, Kaapstad 14:23, Vredendal 15:35, Riversdal 15:31, George 16:28, Mosselbaai 16:24, Woester 15:32, Beaufort Wes 17:30, Oudtshoorn 14:32. Ooskaap, Gqeberha 18:31, Makanda 15:31, Nquba 13:28, Robertsobukwe-dorp 13:31, Kugompo-stad 16:29, Port St. John's 14:26, Mthatha 13:29, Komani 12:27 en Konqe 15:31. KwaZulu-Natal, Durban 16:25, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 11:28 en Mnambiti 9:26. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. 11 minute oor 6 uur op RSG. Goeienaand, lekker om weer in jou geselskap te wees, so op dinsdag aan tot en met middernag. Jou wat programme waarna jy kan uitsien, maar vereers sluit ons aan by die Money Webspan.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom op hierdie dinsdag aand. Nou, Suid-Afrika se ekonomie het in die tweede kwartaal met 0,2% gekrimp. Nou, hoewel dit nie na baie klink nie, het dit 'n einde gebring aan 6 agtereenvolgende kwartale van groei. Nou, die daling volg ook nadat die ekonomie in die eerste kwartaal met 0,4% gegroei het. Nou, dis nie lekker om oor decimale te gesels as ons nou by ekonomiese groei kom nie, maar hierdie is regtig baie swak en slegte nuus vir ons. Ek gaan met Amrie Thomas van Eyebax Beleggings daaroor gesels. Dan was daar hierdie week 'n artikel in rapport wat beweer het dat die ergste super El Niño ooit Suid-Afrika nou binnekort kan tref. Nou, skynbaar sedert 1979 was daar al 3 van hierdie super El Niños. Die ergstes was in 1982 en 83 en toe weer in 2015 en 2016 en hulle is gekenmerk deur baie baie erge droogtes en hittegolwe. Nou daar was ook ene in 1997 en 1998, maar toe was die reënval relatief normaal. En ek gaan bietjie met professor François Engelbrecht gesels. Hy is van die hy is die direkteur van die Global Change Institute by Wits. En hy het in daardie artikel gesê die ene wat binnekort vir ons kan tref kan die ergste een ooit wees. En dan ons gaan verder ook oor na landbou kyk en ons gaan kyk na die departement van bosbou, visserye en die omgewing wat einde verlede maand nuwe quotas vir die jag en uitvoer van olifant en olifanttande, swart renosters en luiperds aangekondig het. Ek gaan met Richard York gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Wildbedryf Suid-Afrika. Voor ons daarby kom, gaan ons ook kyk na die jongste resultate van die voedselprodusent Lipstar en die finansiële dienste groep Old Mutual. Maar kom ons kyk eers na die markte en die inset sal word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
3: Hallo Ryk en Omrie, goeienaand aan ons luisteraars. Dit is rooi markte in Amerika en gemengde markte in Europa, maar so net in die groen plaaslik. Die Dow Jones is op die oomblik 1,1% laer en die S&P 500 0,3% af en die Nasdaq wat nou 0,1% daal. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,1% verloor, die Duitse DAX ook 0,1%, maar die CAC 40 in Frankryk het 0,1% gewen. Ons was ook gelukkig aan die wenkant vandag. Die JSE se indeks van alle aandele het 0,4% geklim tot 117.462 indekspunte. As ons kyk na die 3 sub-indekse, het die nywerheidsindeks vandag 0,3% bygevoeg, die finansiële indeks 0,8% gestyg en die hulpbronindeks het 0,1% gewen. Van die uitblinkers op die JSE vandag was Canal Plus wat 7,1% hoër gesluit het, Glencore het vandag 4,5% geklim, Sasol 4,1%, Exxaro en Anglo het elkeen 4% gewen. In BHP, Sun International, Tungela, die Life Healthcare Groep en IB InBev het vandag elkeen 2,9% gestyg. Maar van die maatskappye wat gedaal het was Bytes, wat 4% teruggesak het, AngloGold 2,5%, Dis-Chem en Karoo elkeen 2% af en Woolies, Sibanye-Stillwater, Goldfields en Richmond het elkeen 1% teruggesak. En dan op die valutamark verhandel die rand teen R15,99 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,60 teen die euro, R11,54 teen die Australiese dollar en staan op R21,66 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $4,399 per fyn ons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,850 en palladium teen $1,370. En iets maak iets wat 'n bietjie van 'n vuur onder die olieprys, hy is weer op 'n galop, hy staan nou op $98 per vat. En die Bitcoin, of 'n Bitcoin, verhandel nou teen $78,691, en in rande is dit nou R1,274,000. En ter afsluiting, Ryk, ons 10-jaar staatsiefek, hy verhandel nou teen 8,8%.
2: Henku, baie dankie. Omri Thomas is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Goeienaand Omri. Ja, die olieprys net onder $100 en dit spruit van die Houthis wat natuurlik 'n terroriste groep is daar in die Midde-Ooste met die wat deur Iran ondersteun word. Hulle het 'n hele paar aanvalle in Saudi-Arabië uitgevoer en onder meer energie infrastruktuur daar vernietig. Baie mense is gewond. En Goldman Sachs, die Amerikaanse bank, het gister gesê dat hulle dink die prys van olie kan na $120 toe opskiet as hierdie tipe van aanvalle voortduur. So hierdie is regtig bekommerwekkend.
4: Ja, vanaand, Ryk en luisteraars, en Henku, jy is absoluut reg. Ons het gedink in die begin, dit gaan net in die stryd van Hormuz wees, maar dit is nou besig om weer uit te kring, en die Houthis wat nou Saudi-Arabië aanval, hulle het ook al gedreig dat hulle die Rooi See skepe kan aanval. So, ek dink hierdie onsekerheid is glad nie goed vir die olieprys nie, en as ons dink waar dit voorheen gaan draai, hier by die $120-$130, is Goldman Sachs se vooruitskatting nie baie ver af, sou hierdie kondisies voortduur nie. En dit is baie moeilik om te sien hoe mens Iran gaan kry om van hulle fundamentele posisie af te verander. So ek dink hierdie onsekerheid kan markte maar 'n bietjie affekteer nog vir die volgende paar maande.
2: Ja, ek dink hier daar is net een party daar wat onredelik is nie. Dit is baie ingewikkeld. Mens sit nog daar met 'n Israel ook wat deel is van daardie wat hulle mens nou sê, ketting van onsekerheid daar in die Midde-Ooste. Maar Sasol natuurlik, dis seker die enigste positiewe ding wat mens kan uithaal uit 'n hoër olieprys uit. En Sasol was die afgelope, wel sê dat die oorlog begin het, nogal 'n baie gewilde aandeel, en vandag weer 4% op.
4: Ja, Ryk, as mens nou gaan dink waar Sasol gaan draai, en waar hy nou is, en selfs in die vlakke, as die olieprys hier bly, lyk Sasol eintlik baie goedkoop en genereer hulle geweldig baie kontant. So het sal interessant wees om te sien wat Sasol met al die kontant doen. Hulle sit natuurlik met skuld, maar hierdie kan 'n groot gaping maak in daai skuld, of 'n groot afbetaling tot gevolg hê van daai skuld. So ja, Sasol 'n groot voordeel trekker hier uit.
2: Die aandeleprys sedert die begin van die jaar 91% op. Eintlik 95% as mens vandag se 4% bytel. En in die afgelope 6 maande met amper 40%. En dit is natuurlik alles te danke aan die olieprys, of dink jy daar is enigstens ander faktore?
4: Nee, Ryk, dit is meestal net as gevolg van die olieprys. Ek mens sal sien baie van die ander energieaandele, iemand soos Glencore en Thungela, ook natuurlik baie Exxaro ook voordeel getrek uit die olieprys, en hulle aandele wat ook baie goed gedoen het oor hierdie tyd. So dit is maar net die energie tekort wêreldwyd wat hierdie aandele dryf. En as mens nou kyk na van ons aandele hierso en vergelyk dit van die oorseese blootstelling of opsies, blyk ons aandele nog steeds goedkoop te wees. So dit kan dalk nog verder hardloop.
2: Ek praat van goedkoop aandele. Ek kyk hier na die tabel op die Moneyweb webwerf van maatskappye wat vandag 'n 52 week laagtepunt bereik het, wat beteken hulle verhandel op hulle laagste

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Maar daai diskonto teen netto bate waarde ook teen 'n geweldige groot diskonto en Tencent self wat se waardasie baie afgekom het en baie goedkoop lyk op hierdie vlakke.
2: Ja, die afgelope jaar is die aandeelprys 35% af. Sedert die begin van die jaar ook omtrent 35%, maar die laaste 30 dae 20%. So dit het hierdie laaste ruk nogal seer gekry. Kom ons gesels oor ons ekonomiese groeikoers. Die Statistiek Suid-Afrika het vandag aangekondig dat die ekonomie in die tweede kwartaal met 0,2% gekrimp het. Nou, ek dink nie mense moet vasstaar aan die 0,2% nie. Ek dink mense moet ons self vergewis van die feit dat dit 'n rooi syfer is, dat dit gedaal het en dit volg na 6 kwartale waar dit gegroei het. Maar dit is seker nie onverwags nie. Die hoër dieselpryse op sigself moes groot skade aangerig het.
1: Ja, reik, absoluut. En ek dink soos jy reg sê, dis nou nie die grootste kommer dat dit minus 0,2% is nie, maar dis meer die tendens. Want ons het die vorige kwartaal met 0,5% gegroei, maar ek dink die grootste impak op ons bruto bilanse produk was invoering, wat wesentlik op was teenoor laas jaar. En natuurlik, dit is die sterk rand wat daartoe trek.
2: So, en is seker diesel, want wat duurder is.
1: Precies, ja. Snaaks genoeg, Ryk, mens sou verwag dat die impak op die verbruikers groter sou wees as wat het in die BBP syfer gewys het, maar verbruikerbesteding was kwartaal op kwartaal 0,4% op, so dit verbaas mens as mens kyk na wat die resultate is, wat die kleinhandelmaatskappye uitbring, en soos jy sê, goed, soos die olieprys, die online betting, of wetenskappe wat op toegeneem het en net ook die onsekerheid oor oorlog. So dit was verbasend. Maar ja, ons spandeer ook nie op vaste investering nie, en so onsekerheid is die privaat sektor maar skugter om nuwe kapitaal te spandeer. So ons gaan baie moet doen om ons ekonomie aan die gang te kry.
2: Ja, die een syfer waarna ek kyk of een kategorie is die landbousektor, nou nie veel bygedra nie, ten minste positief 0,3%, maar dit het die afgelope 2 jaar eintlik ons hele ekonomie ondersteun. En nou loer 'n super El Niño vir ons wat die landboubedryf natuurlik baie seer gaan maak. So ons gaan 'n bietjie later kyk na hierdie super El Niño, maar dit is op sigself kommerwekkend. Ek sien ook die mynbedryf het so 3% swakker presteer in die maand, wat ook al interessant is, om die mynbedryf eintlik, wel ten minste die platinum en die edelmetale het baie goed gedoen.
1: Ja, reik, dit is meer op in terme van volumes. Hulle het natuurlik baie goeie kommoditeitspryse, so die pryse op, maar volumes bietjie onder druk, en as jy nou na die landbousektor verwys, saam met die El Niño, natuurlik een van die groot insetkoste is dieselpryse, so dit gaan maar moeilik gaan vir die landbousektor in die tweede helfte. So ons het goeie groei in die eerste helfte of eerste kwartaal gehad, maar ek dink om by goeie groeikoers uit te kom vir die jaar, gaan moeilik gaan in die tweede helfte.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
3: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Bees en fees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en

0: gestreede kredietverskaffer. Besenfees geld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Lipstar is een van die kleiner genoteerde voedselprodusente op die JSE met 'n markwaarde van sowat 2,2 miljard rand. Die groep besit en bedryf verskeie bekende handelsmerke en voedselbesighede soos Lancewood, Millennium Foods, Montague Foods, Cape Herb & Spice en Ambassador Foods. Nou, 'n belangrike deel van Lipstar se besigheid is ook die vervaardiging van private produkte wat kleinhandelaars dan onder hulle eie handelsmerke verkoop. Nou, Lipstar verskaf hierdie produkte aan van die grootste kleinhandelgroepe in die land soos Woolworths, Shoprite, Checkers, Pick n Pay en Spar. Die groep het vandag tussentydse winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie aangekondig. Die omset was basies onveranderd op 5,8 miljard rand. Die genormaliseerde wesensverdienste was 3% laer op 143 miljoen rand. En die direksie het nie 'n tussentydse dividend verklaar nie. Charles de Villiers is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Charles, baie welkom by die program. Dis sekerlik nie die beste resultate wat jy al bekend gemaak het nie. Wat het in die tydperk gebeur en hoe dink jy met aandeelhouers daaroor voel?
2: Ja, ek sal met jou saamstem, dit was definitief nie die stel resultate wat ons aanvanklik beplan het toe ons hierdie jaar begin het nie, maar dit was 'n tawwe jaar buiten die feit dat ons 'n tawwe verbruikersomgewing moet deurmaak, het ons ook 'n paar beperkte terugslae gehad in ons groter eenhede soos Dickenhall Foods en ons droospisserye wat spesifiek gekoppel was aan ons projekte wat tans aangaande is in daai kategorieë.
1: Nou, een syfer wat my nogal opgeval het, was julle netto kontantvloei uit bedrywighede. Dit was 44% laer op 185 miljoen rand, maar is amper die helfte wat het was. Wat het met julle kontantvloei gebeur?
2: Op daai punt, denk ek, ons moet net 'n bietjie konteks skep. Ons kontantgenerasie, of ons cash conversion ratio, soos hulle sal sê, was oor die 100% laas jaar, en dit was merendeels te wyte aan die feit dat ons met hoë voorraadvlakke in ons suiwelbesigheid begin het in die jaar, en dit toestelselmatig genormaliseer het. Gewoonlik is ons 'n besigheid wat meer kontant genereer in die tweede helfte van die jaar. As jy teruggaan in die geskiedenis, 2024, 2023, het ons in die 50% kontantgenerasie ratios gehad, as ek het so kan stel. So op 70% is ons steeds redelik gemaklik met die kontantgenerasie en dit wys ook in die skuldvlakke wat afgeneem het gedurende die periode relatief tot die verdienste van 1.3 na 1.2.
1: Jy het nou vroeër genoem dat Suid-Afrikaanse verbruikers nogal onder druk is. Nou, wanneer dit gebeur, dan koop baie verbruikers goedkoper produkte soos die huishandelsmerke van ons kleinhandelgroepe. Dis nou die produkte wat verkoop word onder die kleinhandelaar se eie handelsmerk. Julle vervaardig baie daarvan. Hoe daardie deel van die besigheid gevaar? Het julle gesien dat daar 'n groter vraag was na daardie produkte?
2: Interessant genoeg, 'n paar jaar terug het ons opgemerk dat private handelsmerke redelik vinnig besig is om pos te vat binne die Suid-Afrikaanse konteks. En in daai stadium het ons vinniger groei gesien binne die private handelsmerke relatief tot die eie handelsmerke. In die afgelope periode het ons toenemende kompeterende gedrag gesien vanaf handelsmerke en inteendeel het die handelsmerke merendeels beter gedoen as die private handelsmerke. Binne ons eie portefeulje het ons eie handelsmerke met ongeveer 9% gegroei binne die mark, wat vir jou wys dat daar steeds 'n posisie is of 'n plek in die mark is vir ons eie handelsmerke. As jy byvoorbeeld kyk na ons grootste besigheid, Lancewood, het ons 'n reeks van nuwe produkte insluitende Griekse jogurt bekendgestel en dit is baie goed ontvang deur die mark.
1: Kyk, daar is ook 'n persepsie dat hierdie produkte is goedkoper en nie dieselfde kwaliteit as die losstaande of die bekende handelsmerke nie. Is dit die geval?
2: Geensins nie. Ek dink, as ons teruggaan weer eens na 10 en 15 jaar gelede, dan het ons private handelsmerke gesien as 'n goedkoper alternatief vir die markleier handelsmerk. Daardie dae is agter ons. Die private handelsmerke het op 'n, soos hulle noem, tiered approach baie gegroei in die sin dat jy premium sowel as mid-tier en laar-tier private handelsmerke het. So daar's 'n posisie binne die mark vir elkeen van hierdie en ons span al hierdie strategieë in om die kategorieë te groei, nie net in die, kom ons sê, die laar kwaliteit kant van die mark nie.
1: Jy praat nou van die private handelsmerke, dis nou die handelsmerke van Woolies en Pick n Pay en Checkers en die smeer, die private label producte soos dit in Engels bekend staan. Is dit reg?
2: Dit is korrek. En ons sien dit nie noodwendig as 'n absolute terme dat of die een of die ander moet gebruik word binne in 'n spesifieke kategorie nie. In heelwat van ons kategorieë het ons beide 'n eie handelsmerk soos Lancewood, sowel as die private handelsmerk en ons gebruik beide om die mark te probeer groei en ons het wel sukses gesien in die sin dat ons beide in ons private handelsmerk sowel as die Lancewood handelsmerk 'n groei gesien het in suiwel gedurende die afgelope 12 maande.
1: Wat was die voedselinflasie wat julle moes deurgee aan julle kliënte?
2: Dit hang baie af van die spesifieke kategorieë waarna ons kyk, maar in hierdie periode is ons, soos hulle sê, selling and distribution, die koste wat ons aangaan om die produk by ons kliënt uit te bring, wat gekoppel is aan petroleumpryse, oor die 8% op. So ons kan uiteraard nie 8% voedselinflasie aan die verbruiker oordra nie en derhalwe het ons die res van ons kostebasis tot 'n 0.3% inflasie beperk en derhalwe het ons tot 'n minimum probeer die verbruiker tap vir daardie, soos hulle sê, shortfall in ons marge.
1: Dis 'n moeilike mark daar buite. Wat voorsien julle vir die res van die jaar? Kan julle 'n ander rigting inslaan?
2: Dit is vir ons nie op hierdie stadium, ons fokus nie daarop om in ander rigtings in te slaan nie. Ons strategie in vereenvoudiging, groei en die volhoubaarheid van die besigheid, ons gaan voort om daardie strategie uit te voer. Heelwat daarvan is gesetel in groot kapitaalprojekte, die Montetjie Foods integrasie wat nou in Augustus voltooi is, sowel as ander groter kapitaalprojekte soos ons integrasie van Cape Urban Spice wat in die middel van volgende jaar voltooi sal word. Hierdie projekte maak ons meer volhoubaar in die langer termyn en gee vir ons die vermoë om die korttermynskokke beter te hanteer.
1: Charles, baie dankie. Dit was Charles de Villiers, die uitvoerende hoof van Lipstar.
3: Het jy geweet? Lande toon dikwels groot verskille in opbrengs tussen sones. Omnia se presisie boerderydienste help produsente om die unieke eienskappe van elke sone te verstaan, sodat voedingsbestuur beter by elke sone se potensiaal aangepas kan word. Beter eenvormigheid begin wanneer elke deel van die land volgens sy unieke potensiaal bestuur word. Omnia Nutriology. Die verskil lê in hoe presies jy boer.
0: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
1: Die versekeringsgroep Old Mutual doen al vir meer as 180 jaar in Suid-Afrika sake en het vandag sowat 14 miljoen kliënte in 12 lande. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Nou die belangrikste finansiële aanwyser vir lewensversekeringsmaatskappye is die sogenaamde resultaat van bedrywighede. En Old Mutual sin het in die tydperk met so 7% tot 5,3 miljard rand gestyg. Maar die groep het sy eerste daling in sy wesensverdienste sedert 2022 aangekondig en die wesensverdienste was 30% laer op 3 miljard rand en dit was grootliks te danke aan 'n wesenlike daling in beleggingsopbrengste. Die direksie het 'n tussentydse dividend van 40 sent per aandeel verklaar. Kasper Troskie is die finansiële hoof. Kasper, baie welkom by die program. 7% groei in julle kernbedrywighede, hoe voel julle daaroor?
4: Rykos voel eintlik baie goed daaroor en laat ek net verduidelik hoekom. Ons het 'n klomp aandele teruggekoop, so ons het kapitaal teruggegee aan aandeelhouers gedurende die periode. Dit was 3 biljoen rand. So as jy net vir daai syfer aanpas, dan is die wesensverdienste per aandeel op met 11%. So dis is eintlik die belangrikste syfer waarna jy moet kyk. En dan in daai 11% groei het ons natuurlik vir hierdie jaar baie goeie markte gehad. So jy weet, as jy kyk na die eerste helfte van verlede jaar was ekwiteite baie op. Hierdie jaar het ons 'n negatiewe resultaat gehad en dis kom ons sê ons onderliggende operationele levering was baie goed gewees. So ons is baie gelukkig daarmee.
1: Kom ons gesels oor die bank. Die bank het gegroei tot 740.000 kliënte en dit het 'n verlies gelei van 765 miljoen rand. So dis nie klein geld hierdie nie. Hoe vergelyk dit met die sakeplan?
4: Ryk is bietjie agter die sakeplan, maar ons is nie so bekommerd daaroor nie. Want ons het nou baie werk gedoen met die groep en die bank om te kyk na hoe gaan ons die bank gebruik en hoe gaan ons die groep gebruik om die bank na ons kliënte toe te neem. So ons het as deel van ons aanbieding vandag verduidelik hoe dit gaan werk. So ons is baie gelukkig, ons het soort van 4 areas waarop ons gaan concentreer. So die eerste ding wat ons sê is dat ons verwag dat die gesamentlike bankgroep wat nou uit die bank bestaan en dan Umso Finance, ons verwag dat ons 0 tot 200 miljoen wins in 28 sal wys. Dit is wat ons vir onsself gestel het as 'n teken. En dan is daar 3 goeders wat ons dan vir beleggers sê hoe ons daar gaan uitkom. So ons verwag om ons kliënte te groei tot omtrent 2,5 miljoen. Ons verwag om ons kleinhandel deposito's te groei tot 8 miljard van die 1,4 miljoen wat ons nou het. En dan gaan ons die kredietlening skaal van 16,4 miljoen tot 23 miljoen. So baie duidelike pad wat ons vir onsself uitgeleid om tot by daai syfers te kom.
1: Maar dit is 'n moeilike mark en daar is baie baie goeie mededingers. Capitec en dan van die ander banke het ook dieselfde tekenmark. Is dit moeiliker as wat jy gedink het?
4: Ek dink dit is moeiliker as wat ons gedink het, maar die belangrike ding, en dit is wat ons juist vandag uitgelig het, is ons begin nie van vooraf nie. Ons het al Umso Finance al van 2008. Ons het 7 miljoen huidige Umso kliënte. Ons het oor 7000 adviseurs. Ons het 357 banktakke. En dan het ons omtrent 40,000 werkterreine. We have a presence. En ons gaan dit gebruik om die cross-selling te doen en om ons kliënte aan ons bankprodukte voor te stel.
1: Ja, dit gaan interessant wees hoe dit uitspeel. Suid-Afrikaanse huishoudings is onder druk, geweldige druk. Ons het dit ook gesien toe ek vroeër gesels het met Lipstar. Wat sien julle tans by julle gewone kliënte? Spaar mense minder, kanselleer hulle polisse, byt hulle vas en nou aanspaar en betaal hulle polisse? Is daar enige tendensveranderinge weens die ekonomiese omstandighede wat tans in Suid-Afrika heers?
4: Ja, ek dink ons sien baie groot druk in die laer inkomste vlakke. En intendeel sien ons baie goeie groei in die hoër inkomste vlakke. So in ons wealth besigheid het ons baie goeie groei gesien. So weet, ons volumes is op met 21% in ons versekeringsbesigheid. En dit is 'n baie, baie goeie syfer. Baie ver oor inflasie. Waar ons die druk sien is in ons mass and foundation besigheid. So persoonlike lenings sien ons dat ons kredietverlies bietjie hoër is as wat ons vroeër gehad het. En dan sien ons aanhoudende druk in ons polisverkoop in die laer inkomste vlakke. Daar sien ons nog druk op persistency, soos ons dit noem.
1: Net laastens, en ek vra hierdie vraag vir al die onderhoude wat ek met uitvoerende direkteure doen van finansiële instellings. Kunsmatige intelligensie, die finansiële dienstebedryf is een van die bedrywe wat die meeste daarby kan baat en baie vinnig ook. Het julle spesiale projekte om kunsmatige intelligensie oplossings deur al mutuals te ontplooi, en as julle dit doen, pluk julle al die vrugte daarvan?
4: Ja, ons reeds groot vrugte pluk is in ons al mutual insure besigheid, waar ons al so 3-4 jaar daarmee besig is. Dit is baie groot vir ons. Ons het 'n maandelikse vergadering waar al die hoofde van die besighede by mekaar kom, en dan praat ons eksklusief oor AI en wat ons moet doen om die besigheid vorentoe te neem. Maar jy weet, in seker van die besighede is ons baie verder agter, maar ons leer van die aanspreek wat voor is, en dit is al mutual insure.
1: Kasper, baie dankie. Dit was Kasper Troskie, die finansiële hoof van Old Mutual. Omri Thomas van Eybex, wat het jy gedink van Old Mutual se resultate?
5: Ja, Ryk, gegeven die handelsomgeving, het ons ook gedink is een redelike goeie resultaat. Old Mutual het oor die laaste ruk baie kontant teruggee aan aandeelhouers, en ondanks dit nog teen een geweldige diskonte teen oor die groeps netto bate verhandel van ongeveer 40%. So natuurlik, as jy teen 40% diskonto verhandel en jy koop 'n randse se bate terug, jy betaal 60 of jy betaal 60 sent en jy kry 'n randse waarde. So daai diskonto bly opgaan. En ek dink deels van dit is die groep hoofuitvoerende beampte is op 'n aandele aansporingsskema wat daarna kyk om die aandeleprys oor 5 jaar te verdubbel, wat dan vir hom so 300 miljoen rand in die sak kan steek. En so daar is groot insentiewe aansporing om vir hom om hierdie aandeelprys op te kry. So
1: maar om geld te maar om aandele terug te koop beteken nie daar's minder aandele. So die aandeelprys moet hoor wees, dit beteken niks in van die onderliggende besigheid verbeter nie.
5: Nee, dis waar, maar as jy, ek dink soos Kasper gesê het, as jy nou daai kontantse opbrengste wat hulle sou verdien het insluit, sou verdienste 11% opgewees het, en in hierdie omgewing is dit redelik goed. So ja, jy is reg, dit verbeter nie handels prestasie nie, maar dit, daar is toch een batewaarde gekoppel in die maatskappy, en as jy een bate teen een diskonto kan koop oor tyd, hoorde daarom tot voordeel te wees vir die aandeelhouers wat oorblij. So jou groepsbatewaarde per aandeel styg. So ons ondersteun maatskappy wat aandeel terugkoop, natuurlijk net as het teen goeie waardevlakke is.
0: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Daar was die naweek 'n artikel in Rapport wat my nekhare behoorlik laat rys het, en dit was oor die omvang van die sogenaamde Super El Niño wat Suid-Afrika binnekort gaan tref. Nou sedert 1979 was daar al skynbaar 3 van hierdie Super El Niños. Daar was 2 erge El Niños. Die eerste ene was hier in 1982 en 83 en toe weer in 2015 en 2016, en hulle was gekenmerk deur baie erge droogtes. Nou daar was ook skynbaar een in 1997 en 98, maar toe was daar normale reënval. Professor François Engelbrecht is die direkteur van die Global Change Institute by WITS. François, baie welkom by die program. Ek dink meeste mense weet dat El Niño gebeur as die temperatuur van sekere dele in die Stille Oseaan styg en warmer is as die normaal. Maar wat precies is 'n super El Niño? Met hoeveel moet die water styg om nou daardie klassifikasie te kry?
6: Goeienaand, Rick. Baie dankie vir die uitnodiging. Ja, El Niño verskynsel is net soos wat jy net genoem het, verwys na die sporadiese opwarming van die oostelike Stille Oseaan in die tropiese gedeeltes. En wanneer die seeoppervlaktetemperature 2 grade Celsius of meer bo normaal is, dan verwys ons na die El Niño as 'n super El Niño. Daar is ook ander kategorieë, bo 1.5 grade Celsius warmer, tot en met 2 grade Celsius, dis is sogenaamde sterk El Niño. Dit was ook die laaste El Niño gehad het, was in daai kategorie 2023-24. Maar om dan jou vraag te antwoord, die drempelwaarde vir 'n super El Niño om te vorm is 2 grade Celsius. Daar was nou al reeds, hier is die vierde een, sedert 1979. En in hierdie geval verwag ons dat die seeoppervlaktetemperature na alle waarskynlikheid gaan styg tot hoër as 3 grade Celsius bo normaal. En dit gaan hierdie die sterkste El Niño maak wat nog ooit deur die mens waargeneem is.
1: Hoeveel, net ter vergelyking, wat was die vorige ergste ene? As jy nou sê, hierdie julle verwag verwarming van meer as 3 grade bo die normaal, wat was die vorige rekord?
6: Dis min of meer 2.7 grade Celsius. Dit was met die 2015-16 Super El Niño. Nou, daar is bewyse van 'n baie sterk El Niño, Super El Niño in 1877. En daar is baie gebrekkige waarnemings. Kyk, en die matrose maar immers in die see gegooi en die teruggetrek skip toe in die temperatuur met die thermometer gemeet. En daar is aanduidings dat daai El Niño dalk sterker was. Maar daar is baie onsekerheid daaroor. So vandat ons satelliete het om die temperatuur mee te monitor, was 2015-16 die El Niño wat beslis die sterkste was.
1: Nou die ene in 1997 en 98 was skynbaar ook 'n super El Niño, maar toe was reënval normaal. Wat is die kans dat ons met hierdie super El Niño dieselfde gaan sien?
6: Ja, daar is 'n kans dat hierdie El Niño weer eens nie groot droogte gaan bring nie. Nou met die 1997-98 El Niño was ek 'n student, ek onthou. En die verspannings was inderdaad verspannings van erge droogte in Suid-Afrika. En uiteindelik het daar niks gebeur nie. Die reënval was effens bo gemiddeld. En dieselfde het gebeur in die somer van 2019. Toe het ons 'n sterk El Niño gehad. Weereens was die weermodelle seker dat ons droogte gaan ervaar. Maar reënval was in daardie seisoen nog meer bo gemiddeld. Dit was bo normaal soos wat ons sê in ons veld. En dit was eintlik 'n goeie reënseisoen 2019. So die droogte is nie gewaarborg nie, maar wat ek ongelukkig moet uitwys is dat so bietjie meer as 2/3 van El Niño bring droogte. Die weermodelle voorspel almal byna sonder uitsondering op die oomblik baie hoë waarskynlikhede van droogte hierdie seisoen. En dan moet ons ook onthou dat die twee ergste droogtes op rekord sedert 1979 was die super El Niño's van 1982-83. So die boere wat luister sal weet, dit is 'n absoluut vernietigende droogte in Suid-Afrika, daai El Niño. En 2015-16, daai super El Niño het ons droogste Oktober tot Maart periode in die geskiedenis gebring na die geïntegreerde Vaaldamgebied, na die midi geproduseerende gebiede. So daar's 'n baie baie groot risiko hierdie somer vir erge droogte.
1: Jy word in die artikel en rapport aangehaal waar jy sê volgende jaar kan die warmste jaar ooit in Suid-Afrika wees. Waar baseer jy dit?
6: Dit is gebaseer as ons die werking van sistematiese klimaatsverandering in ag neem, saam met die effek van 'n super El Niño. So ons twee warmste somers op rekord is die somers van 2015-16 en 2023-24. En dit was die somers wat tydens ons te make gehad het met 'n super El Niño en 'n sterk El Niño. En natuurlik word temperature geleidelik al hoe hoër in Suid-Afrika soos in alle ander dele van die wêreld weens globale verwarming. Nou die ergste hittegolwe wat ons nog ooit gemeet het in Suid-Afrika in terme van intensiteit en hulle duurte en frekwensie was met die super El Niño van 2015-16. Maar sedert daai El Niño het ons 'n verdere 11 jaar gehad van globale verwarming. En daarom sal dit glad nie 'n verrassing wees as hierdie El Niño gepaard gaan met ons warmste somer op rekord en heel moontlik ook met ongeëwenaarde hittegolwe nie. So kan my net verwys na die Europese somer wat net verby is. Die Europese somer het gepaard gegaan met ongeëwenaarde hittegolwe. Langtermyn rekords is gebreek in terme van maksimum temperatuur in Duitsland, Frankryk, die Verenigde Koninkryk. Die aantal oortollige sterftes was uiteindelik bo 20,000 en dit is baie waarskynlik dat daai tipe hittegolwe hierdie somer in Suid-Afrika gaan voorkom.
1: Net laastens, is daar enigsins 'n aanduiding van watter dele van Suid-Afrika die seerste kan kry? Of is dit maar die hele land wat gaan deurloop?
6: Dis die hele somer in van gebied en waarskynlik ook noord van ons, so die hele Suider-Afrika het 'n droogte risiko wanneer die El Niño verskynsel toeslaan. So in 2023-24, wat tydens ons mini-oes so 20% laer was as die omliggende jare se oes, gedurende daai selfde seisoen het ons te make gehad met 70% van die mini-oes wat misluk het in Zambië en Zimbabwe. En die droogte het so ver noord gestrek as Malawi. So met daardie El Niño was daar uiteindelik meer as 30 miljoen mense wat voedselhulp nodig gehad het in SADC. So El Niño droogte strek werklik dwars oor Suider-Afrika.
1: François, ons gaan dit daar moet los. Dit was professor François Engelbrecht. Hy is die direkteur van die Global Change Institute by Wits.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
0: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Dit is Dinsdag en dit beteken ons kyk weer na ontwikkelings in die landboubedryf. Nou die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing het einde verlede maand nuwe kwotas vir die jag en uitvoer van olifante, swart renosters en luiperds aangekondig. Volgens landbou.com is dit die eerste keer sedert 2022 dat nuwe kwotas vir hierdie spesies bekend gemaak is. En dit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika die departement hof toe geneem het weens die vertraging in die vaststelling van die kwotas. Richard York is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van Wildbedryf Suid-Afrika. Richard, welkom by die program. Geef ons die agtergrond van hierdie storie.
8: Dit is 'n taamlike lang proses wat ons hier gevolg het. Net om die luisteraars 'n bietjie agtergrond te gee, is al 4 ministers waaroor hierdie hele proses waar hulle nie vir ons kwotas uitgereik het nie. Jy is heeltemal reg wanneer jy sê die laaste kwotas was in 2022 gewees. Dit was nadat die vorige minister Barbara Krissie die kwotas gedefer het van 2021 na 2022 toe en toe was dit hof toe geneem deur Humane Society wat gesê het sy mag nie dit doen nie. En sedert daai proses het ons nog nie weer kwotas gehad nie en dit het 'n geweldige impak op die wildbedryf en boerdery oor die algemeen.
1: So, wat behels die kwotas wat aangekondig word? Stel dit 'n nasionale beperking voor op die jag van hierdie drie spesies? Hoe werk dit?
8: Ja, so hierdie nommers wat deurgegee is eintlik getalle wat min of meer deur CITES, the Convention of International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora, wat dit bepaal. So volgens hulle het ons 'n jagkwota van 150 olifante per jaar en ons mag 0.5% van ons swart renosterbevolking jag per jaar en dan mag ons tot met en by 150 luiperds jag in Suid-Afrika. Maar ons het eintlik strenger reëls wat ons lokaal toepas vir al op luiperds wat ons zones opstel en jy moet kan bewys dat jou luiperdspopulasie groei oor ten minste die laaste 3 jaar en dat die benutting van daai spesies nie 'n impak gaan hê op die totale nommers wat in die land voorkom nie.
1: Ek sien olifante 300 tande of 150 diere, swart renosters 11, luiperdmannetjies 11 en dan baie soortgelyke teikens van staande jaar. Wat is die vraag daarna van jagters om byvoorbeeld 'n swart renoster te skiet?
8: Daar's 'n ongeweldige vraag daarna en as ons nie hierdie kwotas het nie, het dit eintlik 'n groot impak op baie van die bewaringsgebiede wat nie die diere kan gebruik nie. As ek een bewaringsgebied kan gebruik, ek gaan nie nou hulle naam noem nie, maar hulle het oor die 32 swart renosters in hulle bewaringsgebied. Van daai diere, daar's 8 vroulike diere en daar's 17 manlike diere. Nou wat doen jy met 17 manlike diere as jy net 8 vroulike diere het? So jy het 'n geweldige impak wat ons noem in Engels interspecies violence, waar hierdie renosters eintlik mekaar doodmaak. En ons sit nou met gevalle van ten minste 3 swart renosters wat eintlik gejag moes gewees het in 2022, is al deur ander renosters doodgemaak. So dis 'n geweldige impak wat die ouens verloor. Daar was nou al gevalle met veral olifantjag waar die provinsies wat ook 'n besluit moet neem oor die jag al gesê het, luister, julle mag maar met die jagte voortgaan, maar julle mag nie die tande uitvoer nie of julle mag nie die trofees uitvoer nie. En die impak daarvan is dat die diere gejag word vir 'n kwart of 'n vyfde van die bedrag wat hulle eintlik voor gejag kan word, want die buitelander kan nie daai trofee met hom saamneem nie. So dit het 'n geweldige impak op ons gehad. So ons is baie dankbaar dat ons nou die kwotas het en ons is meer dankbaar dat ons eintlik volgende jaar se kwota het. Dis die eerste keer in baie jare wat ons eintlik vooruit 'n kwota het wanneer ons nou na die skoue toe gaan internasionaal in die einde van hierdie jaar en die begin van volgende jaar waar die beroepsjagters en die outfitters eintlik kan bemark en sê dat hulle hierdie quotas het en hulle kan hulle teen hulle volle prys bemark en gebruik.
1: Wat kost dit typies om hierdie diere te jag, een olifant, swart renoster en een luiperd?
8: Dit wissel van lokaal en dit wissel van sekere plekke af. Olifant jag kan enig iets noord gaan van 500.000 as jy die regte permitte in plek het. Een swart renoster jag is enig iets van 3 tot 6 miljoen rand as jy die regte permitte in plek het. En een luiperd jag is $25,000 per jag.
1: Wat is dit net so, 400.000 rand?
8: 400.000 rand, ja.
1: Richard, nou maar, hoe word daar die quotas dan verdeel in die verskillende provinsies waar daar nou toestemming gegee is om van hierdie diere te jag? Moet wildsplase en jagplase aansoek doen om die lisensies? Is dit individue soos groot wildjagters wat moet aansoek doen? Hoe werk dit?
8: So, alles word wetenskaplik bepaal. Hierdie is nie een willy-nilly wat net uitgegee word om te sê, nou is dit een free-for-all en enig iemand kan enige plek gaan jag nie. Jy moet kan bewyse gee van die jag wat plaasvind, nie impak gaan hê op die spesies nie. So selfs swarte renoster jag. Die dier word eintlik geïdentifiseer wat gejag gaan word. Om te sê, ons het gekyk na die genetika, ons het gekyk na die populasie se situasie, hierdie jag gaan nie impak hê op die long-term survival van die species nie. En die selle met die luiperde, soos wat ons nou voor verwys het, jy moet ten minste 3 jaar census gedoen het, om te bewys wat is jou luiperdpopulasie, en dan mag jy net een luiperdmannetjie jag van ouer as 7 jaar, wat hulle dan sê, nie meer een bydra het, tot die species bewaring nie, want hy is nou oud genoeg, hy teel nie meer aan nie, hy het al klaar aangeteel. So daar is al hierdie beperkings wat in plek is, wat keer om seker te maak dat die jag nie een impak gaan hê nie. En as ons kyk na die diere getalle, al 3 van hierdie species, ons praat van minder as 0.5% van die totale bevolking wat gejag gaan word, as hulle gejag gaan word. So, dit is eintlik 'n baie laag getal, dit gaan nie 'n impak hê op die diere se bewaring nie, maar dit het 'n enorme finansiële bydra tot die bestuurders op die grond, wat daarom hierdie gelde kan gebruik. En dit word gedryf met die departement nasionaal, as ook provinsiaal, wat dan seker maak dat dit reg toegepas word.
1: Maar hoe word die lisensie toegeken? Moet 'n wildsplaas aansoek doen vir ene en dan bewys dat dit binne die reëls is?
8: Jy moet daai bewysing gee. Jy moet management plans hê in plek, soos byvoorbeeld 'n elephant management plan of renoster bestuursplan, en dan is dit deel van jou bestuursplan wat jy wys en jy sê, hier is my genetika van my trop, dis hier spesifieke renoster wat ek graag wil jag, hier is hoe ek die geld gaan gebruik om moontlik nog renosters in te koop, dis die bewaringswaarde, of my olifante, hier is hoeveel olifante ek het, ek wil graag die volgende mannelike dier jag, dit is my beplanning. Dat als moet wetenskaplik kan bewys word en met bestuursplanne in plek.
1: Wie reik die lisensie aan die einde van die dag uit?
8: So dis jou provinsies. Nasionaal, jou minister, sê die bepaling op die uitvoer van die trofee, maar dis nog steeds die MEC van elke provinsie wat die jagpermit uitreik.
1: En in die verlede is dit 'n doeltreffende proses?
8: Dit kan sloer. Dit kan sloer. Nou met die feit, soos wat ek vroeger gesê het, van dat ons al klaar uitgereik het, daai vertragingsproses gaan nie meer so groot issue wees nie. Dit gaan definitief gebeur. Waar ons nou sit met veral 2026 se quota, ons weet die provinsies moet nou die uitreikingsproses daarvan doen, waar mense kan aansoek doen vir daai jagpermitte vir die luiperde, en wat hulle gaan moet bewys, hulle het daai luiperdmannetjie wat ouer is as 7 jaar, en per elke zone word dan net slegs 1 permit uitgereik om daai diere te kan jag.
1: So dis nou hier 150 olifante, 11 renosters en 11 luiperds. Dis 172 diere. Kan dit 'n baie groot verskil maak vir Suid-Afrika se jagbedryf en ook bewaringsbedryf?
8: Definitief. Definitief, dit kan geweldige groot verskil maak.
1: Richard, baie dankie. Dit was Richard York. Hy is die uitvoerende hoof van Wildbedryf Suid-Afrika.
3: Het jy geweet? Lande toon dikwels groot verskille in opbrengs tussen sones. Omnia se presisie boerderydienste help produsente om die unieke eienskappe van elke sone te verstaan, sodat voedingsbestuur beter by elke sone se potensiaal aangepas kan word. Beter eenvormigheid begin wanneer elke deel van die land volgens sy unieke potensiaal bestuur word. Omnia Nutriology. Die verskil lê in hoe presies jy boer.
1: Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots. En daarmee moet ons groet vir my Ryk van die Kerk en die Manuweb span. Dankie vir die saamluister.

0: Dis 7:00 en in die nuus, die OVK verwag dat nog politieke partye sy besluit gaan betwis om nie sy sperdatum vir kandidaatregistrasies te verleng nie. Nog 'n IFP-kandidaat vermoor en Brittanje plaas 'n verbod op die invoer van goedere van Israëlse nedersettings. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slambert. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hy verwag regsoptrede deur nog politieke partye oor sy besluit om nie sy sperdatum vir die registrasie van kandidate vir die 4 November plaaslike verkiesings te verleng nie. Verskeie partye het klagte by die kommissie ingedien nadat hulle nie daarin kon slaag om van hulle kandidate voor die 28 Augustus sperdatum op die OVK se stelsel te registreer nie. Die ANC het gister hofstukke by die kieshof ingedien waarin hy die OVK se besluit betwis. Minstens 45 partye en 'n totaal van sowat 2000 kandidate word geraak. Die IDF-party het reeds sy saak in die kieshof verloor, terwyl die ANC se aansoek op 15 September aangehoor sal word. Die IFP het bevestig dat nog een van sy raadslede vermoor is, die keer in Msinga in die KwaZulu-Natalse Middelland. Die slagoffer, James Mabaso, was op die IFP se proporsionele verteenwoordiging lys vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die derde IFP-kandidaat wat van dese maand in die provinsie vermoor is. Verlede week is twee raadslidkandidate in afsonderlike voorvalle in die Umshwati en die Mlalazi plaaslike munisipaliteite doodgeskiet. 'n 49-jarige man wat aangekla word van die diefstal van kokain ter waarde van 200 miljoen rand by die Valke in KwaZulu-Natal se kantore in Potchefstroom, het ontken dat hy by die misdaad betrokke was. Lucas Legabe het vandag in die Potchefstroom landdroshof verskyn nadat hy verlede maand in hegtenis geneem is na 'n ondersoek deur die eenheid teen ernstige georganiseerde misdaad in Pretoria. Hy sedertdien in aanhouding. Legabe word verbind met die diefstal van 541 kg kokain waarop die Valke in 2021 beslag gelê het en in hul kantore in Potchefstroom geberg het. Die diefstal van die dwelms het opslag gemaak toe dit aan die lig gekom het tydens getuienis voor die Madlanga-kommissie. Legabe word aangekla van huisbraak, diefstal en dwelmhandel. Sy regsverteenwoordiger, Hendrik Potgieter, het Legabe se beëdigde verklaring in die hof voorgelees en aan die hof gesê, sy kliënt beweer dat hy gemartel is en gedwing is om skuld te beken. Die Interministeriële Komitee oor Migrasie sê multidissiplinêre wetstoepassingsoperasies wat onwettige grensoorgange, onwettige mynboubedrywighede en ander forme van georganiseerde misdaad teiken, is verskerp. Die komitee sê meer as 300 mense is in hegtenis geneem vir die oortreding van migrasiewette in die land. Die komitee voorsitter, Mameluke Kubai, het die media in Pretoria toegespreek. Sy het besighede wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem gewaarsku dat daar teen hulle opgetree sal word.
1: From a case management point of view, we are pleased to report that to date 205 cases have been registered with 354 persons arrested and 123 cases on the court roll. This significant work done by law enforcement authorities and our criminal justice system to ensure that we hold those who are breaking the law to account.
0: Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mameluke Kubai. En die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband, het 'n verbod geplaas op die invoer van produkte wat in Israëlse nedersettings in die besette Wes-oewer vervaardig word. Volgens Miliband gaan Frankryk, Kanada en nog 10 ander lande Brittanje se voorbeeld volg. Israël het woedend op die aankondiging gereageer. Miliband sê die Britse regering se amptelike siening is dat Israël se besetting van Palestynse gebiede onwettig is. Hy sê sy regering glo dat die onwettigheid van die besetting weerspieël moet word in sy ekonomiese betrekke met die besette gebied. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê hy verwag regsoptrede deur nog politieke partye oor sy besluit om nie die sperdatum vir die registrasie van kandidate vir die 4 November plaaslike verkiesings te verleng nie. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Maritje van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. Dis nou 5 minute oor 7 hier op RSG. Vir hierdie uur het ons programme soos onder andere saam met Christel Webjuber skuif nader en dan is dit die matrikulante wat weer kan nader skuif vir vanaand se kompas. Dis weer hersiening en in hersiening vanaand word daar fokus geplaas want dit is die 8ste September vanaand op rekeningkunde. So as jy voel jy het bietjie hulp nodig, bly gerus ingeskakel hier op RSG vanaf 7:30 tot en met 8:00 help hulle jou daarmee. Die aandgedagte lê voor en ook die boekvoorlesing waarna ons binnekort gaan luister en oor 'n uur van nou is dit RSG Kuns wat aan die beurt kom.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Caroline wil nie haar suspisie met die ander bespreek nie. Sy kan niemand vertrou nie. Dit voel vir haar asof almal op 'n manier met Jan of haar pa se dood verbind is. Sy bedank hulle vriendelik vir hul ondersteuning en verduidelik dat sy nie goed voel nie, veral nie na die openbare debakel nie. Haar ontwikkeling as brawe vrou het nog nie so ver gevorder dat sy kan sien om die gehoor in die eetsaal weer aan te durf nie. Nou moet sy net rus in haar kamer. Sy stap heen en weer. 6 tree regs, 6 tree links. Dis wat die spasie haar toelaat. Haar gedagtes malend. Of Bill is 'n idioot, of hy is deel van die groep wat verkies dat ongehoorde dinge onder die mat bly. Behalwe natuurlik wanneer dit ontpas. Sy sal nie dat hulle haar van struik bring nie. Vandag nog gaan sy by die 2 jongmans uitkom by die plaasie hier. Dit begin lyk asof dit 'n sentrale punt van aktiwiteite vorm. Sean is onvoorspelbaar. Net toe sy hom as skurk kategoriseer, snel hy haar soos 'n waffer se held tegemoet. Maar nou ja, in die werklike lewe bevat alle persoonlikhede, behalwe psigopate, 'n variasie van goed en kwaad. En jy kan nie sonder meer iemand as skelm identifiseer nie. Misdadigers lyk soos gewone mense, soos jou kollega, jou buurvrou, jou predikant, het sy gelees. Dit kwel haar dat sy nie die gevaar waarteen hulle haar gewaarsku het as sodanig ervaar nie. Geen alarmstelsel gaan in haar brein af nie. Sy was nog altyd 'n bangbroek. Nou ignoreer sy alle goedbedoelde advies. Sy onttrek van haar ma se dood, van Marius, van mense. Sy het net 1 oorweldigende drang. Vergelding. Iewers in haar agterkop hoor sy een van die sielkundiges verduidelik. Dit klink soos nommer 5 se stem, dat dit 'n veiligheidsmeganisme is. Dis makliker om 'n vae doelwit te stel, as om die emosionele uitdagings van die huidige te trotseer. Dat sy vrees om diepgaande gevoelens te hanteer. As verweer noem sy, vir nommer 5, hy was die drillerige een wat so graag haar hand gestreel het. Haar brein word versteur deur die drome wat haar geen nagrus gee nie. Nog erger, die pynpille wat sy in groot dosisse neem, hou haar half bedwelmd. Wat haar laat onthou, sy moet die volgende sarsie sluk. Sy gorrel met die mondspoelmiddel, drink van die voorgeskrewe pille en gaan lê op haar bed om te wag dat die medisyne begin werk en die omgewing opklaar. Na regte moet sy die polisie van die gesprek tussen Wiley en Sean in kennis stel. Maar na haar onlangse relletjie met Bill, is hy die laaste persoon wat sy met inligting vertrou. Op hierdie stadium is Marius die enigste wat oorbly. Maar wat sal hy met die inligting doen? Vir Bill daarvan vertel? Haar soos al die ander mans afvrou om haar neus in ander se sake te steek? Daar moet 'n meesterplan agter die warboel gebeure skuil. Sy kry nie hierdie kolletjies verbind nie. Die plaas is die laaste moontlikheid wat sy sal ondersoek voor sy die aftog blaas, beloof sy haarself. Dit bied 'n alternatief vir die ontwikkelaarssameswering waarin sy so lank geglo het. Die plaasie in die omstreke van die plek waar Jan die Spinnekop familie ontdek het, het hy dalk gedurende sy omswervinge langs die kusstrook op iets afgekom wat hom sy lewe gekos het. Dwelmbedrywighede? As haar vermoedings korrek is, kan sy nie open bloot met die plaaspad aangery kom nie. Wat gaan haar verduideliking vir die besoek wees? So simpel is sy nog nie. Nee, sy moet beplan, nie soos 'n mal mot op die kers afvlieg nie. Sy weet waar die plaas van die see se kant af is. Vakansies het sy en haar pa dikwels vroegoggend met rugsakke die kuswandelpaadjie van Stilbaai tot Jongensfontein gestap. Die opgeknapte werkershuisie was 'n baken wat aandui jy's halfpad. By Jongensfontein het haar ma en ouma hulle met die motor kom oplaai en het hulle by die kafee wat op Jongensfontein se baaiplek uitkyk ontbyt geëet. Volle ontbyt het haar pa vir hulle elkeen bestel. 2 eiers, reepie spekvleis, gebakte tamatie, slapchips, 'n dik stuk boerewors en roosterbrood met konfyt. Nou hoef ma nie weer vanmiddag kos te maakie. Ons is trommeldik. Sy maakie deur na die balkon oop. Die weer het die temperatuur drasties verlaag. Dit is bewolk, maar die reën het ten minste opgehou. Caroline trek die bruin kabeltrui aan. Sy wonder of haar ma al veras is. Sy het vergeet om die ondernemer die dag en tyd te vra. Hy het beloof sy sal die boksie as kry om te strooi, maar sy het gehoor dat hulle 'n hele paar lyk op dieselfde tyd veras. Hoe seker kan sy wees die boksie sal haar ma se persoonlike as bevat? Waar sal sy dit strooi? Tog net nie op huis naby genoeg se terrein nie. Miskien moet sy die oorskot in haar minuskiele tuintjie in Centurion begrawe, 'n roos daarop plant. Carolina sal daarmee tevrede wees. Sy wil glad nie dink wat sy met Besie gaan doen nie. Besie lewe nog. Die verkoue het gesak tot in haar bors. Haar keel is nie meer seer nie. Sy kry nou droë hoesaanvalle. Maar sy kan nie bekostig om langer in die kamertjie haar treurmares te sit en bedink nie. As sy in die daglig haar speurwerk wil afhandel, sal sy moet spring. Sy trek 'n sweetpakbroek en gemaklike hardloopskoene aan. Haal 'n ou windbreker met 'n kappie vir die reën uit die kas. Hang die verkyker, wat haar pa as kindpresent gegee het, en waarsonder sy vervoelkykdoeleindes nooit iewers reis nie, om haar nek. Hy het daar die vreugde van die mense verwantskap met die natuur gedeer. Soms sou hy in die middel van 'n gesprek stil by en vra, Caroline, het jy dit gehoor? Wat, papa? Die voel. Spits jou ore. Sy moes dit dan uitken. Nie net aan die voorkoms nie, maar ook aan die roep.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
5: Die opname was baie moeilik want ek weet party weetlippe kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die byeenkoms. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: September is wêreld Alzheimer's maand. Lillian Kreer van ADASA, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, gesels met ons oor hoe om demensie te verstaan, kinders te ondersteun en saam gesonde breine te bou.
1: Wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit simptomes begin wys.
0: Onthou jou groep en afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Dis byna daardie tyd van die jaar waar mense vervaard begin om huise reg te ruk vir die seisoen wat voorlê. Wel, vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, wat is jou boere raad wenk om 'n stort en badkamer silverskoon en blink te kry? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. 'N Speelhuis ingestuur deur Pierre van Sail van Oakdean in Johannesburg verskaf die musiekgenot in joune na 11 en 10:30 in ons gesprekke oor voedselveiligheid met Annelien Pinaar praat ons oor hoe om slim te werk en vleis veiligheid van verpakking tot bord te verseker. Dis wat voorlê tydens intussen Woensdagoggend 9 September skakel in van 9 tot 12.

0: Ons het nou gekom by die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartelik groete, liewe luisteraars. Gebaseer op Matteus 6 vers 6 praat ons in die aandgodsdienst die week oor die vyf geheime van 'n bemagtigende binnekamerverhouding met God. En ons teksvers klink so: Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die heel eerste ding wat in die binnekamer gebeur, luisteraars, is konfrontasie. Dis die eerste geheim. En van konfrontasie hou ons net mooi niks. Iemand het terecht gesê, any encounter with God is a terrifying experience, but it always produces terrific results. Denk aan Moses' braambos ontmoeting met God. Jesaja sin, waarskynlik in 'n droomgesig. Paulus sin op die Damaskuspad. Almal vrees aanjaande, konfrontasionele ontmoetings. Maar ons vind tot vandag toe baat by die eindresultate van al die ontmoetings. En daar is ten minste drie dinge waarmee God ons in die binnekamer konfronteer. In die eerste plek konfronteer hy my met identiteit. Wie is hy en wie is ek? Vir Moses sê hy, ek is wat ek is. En luisteraars, totdat ek God persoonlik ken, sal ek nooit weet wie ek is nie. Want nie alleen het hy my geskape nie, ek is ook na sy beeld en gelykenis geskape. My identiteit lê opgesluit in God. Toe hulle Johannes die Doper vra wie hy is, antwoord hy, ek is die stem wat roep in die woestyn. Hy begin met dieselfde woorde waarmee God homself aan Moses voorstel, ek is. Johannes het met gesag geleef, want hy het precies geweet wie hy was, vra maar vir Herodes en Herodias. In die tweede plek konfronteer God ons met karakter. Hoe is hy en hoe is ek? Moses het vinnig agtergekom, hy sal aanpassings moet maak. Hy is nou op heilige grond in die teenwoordigheid van 'n heilige God. En selfs Jesaja roep half hysteries uit, toe hy met God se karakter gekonfronteer word. Wie am I? Ek is 'n sondige man. Hy raak intens bewus van al sy tekortkominge en hy roep om hulp. Die derde ding waarmee God ons in die binnekamer konfronteer, is ons sending, ons lewensroeping. Waarom is ek? Vir Moses sê God, kry my volk uit Egipte uit. Vir Jesaja vra hy, wie sal ek stuur, wie sal gaan? Jesaja antwoord, hier is ek, Here, stuur my. Ek sal gaan, ek omhels my sending opdrag. Luisteraars, my identiteit, my karakter en my sending is sake wat God in die binnekamer aanspreek. En dink net hoe wonderlik sal dit nie wees nie, as almal weet wie hulle is en hulle opdrag uitleef. Mag God ons daartoe genade gee. Groete, tot die volgende keer. Shalom.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Sy kontakinligting is ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: What you've done.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: En dis ook die titel van hierdie lied, Look What You've Done, deur Tasha Layton op RSG. Binnekort tyd vir 'n bietjie hersiening, ons help jou tot en met die 6de Oktober. Tydens die Kompas programme wat elke aand van 'n maandag tot donderdag op 9:30 aan die beurt kom. So, vanaand is dit nou wel rekeningkunde, maar volgende week, dinsdag die 15 September, is dit byvoorbeeld wiskundige geletterdheid. So, ons help jou elke keer. Jy moet net inskakel hier op RSG, alternatiefelik laai ons app af op jou slimfoon, die RSG app nou beskikbaar, sommer so in die palm van jou hand, daar selfs wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en besigheidsstudies wat ook nog voorlê, alles tot en met Oktober maand. Maar vereers die jongspan, skuif nader, net hierna.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie, wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
3: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullisvegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
5: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

Jippie, dis weer my beurt om saam met jou te kuier. Estelle de Beer lees vanavond vir ons verder voor uit die boek Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak. Dis geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. En met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Zeldie se wens het toe waar geword. Sy is nou die ousis van 'n Baba Draak. Onthou jy? Sy het iets op hulle dak gehoor en toe het sy 'n eier by hulle voordeur gekry. Onder hulle voordeurmaatjie was 'n briefie van die mamma draak wat gesê het: "Kyk asseblief mooi na hom. Ek kan nie wag om uit te vind wat verder gebeur nie."

0: Hoofstuk 5. 'N Naam vir 'n Draak. "Wie praat so?" vra 'n stem skielik agter Zeldie. "Wat maak jy in die middel van die nag by die voordeur?" vra 'n ander stem. Zeldie klap die deur toe. Sy kyk om na haar ma en pa. Hulle staan in hulle japonne en pantoffels. Haar pa gaap. Hulle kom nader, loer oor Zeldie se skouer na die deur. Het hulle die baba draak gesien?
1: "Geen babas in hierdie huis nie," hoor sy nog haar pa nou die aand sê.
0: "Ek wou net kyk of die deur toe is," sê Zeldie.
1: "Dit was oop toe ons nou hier kom," sê haar pa.
0: "Ja, pa het seker vergeet om dit te sluit," sê Zeldie vinnig. Haar ma skud haar kop. "Dis goed, Zeldie is so oplettend. Die skelm sal ons nog wegdra terwyl ons slaap. Kom ons gaan terug bed toe." Hulle slof saam terug kamer toe. Zeldie wag 'n rukkie. Eers toe sy haar ma hoor snork, maak sy weer die deur oop. Daar sit die draakie steeds. Hy kou aan een van die eierdoppe. Spoeg dit uit. "Is jy honger?" vra Zeldie. Hy draai sy kop. "Verstaan hy?" Zeldie tel hom op. Versigtig laat lê sy hom in haar arms. Hy maak 'n tevrede koer geluid. "Daar is nog 'n bietjie oorskiet kos in die yskas." Sy dra hom kombuis toe, klik die lig aan en sit die draakie op die tafel. Uit die yskas kry Zeldie 'n bord met hoender. Die draakie se mond gaan stadig oop. Hy lek oor sy lippe.
2: "Ons het nie baba kos nie. Is 'n hoenderboutjie reg?" vra Zeldie.
1: Sy sit dit op 'n bord voor die draakie neer. Hy ruik daaraan. Lek daaraan.
0: "Moet ek jou voer?" giggel Zeldie.
1: "Okay, dis wat 'n ou sis sou doen." Sy breek 'n stukkie hoender af. "Hou dit vir die draakie. Moet my net nie byt nie, hoor?" Maar sy sê dit skaars toe hap die draakie haar vinger.
0: "Ai na!" roep Zeldie.
1: Dan onthou sy, sy moet nie haar male wakker maak nie.
0: "Ai na!" sê sy sagter.
1: Die draakie los haar vinger. Hy trek sy gesig asof hy jammer wil sê.
2: "Moet dit net nie weer doen nie," waarsku Zeldie.
1: Hy knik. Maar met die volgende stukkie hoender hap hy weer haar vinger. Zeldie knor vir hom. Sy pluk haar vinger terug. "Kyk daarna. Gelukkig is dit nie stikkend nie. Die draakie het net daardie een tand. Die ander sal seker nog kom." Die res van die hoenderboutjie voer sy die draakie met 'n vurk. Hy smil behoorlik. Met sy maag vol, trek sy oë toe. Hy sug. Kantel stadig om op die tafel en raak aan die slaap. Zeldie sit dromend en kyk na hom. Sy kan nou nog nie glo sy het 'n ou sis geword nie. En 'n draakie is die beste baba boetie ooit.
2: "Ek moet jou seker 'n naam gee," fluister Zeldie en streel oor sy klein vlerke.
1: "Wat van Zander?" vra sy. "Dit pas mooi by haar eie naam. Of nee, drake het nie mensname nie.
2: Oogies? Billietjie."
1: Haar oog vang die skerp puntjies op sy kop.
0: "Doring. Doring die drakie."
2: "Roring,"
1: mompel die drakie in sy slaap. Hoofstuk 6. Wegsteek. 'n Poot druk saggies op Zeldie se wang. Dan op haar voorkop. Dan op haar neus. Sy maak een oog oop. Doring sit op haar bors. Hy kyk haar vriendelik aan. Waai met sy poot.
0: "Môre, Doring," kreun Zeldie. "Sy is steeds vaak. Dis nog te vroeg vir skool."
2: "Het jy lekker geslaap?"
1: Doring knik.
0: "Ek ook."
1: Sy trek hom nader, vou haar arm om hom.
0: "Lê nog 'n bietjie."
1: Doring skud sy kop vinnig. Hy wys na sy mond en sy maag.
0: Jy's weer honger, vra Zeldie.
1: Hy knik.
0: Zeldie gaap. Okay,
1: sê sy. Sy seil uit die bed. Stap kombuis toe. Haar oë is nog effens toe terwyl sy 'n toebroodjie maak. 'N Groot homp konfyt, dan kaas. Zeldie neem dit na die kamer. Doring sit op die bed se kopstuk. Hy strek sy bene, stoot sy bors uit en spring. Sy vlerke klap verwoed. Plof, val hy op die matras. Doring kreun vies.
0: Zeldie glimlag.
2: Toe maar, jy sal een van die dae kan vlieg. Eet eers jou kos, dit sal jou sterker maak.
1: Doring val weg. Vanoggend hou hy self sy kos vas. Sy tone maak sulke duitjies in die brood.
2: Zeldie kyk tevrede hoe hy eet. Ek moet vanoggend skool toe gaan. Weet jy wat 'n skool?
1: Doring skud sy kop.
2: Jy wil leer vlieg. Maar ek en ander kinders leer goed soos wiskunde en wetenskap en...
1: Doring burp verveeld.
2: Ag, toe maar, sê Zeldie.
1: Hy lek die konfyt van sy tone af en probeer dan om sy mond met sy stert af te vee.
0: Sy stert is te kort.
1: Doring draai net in die ronde op die bed.
2: Zeldie lag.
1: Later trek sy gou haar skoolklere aan.
2: Terwyl ek in die skool is, moet jy soet wees, Doring. Ek sal jou wegsteek. My ma en pa mag nie van jou weet nie. Hulle wil nie 'n baba hê nie.
1: Seker ook nie 'n baba draak nie.
2: Doring knik.
1: Hy vou sy pote oor sy oë asof dit hom sal wegsteek.
2: Weer lag Zeldie. Sy tel hom op, draai hom in 'n popkombers toe, nes 'n baba.
1: Uiteindelik sit sy hom in 'n ou popwaandjie. Soen hom kaplaks op die voorkop.
2: Soet wees, sê Zeldie en kry haar skooltas.
1: Sy weet sommer sy hoef dit nie vir Doring te sê nie.
2: Hy sal mos soet wees.

Ek is nie so seker nie. Donderdag aand luister ons verder na Die beste sussie vir 'n baba draak. Dis geskryf deur Fanny Viljoen, uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. En dit word voorgelees deur Estelle de Beer. Jy moet soet wees hoor, en somme baie lekker slaap vanaand. Tata!

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum bied vanjaar se matriek hashing program aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Hazel. Eerstens wil ek sommer net baie dankie sê vir die wonderlike inisiatief van RSG en die Wolkskool wat ons matrikulante so mooi bystaan met hulle voorbereidings tot die belangrikste eksamen van hulle 12 jaar skoolloopbaan. Dan natuurlik hartlik welkom aan elke Kompas matrikulant. Ek is Juffrou Elmarie Kotse van Hoërskool Montana hier uit Pretoria en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde. Voordat ons 'n bietjie dieper delf in die inhoud van elke vraestel, dink ek moet ons net vinnig 'n paar belangrike sake rondom die struktuur van jou twee rekeningkunde vraestelle bespreek. Volgens die eindeksamenrooster skryf jy op donderdag 22 Oktober om 9 uur jou eerste rekeningkunde vraestel. Nou matrikulante, dit beteken dat daar presies vanaf die datum van hierdie uitsending net 30 kalenderdae oor is voordat jy jou eerste rekeningkunde vraestel skryf. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat jy 'n baie deeglike studierooster vir jouself sal uitwerk indien jy nog nie het nie, aangesien jy genoeg tyd moet inruim om wyd en baie variasie te oefen vir jou rekeningkunde vraestelle en dit neem ongelukkig baie tyd in beslag. Hou ook in gedagte dat jy die Vrydag na rekeningkunde wiskunde skryf. Daarhalwe gaan jy jou tyd in die aanloop tot jou rekeningkunde vraestel moet verdeel tussen wiskunde en rekeningkunde. Elke vraestel bestaan uit 4 vrae. Daar is geen keusevrae nie soos jy weet, daarom is al die vrae verpligting. Jou vraestel se totaal is dan natuurlik 150 punte vir 2 ure tyd en matrikulante soos die meeste van julle weet, kry jy in wiskunde en wetenskappe 'n hele uur meer tyd vir dieselfde hoeveelheid punte. Daarom sê ons altyd in rekeningkunde, moet jy 1,25 punte per minuut kan verdien. Ons werk natuurlik teen die klok. Dit is natuurlik belangrik dat jy alle ou vraestelle teen tyd sal uitwerk en dit sal natuurlik sorg vir spoed en selfvertroue. Moet asseblief nooit vassak op 'n vraag waarop jy dalk geen punte gaan verdien nie en dan nou uitmis op 'n paar maklike punte in 'n vraag waarvoor jy dan nie genoeg tyd het om daardie vraag te voltooi nie.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo julle, dis Willem Botha hier en ek wil net vir al die matrieks wat tans voorberei vir die eindeksamen sê sterkte. Ek weet dis baie werk, but you've got this.
3: Kompas, altyd op het.
1: Goed, kom ons begin dan nou by vraestel 1. Die eerste van ons vrae wat dan om en by 50 punte beslaan, sal natuurlik die staat van omvattende inkomste, die staat van finansiële posisie en natuurlik die notas assesseer. Kom ons kyk so 'n bietjie na die variasie. Hulle kan die staat van omvattende inkomste sowel as die staat van finansiële posisie en ook van hulle notas vra. In ander vraestelle sal jy dalk opgelet het dat hulle fokus net op die staat van omvattende inkomste en 'n klompie van die notas of dan net die staat van finansiële posisie saam met van die belangrikste notas waar onder andere die gewone aandelekapitaal nota en die boue inkomste nota waarmee jy eers in graad 12 kennis gemaak het. 'n Vierde variasie op hierdie vraag is waar hulle van jou gaan vereis om die korrekte netto-wins na belasting te bereken. Hulle kan daarmee saam ook een of beide afdelings van die staat van finansiële posisie vra. Maak tog seker dat jy genoeg aansuiverings teen tyd sal oefen en onthou dat aansuiverings hoofsaaklik in 3 kategorieë verdeel word: weglatings uit joernale. Maak asseblief seker dat jy jou joernale se oorboekreëls en dubbelinskrywings baie goed ken. Dan natuurlik ook die regstelling van foute en dan laastens bona fide jaareind aansuiverings. Maak asseblief seker dat jy alle basiese berekeninge baie goed inoefen. Kom ons praat so 'n bietjie oor 'n paar vangplekke in hierdie finansiële state. Indien jy sien dat die verkope of die koste van verkope syfer ontbreek, gebruik natuurlik die winsopslag om daardie syfers te bereken. Maar pas op asseblief as hulle melding maak oor 'n uitverkoping of prysverlagings, onthou asseblief dat jy altyd jou verkoopprys op die oorspronklike kosprys moet bereken. Wees dan ook op die uitkyk vir ontbrekende syfers. Hulle gaan dalk vir jou die netto wins na belasting gee en die belastingkoers, sodat jy al die pad kan terugbalanseer tot by 'n ontbrekende uitgawe. Hulle kan ook vir jou sekere finansiële aanwysers gee of ratios gee, byvoorbeeld die bedryfswins op verkope persentasie of netto wins op verkope persentasie, om hierdie ontbrekende syfers dan te bereken. In graad 12 word dan natuurlik weinig van die staat van finansiële posisie se notas gevra. Maak tog asseblief seker dat jy wel die formaat en die inhoud van hierdie notas baie goed ken, aangesien jy dan in jou hakkies op die gesig van hierdie staat die syfers en hulle aansuiwering sal moet kan wys om deelpunte te verdien. Kom ons kyk so 'n bietjie na die 2 nuwe notas wat in graad 12 bygekom het, en dis in die eerste plek ons gewone aandelekapitaalnota en dan ook die behoue inkomste nota. Een van die notas of beide van hierdie notas sal altyd in jou vraestellig geassesseer word. Maak asseblief seker dat jy al die moontlike variasies rondom aandele transaksies sal inoefen. Let ook op die volgorde waarin die uitreik en die terugkoop van aandele gebeur, sodat jy die nota van hoek na kant, bo na onder en links na regs korrek kan voltooi. In die behoue inkomste nota toets hulle natuurlik ook jou kennis oor dividende transaksies. Onthou asseblief dat die interim dividend in jou vooraansuiveringsproefplan sal verskyn en dat die finale dividend sal verskyn by die jaareind saldo van die aandeelhouers vir dividende rekening. Hulle kan natuurlik ook van jou verwag om dividende berekeninge te doen. Maak asseblief seker dat jy al jou berekeninge in hakkies binne in hierdie nota sal toon. Kontroleer altyd jou staat van finansiële posisie vir enige bedrag wat reeds voltooi is. Let dan ook op enige blokkies wat grys geskakeer is. Moet tog asseblief nie hierdie syfers probeer bereken nie, aangesien jy tyd mors en daar geen punte daarvoor geallokeer word nie. Daar is natuurlik baie keer ook ontbrekende syfers, soos jou vaste bates syfer, vaste deposito of selfs die kontant en kontant ekwivalente, en baie keer gaan daarvan jou verwag word om daai syfer te bereken met die behulp van finansiële aanwysers. Wat gereeld in die vraestelle gegee word is natuurlik jou opbrengspersentasies op aandeelhoudersbelang of totale kapitaal aangewend, ook jou likwiditeitsformules soos die bedryfs- en fee-proefhouding en selfs jou skuld-ekwiteitsformule. Matrikulante, dit is baie belangrik dat jy wel die formules van hierdie aanwysers baie goed sal ken, sodat jy die ontbrekende dele sal kan bereken. Dit gebeur baie min dat jy die twee dele van die staat van finansiële posisie onafhanklik van mekaar sal optel. Gewoonlik moet jy die een gedeelte balanseer, het sy die totale bates en dan daai totaal oordra na jou totale ekwiteit en laste, sodat jy dan van onder af kan balanseer. Vraag 2 handel oor die kontantvliesstaat en jy het vir die eerste keer in graad 12 hiermee kennis gemaak. Jy sal sekerlik onthou dat jy aanvanklik 'n totale paradigma skuif moes maak, omdat die kontantvliesstaat 'n totale ander voorstelling is van dieselfde finansiële inligting wat jy gebruik het om die vorige 2 finansiële state op te stel. Onthou dat baie syfers op die staat van omvattende inkomste beïnvloed is deur jaareindaansuiwerings en daarom is dit nie 'n ware weerspieëling van die werklike kontantsituasie van jou maatskappy nie. En onthou dan, die staat van finansiële posisie gee as te ware 'n statiese beeld wat net korrek is vir die dag waarop daardie staat opgestel is. Die kontantvloeistaat gee egter vir alle belanghebbendes inligting oor die bronne waaruit 'n maatskappy sy fondse verkry het en dan natuurlik ook waarvoor daardie fondse aangewend is. Ons vorige twee state gee natuurlik nie hierdie kontantvloei inligting nie. Hoe meer volledig die finansiële state is wat hulle vir jou gee, hoe makliker gaan dit natuurlik wees om die kontantvloeistaat op te stel. Die belangrikste bestanddeel vir sukses in vraag 2 is natuurlik dat jy die formaat soos die palm van jou hand moet ken. Buiten vir nota 1 word die ander 4 notas nie in eksamens geassesseer nie. Maak dus asseblief baie seker dat jy al jou berekeninge in hakkies op die gesig van jou kontantvloeistaat sal toon. Die meeste vraestelle verwag dat jy net sekere dele van die kontantvloeistaat moet voltooi.
0: Jy kuier saam met die Kompaspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriek eksamenhersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en hou volstoom voort tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Gou tyd vir 'n vinnige studiebreek.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
5: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
5: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
5: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.
6: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriek eksamen hersienreeks wat die 4de Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Die tweede belangrikste bestanddeel in jou resept is dat jy elke inskrywing wat jy maak sal beoordeel. As daardie syfer 'n kontant invloed in jou maatskappy verteenwoordig, gaan jy daardie bedrag positief aandui. Maar as die syfer 'n kontant uitvloed verteenwoordig, moet jy daardie syfer in hakkies toon. Wanneer jy jou formate leer, maak altyd seker van daardie items wat as uitvloeie getoon sal word. Het sy rentebelasting of dividende betaal, jou aankoop van jou nuwe bedryfsbates en so ook die terugkoop van aandele. Dan is daar natuurlik items wat altyd as invloeie op jou staat getoon sal word en dit is natuurlik opbrengs met bateverkope of opbrengs met die uitreik van aandele. Onthou ander items soos beleggings en lenings kan natuurlik 'n invloed of 'n uitvloed verteenwoordig en dit gaan natuurlik bepaal word deur die berekeninge wat jy gaan doen. Matrikulante, ek wil julle ook herinner dat daar ten minste 3 baie belangrike notas tot die staat van finansiële posisie is wat jou ook behulpsaam kan wees met die berekening van ontbrekende syfers op jou kontantvloeistaat en dit is natuurlik jou vaste batenota, jou gewone aandele kapitaalnota en jou behoue inkomste nota. Hierdie notas gaan 'n groot hulpbron wees wanneer jy ontbrekende syfers moet bepaal. Vraag 3 se ongeveer 45 punte handel na natuurlik oor ontleding en vertolking en beste matrieks, hierdie is natuurlik jou punte masjien. Maar daar's 'n paar belangrike voorwaardes vir sukses in hierdie vraag. Ek wil jou tog uitdaag dat jy jou formuleblad soos die palm van jou hand sal ken. Onthou dat al die finansiële aanwysers hoofsaaklik in 5 kategorieë val, het sy die winsgewendheidsformules, die likwiditeitsformules, opbrengs, solvabiliteit en dan ook jou risikoformules. Onthou dat hierdie vraag onmiddellik meer kompleks kan wees indien jy die finansiële inligting en aanwysers van 2 maatskappye met mekaar moet vergelyk. Wanneer jy ou vrae sulle uitwerk, let veral op hoe die punte op die nasienriglyn toegeken word. Matrikulante, dis baie belangrik om kennis te neem dat vir slegs 1 enkele punt jy die finansiële aanwyser se naam sal moet aanhaal, dat jy beide jare se syfers moet neerskryf en ook die tendens aantoon. Onthou dan ook om in jou kommentaar 'n volledige gevolgtrekking te gee oor die verandering wat jy in die betrokke finansiële aanwyser waarneem. Matrikulante, neem ook asseblief kennis dat alhoewel daarin meer onlangse vraestelle sip-opskrifte by jou vrae verskyn, dat die eksaminators hierdie opskrifte kan weglaat.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: By die likwiditeitsformules soos die bedryfsverhouding en die vierproefhouding jy altyd die regterkant gelyk sal stel aan 1. Onthou dan ook dat hierdie ratios nie te groot moet wees nie, aangesien dit dui op bepaalde risiko's, soos te veel debiteure skuld of te veel kontant wat onproduktief in jou bankrekening lê. Vergelyk ook altyd jou bedryfsverhouding en jou vierproefhouding om te kyk of daar nie te veel kontant in voorraad vasgevang is nie. Vergelyk dan ook altyd jou debiteure invorderingstermyn met jou krediteure betalingstermyn om seker te maak dat genoeg geld van jou debiteure ingevorder word voordat jou krediteure skuld betaal moet word. Dan is daar natuurlik ook altyd vrae oor die opbrengspersentasies in 'n maatskappy. Belangrike formules hier is dan die opbrengs op gemiddelde aandeelhoudersbelang en onthou om asseblief ook altyd daai persentasies te vergelyk met die persentasie op alternatiewe beleggings. 'n Ander belangrike opbrengsaanwyser is dan natuurlik die dividende uitkeerkoers. Matrikulante, maak asseblief seker dat jy weet hoe om hierdie uitkeerkoers te bereken. Wanneer die vraag dan van jou vereis om die dividende beleid van die maatskappy te bespreek, gaan jy dan natuurlik die dividende uitkeer of uitbetalingskoers van die huidige en die vorige jaar met mekaar vergelyk. Onthou dat daai persentasie selfs meer as 100% kan wees. 'n Hoë persentasie dui natuurlik daarop dat die direksie hulle aandeelhouers gelukkig wil hou. En 'n laer persentasie uitkeerkoers kan natuurlik daarop dui dat hulle fondse terughou vir moontlike toekomstige uitbreidings. By enige vraag wat handel oor finansiering, is daar natuurlik 2 belangrike formules wat jy altyd moet bespreek. Aangesien die vraag nie altyd direk gaan verwys na risiko of die finansieringshefboom nie, gaan jy 2 formules moet bespreek. En dit is natuurlik die skuld-ekwiteit verhouding en dan ook die opbrengs op totale kapitaal aangewend. Onthou, 'n maatskappy kan finansier deur 'n lening te bekom of aandele uit te reik. Onthou, by jou skuld-ekwiteit verhouding wil jy die linkerkant van die verhouding so klein as moontlik hê, in teenstelling met ons likwiditeitsformules. Die skuld-ekwiteit verhouding toon dan natuurlik of 'n maatskappy se finansieringsposisie hoë gerad is of laag gerad is, met ander woorde hoë of 'n lae risiko. Die tweede belangrike formule wat jy hier moet bespreek, is dan opbrengs op totale kapitaal aangewend. Hierdie persentasie wil ons natuurlik so hoog as moontlik hê en onthou asseblief om in jou kommentaar die persentasie altyd te vergelyk met die persentasie rentekoers op die lening. Indien die persentasie hoër is as jou leningsrentekoers, beteken dit dat die maatskappy positief gerad is. Indien laer, is dit natuurlik negatief gerad. Dit sal ook dan aandui of die geleende geld deur die maatskappy produktief aangewend is. Wees ook op die uitkyk vir 'n scenario rondom die oorweging van 'n belegging in 'n maatskappy of die tevredenheid van 'n huidige belegging in 'n maatskappy en hier gaan jy vir al die volgende aanwysers met mekaar moet vergelyk. En dit is natuurlik die markprys op die aandelebeurs met die netto batewaarde in die maatskappy se boeke. Vergelyk dit dan ook met 'n verkoopprys of 'n aankoopprys wat hulle in die scenario daar noem. Maak natuurlik seker uit wie se oogpunt jy hierdie vraag moet beantwoord. Het sy uit die maatskappy se oogpunt, dalk bestaande aandeelhouers of dalk die potensiële aandeelhouer, aangesien dit 'n verskil aan jou antwoord gaan maak. Onthou om al jou berekeninge korrek tot 1 desimaal af te rond en toon asseblief ook die korrekte eenheid, het sy dae, persentasie of sent. Wees versigtig dat jy nie te veel kommentaar skryf en moontlik die tydtoelating vir hierdie vraag oorskry nie. Gee jou antwoord kort en kragtig en antwoord so ver moontlik puntsgewys. Baie sterkte met hierdie onderwerp. Onthou, hoe harder jy oefen, hoe beter die vrugte wat jy pluk. Dis gewoonlik in hierdie vraag wat leerders hulle onderskeiding in rekeningkunde verdien of verloor. Vraag 4 is dan nou die laaste vraag vir vraestel 1 vir ongeveer 15 punte. Matrikulante, dit is nie realisties dat ons die hele maatskappywet kan bestudeer vir slegs 15 punte nie. Maar daar is 'n paar baie belangrike konsepte waarvan jy moet kennis dra. Die eerste natuurlik, die tipe direkteure, het sy uitvoerende of nie uitvoerende direkteure nie, dan natuurlik ook moet jy kennis dra van die vereiste komitees wat in 'n maatskappy werksaam sal wees. Daar was in die verlede al vrae gevra oor die vergoedingskomitee, die auditkomitee en ook die risikokomitee. Dan ook het ons al gevallestudies gekry oor etiese kwessies rondom menslike hulpbronbestuur. Bestudeer ook jou aantekeninge oor die verantwoordelikhede en die funksies van die verskillende soorte direkteure werksaam in jou maatskappy, veral ons finansiële direkteur rakende die opstel en die voorlegging van finansiële state by die algemene jaarvergadering. Vraag 4 kan natuurlik ook vrae rondom auditering insluit. In die eerste plek moet jy mooi kan onderskei tussen die werksaamhede van jou interne auditeur teenoor jou eksterne auditeur. Vergewis jou ook self van die 3 tipes auditverslae. Maak ook seker dat jy die bewoording wat in elke verslag sal verskyn goed ken, sodat jy die onderskeid sal kan tref. 'N paar belangrike sleutelkonsepte in auditering wat jy soms moet kan verduidelik, is byvoorbeeld steekproefneming, die woorde redelike voorstelling of weergawe en dan ook die verwysing na sekere bladsye in die auditverslag. Die eksaminators kan natuurlik ook van jou verwag om die gevolge van 'n bepaalde auditverslag te bespreek, het sy op die maatskappy, huidige aandeelhouers en ook potensiële aandeelhouers. Dit kan natuurlik goeie strategie wees om vraag 4 eerste te beantwoord. In jou 10 minute leestyd kan jy die uittreksel of scenario ten minste 1 of 2 keer leer lees en ook reeds vir die vraag antwoorde formuleer. En sodra jy kan begin skryf, so vinnig as moontlik jou antwoorde dan op jou papier neerpen. Onthou ook om jou antwoorde kort en kragtig te hou en so ver moontlik puntsgewys te skryf. Dit sal ook moontlik wees om hier 1 of 2 minute tyd te wen, wat natuurlik handig te pas gaan kom by jou langer vraag. Beste matrikulante, julle het so ver gekom. Moenie nou wegskram van die tydelike ongerief van harde werk en ure se voorbereiding en dan dalk uitmis op 'n blink toekoms nie. Onthou, vir verdere hersiening kan julle ook www.skole.co.za besoek en op die Volksskool banner klik. Daar kry julle toegang tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of 'n fasiliteerder op Volksskool direk. Baie sterkte aan elkeen van julle met julle voorbereiding. Goeienag.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
7: My naam is Stefan Forsier. Ek was in Hoërskool Randburg in Johannesburg.
8: Stefan, hoeveel onderskeidings het jy gehad?
7: Ek het 8. My raad sal wees om jouself te geniet. As jy self gaan doodwerk, gaan jy nie ver kom nie. Jy moet soveel soos wat jy werk, moet jy self gaan geniet. Maar dit nie oordoen nie. Ons ook nie enige nonsens op daai vlak nie. Dit sal tragies wees. Gaan lees die classics soos Frankenstein en daai tipe goed. Ek dink dit sou baie help met literatuur en wiskunde. Ja, soos wat jy gesê het, oefen maar net.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersienreeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.
9: Baie dankie aan Hazel wat jou help met hersiening elke dinsdag aand en soos sy genoem het, volgende dinsdag aand maak hulle weer so. Hierdie program word ook vir jou gelaai as 'n potgooi op ons webblad rsg.co.za, alternatiefelik op ons app wat jy op jou slimfoon kan aflaai. Dit is die RSG app. So volgende dinsdag, die 15de September, kan jy maar weer so in die koers van 7:30 by ons aansluit vir wiskundige geletterdheid. Ons kuns en kultuuruur het aangebreek. So gepraat van kuns en kultuur. Die kultuurkaravaan het sy verskeie stoppe al gemaak en ons gaan binnekort hoor hoe hulle dag 1 ervaar het. Dit sal ons hoor in die volgende uur net na 9. Maar vereers is hier so voorsmaakie van vanaand se vers en klank en kortom voordat ons by Christel Weepieberg aansluit vir vanaand se RSG kuns.
10: Die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n akwarium. Daar's plek vir almal om te kyk na watter visse skuil en dan kom hulle skielik uit en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Op Vers en Klank vier ek en Joan Hambidge hierdie groot digter se 70ste verjaarsdag. Skakel in vir die partytjie vanaand om 20:09.
11: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
12: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vraal op 'n Vrydag aand.
11: Dien Bali.
13: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies op. Als is skief, als is krom.
11: En Kyle Farmer is die voorlesers in kortom vanaand om 9:50 op RSG.
14: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
15: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is proantocianidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Proseiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Proseiden by apteke. Onthou, as dit nie Proseiden sê nie, is dit nie Proseiden nie.
16: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
17: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
16: SA Sleep Lab.
17: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
18: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
19: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
20: Dis 'n realiteit in vandag se lewe.
19: boelie op die speelgrond, in die klaskamer en veral ook aanlyn. Maar hoe sien jy of iemand regtig 'n boelie word? En belangriker nog, wat doen jy daaraan? Woensdag aand in Kompas gesels ons met die skoolmaatskaplike werker, Heidrie Davids, oor die belangrike onderwerp.
20: Om hulp te kry is glad nie verraad nie. Ek sal eerder vir kinders sê, 'n geheim wat iemand se veiligheid in gevaar stel, is nie 'n geheim wat jy alleen moet dra nie.
19: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
3: Kom vind jouself met Kompas.
9: Volg jy RSG op sosiale media? Ek sal jou aanraai dat jy dit wel doen om te sien watter dorp die stop kry met daardie kultuurkaravaan waarmee die span die land deurkruis. So, gaan kyk gerus op al ons platforms, dis nou op Instagram, op Facebook. Daar sal RSG vir jou alles plaas. Ek weet dat die span slaap vanaand in Mosselbaai, maar weet jy waar hulle stop is vir môreoggend? Terwyl jy 'n bietjie dink, kom ons vermaak jou met kuns. Dis tyd vir Christel Webber en RSG Kuns net hierna.
14: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
21: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete? Veral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
22: Die land se eerste spoorlyn was tussen Kaapstad en Wellington. Woensdagmiddag om 1:00 in 360 se Dorpsgeheime vertel Hester de Kok van Wellington se treinstasie. Die verhaal begin in 1696 en die harde werk en passie van die span by Vergenoegd Love onder leiding van bestuurende direkteur Corius Visser, fynmaker Woosie de la Kuba en uitvoerende chef Michel Tron, bou hulle op die honderde jare se sukses. Die ou mense het dikwels gestook met alkohol vir medikasie en plesier. Johan hoor by Kurtley Hofman van Die Wonderkuur. En in afstof, Ho Chi Minh word in 1969 begrawe.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. RSG, dis die M, die

0: Ek is Christel Webjubar, welkom by nog 'n RSG Kuns. Sister Act is 'n trio-konsert met die fluitspeler Melanie Hofmeyer-Burger, die violis Zanda Hofmeyer en die altviolspeler Jean-Louis Moelman. Hulle is eerskomende donderdag 10 September te sien by die Odeon om 7:00. 'n Kaartjie kos jou slegs R120 vir volwassenes, R60 vir pensionarisse en 'n skamele R30 vir studente en leerders. Kaartjies is beskikbaar deur Quicket of by die deur. Neem kennis, geen kontant word aanvaar nie. Die aktrise Liz Meyring is te sien by vanjaar se Aardklop Kunstefees in die produksie Die Real Housewife. Sy vertel meer.
1: Ek het 'n karakter geskep, 'n fiktiewe karakter natuurlik, met die naam van Elmise, gebore Pelser, Bota de Tooi van 'n Merwe Chabalala Ching. So sy is nou vir die 5de keer getroud en die keer aanlyn met 'n Chinese man, wat sy op een van hierdie, jy weet, koer, loer, webwerwe, internationale webwerwe ontmoet het. Dit is 'n komedie, maar altyd, ek hou mos maar altyd van 'n ondertoon van pathos. En dit is ook natuurlik op 'n sekere mate skerp satiries van aard oor die hele fenomeen van kits room in realiteitstelevisie in die hele tendens dat mense bereid is om alles in hulle lewens soos vuil wasgoed uit te skit vir die publiek in die naam van, soos PG Du Plessis so mooi gesê het in Sinner in die Suburbs, van geweet te wil wees.
0: Ja.
1: Want dit is my iets wat verstommend is. Kyk toe die oorspronklike Real Housewife reekse in Suid-Afrika verskyn, kon ek regtig nie daarna kyk nie. Ek kon nie verstaan wat die bohaai daaroor is nie. En ek weet ek het nou, ek dink 2 minute van een gekyk en ek het in galbulte van ontsteltenis uitgeslaan. Omdat ek gevoel het, dit is so ongelooflik leeg en oppervlakkig en wreed, dat mense as kanonvoer gebruik word vir ander se vermaak. En toe ek nie verder gekyk nie, en toe ek begin werk aan 'n nuwe solostuk, toe dink ek moet nou al my vooroordele op sy sit en ek moet probeer verstaan, wat is dit wat hierdie goed 'n wêreldwye sukses maak? Want die lisensie behoort aan NBC in Amerika. En hulle lisensieer dit dan nou wêreldwyd aan verskillende lande met baie streng formules. Ek het 'n deel van die formules van die kontrak, dis in die kontrak van een van die Suid-Afrikaanse vervaardigers gesien, waar daar pertinent gesê word, die vrouens moet beklei, hulle moet handgemeen raak.
0: Wat?
1: Ja. Dis deel van die formule. En wat blykbaar dan gebeur, is dat daar heelwat alkohol gevoer word vir die mense, en dan gesê is, ons hou nie op vervulling tot julle nie beklei nie.
0: Jo.
1: En slikke handgemeen. Kijk, ek dink die publiek is nie bewus van die feit dat daar is nie so iets soos realiteitstelevisie nie. Die storielyne word uitgewerk. Ek het pelle wat storielyn skaffers is vir realiteitsreekse. Die venues, die kleure, die motors, die juwele, die situasies, is alles fiktief. En die deelnemers word vooraf gewaarsku dat hulle enige oomblik, enige reaksie, enige gesigsuitdrukking, enige opmerking kan redigeer en op enige ander plek insit. Hulle weet daarvan.
0: So gee jy 'n kykie na realiteits-TV of...
1: Wat ek doen is ek, hierdie vrou, hierdie Elmise, is nou in 'n nuwe reeks van die Real Housewives in Suid-Afrika. En sy is nou verskriklik opgewonde, sy is baie entoesiasties om vir die eerste keer voor gehoor te praat en kom ons sê nou maar op te tree. Sy is 'n totale amateur. Sy het nou al 'n agent en sy werk aan 'n parfumreeks en 'n klerereeks en dit en dat. En sy glo dat sy gaan die grootste, daai akelige woord wat klink soos 'n dronkslak of goedkoop anderoom, celebrity word in Suid-Afrika, mismoontlik in die wêreld. En sy vertel haar story en gee agter die skerms kyke van die ding, maar sy weet sy het 'n kontrak, so sy mag nie sê en jy weet wat die reek se naam is nie. En dan kom daar die hele klomp intriges en 'n paar story wendings wat dit in 'n ander rigting in neem as wat sy verwag haar lewe gaan wees. So sy is maar naïef in terme van sy is bereid om alles te vertel. Ja. Maar terself, die uitdaging vir my om hierdie karakter te skep, want sy moet nie net snaaks wees nie. Jy weet, is, om net te spot met is een letter van die emosionele alfabet.
2: Ja.
1: Jy moet 'n volronde karakter skep wat mense verstaan hoekom sy is soos sy is.
2: Ja.
1: Hoekom sy droom oor waaroor sy droom, hoekom sy optree soos sy optree. Want ons is tog reaktiewe wesens, nie aktiewe wesens nie. Ons reageer op wat ons dink, hoor, voel, ervaar, ons verbeel, onthou en dis meer. So tot dusver, en ek moet sê ek is baie bevoorreg dat ek nog oral, jy weet, regtig vol huise gehad het en baie goeie gehore. En so tot dusver is die reaksie aan die einde dat jy hoor letterlik, jy voel dit aan en jy hoor dat die audience sê voor toch, jy weet, sy besef nie, sy is 'n slagoffer nie.
2: Ja,
1: van haar eie blinde ambities in terme van hierdie ding nie. En sy het vir haar 'n wêreld geskep waarin sy kan hoop hê. Mm. En waarin sy voel sy kan oorleef. En so dis snaaks, maar dit is ook dis tragikomies. En jy weet, sy kry dinge verkeerd ook. Sy is hierdie kits inligting tipe van mens. So sy sal dinge verkeerd sê, soos sy byvoorbeeld sê, sy het nou hierdie trik uitgesien op TikTok of YouTube of whatever, wat deur die maanmense, die Nashua scientists uitgedink het, sy weet nie NASA nie, en so aan. So, daar is iets, die Engelse woord is endearing,
2: ja.
1: Daar is iets deernisvol in haar, maar daar is ook hierdie absolute honger vir roem en kitsroem en van geweet wil wees en jy weet, sy beskou haarself ook as beter as die ander huisvrouens wat nou saam met haar optree in die ding, maar en sy praat oor haar verhoudings en haar ex-mans, want hulle nou was nou al 5.
2: Maar dis baie dis baie relevant, want almal wat so mal gaan op sosiale media, is dit nie tog wat almal wil hê nie, om van geweet te wees.
1: Van geweet te wil wees, ja. Precies. Ja. So ek wil regtig probeer verstaan, wat is dit dat mense so bereid is om elke aspek van hulle lewens net eenvoudig bloot te stel, om van geweet te wil wees. Jy weet, ek en jy wat opgeleide akteurs is en werk in hierdie bedryf, sal eintlik enig iets doen om ons privaat lewe te beskerm. Nie dat ons iets het om weg te steek. Glad nie, ons lewens is maar gewoon. Maar die feit bly staan, ons kan fantasie van realiteit onderskei. En ons besef al wat rarig belangrik is, is ons vermoeds en die integriteit en die oorspronklikheid, uniekheid en kwaliteit bowe alles waarmee ons beroep beoefen. En dit lyk vir my daar is nou, en dis nie net in Suid-Afrika, dis oor die wêreld, dis nie net jong mense nie, dis mense van alle generasies en alle kulture. Hierdie dringende behoefte aan roem en dat hulle selfwaarde gekoppel word aan hoeveel mense na hulle kyk of na hulle luister. Dit is vir my verstommend, want ek en jy is ou skool opgelei. Ons dien die kunste, ons dien theater, ons dien ons beroep. Ons is nie op, ons het nou soveel followers en sulke type van goed nie. Dit mag van ander oudtijds klink, maar die fokus is anders.
2: Absoluut. Nou goed, jy het gesê, jy is eerst by die Pink Kerk en daarna by Aardklop. Wat is die datums by Aardklop?
1: Ja, die Pink Kerk is 12 September. Pink Kerk is 'n prachtige historiese kerk hier in Melville in Johannesburg. Mense kan maar net op so Pink Kerk. Dan is ek by Aardklop die 2 en 3 Oktober. Ek het slechts 2 shows daar en dan die 25ste in Port Elizabeth by 'n baie gewilde, klink my redelijk nuwe theater, restaurant, center stage at Bay West. Bay West is die winkelcentrum. Makkelijkste is om letterlijk na my webwerf te gaan, L-I-Z-Z, onthoud is 2 zette, L-I-Z-Z-M-E-I, soos die maand my in Afrikaans, R-I-N-G, soos Liz, Meyer en alles, asof het 1 woord is, .com. Al die details is daar en ook direkte besprekingsfaciliteite na die verskillende kaartjieplatforms.
2: So gesels die aktrise Liz Meyring. 'N splinter nuwe produksie van Mamma Mia het op 3 September by Kunste Kaap geopen. Terrens April gesels met die akteur Paul de Tooy.
3: Paul, dit is 'n baie bekende produksie in terme van die musiek wat die mense ken, die lewe van die groep van Abbe, so dit is heeltemal bekend aan gehore dwars oor die wêreld. Maar hoekom bly die musiek van Abbe so gewild?
4: Wel, as ek dit kon beantwoord, dan was ons altyd baie ryk. Daar is iets ikonies aan hierdie melodie wat nou amper heeltemal cross-generational geraak het. My kinders ken hulle muziek amper so goed as wat ek hulle ken. En ek is selfs nie hulle generasie nie. Dit is die muziek wat my ouders na geluister het, toe ek nog uit die was. So, ek dink daar is iets aan die, die harmonie, wat net die hartsnare en nostalgie aanprikkel. En dit is gelooflik om te sien hoe mense daarop reageer. So, ons het nou net a run gedoen, a repetitie run vir klomp kinders van die Lambda Musical Theater School af. En hierdie ouens is tieners en dalk 20. En dit was ongelooflik om te sien hoe hulle dit geniet, hoe hulle die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ons gehoor gaan wees. En ek is eintlik baie trots hierop, is jy kry wat hulle noem replika produksies, en dit is produksies wat carbon copies is van wat op die West End in Londen of in New York op Broadway gebeur het. So dit sal 'n carbon copy wees, presies dieselfde set, presies dieselfde kostuums en presies dieselfde danspassies, alles. Maar wat ons nou gedoen het, is hierdie is 'n non-replica produksie. Ons doen ons eie oorspronklike produksie van hierdie teks. En ek kan vir jou sê, ons produksiewaarde, ons performances, die musiekverwerkings is stappe voor van wat oor see gebeur het. Ek het Mamma Mia in Londen gekyk en ek kan vir jou beloof, hierdie is iets heeltemal uit die boonste rakke.
2: Nou, Paul Abbe was nou 4 lede wat nou hierdie groep gevorm het. En jy het 'n lekker groter ensemble. Wat gebeur alles op die verhoog?
1: Wel, wat gebeur nie op daai verhoog nie. Ek sê vir jou, ek het nog nooit so oud in my lewe gevoel nie. Om te sien hoe hierdie geselskap dans en sing terselfdertyd. Hulle is atlete en kunstenaars. Dit is ongelooflik. Dennis Hutchinson se stel is verbuisterend. Dit is 10 keer groter as die oorspronklike produksie. Dit is iets verbuisterend. Ons het nou die dag net op die verhoog gaan staan, net so dat ons die effek kan kry van hoe groot hierdie produksie is, hoe groot die klank is, hoe groot die stel is, hoe groot die beligting is. Ek sê vir jou, ek kan dalk my stem hoor net hoe opgewonde ek hieroor is, maar ek dink ons gehore is in vir iets baie spesiaal.
2: En watter rol speel jy, of wat is jou betrokkenheid by Mamma Mia?
1: So ek speel die rol van Sam Carmichael, een van die moontlike paas van Sophie. Vir die wat die fliek gesien het, ek is 'n Timo Pierce Brosnan.
2: En wie is van die ander deelnemers wat saam met jou op die verhoog is?
1: Dit is vir my so eer om hierdie verhoog te deel met die top musical kunstenaars in die land. In die hoofrol het ons Amra Faye Wright. Sy was seker die Velma in New York vir jare. Sy is ongelooflik professioneel, ongelooflik goed. Langs haar is Sam Pio, as Tanya, 'n ongelooflike musical aktrise met wie ek nog altyd wou gewerk het. Lindy Abramowitz speel die rol van Rosie, met wie ek al klaar voorheen gewerk het, en dit is absoluut net 'n eer om weer saam met haar te werk. En dan die ander manne langs my, Tian Rautenbach wat Bill speel en Matt Newman wat die rol van Harry speel, en dan ons jong leads is Leah Marie wat die rol van Sophie speel. Sy was nou net in Pretty Woman waar sy die hoofrol gespeel het, en 'n jong up and coming akteur van wie ek nog baie gaan hoor is Jock Kleinhans wat die rol van haar boyfriend Sky speel.
2: Nou Paul, as ek net gou duidelikheid by jou kan kry, mense moenie verwag dat dit noodwendig die verhaal van die lede van Abbe gaan wees nie. Dis 'n heeltemal 'n ander verhaal, maar jy gebruik net die musiek van Abbe.
1: Absoluut. So Mamma Mia is 'n musical geskryf deur Bjorn Anderson en Benny Ulvaeus, die oorspronklike lede van Abbe. Die storie is geskryf deur Katherine Johnson, maar dit het onder die toesig van Abbe plaasgevind. So hierdie is die oorspronklike blyspel wat deur Abbe vervaardig is. So dit gaan glad nie oor die lewens van Abbe nie. Dit vind plaas op 'n Griekse eiland. Daar is 'n ma, Donna, en haar dogter Sophie trou. Sophie ontdek haar ma se dagboek. Mag dit nie eintlik lees nie, maar sy doen, en sy kom agter dat sy 3 moontlike paas het. So sonder dat Donna weet,

0: nooi sy die drie paas na die eiland toe vir haar troue, hopend dat sy sal uitvind wie haar pa is.
1: Ja, ek wil nou nie, ons moet te veel weggee nie, die luisteraars en die gehore moet maar self kom kyk en uitvind wat op die ou end dan nou gaan gebeur. Maar Paul, julle het 'n lekker lang speelvak, eers in Kaapstad en dan in Johannesburg. Dit help seker vir julle, vir die ensemble, om mekaar goed te leer ken en werklikwaar die stuk onder julle, om, sal ek sê, hande te kry.
0: Ons het nogals 'n lekker lang speelvak. Ons speel tot 11 Oktober by Kunste Kaap in die Kaap. Ons speel 16 Oktober tot 22 November by die Teatro by Monte Cassino in Johannesburg. En selfs die repetisietyd is lank, want dit is 'n ongelooflike groot produksie. So dis 6 weke van repetisies, maar dan die lang speelvak gee ons regtig kans om mekaar te vind op die verhoog, om die storie te vind, om ons karakters te vind. En om, hulle sê altyd, die groot uitdaging met toneelspel is om dit maklik te laat lyk. En wel, dis wat ons gaan probeer doen. Maar dis ongelooflike harde werk hierdie, want jy moet nie net toneelspel nie, jy moet ook sing. Jy moet hierdie ABBA harmonies leer en hulle sing. Dan moet jy ook hierdie ongelooflike danspassies uitvoer, wat vir my met my 15 linkervoete nogals 'n uitdaging is, maar ek geniet dit verskriklik.
2: Dit was die akteur Paul de Tooy wat met Terrence April gesels het oor Mamma Mia wat tans te sien is by Kunste Kaap. Kaartjies is beskikbaar deur Ticketmaster. Marieke de Tooy is 'n kunstenaar van Bellville en my volgende gas hier op RSG Kuns. Jy het nou 'n solo-uitstalling by Art B in Bellville. Is dit jou eerste solo-uitstalling?
3: Ja, weet jy, ek het al aan baie groepsuitstallings deelgeneem en eintlik nooit gedink ek sal 'n solo kan doen nie. Maar verlede jaar, ongeveer hierdie tyd, het ek die gedagte begin kry om tog te probeer vir 'n solo uitstalling en ek het aansoek gedoen by Art B en hulle het dit aanvaar en toe moes ek begin werk.
2: Waar die kunsgogga jou gebyt, Marietjie?
3: Weet jy, ek het al op skool begin skilder. Ek was in standaard 4 gewees toe my juffrou gesê het ek moet aan 'n kompetisie deelneem en toe het ek vir my ma gevra ek wil graag aan olieverf werk. Toen sy het vir my so paar kleren gekoop en het een skilderijkie gemaakt en toe wen ek die competitie. En ja, toe die gogga gebyt en toe moes my ma nog bykoop.
2: So dis van kleins af, maar het jy dit voltyds gedoen vir 'n lewe of het jy ander werk gehad?
3: Ja, nee, ek het, soos ek sê, op skool begin, maar ek het nooit formele opleiding gehad nie, want ek het op Heidelberg in Transvaal groot geword. Mm-hmm. En daar was nie soke geleenthede gewees. Ek het wel na skool Stellenbosch toe gegaan en kuns begin swat, maar ek het nie deurgekom my eerste jaar. Toe het ek oorgeskakel na BC toe.
2: So.
3: En, ja, toe het ek op die ouend weerkundige geword en vir 'n hele klompie jare by die departement landbou gewerk in Potchefstroom. Maar ek wou kreatief wees en ja, daai navorsing was net nie vir my. Toe het ek Kaap toe getrek en eers begin werk as 'n grafiese ontwerper by drukplekke en so aan. Mm. Al hoe meer weer begin skilder. En vandag doen ek nog steeds ontwerpe, doen ook web-based ontwerpe, maar ek fokus nou meer op die skilder.
2: En nou het jy jou eerste solo-uitstalling.
3: Ja, die kroos is hier nie.
2: Vertel vir my daarvan, die titel van die uitstalling en dan ook, jy weet, wat kykers kan verwag.
3: Ja, die titel is Brush Strokes of Memory. So, die uitstalling gaan oor die story van my lewe. Nie dat ek nou seker die heel opwindende lewe gehad het nie, maar ek het toch 'n ryk en 'n vol lewe. Ek begin by my kinderdae, ek sê laaste van 6 kinders, so waar ons groot geword het, en dan plekke waar ek was, plekke wat na my hart lê, gebeure wat vir my, jy weet, hoogtepunte in my lewe was, my diere natuurlik, hulle sal altyd oor 'n plekkie hê. En dan ook, het baie van my werke ook 'n dieper geestelike betekenis.
2: Kom ons praat gou oor twee van die werke, want jy het hulle ingeskryf vir 'n kompetisie. Goed gedoen, ek dink jy was in die top 40 gewees. Verduidelik gou vir die luisteraars van die twee werke. Wat het jy geskilder?
3: So die een werk, dit is van 'n baie klein fotootjie af van my self en twee van my boeties. Waar ons onder die boom sit en appelkose ontpit, want my ma het graag appelkoos konfyt en ons het 'n boom gehad, so ons het altyd die werk om dit te doen. En ek het die foto, het ek nou, dit is so klein wit en zwart fotokie wat ek gebruik het, maar ek het hom baie groot gemaakt, dis omtrent amper 1.2 meter breed en 1 meter hoog, en ek het dit in kleur gedoen. En ja, dit is die een werk, en die ander ene is een foto wat van my ma met pa geneem is, so paar jaar voordat hulle op jou met hulle 60ste huwelikse herdenking gevier het. Het is een erg foto waar hulle so gelukkig gelyk het en ja, ek het net gedink ek moet dit doen.
2: Dit is verskriklike realistiese werk. Is al jou werk realisties of het jy verskillende style as jy net jou style vir luisteraars moet verduidelik?
3: Ja, weet jy, my werk lyk realisties as jy van 'n entjie af kyk. Van afstand af kyk, maar as jy naby gaan kyk, dan is dit nie, dit is nie fotorealisties nie. So jy kan nog steeds, as jy naby kyk, gaan jy die verskillende, soos ons sê, brushstrokes sien. En ja, dit is, jy sal sien, dit glad nie fotorealisties, soos party mense doen dit, dat dit absoluut soos 'n foto lyk, maar ek het net nie die geduld om dit te doen. Dit is, ja, so, maar my werk, meeste is realisties en man, ek is nie goed met abstract nie, ek hou van abstracte werk, maar ek is nie rarig goed met dit nie.
2: Soos jy nou gesê het, is regtig verskillende herinneringe, daar is plekke waar jy was, daar's diere, ek het ook gesien, regtig wye verskeidenheid van dinge, landskappe ook, en dan so interessante een, Audrey Blinow, vertel vir my van daardie skildery.
3: Ja, weet jy, ek was altyd 'n groot aanhanger van haar boeke, haar skryf my style en so aan, en ek dink ook om met my ma self ook 'n aanhanger van haar was en haar boeke gekoop het, het ek dit ook begin lees. En toe het ek in 1986, wat ek 'n student op Stellenbosch was, die groot voorreg gehad om baie hard te gaan kuier in haar huis in Kamsbaai. Want ek was in die kos uit Monica, wat daardie jaar 60 geword het. En Tannie Audrey was ook in Monica op haar tyd gewees. En toe het ons vir haar gaan kuier en onderhoud met haar gevoer. En ek was die fotograaf vir die kosheidplaat. Toe het ek nou die foto geneem en ons het thee gedrink saam met haar en ek is glad nie 'n theedrinker, maar daai dag het ek was verbyt die thee gedrink.
2: Weet jy, Marietjie?
3: En ek is nog, ja, ek wou net sê, ek het die foto al die jare gehou en toe het ek nou besluit ek moet dit doen, ja.
2: Jy sê nou jy het in standaard 4 begin met olie. Werk jy steeds in olie?
3: Ja, ek het nog glad nooit daarvan gehou om in akryl te werk nie. Ek doen so af en toe waterverf, maar dit is maar meer speel. Waterverf is eintlik volgens my die heel moeilikste medium. Maar olie, mense dink is 'n moeilike medium, maar dit is eintlik maklik, want jy kan jou foto toeverf.
2: Almal sê so.
3: Ja, so. En dan af en toe doen ek ook houtskool. Ek ben nogal van houtskool.
2: Marietjie, wanneer open jou uitstalling en is luisteraars welkom?
3: Ja, so die uitstalling is in die AB Galerie, dit is in die Belwel Bibliotheeksentrum. Dit open 12 September om 10:30 vir 11:00 die oggend en ja, enig iemand is welkom. Daar gaan lekker snacks wees en wyn om te drink en koffie om te drink. As ook, daar gaan 'n lucky draw wees, so een besoeker gaan wegstap met 'n gratis skildery.
2: Die van ons wat nou nie by die opening kan wees of later na die uitstalling gaan kyk nie, jy het 'n baie mooi webwerf wat nogal so 'n lekker idee gee van hoe jou werk lyk. Wat is jou webwerf?
3: Ja, my eie webwerf is MS de Tooi, a fine art, alles een woord, .co.za. Maar my werk sal vir die eerste vir September en Oktober op die AP galerij so website wees. En dit is ap.co.za.
2: Die stem behoort aan die kunstenaar Marikie de Tooi.
4: Ek is Ben Skooman, ek is 'n konserpianis, ek is 'n senior lektor in musiek aan die Universiteit van Pretoria, maar ek is ook 'n liefhebber van musiek en van Beethoven spesifiek, en ek luister self elke dinsdag aan na RSG Kuns op RSG tussen 8 en 9 in die aand.
2: Nog een van die debuutproduksies by vanjaar se Aardklop Kunstefees is Dieretuin. En om met my daaroor te gesels, het ek die twee akteurs op die lyn. Dit is Cas McFadden en Hannes Brimmer. Cas, ek sê nou, jy's een van die akteurs, maar jy is eintlik ook deel van 'n vervaardigingsspan. Vertel vir my van die teks eerstens, voor ons gesels oor hoekom jy besluit het om die teks op te voer.
5: Ja, verseker. So, ek hou al baie lang van Edward Albee se werk. Hy is nou 'n Amerikaner, maar ons hou dit nou nie teen hom nie. Maar Zoo Story spesifiek, die oorspronklike Amerikaanse weergawe, wou ek al baie lank doen. En toe besluit ek nou laas jaar, nou is die tyd om dit aan te pak. En daar is toe 'n weergawe daarvan in die Kaap gedoen, en toe sê ek so half tussen twee geskeef, wil ek nog 'n Engelse weergawe in Gauteng doen. Hoe dit ook al sê, so snaakse ding het gebeur met die Afrikaners hier in Suid-Afrika en die Amerikaners, en mense het oorgevlieg en toe pop die idee in my kop, maar daar is mos nou Afrikaanse mense in Amerika. So hoe sou hierdie stuk in Afrikaans werk? Dis wat die saaitjie geplant is, dis nou nie 'n wenige tema in ons stuk nie, maar is maar wat my gedagteproses begin het. Toe moes ek op besoek toe gaan vir die regte, uiteindelik het ek opgeëindig by die Edward Albee Trust, met behulp van ons produksiebestuurder Chanel Swart. En toe begin ons onderhandel, en wat ons toe moes doen is die vertaling indien, wat hulle noem translation grid, die kostuumontwerp, die stelontwerp, ons moes vooraf repetitieskedules en gee alles, top to tails, almal se CV's, alles, en toe oorweeg hulle, en toe stem hulle in, toe sê hulle, ja, kom ons doen dit.
2: Ek het nie geweet dis hoe dit werk, as jy 'n werk wil vertaal nie.
5: Ek het ook nie. So ek is redelik van haar geleer. Kyk, Edward Albee, eintlik dink ek is uniek. Gewoonlik sou jy na 'n agent toe gaan. Sy werk lê alles nog by sy trust. So jy moet direk met die trust onderhandel. En ons is nou al op WhatsApp terme met daai mense oor, met al die onderhandelinge.
2: Maar kyk, ons het op universiteit het ons geleer van Edward Albee. So hy is een van die dramaturge wat nogals substans dra. Wat maak sy werk anders?
6: Ek dink so Dieretuin of Zoo Story, oorspronklike Engelse titel, is in 1958 die eerste keer opgevoer, en is een van Edward Albee se eerste vervaardigde produksies. Ek dink hy het later groter bekendheid verwerf met ander stukke, maar hy was definitief hierdie stem van moderne Amerikaanse teater. Ek dink die stuk wat mense die beste sal ken is die befaamde Who's Afraid of Virginia Woolf. Okay. En ek dink hy het in 'n tydperk waar teater beweeg het na realisme, maar ook erkenning gegee het aan postmodernistiese ontwikkelinge. Die idee dat teater 'n storie vertel wat realisties kan gebeur, maar ook 'n kommentaar lewer op wat in die samelewing op daai tyd aangaan. Was Edward Albee een van die mense wat dit die beste verwoord het, en hy was baie aktief in daardie New York off-Broadway en Broadway arena waar ek dink moderne teater regtig tot sy reg begin kom het, voor die televisie era begin het. So ek dink Edward Albee is hierdie belangrike stem in Amerikaanse teater, maar tematies het hy dinge soos isolasie en verhoudinge en al daai goeders aangespreek wat, en dit is verstommend, ek en Kers het dit nogal in ons repetisieproses agtergekom, dis alles goed wat vandag nog relevant is, daai grootse menslike emosies en ervaringe is tydloos, en dis wat ek dink om so groot stem maak, is die feit dat sy werk in enige tyd regtig kan opgevoer word.
2: Jy het dit eintlik in 'n mate geantwoord, Kers, want die oorspronklike stuk speel af in New York, maar jy laat dit nog steeds daar afspeel, maar soos jy sê, dis twee Suid-Afrikaners wat mekaar dan nou in New York ontmoet, verstaan ek reg?
5: Dit is nog steeds in New York, nie noodwendig twee Suid-Afrikaners nie, dis twee Afrikaanse Amerikaners, sou ek sê.
2: Ah, okay, goed.
5: So ek wou nogal respect toon aan die oorspronklike stuk, so ek wou nou nie aan hom verwerk en goed nie, want ek voel baie keer verswak ons die oorspronklike temas. Die temas wat in die stuk tans is baie eg aan New York en baie eg aan om in 'n groot stad te bly. En eensaam te wees tussen honderde duisende miljoene mense. Nou, in Suid-Afrika, ek dink enigiemand wat in Johannesburg bly, enigiemand wat in 'n groot stad in Suid-Afrika bly, Kaapstad, Pretoria, sal my dit verseker identifiseer, onder andere. So ek het gevoel, daar is nie regtig 'n rede vir my om te tokkel aan dit nie.
2: Goed. Dit is 'n eenvoudige stuk. Dis twee mans en is op 'n parkbankie. Gesels gou oor julle onderskeie karakters. Kers, kom ons begin by jou nou. Watter karakter vertolk jy?
5: Ek is Jerry, net Jerry. Hy is 'n baie komplekse mens. Baie intelligent. Hy het op hierdie hele avontuur gegaan wat hom lei tot by hierdie parkbankie met Hannes se karakter. En dan is dit nogal interessant, dis vir my asof Edward Albee die twee fasette van homself probeer uitbeeld het daar. Maar ook die een vraag na die ander. Jerry het 1000 vrae oor die wêreld, oor geloof, oor mense, oor liefdesverhoudings, en hy gebruik so half vir Pieter as 'n klankbord. Met voorbedagte rade natuurlik. Maar arme Pieter sit maar net ontvang. Ek dink Hannes gaan vir jou van sy perspektief vertel. Jerry is my baie lekker om te speel want sy energie is baie hoog. Sy gedagteprosesse verander 90 grade in 'n split sekond. So vir my om by te hou by hom verg nogal 'n energiedrankie.
2: Ja, maar dit is nogals interessant, nee, mens moet nogals byhou. Mense sou dink dis nou net twee mense op 'n parkbankie, maar joh, dit gaan nogals vinnig, hoor. Jy moet byhou.
5: Dit moet, en ek wil net by add, ek of by bysit, ek speel dit teenoor Hannes Brimmer. jy moet gefokus wees, hoor.
2: Hannes?
6: Is dit omdat ek my fokus verloor, Kers? ek speel in die rol van Pieter. Pieter verteenwoordig tot 'n sekere mate amper die omgekeerde van Jerry, in dat hy 'n meer gevestigde middelklas geleerde Amerikaanse gesinsman is wat in 'n redelike gegoede buurt in 'n woonstel in een van New York se meer elite strate bly. En hy's 'n hy werk by 'n uitgewersmaatskappy. So ek dink hy verteenwoordig so half die hoër middelklas, terwyl Jerry 'n meer werkersklas persoon verteenwoordig, en dit kom dan egter met dieselfde probleme. Vir my is die stuk nogal baie oor twee mense wat hulle self redelik geïsoleer vind. In Pieter se geval is hy bietjie geïsoleer deur hierdie rutine van sy werk, maar ook 'n gesin met twee dogters en troeteldiere. En dis nou maar ook vir die mense wat kom kyk, jy weet, soos hulle ontdek dat Jerry nie noodwendig genoeg is met sy keuse van troeteldiere nie. maar ek dink dit bring ons weer terug na Kers se verduideliking van die stuk is nog steeds in New York en is twee Amerikaners, want ek dink in hierdie geval verteenwoordig New York en hierdie twee mense ook maar die groter kapitalistiese stelsel en die samelewingsstrukture. So ek dink in die toneelstuk begin dit met Pieter wat al amper bietjie neerkyk op Jerry. Hy verstaan nie hoekom hierdie ou met hom wil praat nie, maar ek dink hy bly luister ook om sy oordeel oor hom so half te versterk, maar dan mettertyd oordonder kriterium en dan sien jy op die ouende dat Pieter is nie noodwendig die goeie ou of die slegte ou in die verhaal nie. Hy's net nog 'n rolspeler in hierdie maalkolk wat die stad van New York ook is.
2: Kyk, ek moet sê dit het 'n einde wat my verskriklik verras het, wat ek glad nie gedink het gaan gebeur nie. Ek dink dis genoeg rede dat mense moet gaan kyk. Maar wat sou julle rede wees? Hoekom dink julle moet mense kaartjies koop vir Dieretuin?
5: Vir een, want ons is daar. Ons gaan lekker wees, man. kom kyk maar. Nee, ek dink, vir een is het om 'n klassieke stuk werk op eie bodem te sien, dink ek, is 'n geleentheid. Om Edward Albee te sien, gebeur nie gereeld nie. So vir my dink ek, daai wou ons graag na mense toe bring. En dan dink ek, daar's 'n hele klompie mense wat bietjie antwoorde kan put uit die stuk uit, wat self sit met vrae, en hierdie stuk gaan nie noodwendig vir jou antwoorde gee nie, maar dit gaan vir jou versekerlik op 'n pad sit om daai antwoorde te kry. So dis daai teater, ek dink wat baie van ons van hou, wat 'n mening het, wat 'n bietjie vleis aan die been het. Jy gaan nie net uitstap en gaan naai, daai was nou oulik nie, jy gaan definitief uitstap en 'n gesprek gaan hê by 'n koffiehuis na die tyd.
2: Hannes?
6: Ja, ek dink ek moet beoom wat Kees daar gesê het. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid om een van daardie klassieke werke te sien. En ek bedoel, ons noem dit, dis nou modern klassiek. Ek bedoel, ons reg dink 1958 is so lank terug nie, en tog is dit. So ek dink om daai vergelyking te kan tref van hoe ons samelewing en die stryd wat ons kan te verstaan, maar dieselfde is, of dit nou 2026 is, en of dit in 'n ander plek en 'n ander tyd is. So dit is presies daar wat Kees sê, en ek dink is die stof tot nadenke. Dis die tipe produksie wat mense gaan laat dink en bietjie gesels na die tyd. En sonder om ons beels te blaas, dink ek dit is twee ervare en bekwame akteurs met uitstekende spelleiding deur Lara Lawrence, 'n baie interessante visuele aspek tot die show. Ek dink dit is 'n tradisionele teaterervaring soos min, en ek dink mense gaan baie daarvan kan neem deur dit met hulle in vergelyking met hulle eie lewens te maak.
2: Wanneer en waar is julle te sien by Aardklop?
6: Ja, ons speel die 1ste, die 2de en die 3de Oktober by Aardklop.
5: En dis dan die 1ste Oktober is 9:30 die oggend, die 2de Oktober is 4:00 die middag en die 3de Oktober 4:30 die middag, en ons speel by die POK in Potchefstroom. C6 sê hulle hier in hakies as jy nou die C-formaat wil volg.
2: Ek het gesels met die akteurs Kaz McFadden en Hannes Brummer wat te sien gaan wees in Dieretuin by vanjaar se Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Vir die laaste bydrae in vanaand se program luister ons na 'n onderhoud wat ek verlede week opgeneem het. Dis my eerste keer wat ek met die akteur Tjart Lee gesels, en ek wil alles weet want die man is besig. Tjart, hallo.
7: Goeiemôre Christel, hoe gaan dit?
2: Goed, dankie. Jy sit nou juis buite want jy is besig met repetisies vir Semisoet. Wat doen jy in Semisoet?
7: Ja, ons het hierdie week het ons ingetrek vir ons tekweek. Ons maak Vrydag die 4 September die deure oop by die teatrou. Dis die eerste keer wat die teatrou 'n Afrikaanse produksie in 11 jaar dink ek aanbied. So ek dink ek praat oor 'n korreksie, maar ek dink die laaste was in 2011 gewees as ek dit nie mis het nie. So dan is my wiskunde ook nie baie goed nie. maar ja, ek speel die karakter van Josie in Semisoet en ek sien verskriklik baie uit. Ons kan nie wag om die deure oop te maak vir die gehore nie, en die opgewondenheid loop hoog hier so by Monte Casino.
2: En Josie is die karakter wat Bobby se karakter afneem, né?
7: Ja, hy is die flamboyante fotograaf wat net die perfekte skoot wil kry, en hy sal enige iets doen om die regte skoot te kry. En ek dink die karakter wat Bobby speel, JP, weet nie altyd wat om te doen met Josie nie, want hy is regtig, hy is oral oor die verhoog, so hy moet maar net koes en keer, maar Josie wil daai skoot hê.
2: Tjart, jou naam, dis Tjart Lee. Jou van is ja. L-L-E. Is dit jou regte, jou regte van of is dit 'n verhoognaam? Jammer is dit 'n dom vraag is, maar.
7: Nee, glad nie. Nee, weet jy ek dit is 'n verhoognaam. Ek het dit in 2012 het ek my verhoognaam amptelik aangeneem en dit is 'n verkorting van my oorspronklike van wat ek nie gaan verklap nie. Ek grap altyd dan sê ek die enigste mense wat weet wat my regte van is is vir my ouers, die SAPS en SARS.
2: Ach nee, jy kan nie dit doen nie.
7: Okay, ek sal vir julle sê, dit is Tjart, my regte naam is Tjart van der Linde. Ek het net gevoel vir die verhoogde is dit 'n klein bietjie lank, so ek het al die letters weggevat behalwe die LI van Linde.
2: Ek moet vir jou sê dit maak jou baie uniek hoor en dis 'n naam wat mense onthou. So slim keuse.
7: Dankie.
2: Ons gesels oor geagte kampeerders wat te sien is by die Aardklop Kunstefees. Julle het al gespeel by vorige feeste. Vertel gou af ons, ek dink dit was by In die Bos waar julle gedebuteer het, né?
7: Ja, ons het gedebuteer by In die Bos laas jaar en dit was een van die topverkoper produksies laas jaar waarvoor ons verskriklik baie dankbaar was en nog steeds is. En ons het gespeel by KKNK hierdie jaar en dan sluit ons hom nou wel voorlopig. Ek sê dit net, ek hou die deur oop. Ek maak hom nie ten volle toe nie, maar soos dinge nou staan, is dit ons laaste speelvlak by Aardklop hierdie jaar, die 2 Oktober.
2: En saam met jou op die verhoog is Wynand van Vollenstee, hy het dit ook geskryf.
7: Ja, hy het geskryf, hy het die regie behartig en dit is 'n fees om saam met Wynand te werk. Ek moet eerlikwaar sê, en al die stukke wat ek al gespeel het, moes ek nog nooit vinniger op my voete wees nie. 'N mens moet met Wynand, hy is partykeer 'n bietjie onvoorspelbaar, maar in 'n baie, baie goeie manier. Hy hou jou op jou tone, hy maak die teks lekker, hy maak die speeltyd lekker. En ons feed net so lekker van mekaar af ons energie. En dit is regtig net 'n fees om saam met hom te werk.
2: Wel, ek kan aanneem dit speel af in 'n kampterrein. Waaroor gaan dit?
7: Ja, so geagte kampeerders. Dit is 'n mens het altyd as jy gaan vakansie hou, jy mens kry altyd daai tipiese kampkarakters. Ek speel een van die karakters wat ek speel is mevrou Nagel Tilly en ek het haar bestempel as die Karen van die karavaanpark. Sy is iemand wat wil kla oor alles en mense moet weet wie sy is, maar daar's klomp ander karakters. Ons het vir hom Frik, ons het vir hom Gert, ons het vir Henry wat moet bond staan wat elke bevel van oom Frik moet uitvoer sonder om te skroom. Dit is regtig dis mannewales van begin tot einde en net wanneer mens dink dinge nie kan erger raak nie, dan raak dit erger.
2: So is dit tipies aan 'n kampterrein? Ek meen die van ons wat nou nie so gereeld kamp nie, is dit waar Wynand sy inspirasie van gekry het?
7: Ek dink hy het een keer gaan kamp by 'n vakansie oor. Ek dink hy het in sy stoel gesit en hy het al die mense bewonder rondom hom. En ek dink hy het daar so inspirasie getrek om hierdie stuk te skryf vir geagte kampeerders. En dit is regtig, dit is mense met wie of karakters met wie almal gaan vereenselwig. Al het jy nog nooit gekamp nie, al is jy een van die mense wat in die chalets gaan bly, jy sal nog steeds elke karakter daarso kan herken.
2: Speel beide van julle al die karakters?
7: Ja, so ek speel 3 verskillende karakters en Wynand speel ook 3 verskillende karakters. So dit daag ons ook uit om seker te maak dat elke liewe karakter wat ons speel 'n behoorlike differentiation het. Dat mense kan weet, okay, daai een is daai karakter, hierdie is hierdie karakter. Maar dit is verskriklik lekker om so tussen die karakters te spring ook.
2: Ja, het jy 'n gunsteling karakter?
7: Ek wil nou nie bias wees nie, maar ek geniet verskriklik vir mevrou Nagel, of soos sy beter bekend staan, Tilly. Sy is op 'n heeltemal ander vlak en sy bring die energie in daai stuk soos wat jy nie kan glo nie.
2: Watter een is die uitdagendste een?
7: Die uitdagendste karakter, ek dink Henry is vir my die uitdagendste karakter. Dit is my hoofkarakter wat ek speel in die verhoogstuk. En ek dink dit is omdat hy wil so graag vry breek en hy wil so graag sy eie man en sy eie skoene kan vol staan, maar oom Frik gee net nie vir hom die geleentheid om homself te kan bewys nie. En ek dink wat in die stuk gebeur is hy vat daai eerste tree om weg te breek van oom Frik af en om op sy eie eie twee spore en sy eie twee voete te staan. En dan uiteindelik sien oom Frik maar, joh, hier's baie potensiaal in Henry en hy kan vir hom die vryheid gee om homself te wees. En dit is 'n pragtige verhouding wat die twee karakters met mekaar het.
2: Is hulle die kampeer eienaars en die ander kampeerders of hoe pas hulle in?
7: So, oom Frik is die kampeer eienaar, hy besit Wille Waters plesier oord. Dan Henry is sy ou handlangertjie wat die hele tyd moet by ons staan vir alles. En dan oom Gert en mevrou Nagel, soos ek gesê het, hulle is van die kampeer gaste wat daar so kuier. En dan het ons vir Sanna, wat een van die kombuispersoneel is, wat by die kamp werk. En of sy kom saai ook amok.
2: Klink vir my na groot pret. Wanneer is julle te sien en waar by Aardklop?
7: So ons is die 2 Oktober, 9:30 die oggend, is ons by die NWI auditorium. En sover ek weet is die kaartjies beskikbaar by seatme.co.za en ons het net een verkwinning. So as jy hierdie enetjie mis, gaan jy gaan bietjie swyt wees.
2: Nou ek en jy gaan binnekort weer gesels want jy is ook te sien in Hairspray, is ek reg?
7: Ja, ek speel in Hairspray einde van die jaar by die Centurion Theater.
2: Mag ons weet watter karakter?
7: Ek gaan niemand die aan 'n lyntjie hou nie. Dit is een van my droomrolle wat ek nog altyd wou gespeel het. En ja, ek speel en vertolk die rol van Edna Turnblad, wat Tracy Turnblad se ma is. So dit is vir my groot skoene om vol te staan. Ek dink as mense nie heeltemal familier is met die stuk nie, ek dink almal het al Hairspray gekyk waar John Travolta was, die film. En ek speel John Travolta se rol.
2: Ja, ons gaan definitief gesels sterte met alles waarmee jy besig is.
7: Baie dankie, Jonnie. Ek party daarvoor vir my, dis 'n klein bietjie overwhelming, maar ek is so ontsettend dankbaar en ek het so 'n goeie gevoel in my hart net omdat ek so geseën word met al hierdie geleenthede en ek hoop die mense wat die vertonings kom kyk sien hoe geniet ons self om op die verhoog te wees en dat daai geluk en dat daai energie net sal oorspoel in die gehore.
2: Ek het gesels met die akteur Tiaart Lee oor geagte kampeerders ook te sien by Aardklop. Onthou gerus om 'n draai te gaan maak op die webwerf op dieplanke.co.za om jou kaartjies te koop. Dis nou as jy nie kan onthou waar jy watter kaartjies moet koop nie. Gaan luister gerus ook na die potgooi van die onderhoud juis oor op dieplanke.co.za waar ek met Tiaan Pretorius gesels het oor die splinternuwe webwerf. Gaan soek gerus die potgooi op ons webwerf rsg.co.za of luister daarna op ons toepassing. Maak ook seker om uit te kyk vir ons kultuurkaravaan wat gister die pad gevat het. Miskien kom maak hulle 'n draai in jou dorp. Alles wat mooi is vir die res van die aand. Groetnis, tot volgende week.

0: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo Langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Gewese minister sê die huidige regering moet skadevergoeding betaal vir menseregte skendings tydens apartheid. Nog politieke partye beplan regsoptrede teen die OVK oor sy weiering om die sperdatum vir kandidaatregistrasies te verleng en Israel begin met vergeldingsstappe teen Brittanje en ander lande oor handelsbeperkinge. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. 'N Gewese minister van Justisie, Penuel Maduna, sê die regering is verplig om skadevergoeding te betaal aan die families en slagoffers van menseregte skendings tydens die apartheidsera. Hy het gepraat op die 83ste dag van openbare verhore in die ondersoek na beweringe van politieke inmenging in ondersoeke of vervolgings in sake wat uit die Waarheids- en Versoeningskommissie spruit. Die ondersoek wat gelei word deur regter Sisi Kampepe sal na verwagting ook bepaal of vergoeding aan oorlewendes en families van slagoffers betaal moet word as deel van sy verwysingsraamwerk. Maduna sê 'n demokratiese staat is grondwetlik verplig om die verantwoordelikhede van sy voorganger te aanvaar.
1: State succession is that we assume given the responsibilities of the Gideon votes and all such evil people.
0: Die oud-minister van Justisie, Penuel Maduna. En nou verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hy verwag regsoptrede deur nog politieke partye oor sy weiering om nie die sperdatum vir die registrasie van kandidate vir die 4 November plaaslike verkiesings te verleng nie. Verskeie partye het klagtes by die kommissie ingedien nadat hulle nie daarin kon slaag om van hulle kandidate voor die 28 Augustus sperdatum op die OVK se stelsel te registreer nie. Die ANC het gister hofstukke by die kieshof ingedien waarin hy die OVK se besluit betwis. Minstens 45 partye en 'n totaal van sowat 2000 kandidate word geraak. Die IDF-partye het reeds sy saak in die kieshof verloor, terwyl die ANC se aansoek op 15 September aangehoor sal word. Die Valke sê die inhegtenisneming van Lucas Legabe in verband met die diefstal van 500 kg kokain ter waarde van 200 miljoen rand was die gevolg van 'n lang intelligensiegedrewe ondersoek en nie getuienis wat uit die Madlanga-kommissie gespruit het nie. Die kokain is in November 2021 van die kantore van die Valke in KwaZulu-Natal in Potchefstroom gesteel. Legabe het vroeër vandag in die Potchefstroom Landdroshof verskyn op aanklagte van onder meer huisbraak, diefstal en dwelmhandel wat verband hou met die diefstal. Die woordvoerder van die Valke, Katlego Mogale, sê die saak word al sedert die diefstal 5 jaar gelede ondersoek en dat dit gelei het tot Legabe se inhegtenisneming. Die Britse burger van Zimbabwe se afkoms, Ndoda Chuma, het skuldig gepleit op alle aanklagte en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Chuma is in Suid-Afrika aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen nadat hy verlede maand in Kensington in Johannesburg in hegtenis geneem is, as ook vir die oortreding van Suid-Afrika se immigrasiewette. Brittanje het intussen 'n voorlopige versoek gerig vir sy uitlewering. Chuma het na bewering sy vrou Zandile en sy twee dogters, die 15-jarige Natala en die 5-jarige Nala, in Bedford in sentraal Engeland vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. In Israel gaan Brittanje se konsulaat in Oos-Jerusalem sluit as vergelding vir beplande handelsbeperkings deur Brittanje, Frankryk en Kanada wat goedere van Israëlse nedersettings in die besette Wes-oewer teiken. Israëlse minister van buitelandse sake, Gideon Saar, het Brittanje daarvan beskuldig dat hulle inmeng in Israëlse interne sake en die stap moreel verwronge genoem. Brittanje sê hulle kan nie meer net bloot die uitbreiding van nedersettings en Palestynse leiding veroordeel nie en voer aan dat Israëlse nedersettings die lewensvatbaarheid van 'n toekomstige Palestynse staat bedreig. Die diplomatieke rusie kom te midde van toenemende internasionale druk oor Israel se beleid in die Wes-oewer en die verslegtende humanitêre situasie in Gaza. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Gewese minister van Justisie, Penuel Maduna, sê die huidige regering is verplig om skadevergoeding te betaal aan die families en slagoffers van menseregte skendings tydens die apartheidsera. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12:24, Johannesburg 11:23, Vereniging 10:23. Mpumalanga, Mbombela 10:20, eMalahleni 7:21, Ermelo 7:22, Standerton 8:23, Skukuza 10:22. Limpopo Polokwane 9:23, Palaborwa 14:25, Tzaneen 11:22, Musina 14:25, Lephalale ook 14:25 en Mokopane 11:25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 9:23, Mahikeng 11:23, Rustenburg 10:25, Vryburg 10:24. Vrystaat, Bloemfontein 10:23, Welkom 10:24, Bethlehem 8:22, Kroonstad 9:23, Vouriesmit 10:23, Vicksburg 7:21, Sasolburg 11:22. Noord-Kaap, Upington 15:29, Kimberley 9:25, De Aar 12:25, Bosmansburg 12:24, Alexanderbaai 12:26, Springbok 20:32, Kalvinia 15:29, Sutherland 7:26. Weskaap, Kaapstad 14:23, Vredendal 15:35, Riversdal 15:31, George 16:28, Mosselbaai 16:24, Woester 15:32, Beaufort West 17:30, Oudtshoorn 14:32. Ooskaap, Kobega 18:31, Makanda 15:31, Nguba 13:28, Robertsubukwedorp 13:31, Kugompostad 16:29, Port St. John's 14:26, Mtata 13:29, Komani 12:27 en Konce 15:31. KwaZulu-Natal, Durban 16:25, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 11:28 en Mnambiti 9:26. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. En daar sê die oorlosie byna 9 minute oor 9 hier op RSG. Nou, jy weet die kultuurkaravaan se wiele rol deur die land. In môre oggend is dit Willowmore se beurt. Maar kom ons kry gou so 'n oorsig van wat die span, dis nou die Op en Wakker span, al tot dusver beleef het.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister was dag 1 van die RSG Verseker Kultuurkaravaan toer. Dit was nou ervaring. Mense van reg oor die Weskaap het kom kyk, kom luister, hulle self voorgestel. En dit was net pret. Maar op pad Heidelberg toe het ons 'n bietjie van 'n probleem ervaar met ons karavaan. Maar kom ek sê vir jou, mense van klein dorpies is altyd so geneig om te help. En binne 30 minute het daai mense van Woester seker gemaak dat ons op pad is. En die aand het ons 'n ete gehad met die inwoners van Heidelberg en ons het reg tuis gevoel. Ek persoonlik is reg opgewonde oor hierdie toer en ons wil hierdie ervaring met jou deel.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Het jy ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde en Vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

Wat kan 'n vreemdeling op 'n trein, 'n ou lied, jou slaapmonitor en 'n wille otter met geestesgesondheid te doen hê? Meer as wat 'n mens dalk dink. Hierdie week in Geestesgesondheid deel ek 10 kort uittreksels uit potgoeie, TED-praatjies en onderhoude wat jou sal lus maak om die hele gesprek te gaan luister. Soms kom 'n nuttige gedagte oor geestesgesondheid juis te plek waar jy glad nie daarvoor gaan soek het nie. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
1: Twa, stotter sy. Verstom oor wat uit haar mond kom. Daar is geen ander naam wat sy kan onthou nie. Dit is eenvoudig weg, uit haar brein en uit haar wese uit. Ek is Lieblou, maar die meeste mense noem my sommer Leeu. Vernoem na die Maanherberge, vra een van Nele se dogtertjies wat intussen bygekom het. Sy staar met openlike verwondering na die oom se boskasie.
2: Dit mag dalk net so wees, lag hy.
1: Steeds laat los Twani sy hand nie. Sy hoor mense effens verbouereerd gegil, maar haar lyf volg geen instruksies nie. As sy met mening kon wegpluk en in een sprong by die deur kon uitwees, of selfs deur die naaste venster kon duik, sou sy. Maar niks gebeur nie. Die man en vrou saam met hom kyk met geligte wenkbraue vir mekaar. Hy beweeg nader aan Twa en buig sy gesig af na haar. Mag ek jou hand vir jou teruggee? Net vir nou, vra hy saggies. Twa se kop lê gesak aan tafel. Sy het 'n metaalinstrument in haar hand wat sy kinderlik verlig is om as 'n vurk te herken. Talien maak seker daar word vir haar ook opgeskep, waaroor sy dankbaar is. Dit gee haar iets om met die vurk te doen, sodat dit kan lyk asof sy normaal optree. Doch weet Twa, sy moenie eers probeer eet nie. Sy gaan weer verstik. Daar is ook geen manier dat sy dit kan waag om op te kyk nie. Want al sit die gaste aan die hoek van die tafel by pa en Jelmet, kon daar net sowel niemand anders saam met hulle aan tafel gewees het. Vir Twa voel dit die oomblik wat sy herken lig, draai haar kop onkeerbaar na die louman toe. En al is sy nuchterder as partylede by die kerkraadsvergaderings, voel dit vir haar hy weet wat sy weet. Dat hulle mekaar ken. Nie van sien of ooit ontmoet nie, maar van iewers in jou waar jy alleen saam met die vader in die groot niks na die skepping kyk. Waar die uitspansel so stringe en sirkels, liggies, stadig voor jou en die vader draai en die onsterflike lig vra. Is dit waar jy my karakter wil gaan openbaar, prinsesdogter? Daar het die pakkie, uit die perkelose nou, waar tyd na niks meer voel as 'n stukkie dentelvlos waarin daar 'n blou en groen planeetjie hang nie. Twa voel sy wankel tussen werelde. Sy probeer die realiteit so ver kry om by net een prentjie te bly, van hulle almal om die etenstafel, maar dit sukkel. Deur die mure en die dak kan sy steeds duidelik die heuningbaan sien. Daar is geen skeiding vir haar nie. Op hulle skyn 'n sagte goue gloed, waar teen die vlamme in die kaggel soos 'n vuurtjie is. Help my! Gil sy agter haar ooglede in haar skedel vol lig. Is ek besig om my kop te verloor, soos wat pa en om Lucias oorgekom het? Gaan sy nog iets vreemds doen en die hele aand opmors? Twa se ore sy so. Sy kan beswaarlik uitmaak wat die mense om haar gesels. Theodora, wat agtergekom het daar is groot fout, raak aan haar skouer en betuie dat sy kon sy hulp in die kombuis nodig het. Talien kom ook agterna. Sodra hulle buite sig van die mense in die sitkamer is, sit Theodora haar hande op Twa se skouers. Wat gaan aan? Praat met my. Talien begin haar skoon sissie se rug wryf. Albei vroue sien die paniek op Twa se gesig. Sy sukkel om enige iets uit te kry en Theodora gee 'n glas water aan, maar sy stik toe sy probeer sluk. Twa, dink jy dat jy besig is om in 'n paniekaanval in te gaan? Vra Delien bekommerd. Sy knik haar kop heftig. Kom sit hier. Theodora trek hastig 'n kombuisstoel uit. Daleen is net op pad om 'n draai by die tafel te gaan maak, sodat niemand iets moet agterkom nie. Toe liep by die kombuis instap.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.

0: Spiegel im Spiegel, deur Tasman Little op die viool en Martin Roscoe daar op klavier. Dis nou so 21 minute oor 9 op RSG. Op 'n Dinsdag aand, as jy hierdie tyd ingeskakel is, is jy net betyds vir Vers en Klank onder leiding van Sofia van Taak, gevolg deur Kortom vanaand waar Johan Rademan in die regisseurstoel sit. Bietjie later is daar Geestesgesondheid met Johan van Lille. 11:00 kuier ek en jy saam in ons chill uur tot en met middernag. Maar kom ons Vers en Klank eers net hierna.
1: Woensdag in RSG

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Wêreldletterkunde bestaan.
2: In skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 neem ek jou saam na die oorhandiging van die Universiteit van Johannesburg se letterkundepryse. Johan Meiburg het ook weer vir ons internasionale bydraes. Skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
3: RSG, dis die een, die lente.
4: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sophia van Taak. Die digter Joan Hambidge vier komende Vrydag op die 11de September haar 70ste verjaarsdag. Ek het 'n voeltjie oor fluit dat daar by die tuin van digters 'n groot jolifikasie in jou naam beplan word, Joan, maar ek spring hulle nou voor, want ons gaan vanaand reeds hier op Vers en Klank partytjie hou. Baie welkom en ek sê ook so lank voorlopig baie geluk.
5: Ek wil net vir jou reg help. Die hele jaar is 'n jolifikasie vir my.
4: Klink goed. Ek en die party girl gaan vanaand heerlik gesels. Joan, ek wil jou uitvra oor die digkuns in die algemeen, oor jou digkuns in die besonder. Ek wil hierdie geleentheid aangryp om die loftrompet te blaas en jou te bedank vir jou ongelooflike bydrae oor dekades heen tot die Afrikaanse letterkunde. Ek het 'n ouma gehad wat altyd vir ou Kersaand gesê het, sy sal sorg vir die plettertjie. So ek het nou vir ons gesorg vir 'n plettertjie.
5: Ek tel meer as een plettertjie, maar nou ja, miskien kan jy nie tel nie.
4: Kan ek vir jou solank ietsie skink?
5: Asseblief.
4: Ek wil ook net vir die luisteraars en die groot basis sê, dit is nie alkoholies. Ons is immers besig met vers en klank en nie vers en drank nie. Joan, cheers.
5: Cheers.
4: Joan, jy is al 'n paar jaar afgetree en ek kan nie help om te wonder nie, het jy nou al begin bak of brei?
5: Ek is formeel afgetree in 2021 waar ek dosent was in die skool vir tale en letterkundes aan die Universiteit van Kaapstad, maar ek het 'n nuwe lewe ontdek. Ek skryf steeds, ek lewer my bydrae as resensent. Ek skryf rubrieke vir die Vers en Daba en ek het hierdie jaar dan ook 'n roman voltooi, Hart sonder hawe. Ek het ook 'n seleksie van gedigte wat later vanjaar uitkom, Amberkamer onder redaksie van Karen de Wet, en sopas het ook verskyn saam met my kollega en goeie vriend Johan Lodewyk Maree 'n boek in memoriam Johan de Lange. Johan Lodewyk, wat ook 'n geskiedskrywer is, het die geskiedenis van Johan de Lange se lewe vir ons opgeteken. Ek het die gedigte geskryf, Naledi het dit gepubliseer, en dit is 'n huldeblyk aan hierdie fenominale digter Johan de Lange, wat 'n jaar gelede oorlede is, wat sowel my en Johan Lodewyk 'n groot mentor en vriend was. Jy weet, 'n goeie digter is nie net 'n goeie skrywer of digter nie. 'n Goeie digter is ook 'n goeie leser. En Johan kon altyd verstaan wat 'n digter doen en wat 'n digter nie behoort te doen nie.
4: Jy sê nou, Johan het daai aanvoeling en daai oë gehad vir gedigte, maar jy deel dit tog met hom, Joan. Jy sê nou net vir my hoe jy nog steeds so aktief is en klink my nog net so bedrywig is as toe jy nog in die akademie was. Jy is veral baie ontwoeker op jou blog Woorde wat Weeg, waar jy as resensent optree. Jy is ook een van die min digters wat daai ander hoedjie ook dra van 'n baie skerp kritikus wees en 'n vinger op die pols hou van wat aangaan in nie net die Afrikaanse literatuur nie, maar in die wêreldletterkunde.
5: Om 'n resensent te wees beteken dat jy ook 'n leeskennis en 'n agtergrond moet hê. En dit het ek hopelik deur die jare opgebou. En wanneer ek teruggaan in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde en ek kyk byvoorbeeld na die resensies wat die ouer garde soos Elise Botha, AP Groewe, TT Kloete en sulke mense geskryf het, en die manier wat hulle geskryf het, hoe hulle kon formuleer

0: dan besef 'n mens net, nou ja, ons moet altyd onthou, daar is 'n baken. Daar is mense wat literatuurgeskiedenisse geskryf het en ons moet teruggaan in die tyd. As ek bijvoorbeeld kyk na die briefwisselinge tussen Van Wyk Louw en Opperman, dan sien ek ook in daardie briewe wat hulle vir mekaar skryf oor die Afrikaanse poësie, waar Van Wyk Louw vir Opperman sê, jy weet, jy is eintlik besig om Seem van die Heuvel te oorskat. Dan sê Opperman, nee, ek is nie. Gaan kyk mooi na die gedigte wat hy skryf. En dan later, wanneer jy die poësie van T.T. Kloete lees, is daar 'n huldigingsgedig vir Seem van die Heuvel, wat veral binne die Afrikaanse letterkunde gekanoniseer is as 'n groot romanskrywer, maar terloops ook 'n mentor was van Eybers. So alles is eintlik verbind. Eybers wat weer 'n vriendskap gehad het met Olga Kiers. Ek wil eintlik sê, die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium met verskillende visse wat beweeg.
1: Dis 'n baie mooi beeld.
0: Ek is mal oor aquariums, veral wanneer jy dit besoek met 'n jong kind, om te kyk na watter tipe visse daar is, watter visse skuil, en dan kom hulle skielik uit, en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Nou ja, in daardie aquarium is daar natuurlik haaie, maar die hele idee, daar's plek vir almal.
1: Ja.
0: En selfs klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Maar mens moet ook onthou, op sekere tye praat sekere digters met jou. En jy moet dit nie vergeet nie. Ek, as 'n digter nie met my praat op 'n gegewe tyd nie, dan ontstel ek my nie daaroor nie. Ek gaan later weer terug. Cousins, ek is op die oomblik besig om Sheila Cousins van voor tot agter te herontdek.
1: En hoe lekker is dit nie?
0: Wat 'n verstommende digter. Die gesprek met Van Wyk Louw. Die gesprek met God. Dit is net 'n ongelooflike digterskap.
1: Ek hoop regtig waar van die luisteraars wat aspirant digters is, neem notas vanaand, want hierdie is ook 'n bietjie van 'n meesterklas waarna ons luister. Joan, jy het gedebuteer in 1985.
0: Met hartskrif.
1: Sedert hartskrif verskyn het, het daar, wat, 'n stuk of 26 bundels gevolg, as in Deerton ons jou mees onlangse bundel wat laas jaar verskyn het. Ek wil graag dieper delf in die invloed wat van die digters wat jy nou noem op jou gehad het, wat se inspirasie dit vir jou was.
0: Kyk, ek was ontsettend bevoorreg gewees as 'n jong skrywer, 'n jong student, het ek Opperman se letterkundige laboratorium bygewoon.
1: Dis reg, ja.
0: En Opperman, hy het op so 'n subtiele manier vir elke digter presies gegee wat sy of hy nodig gehad het. Hy sou vir die digter sê, nee, jy digte naby aan hierdie digter, jy moet daarvan wegkom. Maar hy was ook absoluut briljant, dat hy kon raak sien waarheen die digter op pad is. Hy het bijvoorbeeld my voorgestel aan Wallace Stevens,
1: ja,
0: die groot Amerikaanse digter. Hierdie groot digter het altyd na homself verwys as 'n sondagdigter. Natuurlik het hy gelieg. Jy kan nie so gedig het en jy het soms net, jy weet, agterop 'n sigaretboksie gedoen nie. Nee, of terwyl jy besig is om 'n dispuut oor versekering, jy weet, te hanteer nie. Hy het absoluut volledige beheer gehad oor tegniek. En wanneer jy sy gedigte lees, dan weet jy, jy is hier in die hande van iemand wat poësie verstaan. Toespelings na ou klassieke tekste en so meer. En ek dink een van die voorregte van om te kan lees en om te kan skryf, is dat hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hoe min jy weet. Jy weet, wanneer ek Cousins nou lees, dan besef ek net, wat het daardie vrou vermag. Net so wanneer jy Stokkenstroom lees, die taalbeheer, die ongelooflike beheer wat sy inbou, die emosies wat sy wegsteek, en dan terselfdertyd as jy die gedig klaar gelees het, dan besef jy waarmee sy besig is. Wat my bekoor en altyd imponeer en beïndruk, is wanneer ek weet dat hierdie digter is bewus van die geskiedenis van taal. Hierdie digter verstaan taal. Daarom plunder ek byvoorbeeld altyd die werk van Ina Grabe, wat 'n hele studie oor sintaksis geskryf het, 'n dikke boek, waarin sy 'n gedig sal analiseer vanuit 'n taalkundige oogpunt. En jy net skielik besef, hoe min jy van daardie gedig verstaan het, totdat Ina Grabe vir jou vertel wat alles in daardie gedig gebeur. Of my groot mentor Henning Snyman, wat weer uit 'n semantiese oogpunt 'n gedig van Boerneef sal neem. En dan vir jou sal wys, nee, dis nie wat die gedig sê nie. Of hy lees 'n gedig van Breitenbach. Jy skielik besef maar, die doppe in hierdie gedig is 'n dop binne in 'n dop binne in 'n dop, 'n verwysing na ander gedigte, jy weet, en so meer. Die grootste bate van Opperman se letterkundige laboratorium was dat jy altyd respek moet hê vir digters wat groter is as jy. Met ander woorde, wanneer ek dig, dan weet ek, daar was 'n digter soos Eybers. Want niemand op hierdie planeet kon daardie toestand tussen wat jy beleef het en waar jy nou is en daardie tussentoestand so pyk verwoord nie.
1: Jy het 'n paar gedigte saamgebring en een van hulle is 'n sonnet van Eybers uit haar bundel Die Helder Halfjaar wat in 1956 verskyn het. Wil jy dit vir ons lees nie asseblief, Jan?
0: Sonnet. My hande was van altyd af onpaar. Skraal vroulik en beskeie is die linker. Haar maat is ferm, grof geknekeld, flinker, maar net so links met greep, groet of gebaar. Verwonderdheid, besinning, wanhoop, angs, die dinge wat die bloedstroom plotseling strem, dryfel soms saam in asemlose klem, maar dan los elk verlee gou sy vangs. Selfs in die voorgeboortelike vog het hulle onafhanklik rondgeroei en was nooit waarlik aan mekaar verknog. Ek twyfel of hulle ooit behoorlik tuis kan raak of tot eenparigheid sal groei voor iemand hulle oor my borskas kruis.
1: Eybers se werk het altyd daai twee pole. En hoe sy die balans vind tussen die twee gedierig?
0: Wel, balans is een van my gunsteling bundels van haar.
1: Mm.
0: En ek dink die bundel van Eybers waarin ek altyd terugkeer is Noodluik. Noodluik is net vir my eenvoudig, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, smashing. As ek so kon dig, het ek nie hier gesit vanaand nie.
1: Ek is so bly jy sit wel hier vanaand. Professor Joan Hambidge kuier in die Vers en Klank ateljee. Ons vier haar 70ste verjaarsdag wat om die draai is, deur te gesels oor die digkuns en nog wat. Joan, jy het in 'n paar keer verwys na die Opperman wat ook een van die groot invloede was. Watter gedig het jy vir ons saamgebring uit Opperman se werk?
0: Een van die gedigte van Opperman wat my altyd aanspreek, is De Klip om te Boom. Klip kan net klip, sy teel is onderverdeel, tot stomme klippertjies duinend rondmeel. Boom kan net boom, word langer en ook swanger, tot singende boompies voel om die voorsanger. Maar voorwaar, voor boom kan boom, moet klip eers klip, en klip deel swaar, glo miljoene jaar. Dis uit Eiendomsbeperk, en dit is my so 'n fantastiese gedig, die opposisie tussen die klip en die boom.
1: Mm-hmm.
0: En oral waar ek reis in die buiteland, tel ek altyd klippe op. My hele ruimte, my sanctum, staan vol klippe uit vreemde lande.
1: Jy skryf selde gedig wat nie op een of ander manier met 'n vorige teks in gesprek tree nie. Of wat nou is met 'n digter of 'n roman of
0: 'n film.
1: 'n Film, 'n musiekstuk, filosowe, mites. Mens kan eintlik nie 'n Hambidge gedig as 'n monoloog lees nie. Jy moet dit lees as 'n uitgebreide dialoog wat met die wêreld literatuur gesels.
0: Ek dink dit is waar van alle gedigte. Dis net ek steek dit nie weg nie. Dit is wat jy by my sien.
1: Mm.
0: Die groot skrywer Carlos Fuentes het een keer in 'n onderhoud gesê dat elke mens dra verskillende salwe in hom of haar. En ek dink wat in my gedigte na vore kom is die verskillende dimensies van mens wees. Wat ek lees en wat ek beleef, gee ek vir die leser. Met ander woorde, wanneer ek 'n gedig skryf oor Michael Jackson of oor Luciano Pavarotti of wie ook al, dan gee ek vir die leser eintlik al die sleutels. Ek verduidelik eintlik hoe ek die gedig geskryf het. En miskien moet ek vanaand iets bely hier. Die rede waarom ek dit doen is nie omdat ek katkeseer of pedanties is nie. Dis dalk om my eie onsekerheid weer te gee. Dat 'n mens altyd weet, daar skuil agter 'n gedig iets wat groter of beter is as jy.
1: Jy het 'n paar van jou eie gedigte ook saamgebring vanaand. Wil jy vir ons 'n voorbeeld daarvan lees?
0: Goed, ek gaan nou 'n gedig lees om dit te illustreer. Istanbul, 'n meditasie. In 'n troebel droom skeer ek die binneblad van 'n boek uit. Daar waar die biblioteek datumstempel staan. Die boek handel oor hulle die dooies, die vertrekkendes wat soms in drome hul opwagting maak, of in vreemde stede op haar na lyk, soos 'n inwoner van 'n stad, maar praat met 'n vreemde tongval. Verbaas opkyk en nooit teruggroet nie, of in 'n glaskas van 'n museum uitgestrek lê en ons siende staar. Hulle lewens was op breikleen. Dit het nooit aan hulle behoort nie. Hul lewens was 'n blote storie en die outeur se naam en die kolofon blyk te wees 'n skuilnaam. Daardie naam is die een waarna ek bly soek. Vannag lees ek daardie geleende boek oor die lewens van my vriende, my vader en almal wat my pad gekruis het oor 'n lewe uitgeneem in die biblioteek van die dood. Waaroor hierdie gedig gaan, dis 'n ars poetica ook, dis nie net 'n lijkdig nie. Daar's ook 'n verwysing na die boek van lewe en dood, die boeddhisme. En daardie naam in hoofletters is God, die een waarna ek bly soek. En die geleende boek is natuurlik die biblioteekboek. En as kind het ek baie in 'n biblioteek gesit en werk, so het ek byvoorbeeld as 'n jong kind die hele Ulysses deurgewerk met Stuart Gilbert se handleiding langs my.
1: Liewe hemel, Joan.
0: Ja, ek het in 'n huis groot geword waar ons moes lees, my ma het ons gedwing om te lees. So hierdie gedig is eintlik 'n kruispunt tussen my werklike lewe as 'n jong kind en hoe ek gelees het, wat dan oorgaan na 'n reistig toe, my beheptheid met reis, my obsessie met reis, ook my lijkdigte oor die verhouding met my pa.
1: Is alles so mooi ineengerol.
0: Precies, so eintlik wat ek vir jou probeer sê is, hierdie is gedig oor 'n gedig.
1: Die ars poetica is een van jou groot liefdes.
0: Precies.
1: Jy skryf dikwels asof 'n gedig sy eie ontstaan bepeins.
0: Ja, die gedig kyk na homself.
1: Joan, wil jy ons nie Hong Kong toe neem met jou volgende vers nie?
0: Hong Kong, naas New York, is 'n gunsteling stad. Hong Kong. Op 'n hoogste gebou in Hong Kong laat val ek 'n orgidee. In Hong Kong op 'n hoogste gebou val 'n orgidee soos 'n mens se soektog na 'n brandtrap na Elysies verloor is. Soos die blare van orgidee een vir een afgepluk. Soos 'n hoogste gebou in Hong Kong met woonstalblokke saamgepers, nes die blare van 'n orgidee amper 'n simbool. Hierdie gedig gaan oënskynlik oor die stad Hong Kong. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien dis ook 'n gedig oor selfmoord. Nee, iemand wat uitval uit 'n gebou uit en dan word daardie mens in die gedig soos 'n orgidee. Dis 'n toespeling myns en siens op die hele gedagte dat wanneer iemand selfdood pleeg, dan is dit 'n lang proses. Dis nie een ding wat lei tot die einde nie. Dit kom 'n pad aan, dit is soos blare wat afgetrek word.
1: Ek dink jy speel 'n ontsaglike groot rol, spesifiek as queer digter binne Afrikaans. Daar's baie gay digters, maar jy is een van die eerstes wat die lesbiese identiteit openlik en ook vanuit 'n insider perspektief verwoord het. Voor jou gedigte begin verskyn het, is die liefdesverhouding tussen twee vroue as iets iets eksoties of sensationeel en soms ook as iets problematies of selfs tragies voorgestel. Jou gedigte het egter beklemtoon dat liefde tussen vroue is iets wat dieselfde emosionele kompleksiteit behels as enige ander liefdesverhouding. In daardie opsig dink ek, het jy werklik waar baanbrekers werk gedoen en die status quo uitgedaag, sienings uitgedaag, opvattings.
0: Ek onthou nog hoe ontsteld mense was toe ek en Johan de Lange in die vroeë 80er jare in die pers, jy weet, gesê het, ons skryf nie net gay gedigte nie, ons is gay. En ek dink, deur stem te gee aan jouself, kon jy die verwonding van jou tyd, jy weet dat jy is nie gesien as normaal nie.
1: Ja.
0: Dat jy geboelie is op subtiele en minder subtiele maniere. Natuurlik, ek en Johan de Lange het 'n voorganger gehad in die enorme groot figuur, Henny Oukamp. Oukamp het 'n baie universele wêreld verteenwoordig. Hy het baie gereis, hy het baie gelees, hy het buite die klein, bedompige Afrikaanse letterkunde geleef en bestaan. So hy het eindelijk by my die vuur aangesteek van, kom, jy is wie jy is. Jy moet nie bang wees vir wat mense van jou mag dink of sou dink nie. Jy weet, in al sy wenke, skryf weg van jouself, verhul jou emosies. Dit was Oukamp. Met ander woorde, Oukamp het my en Johan de Lange gehelp om eintlik ons monde te kon oopmaak.
1: Ek het 'n paar vinnige vrae vir jou, Joan.
0: Ja.
1: Is jy oggendmense van naguil?
0: Volgens konvensie eintlik meer van 'n naguil. Ek gaan so 7:00 in die aande uit en dan ontmoet ek mense, vriende in restaurante. Dikwels is ek alleen en dan is dit vir my wonderlik hoe ek mense ontmoet. Jy weet, iemand wat my aansien vir iemand anders of iemand wat 'n gesprek met my wil hê.
1: My volgende vraag. Skryf jy met 'n potlood, met 'n pen of gaan sit jy by jou rekenaar?
0: My gedigte skryf ek altyd eers met 'n pen of 'n potlood en ek het baie notaboeke en dan eers later op 'n rekenaar.
1: Wat is moeiliker? Die eerste reël van 'n gedig of die laaste reël?
0: Wat is moeiliker, die eerste of die laaste reël? Albei is moeilik. Maar dikwels is die inval net die begin. Gedigte by my gaan deur verskillende transformasies. Dikwels sien jy dat die gedig se wending is waar jy die gedig moet stop.
1: Jonas, ek en jy nou hier uitstap en lughawe toe ry. Ons het ons paspoorte, waartoe sê jy wil vlieg?
0: Ek sou graag nou 'n naweek in Istanbul wou deurbring, maar as ek 'n lange reis onderneem, dan sou ek Rusland toe wou gaan.
1: Gestel jy mos môre emigreer, wat sê jy die meeste van Suid-Afrika mis?
0: Die mense. Ek is altyd so bewus van die hartlikheid van mense. Daar is niks so wonderlik.
1: Ja.
0: Daar's 'n warmte, daar's 'n medemenslikheid, die gevoel tussen mense wat my absoluut altyd so verruk.
1: Sê vir my, Joan, wat het makliker geword met die ouderdom en wat het moeiliker geword?
0: Wat het makliker geword? Ek dink die aanvaarding van jy is net wat jy is, dit maak nie saak wat ander mense dink nie, of dit nou 'n kritikus is of 'n kollega of wat ook al. Wat moeiliker geword het, en absoluut moeiliker, is die feit dat die ouderdom bring natuurlik baie afleggings mee. Die dood van geliefdes, mense wat jy geken het. En ek is nog nie heeltemal gewoond aan die onverwagsheid daarvan nie.
1: As iemand oor 100 jaar een van jou gedigte lees, wat hoop jy gebeur binne in daai persoon?
0: Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek hoop dat die persoon sal geraak wees deur my eerlikheid. Want dit is wat ek probeer wees. Ek probeer eerlik wees. Ek het geen geduld, maar zero geduld met dubbelpratery of dubbelspraak nie.
1: En dit is wat ons van jou waardeer, Joan Hambidge. Komende Saterdag is dit tyd vir die Tuin van Digters fees by die Breitenberg Sentrum op Wellington. Daar gaan 'n groot huldiging plaasvind van Joan Hambidge se lewe, haar bydrae tot die Afrikaanse letterkunde. Gaan maak gerus 'n draai as jy in die Boland is. Loer aanlyn by die Breitenberg Sentrum se webwerf breitenbergsentrum.co.za vir die program. Verskeie nuwe digters se werk gaan bekend gestel word, musikante gaan optree, daar's ook toonsettings van gedigte om na uit te sien, voorlesings, kunsuitstallings. Dis 'n heerlike jol. Kry vir jou 'n kaartjie en gee vir Joan Hambidge 'n stywe druk as jy daar raakloop. Professor Joan Hambidge, ek bewonder jou vir jou geweldige produktiwiteit, vir jou belesenheid en enorme kennis van die wêreldliteratuur. Hoe jy as kritikus en resensent steeds as 'n hekwagter optree binne ons plaaslike letterkunde. Met jou werk het jy 'n ruimte geskep vir ervarings en stemme wat voorheen byna onsigbaar was in Afrikaans. Kom ons klink 'n glasie op jou merkwaardige lewe. Jy mag jou pen nog lank nie rus nie. Gesondheid.
2: Ek wou 'n leeu temmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. Maar ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, diere liefhebber.
3: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek hierdie begrafnisondernemer.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span elke weekmiddag om 3:00.
5: Bly jy empaties wanneer almal om jou kwaad is vir mekaar?
6: Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding.
5: En wat gebeur wanneer stres begin om selfs jou intimiteit te vernietig?
7: En solank as wat jy in daardie oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. Dit trek bietjie terug van jou lewensmaat af en jy is meer prikkelbaar.
5: Het jy geweet jou brein reageer anders wanneer jy voortdurend onder stres en konflik verkeer? Luister na Wees Ek Vrydag 11:30 saam met my, Lise Swart.
8: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthea Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die storie nie, daar is dit nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om dinsdagaande 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in kortom op RSG te luister.
9: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

En kortom kuier ons nog steeds tussen twee vure, saam met Pieter van Wyk. Hy was 27 jaar in die polisiediens en hy het van 1983 tot 1987 by die Suid-Afrikaanse polisiediens op Lynsburg gewerk. Vandag is hy 'n advokaat wat 'n praktyk beoefen in Oudtshoorn. Hy het hier in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. So dit is ook 'n lang ruk terug, maar hy wou daai gedagtes, daai gevoelens van die era met die leser deel. En daarvoor het ek vir Dean Bali gevra om vir ons Carlos voor te lees, ook aangevul met Kyle Farmer van Alexander Baai, een van ons Proscenium hoërskoolleerder kompetisie protégés, en hy gaan vir ons die gedig Vure lees. Ek is Johan Rademan, jy's by Kortom, en hier staan die woord aan Dean Bali, en die bundel Tussen twee vure deur Pieter van Wyk word aan ons beskikbaar gestel vir voorlees in Kortom deur Turksvy Publikasies.

0: Carlos. Dit is nou al September en ek was nog nie een keer by my ouer huis nie. Ek kon ook nie Junie maand vir opleiding gaan nie. Ek moes eers wag tot die blanke lede uit Pretoria terugkom van hul opleiding af, voordat ek Bishop Lewis toe kon gaan vir myne. Die lewe op hierdie plek is uiters eentonig. Dit is sielsdodend so sonder vriende en kennisse. En die enigste beweging is die lorries en karre op die N1 en die treine wat hier deur die dorp gaan. Ek het lankal besef, die veiligste plekke vir my om te wees, is net by Oupa Richard se huis of by die polisiestasie wanneer ek werk. Die gif van onluste en oproer het selfs na die plekkie toe oorgespoel. Dit is op sy beste merkbaar wanneer die kinders wat op die hoërskole op Touwsrivier en Woester is, as ook die wat aan die onderwyserskolleges en die Universiteit van Wes-Kaapland studeer, vakansietye huis toe kom. Ek moet dan op my versigtigste wees waar ek beweeg, veral wanneer ek werk toe gaan of van die werk afkom. Hulle soek voortdurend moeilikheid en maak aanmerkings. Sulke tye bly 'n mens maar net stil en loop aan. Eensaamheid dryf my een keer na die bar, die drankwinkel se kroeg, net bo aan die polisiestasie. Dit was blykbaar voorheen die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarheen te gaan, veral op 'n vrydagaand. Dit is 'n tipiese drinkplek met rookdampe wat swaar in die vertrek hang en bier en drankwalms wat jou slaan soos jy die vertrek binne stap. Die mense praat en gesels luidruchtig om ronde tafeltjies waarop aspakkies, bierbottels en glase staan. Die musiek in die agtergrond is so hard dat jy ook net kan hoor wanneer iemand met jou praat. Party gooi vuurpyltjies na 'n bord in die muur. Ek stoot die risiko een kant toe. Kom wat wil. So kan 'n mens nie verder in isolasie met jouself saamleef nie. Ek kry 'n plekkie naby die vuurpyltjie bord met my rug teen die muur, sodat ek alles voor my kan sien en nie bekommerd hoef te wees vir 'n skielike aanval van agter nie. Snaaks dat die plek so stelselmatig stiller word. Amper soos wanneer iemand 'n radio sagter draai. Party is luidruchtig, dronken, ander lyk weer heel bestendig. Maar almal kyk na my. Hulle weet wie ek is. Party het 'n verbaasde uitdrukking op die gesig. Ander lyk weer ontevrede. Soos of hulle nou gesteer word en hier inbraak gemaak word op 'n aandse plesier. Hulle lyk nie juis vyandig nie. Een van die manne by die vuurpyltjiebord sê vir die kroegman om my 'n bier te gee. Hy sit dit voor my neer en vra of ek 'n game op die dartbord wil hê. Ek is ou uit. Almal ken my so. Stel hy hom voor en daar vind my eerste gesprek na byna 9 maande met iemand buite werksverband plaas. Ek is eers baie versigtig omdat 'n mens nie weet wat om te verwag nie. Later is dit duidelik dat ou White lyk of hy in beheer is van die kroeg en almal wat daar inkom. Almal groet hom en toon respek. Hy moet seker die een of ander bekende en invloedryke mens in die gemeenskap wees, dink ek. Dis ook opvallend dat niemand dit waag om enige aanmerkings te maak of om my te wil verkleineer nie. Veral die paar studente en hoërskoolmanne is op hulle plek. Gou vind ek uit, as jy deur 'n White aanvaar word, doen almal dit. Toch is daar van die studente wat glad nie ingenome lyk met my teenwoordigheid hier nie. Vir die eerste keer in baie maande geniet ek 'n aand uit. By die huis vra ek aan Betta wie White is. Sy en almal in die huis praat saam en verduidelik dat hy 'n gerespekteerde persoon in die gemeenskap is. Sy ouers is ryk mense en help altyd almal waar hulle kan. Lengsburg is klein en almal weet van hul goedhartigheid. 'N paar dae later kom die volgende studentekonstabel van Mosselbaai af hier aan. Ek is op my rusdag toe die sergeant met hom by die huis instap.
1: Van Dyk, jy moet hom help soek vir blyplek. Jy ken mos al die dorp goed.
0: Hy laai eenvoudig die student by my af en ry. Wat nou? Ek self het dan nie eens 'n ordentlike blyplek nie. En weet presies hoe hierdie mannetjie nou oor 'n heenkome moet voer. Hy het heel waarschijnlijk dieselfde paadjie geloop as wat ek geloop het. Hulle kom damp jou mos net en dan moet jy maar sien en kom klaar. Nadat ons ons aan mekaar voorgestel het, tel ek sy koffer op en neem hom na my kamerkie. Dit wat hy my vertel omtrent die beloofde verblyf by die polisiestasie sy enkel kwartiere, is dieselfde story wat aan my vertel is toe ek hier aangekom het. In Mossel Bay het hulle vir my gesê dat ek by die polisiestasie in die enkel kwartiere sal bly. Maar toe ek hier kom, is dit 'n heel ander verhaal waarop ek nie voorbereid was nie. Die ouetjie lyk maar bedruk en ontsteld hieroor. Toe die sersant my vertel dat die kwartiere net vir die blanke lede is, het ek hom gevra om my maar terug te stuur Mossel Bay toe. Hy het my toe so wragtig selle toe geneem. Hier het hy my vertel dat die bevelvoerder hom meegedeel het, ek kan vir eers een van die selle vir verblyf gebruik. Dit is glo die selle waar die blanke mense aangehou word. Ek het gesê jammer, ek is 'n polisieman en nie 'n misdadiger wat in 'n sel aangehou moet word nie. Ek het geen idee waar ek vir hom verblyf sal kan reël nie. Ek self het my nog nie werklik met die mense van hierdie dorp bemoei nie, omdat ek steeds as polisieman 'n uitgeworpene is. Maar dit is nou my verantwoordelikheid om toe te sien dat hy 'n logiesplek kry. Hy stel hom voor as Winston Callis, maar ek besluit sommer om hom Carlos te noem. Ek leer die situasie aan Oupa Richards en Auntie Betta voor en is van mening dat hy maar eers hier sal moet bly tot tyd en wyl ons 'n oplossing vind. Die kamertjie is hopeloos te klein vir ons al twee. Gelukkig werk ons nie dieselfde skofte nie. Ons twee sal dan nou maar in skofte moet slaap en die kamertjie so moet aanwend, stel ek voor. Carlos is tevrede met die reëling, maar die aand besluit ek sal maar in die oorvol huis se voorkamer slaap. Die kleur van 'n man se vel op hierdie agterlike klein Karoo dorpies is jou doodsvonnis, veral as jy baie lig van kleer is. Ek het 'n gevoel dat dit ou Carlos se voorland sal wees. Die wit mense hier hou nie daarvan dat jy soos hulle lyk nie. Sy ligte gelaat, blou oë en fors blonde hare laat val hom so reg in daardie kategorie. Die kleur van 'n mens se vel sal in hierdie land nog baie jare 'n gespreksonderwerp wees. Gelukkig is ons daarom nou twee bymekaar en sal ons mekaar kan aanvul. Ek sal hom dan ook maar vroeg moet leer dat ons ook 'n struggle het. Dit vind ek stelselmatig uit in die tyd hier op Langsburg. Dis 'n struggle om te moet oorleef van 'n oorvol huis waar privaatheid nie bestaan nie. 'N Struggle binne die omgewing waar ons woon en jy voortdurend oor jou skouer moet loer en bewus moet wees van jou eie veiligheid waar jy jou ook al bevind. 'N Struggle by die werk waar jy jou in 'n oorheersend wit teenwoordigheid konstant moet vergewis van jou plek in die rangorderlys en jou humeur maar moet beteel wanneer jy behandel word asof jy een van die prisoniers in die selle is of soos die oom wat daar in die tuin werk. Jy voel meer soos 'n bediende wanneer hulle jou aansê om koffie te maak vir almal in die kantoor of om die oom in die tuin te gaan help skoffel. Wat 'n vernedering. En dan is daar nog 'n struggle. Een hier diep in jou binneste waarop jy self nie antwoorde het nie. Dit is die swaarste een van almal. Die struggle met jouself, met jou familie, vriende en mense. Jy bevind jouself tussen twee brandende vure. Die enigste manier van oorlewing is om elke dag kreatief en op 'n ander wyse die lewe te moet aanpak as die vorige dag. Dit put 'n mens geestelik en fisiek uit om so van dag tot dag in verskillende omgewings tussen die werk en die woonbuurt te moet leef. Toch maak dit 'n man vindingryk om van tyd tot tyd uit situasies te kan ontkom wanneer die blok benoud word. Tussen twee vure. Jy gaan jou aan albei kante verbrand as jy nie elke dag so leef nie. Oupa Richards praat van 'n groot oorlog wat aan die kom is. Maar vir my voel dit asof dit alreeds hier in my binneste aan die woed is. Jou opinies oor sekere gebeurlikhede, jou gedagtes, jou denke en jou vooruitsigte vir die toekoms is alles dinge wat jy maar vir jouself moet hou. Daar is niemand om jou te lei nie. Niemand om jou raad te gee nie. Niemand by wie jy kan gaan kla nie. Om tussen die twee wêrelde te leef, brand 'n mens uit. Later ontwikkel jy 'n skuldgevoel teenoor almal en teenoor die samelewing. 'N Skuldgevoel teenoor jou gesin, omdat hulle nou ook die vernedering moet dra wat jy oor hulle gebring het, omdat jy besluit het om 'n polisieman te word. Nou verlang jy werklik vir die eerste keer na die alledaagse verloop van die lewe by die huis, wat as normaal aanvaar word. Die gewone dinge van die dag tussen ons as gesinslede. Die vermisting van 'n huis vol broers en susters om die etenstafel. Die geur uit die oond van vars brood wat deur my maag gebak word. Die afwagting van ons wetvlugduwe op 'n saterdagnamiddag wanneer hulle op pad terug is vanaf 'n lang wetvlug. Nou besef jy eers die waarde daarvan en vra jouself af waarom jy dit nie meer gekoester het nie. Hierdie gevoel van leegheid maak dat ek eensaam voel. Die samelewing het 'n onwrikbare haat vir ons as polisiemanne. Hier in die brein woonbuurt voel ek die verstotenheid aan deur die manier hoe mense na my kyk, so met 'n afkeerenswaardige uitdrukking op die gesig. Al hierdie dinge veroorsaak 'n soort twyfel in my daaglikse omgang oor wie vertrou kan word en wie nie. Ek ontwikkel 'n vreemde soort benoudheid wat ek nie voorheen geken het nie. Ek weet nie of dit dalk 'n siekte toestand is nie. Dit is 'n vreemde soort vrees of angsgevoel en beklemming om my hart, in my gemoed en in my kop. Die gevoel in my kop is die ergste. Dit maak my bang. Dit koester die drang na 'n oplossing waarin ek myself gaan verloor. Soms, wanneer ek stil sit, begin ek sommer net vinniger en vinniger asemhaal. Ek drink dan 'n glas water om beter te kan voel. Dit bekommer my, omdat ek nie weet wat ek me keer nie. 'N soort onstuimigheid van skuld, verlange na normaliteit en twyfel laat my keer op keer besef dat dit die ware werklikheid is waarin ek myself nou bevind. Ek is self te blameer vir die omstandighede waarin ek myself bevind. Ek het self die besluit geneem om polisieman te word, wat die rede ook al daarvoor was. Hierdie vuur het ek vir myself aan die brand gesteek, sonder om te weet wat die gevolge daarvan sou wees. 'N Verterende vuur wat dalk vir baie jare ongeblus sal voortwoed totdat niks meer oor is om te kan verteer nie.

Vure. Vure woed onstuimig binne my, in my hart, in my siel, in my kop. Vier vlamme wat my verteer. In my hart, verlange en twyfel, in my siel, eensaamheid en skuld, in my kop, benauwdheid en angst. Die vure smoor my dood, vreet my bikkies bikkies op. Als is skeef, als is krom. Verlos my van myself. Die wat my wil red, sal ek self gaan soek, as ek my net weet waar om jou te vind. Kom blist in die vuur hier in my kop.

Ons het geluister na Carlos, voorgelees deur Dean Bali. En die gedig Vure is voorgehou deur Kyle Farmer. Dit kom uit die bundel Tussen twee vure van Pieter van Wyk, wat uitgegee is deur Turksvy Publikasies. Ek is Johan Rademan en dit was Kortom vir vanaand op RSG.

Baie dankie Johan wat in die regisseursstoel gesit het vir vanaand se kortom en aan die voorlesers ook. Nou kom ons maak gou 'n bietjie musiek voordat ons by Johan van Lille aansluit vir vanaand se geestesgesondheid. Hier is Isabel A met Chocola. Dis so 8 minute oor 10 hier op RSG. Jy kan begin gereed maak vir daardie geestesgesondheid program wat ons gaan neem tot by die 11:00 nuus en ook volledige weervoorspelling voordat ek en jy saam chill.

Dis 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se belangrikste nuusgebeure. 'n Skermutseling het in die Hooggeregshof van Johannesburg uitgebreek tydens die binneverhoor in die saak van die beweerde kartellid Wusimusi Kat Matlala en sy medebeskuldigdes. Dit het gevolg nadat polisiebeamptes probeer het om van die beskuldigdes toegang te weier tot hulle regsverteenwoordigers nadat die saak tot donderdag uitgestel is. Die hof het beslis dat beëdigde verklarings wat voorheen ingedien is deur een van die beskuldigdes as getuienis toelaatbaar is. Musa Kekana het die verklarings ingedien tydens sy borgtog aansoek in die saak wat verband hou met die moord op die ingenieur Armand Swart in April 2024. Suid-Afrikaanse kersies gaan vir die eerste keer na die winsgewende Chinese mark uitgevoer word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n ooreenkoms onderteken wat marktoegang vir plaaslike kersieprodusente oopstel. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder en het verlede jaar bykans 587 000 ton ter waarde van sowat 53 miljard rand ingevoer. Die ooreenkoms sal verwagting sowat 600 werksgeleenthede skep. 'n Gewese minister van Justisie, Benoel Maduna, sê die regering is verplig om skadevergoeding te betaal aan die families en slagoffers van menseregte skendings tydens die apartheidsera. Hy het gepraat op die 83ste dag van openbare verhore in die ondersoek na beweringe van politieke inmenging in ondersoeke of vervolgings in sake wat uit die Waarheids- en Versoeningskommissie spruit. Maduna sê 'n demokratiese staat is grondwetlik verplig om die verantwoordelikhede van sy voorganger te aanvaar. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê hulle sal moontlik die tydelike sluiting van skole in Beaufort Wes in die Sentraal Karoo moet verleng weens die kritieke watertekorte. Die sluiting volg op groot skade aan die munisipaliteit se hoofwaterinfrastruktuur tydens onlangse oorstromings. Bykans 10,000 leerlinge by 12 skole word geraak. Die aanvanklike sluiting was vir gister en vandag. 'n Ligte vliegtuig het by die kruising van New Road en die R101 in Glen Austin Midrand neergestort wat tot 'n motorongeluk en ernstige verkeersontwrigting gelei het. Nooddienste is op die toneel terwyl die polisie die gebied beveilig en die verkeer reguleer. Die owerhede het nog nie bevestig of enige iemand in die ongeluk beseer of dood is nie. En Israel gaan Brittanje se konsulaat in Oos-Jerusalem sluit as vergelding vir beplande handelsbeperkings deur Brittanje, Frankryk en Kanada wat goedere van Israel se nedersettings in die besette Wes-oewer teiken. Israel se minister van buitelandse sake, Gideon Saar, het Brittanje daarvan beskuldig dat hulle inmeng in Israel se interne sake en die stap moreel verwronge genoem. Die diplomatieke ruzie kom te midde van toenemende internasionale druk oor Israel se beleid in die Wes-oewer en die verslegtende humanitêre situasie in Gaza. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is die streeks weer vir môre die 9de September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's net 'n brandgevaarwaarskuwing. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Lyngsburg plaaslike munisipaliteit in die Wes-Kaap verwag. Gauteng, oggendmiskolle in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand en op plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreen langs die plateaurand. Limpopo, oggendmis en motreen langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm en word in die middag gedeeltelik bewolk. Noordwes, aanvanklik bewolk in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, oggendmiskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordkaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die weste, waar dit op plekke warm sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees. Weskaap, oggendmis langs die weskus, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk oor die suidweste en suidkus vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees, maar matig suid tot suidwes langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap koel in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees en vanaf die weste suidwes word, maar noordoos oos van Algoa Baai. Oostelike helfte van die Ooskaap koel in die verre noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos. En KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris noord tot noordoos wees. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 12:24, Johannesburg 11:23, Vereniging 10:23. Mpumalanga, Mbombela 10:20, eMalahleni 7:21, Ermelo 7:22, Standerton 8:23, Skukuza 10:22. Limpopo, Polokwane 9:23, Palaborwa 14:25, Tzaneen 11:22, Musina 14:25, Lephalale ook 14:25 en Mokopane 11:25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 9:23, Mahikeng 11:23, Rustenburg 10:25, Vryburg 10:24. Vrystaat, Bloemfontein 10:23, Welkom 10:24, Bethlehem 8:22, Kroonstad 9:23, Vaurismit 10:23, Vicksburg 7:21, Sasolburg 11:22. Noordkaap, Upington 15:29, Kimberley 9:25, De Aar 12:25, Bosmasburg 12:24, Alexander Baai 12:26, Springbok 20:32, Kalvinia 15:29, Sutherland 7:26. Weskaap, Kaapstad 14:23, Vredendal 15:35, Riversdal 15:31, George 16:28, Mosselbaai 16:24, Woester 15:32, Beaufort West 17:30, Oudtshoorn 14:32. Ooskaap, Kobega 18:31, Makanda 15:31, Nguba 13:28, Robertsobukwe-dorp 13:31, Kokompo-stad 16:29, Potsenjohns 14:26, Mthatha 13:29, Komani 12:27 en Konce 15:31. KwaZulu-Natal, Durban 16:25, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 11:28 en Mnambithi 9:26. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister was dag 1 van die RSG Verseker Kultuurkaravaan toer. Dit was nou ervaring. Mense van reg oor die Weskaap het kom kyk, kom luister, hulle self voorgestel. En dit was net pret. Maar op pad Heidelberg toe het ons 'n bietjie van 'n probleem ervaar met ons karavaan. Nou kom ek sê vir jou, mense van klein dorpies is altyd so geneig om te help. En binne 30 minute het daai mense van Woestersheker gemaak dat ons op pad is. En die aand het ons 'n ete gehad met die inwoners van Heidelberg en ons het reg tuis gevoel. Ek persoonlik is regtig opgewonde oor hierdie toer. Ons sal hierdie ervaring met jou deel.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dis Peter Frampton of RSG met Baby I Love Your Way. En dan het ons ook gehoor A Great Big World saam met Christina Aguilera wat sing Fall On Me, 25 minute oor 11. As jy op die pad is, veilig wees asseblief en dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou. Hier's James Baino met Let It Go, gevolg deur daai treffer van Michael Jackson, Heal the World. En ek sit ook sommer Michael Franks daaraan met When Slay Calls. Vanaand word afgesluit met 'n lied getiteld The Garden deur Carrie Job.

terug na die 1960s met Bob Dylan, Blowing in the Wind, voor het Melody, se So Long, en dis dan waar ek groet vir vanavond, dis bijna 10 voor 12, Dan Petlansky nou met Hallelujah, hier op RSG, en dan, een liedje getiteld The Garden, dier Carrie Job, van my soep, Byler Slamber, dankie vir die dinsdag aand, kuier saam, onthou die kultuurkaravaan, al slaap hy vanavond in Mosselbaai, is hy morgenochtend in Willowmore, so as jy daar in die omgeving is, lekker vroeg opstaan vir hulle uitsending tussen 7 en 9, en gaan groet hulle, gaan neem die foto's, en jy weet mos nou, jy moet vir RSG geen verseker tag, dalk staan jy die kans om R5000 ryker te word.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor wanneer dit tyd is om 'n verhouding te los en wat is sekere mense se aantrekkingskrag vir ander. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los? En dit is ek bedoel, daar's natuurlik jy gaan sekere kontinuum nou noem, vir jy kry die heel ergste en as mense seer kry en daar's geweldige geweld, natuurlik dan moet jy keuses maak wat nou regtig belangrik is. Maar ons gaan nou praat oor, hier is ons almal nou in verhoudings, normale verhoudings en so, en vir baie mense is dit 'n baie belangrike vraag. Waar lê daai grens?
2: Ja, en soos jy sê, dit is baie maklik om te dink dat ander mense se verhoudings is of soveel makliker en myne is so moeilik, of dan presies op die ander punt waar daar dwelmmisbruik is of daar's geweld of finansiële probleme, om te sê, oeg nee, my verhouding is dan nie so erg nie. Maar ek dink die ander aspek van dit, as mense die minstuk so bietjie swaai, is dit gaan nie net om 'n verhouding te los nie, dit is eintlik dat jy 'n hele toekoms met iemand los. Die toekoms wat jy aanvanklik gedink het so wonderlik gaan wees, dis ook die agterlaat van waar jy en jou ervaring van die ander persoon op hulle beste moet agterlaat. So al daardie gelukkige foto's op Facebook of gelukkige memories wat julle dalk baie lekker dinge gedoen het, dis ook wat jy los. Maar ek dink ook belangrik is dat jy die hoop moet los dat dinge kan verander of verbeter. En hoop is 'n baie kragtige ding, want ons hoop kan ons of iets gee waarmee ons kan veg en deurbraak het kan maak, maar dit is ook iets wat ons kan gevang nou, want dit is baie keer gegrond op dinge wat was en werklikhede van die verlede as wat moontlik kan wees.
1: Ja, ek hoor by jou dat dit is tweeledig. Dit kan 'n positiewe of 'n negatiewe wees. Dit is wat die verlede kan wees. Soms dink ons nie aan al die opsies nie. Ons wil net nie meer voel soos ons nou voel nie. Dit is nou nie lekker nie. Ek wil nie nou meer so voel nie. So nou is die hele verhouding en dan vergeet 'n mens van wat se water het onder die brug al geloop. Maar terselfdertyd, soos jy sê, daai water kan jou in die dam hou en jy kyk net nie meer na 'n brug nie. So hoe moet mens dit dan nou kyk?
2: So ek dink die een ding is baie makliker. Ons het nie die vermoë om magical thinking toe te pas nie. So ons kan magical thinking doen in terme van as ek net genoeg lief is vir die persoon of net meer geduldig is of as ek net sal verander, dan sal die ander persoon verander. Maar die probleem daarmee is, en ek dink dit is geweldig belangrik, is dat jy kan nie iemand anders maak groei nie. Deur dinge jouself te verander en jouself te laat groei, is daar die geleentheid en die moontlikheid dat die ander persone kan raak sien en dat die verhouding baie baat kan vind daarby. Maar dit lê nog steeds by die ander persoon om hulle besluite te maak. Gaan hulle saam met jou groei? Gaan hulle weggroei of wil hulle net bly waar dinge is en niks wil verander nie? So ek dink dit maak dit baie moeilik te bepaal wat is dit wat 'n verhouding in stand hou, wat is dit wat 'n verhouding laat agteruitgaan of laat vooruitgaan. En ek dink een van die belangrike navorsers as dit kom by egpare en huwelike is John Gottman. En hy het oor dekades lank gekyk na huwelike en verhoudinge. En hy sê, hy identifiseer dit as die vier ruiters van die apokalips. Wat nou baie soos die eindtye klink, maar dit is dan eintlik oor die eindtye van 'n verhouding. En hy sê die eerste ene is kritiek. En dit gaan nie net oor klagtes nie, maar dit is letterlik aanval op die ander persoon. So hy sê dit is 'n baie slegte ding as iemand nie net sê, jy het vergeet om dit te doen nie, maar jy's altyd so onverskillig. So dit word dan meer 'n persoonlike aanval. Die tweede ding wat hy sê, dis eintlik die gevaarlikste van die vier, is minagting. Want dit beteken jy waardeer nie die ander persoon se waarde nie. En dit kom baie keer voor na uit, dit kom baie keer na vore uit in sarkasme, beledigings, dat jy vir die persoon net sê, jy is nie goed genoeg nie, deur jou woorde, deur jou gedrag, en hy, en Gottman sê, dit is eintlik een van die beste enkele voorspellers van egskeiding, is dat as minagting hoog is. Die derde een is, as jou communicatiestyl die hele tyd verdediging is, want jy vat nie verantwoordelikheid vir dinge nie, jy het altyd 'n verskoning, en dit keer dat jy eintlik in 'n eerlike gesprek met die ander persoon kan wees, en dan die vierde ene is, as jy emosioneel onttrek, wat hy noem stonewalling, so jy maak net die deure toe, jy bou die mure, daar's nie reaksie by jou nie, daar's nie betrokkenheid nie, en ek dink dit is dat hierdie ander persoon dan net sê, wat doen ek nou op my eie hier, want ek praat die hele tyd met 'n muur of 'n toe deur, die ander persoon gee nie meer aandag aan my nie.
1: Dit is nou soveel, ek kan nou nie glo hoe lekker nou hierdie voorbeelde was, vir my ek nou gevoel, om my genig te kyk om hoe verduidelike mens dit nou so, maar nou nog steeds is, nou luister iemand na alles, en jy weet dat ons allemaal het altyd, allemaal regverdig, altyd in hulle kop, wat nou daar aangaan, hoe sou jy voorstel, want ek dink baie keer, as mens nou op hierdie punt kom en hierdie vraag begin vraag, help dit om iemand anders saam met jou dit te laat vra. Met ander woorde sielkundige of een of ander iets. Ek sê nie almal moet sielkundiges toe hardloop nie. Dit is net om te help, om te reflekteer op die vraag, om te kyk na wat ervaar jy? Is dit altyd so? Is dit maar net nou so? Al daai goeders van maar is dit iets wat jy ook sou voorstel?
2: Natuurlik, en ek dink dis weer dat mens in 'n gesprek die balans wil vind, want is baie maklik as iemand eerstens kom na terapie en 'n klomp ding op die tafel uitpak oor wat moeilik is in 'n verhouding en weer eens jou ervaring van dit kan baie negatief wees en dit kan baie maklik verval dat die ander persoon die duiwel self is. Jy weet, hy is die een of sy is die een wat altyd die skuldige is. Maar ek dink dit is ook belangrik om te vra wat elke persoon na die tafel bring, want elke persoon deel iets in die kommunikasie, die bou van 'n verhouding. En dis nie dat dit altyd in gelyke dele is nie, maar elkeen bring iets. En dis nie dat een persoon altyd verkeerd is of altyd reg is nie. Elkeen het 'n gedeelte daaraan wat beteken dat dalk het jy te veel eise wat jy stel of jou verwagtinge is te hoog of jy ontduik konflik. En dit maak dit baie moeilik want dit is nie dat daar 'n maatstaf is om presies te sê wie's nou reg of verkeerd, skuldig of onskuldig nie. Maar ek dink dit gaan baie meer oor hoe jy teenwoordig kan wees en die ander persoon ook meer teenwoordig kan wees as dit gaan oor, kom ons sê, kommunikasie. Om teenwoordig te wees in die goeie tye, maar ook as dinge verkeerd loop. Ek verwys baie keer na die drie films, die wat ons noem die Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight. En in die eerste twee films sien jy die romanse, jy sien die aantrekking teen, dit sien hierdie twee persone wat mekaar op 'n trein ontmoet, Piet, hy is van Amerika, sy is van Frankryk af, hulle loop en praat deur prachtige ou dorpe met gesprekke wat so diep is en hulle het hierdie koneksie. En is wonderlik, maar dan in die laaste ene in Before Midnight, dan sien jy iets anderste, twee mense wat mekaar baie diep lief het, maar ook baie diep seer gekry het in die verhouding. Jy sien altyd se tekortkominge. Jy sien hulle bitterheid, hulle moegheid en jy sien hulle konflik. Maar wat so belangrik is daar, is hulle bly teenwoordig. Hulle loop nie weg van die pyn nie. En ek dink dis 'n geweldige, eerlike uitbeelding van 'n volwasse verhouding. En ek dink dis op Netflix wat Marriage Story is. Dit wys hoe twee goeie mense mekaar steeds verloor. En nie een van hulle is die skurk nie. Albei is reg in sekere opsigte en albei ervaar pyn. En ek dink dit is daardie ervaring dat in 'n verhouding dit is so maklik om probeer dink ek is reg en sy is verkeerd of die ander kant om. Maar eintlik het ons albei deel in hoe ons verhouding groei, waar dinge goed gaan, waar dinge verkeerd loop. Maar ek dink dit is daardie ervaring van as jy kronies emosioneel onveilig voel, en jy kyk na al die aspekte van 'n verhouding, en jy kyk na die four horsemen, dat jy dalk ook moet vra, is hierdie regtig die plek waar ek steeds wil bly? Is hierdie die persoon wat ek kan wees? Of hou hierdie verhouding my gevangene? Al het ek self 'n aandeel daarin, dat het my keer om regtig te kan groei in myself, in dit wat my passies is, as ouer, of in vriendskappe, of in my werkplek. En dit is nie altyd 'n maklike vraag om eers by uit te kom nie. En dan om nog daardie vraag te antwoord is net soveel moeiliker.
1: Ek dink wat ek altyd in hierdie tipe gesprekke net wil byvoeg voor ons nou afsluit is dit bly jou keuse. Dit bly jou as individu se keuse. As jou antwoorde is ja, ek is vasgevang en hier is geen hoop en eintlik is ek baie ongelukkig, maar ek wil nie loop nie, ek wil hier bly, dan bly dit jou keuse. En ek dink baie keer is dit ook dat ons as buitestanders moet ook respekteer mense se keuses. Terselfs kan ons sien dit is nie mense is nie gelukkig nie, dan is dit dis hulle keuse. En daar's redes hoekom mense keuses maak wat vir ons almal verkeerd lyk.
2: En dis baie keer dat daai ek wil amper sê daar is soveel leiers onder daai keuse, kompleksiteite wat ons nie raak sien nie. Dat daardie kan redes wees wat te doen het met kinders, te doen met familie, finansies, jou eie gevoel van veiligheid buite 'n verhouding. En ek dink dit is alles deeltjies van keuse maak en veral as jy nie net impulsief besluite maak nie. Maar ek dink dit is ook belangrik as jy vir jouself nie meer herken nie. Jy herken nie meer die persoon in die spieël nie, nie net fisies maar ook emosioneel nie. En ek dink as jy begin besef maar ek is besig om net te verdwyn vir watter rede is ook al, weet dan dink ek is dit belangrik om te kyk of saam met iemand te kyk in daardie spieël om te sê maar wat maak dat jy verdwyn? Gaan dit net oor die verhouding, gaan dit ook oor sekere keuses wat jy maak? En selfs as mens dink in terme van die alternatiewe, is die beste alternatief om die verhouding te los of te skei of gaan jy dalk eers moet werk maak van jouself en seker te maak jy's okay voordat jy dan daardie tweede besluit maak, waar staan jy met die ander persoon in die verhouding?
1: Volgende gaan voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik, aan die woord wees. So Lorika, vandag se vraag is, waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal merk dit op? Almal sien daai persoon raak.
3: Daai mense, nee, het so 'n absolute selfvertroue. En ons eintlik twee kante aan die storie en ek sal dit nou uitlig. Maar wat wonderlik is van ons breine is ons jy dink jou brein is net besig met waarmee jy besig is in daai oomblik, maar jou brein is akut konstant in die onderbewuste besig om jy weet te kyk vir nuwe verbale seine in jou omgewing. So wanneer iemand 'n vertrek binnekom, dan registreer jy in nanosekondes goeters soos hulle oogkontak en hulle liggaamshouding en goeters soos hulle gesigsuitdrukking. Jy weet hulle stemtoon, hoe hulle praat, hoe helder hulle praat, hoe hard hulle praat, hoe duidelik hulle praat. En natuurlik hulle selfvertroue. Jy weet so, dit is interessant. Jy weet in Engels is die woord jou mirror neurons, maar in Afrikaans is dit jou spieelneurone begin onmiddellik die persoon lees. En jy weet uitvind maar wat omtrent hulle kan ek mee vereenselwig, wat van hulle is vir my jy weet interessant, hoe kan ek meer soos hierdie persoon wees? En dan jy weet dan begin jy bietjie wonder oor jy weet dis nie noodwendig die rykste en die mooiste mense wat in die kamer instap nie, dis net hoe daai persoon hom of haarself dra.
4: Is dit ook dat mens oplet want jy het nou baie mooi positiewe goed oor wat mens dalk wil hê of so, maar dat daar ook kan wees van wie vir jou 'n gevaar kan wees, van wie jy nie sal hou nie of van wie jy definitief moet wegbly by hierdie partytjie.
3: Absoluut, jy weet ook wie vir jou bedreiging sal wees. Veral in 'n sosiale konteks. Jy kan dit net dink, jy weet as jy nou al klaar dalk selfbewus is oor hoe jy met mense connect en hierdie persoon stap in, dan weet jy, joh, hier's amper kompetisie of was heeltemal kompetisie in die proses, jy weet. Ja, so dit is ook, jy weet, jy kyk wie se liggaamstaal is ook ontspanne en ook baie interessant, wie se energie is kongruent. So is hulle energie hoe hulle optree ook. En jou brein is so ultrasensitief vir daai goeters. Die teenoorgestelde is ook waar, nê? Nee? Mense, jy kan ook identifiseer met iemand anders se angs. So jy sal dan onmiddellik kyk en dan besef jy, wag 'n bietjie, joe, ek voel vreeslik soos hierdie individu of jy weet en dan weet jy wat dit bels. Want jy weet hoe hulle voel.
4: Hoe kan mens dan so wees? Dit voel vir my ek is nou nie seker wat se vraag ek nou wil eerste vra nie. Is dit hoe wil ek so wees? Ek voel mos ek in 'n kamer kan inloop en almal let jou op of maar terselfdertyd wil ek weet hoe kan jy weet hoe moet mens dit interpreteer? Moet jy in daai oomblik baie bewus wees van hoe jy voel oor hierdie persoon? So jy moet nou vir my watter een jy ook al eerste wil beantwoord.
3: Kyk, al hierdie gebeur in die onderbewussyn. Eintlik al wat jy besef is ek hou van hierdie persoon of ek hou nie van hierdie persoon nie. Maar diep in die onderbewussyn, as jy daar is, sal jou liggaam weet en jou brein sal weet en jou onderbewussyn sal weet, "Jo, ek vind hierdie persoon 'n bedreiging." Of wag 'n bietjie, my energie is soos hierdie persoon se energie. Of dit nou 'n angstige energie of 'n energie van selfvertroue of 'n energie van teenwoordigheid. Dis eintlik die woord wat ek wil gebruik. Jy kan dadelik sien wanneer iemand hier teenwoordig is in die oomblik. En dit is verskriklike aantreklike vaardigheid of karaktereienskap wat mense het. So as jy dit in jouself sien en jy sien dit in iemand anders, dit kan ook dalk wees dat jy veilig voel by daai persoon. En die stressige mense wat as hulle in 'n kamer instap, weet jy, hulle is net in hierdie kamer. Hulle gedagtes is nêrens anders nie en hulle en jy dadelik weet jy maar, as jy met hierdie persoon praat, gaan jy voel soos die enigste persoon in die wêreld met wie hulle nou praat. En dit is aantreklik. Dis lekker om met jou tyd met so iemand te spandeer.
4: Maar daar is tog hoop dat ons almal kan op 'n manier so wees. Want kyk, dit kan natuurlik van grade wees. Daar's sekere mense wat lewenslank al so is, so vir hulle is dit regtig nie 'n probleem nie. Jy kry ekstroverte, jy kry mense wat regtig nie bang is vir groepe nie. En dan kry jy mense wat regtig skaam is, regtig bang is vir groepe. Maar op die kontinuum is daar hoop dat ons kan almal werk aan die aspek van selfvertroue. Selfbeeld weet ons nou is mos nou iets anders, maar ons selfvertroue om in 'n kamer te kan instap of dit nou by die werk is of by 'n partytjie of net by die biblioteek om daai selfvertroue te kan in jouself oefen. Dit kan tog gebeur, is dit nie?
3: Absoluut. Onthou, dis 'n absolute vaardigheid. Daai persoon wat so met selfvertroue in kontak met ware self teenwoordig instap, hulle het dit geleer. Deur om te kyk na ander volwassenes terwyl hulle kinders was wat so was of wat letterlik 'n coach gaan sien het om hulle fisies te leer. Ek kan nie vir sê hoeveel keer dat ek al hier in my eie praktyk vir mense laat op en af loop, skouers terug, ken op, bors uit. Kom ons praat helder en duidelik en hulle oefen dit fisies in jou praktyk. En is wonderlik, ek gaan hulle sê maar vir 'n week of twee uit en hulle kom terug en sê ek het dit net geoefen in 'n vergadering en ek het soveel beter terugvoer gekry van die mense om my. Ek het soveel slimmer gevoel skielik in hierdie vergadering of in daai sosiale konteks. Jy weet baie keer van sosiale koneksie oor die opleiding wat jy ontvang. En veral as jy 'n baie awkward persoon is in jouself, as jy so voel. Jy weet, en ons gaan nou nie vandag spesifiek oor neurodiversiteit praat nie, maar as jy al klaar eintlik sosiaal swaar kry, dan moet jy jouself afvra, is dit in my beste belange om dit dan wel te leer om in die samelewing te kan werk en doen en leef? Of gaan ek net myself in die huis toesluit en nooit met ander mense te doen nie? En dis ook okay. As jy bereid is om verantwoordelikheid te vat vir dit en dis jou ding, dan doen jy dit. Maar as jy graag wil deelneem, dan is daar 'n bietjie opleiding aan betrokke. Ek meen as jy dink aan hierdie sportsterre nê. As jy dink aan sportsielkunde. Dit is wat sportsielkundiges vir sportsterre leer. Want baie van hoe jy optree op die veld is wat in jou kop aangaan. Hoe loop jy op die veld? Hoekom is die Nieu-Seelandse rugby span se haka so suksesvol? Want hulle leer die dans, hulle leer die optrede en dit is nogal intimiderend. Ek moet sê as jy dit sien op baie TV, jy is bietjie geïntimideerd. Gelukkig het die bokke ook 'n sportsielkundige wat hulle leer om nie geïntimideerd te wees daardeur nie, nê? So dis 'n lekker ding om aan te dink. So met ander woorde, onthou die mense op daai veld is mense, soos enige van ons. En jy kan dit leer, jy kan dit aanleer.
4: Sou jy voorstel mes moet dan nou as hulpkundige gaan sien of is daar enige advies wat jy dalk nou soos 'n wenk of iets mes kan gee wat mes kan self mee begin om net so 'n bietjie te begin oefen om ek wil amper nou sê fake it till you make it, want kom ons wees nou maar eerlik, aan die einde van die dag gaan dit eintlik jou goue ding wees is fake it, want dis wat amper almal doen.
3: Absoluut. Ek sê nou die dag vir iemand, hulle moet 'n moeilike besluit neem en ek sê, het jy in jou lewe al ooit so 'n besluit geneem? En hulle sê nee. Toe sê ek so met ander woorde, hierdie gaan vir jou moeilik wees, want dit is die eerste keer wat jy hierdie tipe besluit neem. Volgende keer wat jy die besluit neem, gaan dit soveel makliker wees. En ons moet regtig dit onthou in die samelewing. As dit jou eerste rodeo is, dan gaan dit vir jou taai wees. Dit gaan ietsie wees wat vir jou eerste keer moeilik is, maar hoe meer jy dit toepas, hoe makliker en lekkerder word dit. So die eerste ding, omdat ek 'n sielkundige is, moet ek hierdie vir jou sê, jy moet leer om jou ware self lief te hê. Want hierdie kom alles van binne af. So hoe dieper jy jouself leer ken, hoe meer jy jouself aanvaar en hoe mooier jy met jouself praat, hoe meer gaan dit strol. Dan die ander ding wat jy moet onthou, en hierdie is die fake it till you make it, maar jy moet begin glo dat jy behoort in elke kamer waarin jy stap. En dis audacious wat ek nou sê, nee, hoe durf ek dit sê? Maar jy leer dit aan. Ek behoort waar ook al ek instap, want ek behoort binne in myself. So as ek in my eie liggaam daar is, dan behoort ek mos daar waar ook al ek is. En dan eers derde punt, kom die liggaamstaal goeders aan. As jy vind jy skouers is gewoonlik af en jou kennis af en jy praat soos ek sag, dan gaan en jy kan video's op aanlyn kyk of jy kan 'n sielkundige gaan sien of I mean, daar's confidence coaches en ek weet nie wat se goeders, cool goeders alles nie, maar leer net oor liggaamstaal. Liggaamstaal is 'n ding wat jy dis jou seker jou grootste bate wanneer dit kom by hierdie. Leer om regop te loop, leer om jou stem goed te artikuleer, leer 'n bietjie woorde aan, conversation starters, hè. Nee. Begin baie vra. Ek vind hierdie tipe mense wat so instap, praat baie selde oor hulle self. Hulle stap in en sê, jy weet, hoe gaan dit? Jy, dit is so lekker om jou te sien. Vertel my meer van jouself. En hulle vra al hoe meer vrae en outomaties hou mense meer van hulle.
4: Visualisering om dit vir jouself in te dink, hoe gaan dit wees? Wat is die goed wat ek nie van nou nie? Wat gaan my bang maak? Gaan ek voel almal kyk vir my, as almal vir my kyk, wat gaan dit beteken? En ook te besef dat mens is ook nie die hoofkarakter in almal se storie nie. So dit is nie noodwendig aan almal bewus wees van jou nie.
3: Ja, en om net te besef dat dit is baie selde hoe perfek jy is. Dis net hoe autentiek jy opdaag binne in jouself.
5: Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
6: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthea Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die storie nie, daar is dit nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om dinsdagaande 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in Kortom op RSG te luister. Stop.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leefwêreld van die gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in ons program, meer oor die jaarlikse bewusmaking en aktiwiteite vir mense wat leef met gehooruitdagings. Wanda Bam is een van ons gaste vandag en sy deel haar trauma wat oor haar pad gekom het met ons en vertel hoe sy dit verwerk het en sy gee ook raad vanuit selfervarings oor geestesgesondheid en selfdissipline. Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingspoletien. Hoop in beweging 2026 sluit aan by 'n dag van gemeenskap bou, energie en hoop. Die Muskulêre Distrofie Stichting Gauteng nooi jou na Hope in Motion 2026 op Saterdag die 19de September by die Hoërskool Florida hier in Gauteng. Jy kan saam hardloop of fietsry en samel fondse in deur donasies per ronde. Elke tree en elke kilometer maak 'n verskil. Dit gebeur in 'n feestelike atmosfeer met 'n vloeimark, kostelletjies en pret vir die hele gesin. Of jy nou 'n deelnemer, 'n ondersteuner of 'n verkoper is, daar is 'n plek vir jou. Kontak gerus vir Robert Scott. Robert se telefoonnommer 011-472-9824 of stuur 'n e-pos na mdfgauteng@mdsa.org.za. Wees deel van Hope in Motion. Saam kan ons vorentoe beweeg in hoop. Nood vir Nood Koorfees bring bekende stemme en uitstekende kore na Monument Park. Gigs for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kore, kunstenaars, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Nood vir Nood konsertreeks vorm deel van 'n betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op donderdag 10 September om 8:30 bied NCPD en Singphonics 'n besondere Nood vir Nood koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Die konsert word aangebied met Jannie de Tooy as gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble, Laerskool Wierda Park se senior koor, Laerskool Garsfontein se senior koor, Laerskool Constantia Park se junior koor en Laerskool Constantia Park se senior koor. Kaartjies is beskikbaar by Tixsa. Dis TIXSA. Dis tickets.tixsa.co.za en soek vir Nood vir Nood Koorfees. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek het vandag die voorreg om te gesels met Wanda Bam. Nou sy is baie bekend in Suid-Afrika. Ons weet sy's 'n radiopersoonlikheid. Sy werk op potgoeie en sy is 'n motiveringsspreker en ook 'n skrywer. Wanda, baie welkom hier by Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani, dis 'n groot voorreg. Dit voel soos jare gelede, maar dit voel ook maar soos gister. Ek baie dankie vir die geleentheid.
2: Inderdaad. Wanda, jy gaan 'n bietjie oopmaak oor jou eie leefwêreld vandag. Niks. Baie bevoorreg dat jy dit met ons wil deel. Jy het deur moeilike seisoene in jou lewe gegaan, maar wat het jy geleer uit hierdie prosesse? Deel dit met ons.
3: Fani, my seisoene, my storie, my geskiedenis is een van genade, ten spyte van of kom ons sê te midde van. Dit wissel van kindermolestasie, gesinsgeweld, skoolboelies, verlies, kanker, uitbranding, egskeiding, selfdood, ernstige motorongeluk waarin ek was, inbrake, kapings, verkrachting en so meer. So dis 'n hele lang lys van dinge waardeur 'n mens is. Maar almal het 'n storie om te vertel en myne is een van talle. Ek het geleer dat ons nie in afsonderlike kompartemente leef nie. So wat in die siel gebeur, wys uiteindelik in 'n mens se liggaam. Kroniese stres, onverwerkte trauma en aanhoudende hartseer beïnvloed ons senuweestelsel. Of ons dit nou wil weet of nie, dit affekteer ons hormone, ons slaap, ons immuniteit en selfs ons vermoë om helder te kan dink. So net so beïnvloed swak fisiese gesondheid weer ons emosies en ons geestelike veerkragtigheid. Nou, vanuit het sielkundige perspectief, met wat ek oor jare gelede praat ons van die biopsychosociale model, waar biologie, emoties, ons gedagtes, ons verhoudings voortdurend op mekaar inwerk. Maar as 'n Christen glo ek ook dat daar nog 'n dimensie is, die gees. Wanneer ons gees in verhouding met God leef, bring dit betekenis, hoop, dit bring rigting, selfs wanneer ons emoties nog seer kry. So ek moet leer dat ware herstel nie beteken een deel word gesond nie, maar dat al drie, jou gees, jou siel en jou liggaam, saam aandag moet kry.
2: Dis Wanda Bam, baie bekend Suid-Afrika, motiveringsspreker. Wanda, van my kant wil ek graag by jou hoor. Hoe keer 'n mens dat hierdie uitdagings wat jy nou vir ons genoem het, vele van hulle, jou identiteit word?
3: Fanny, miskien gaan ek die een tree teruggee en sê dat 'n mens in die eerste plek moet verstaan dat hierdie met baie mense gebeur in ons wêreld. Baie mense kies om eenvoudig net aan te beweeg asof dit geen effek op hulle lewe het nie. En ongelukkig in die fase in jou lewe waarin jy sekere trauma beleef, en dit weet ons meeste van ons al, is dit asof daar in jou emosionele ontwikkeling so half 'n vriesknopie opgesit word. So dan wonder mense as jy nou volwassene is, hoekom het jy nou skielik wanneer iemand 'n sekere ding doen, het jy hierdie amper onvolwasse gedrag wat meer pas by die ouderdom waar die trauma plaasgevind het. En dit is dikwels omdat ons nie deel met trauma nie. So dis ontsettend belangrik. Trauma is iets wat met jou gebeur, dit nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een, of ek is die mislukking, of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevorm deur baie meer as ons pyn. Geneesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel sonder om onsself daardie te definieer. Nou, die ouens, die sielkundige sê, ons noem dit 'n narratiewe herstrukturering. Om jou storie te herskryf sonder om die feite te verander. So die pyn bly deel van jou geskiedenis. Maar dit hoef nie jou toekoms of jou identiteit te bepaal nie. Vir my het my geloof my regtig herinner dat my identiteit eerste in Christus lê, nie in my trauma nie. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie.
2: Ons kyk hier na geestesongesteldheid, ons kyk na die uitdagings van trauma. Ons weet natuurlik, siektetoestande lei tot sekere beperkings, in hierdie geval kan dit aan psigososiale gestremdheid selfs lei, en dis hoekom ons gesels oor hierdie saak in die program Leefwêreld van die Gestremde. Wanda, jy praat dikwels in jou motiveringspraatjies, praat jy van uitbranding oor uitbranding en wat jy daaromtrent gedoen het. Wat sê jy vir ons vandag daaroor?
3: Fanny, ek is net so dankbaar dat jy ook noem rondom verlies, rondom gestremdheid, omdat dit regtig ook een van die groot traumas is. Veral as ons kyk na die misdaad statistiek, is dit iets wat gelykloopend daarmee gaan. Jy het mense het gehoor verlies, hulle het sig verlies, hulle het verskeie ander vorme van verlies, as gevolg ook van dit wat gebeur het. En dit gebeur met alle Suid-Afrikaners. En dit is iets onverwags, dit is nie jou skuld nie, dit is nie jou toedoen nie, dit is nie jou beplanning nie, maar dit gebeur. Maar in my persoonlike ervaring het ek besef iets is verkeerd toe ek nie meer emosioneel kon herstel tussen uitdagings nie. So ons almal het die uitdagings, maar dit gaan oor jou vermoë om te kan herstel tussen daai uitdagings. So ek was konstant moeg, my liggaam was regtig omgekrap, ek het besluiteloos geraak, ek het belangstelling verloor in dinge wat vroeger vir my absolute vreugde gebring het. En selfs my geloof het soms maar droog gevoel. Jy voel ver van dit wat jy al die jare al ingeglo het van kleins af, waaraan jy glo jy kon vashou en vertrou. So uitbranding is nie bloot net fisiese moegheid nie. Dis wanneer jou brein en jou senuweestelsel vir te lank onder druk was en net eenvoudig nie meer effektief kan herstel nie. Herstel het begin toe ek ophou probeer sterk wees. Ons almal wil ons sterk wees en eerder begin luister het na my liggaam en my emosies en wat het vir my probeer sê. Die Here het ons eintlik so ongelooflik gemaak dat ons het stemme in al drie dimensies wat met ons praat en sê, ons is nie okay nie, hier is 'n rooi lig. Ons ignoreer hulle en ons dink ons kan dit 'n baie sterk vermoë om veerkragtig te wees, kan ons hierdie net doodleef en ons kan net eenvoudig aangaan. Al ek het my slaap, my voeding, my beweging, my stresbestuur baie ernstiger begin opneem. Ek het weer begin grense stel, doelbewus gerus, professionele hulp aanvaar waar nodig en stadig terugbeweeg na dinge wat betekenis gee. Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou. Jy moet kan weet wat is dit wat werklik in jou lewe betekenis vir jou bring. En wie, ek het een keer die oefening gedoen, Fanny, met 'n gehoor, met 'n klomp bejaarde dames, en vir hulle gesê, jy weet, wat is dit wat jou herlaai? Mense weet nie meer wat hulle herlaai nie. Hulle het so vastgevang geraak daarin om ouma te wees vir die kinders, vir die kleinkinders, om aan 'n loopbaan te bou, om dit te doen en daai te doen, vir ander. Maar hulle eie self het hulle verwaarloos en het hulle lewe vir hulle betekenis begin verloor. So ek vind wonderlike betekenis weer uit te reik na mense, maar ek moet ook die betekenis kan vind alleen in my kamer by myself en dit kan definieer. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubare gesondheid.
2: Ja, dis volhoubare gesondheid wat so belangrik is, is amper 'n holistiese benadering ten opsigte van jou gesondheid, is dit wat jy vir ons wil sê?
3: Ja, absoluut. Dis gees, siel en liggaam. Ons brein is deel van ons liggaam en ek kan dit nie genoeg beklemtoon. En daarom beïnvloed faktore soos slaaptekort, inflammasie, voeding, hormone, beweging direk hoe ons voel. Hoe ons dink en ons emoties word daardeur gereguleer. So iemand wat fisies uitgeput is, ervaar dit wat meer angs, minder geduld en sukkel om hoopvol te bly. Dit is jou prikkelbare mense wat jy baie keer in verkeer kry. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Langdurige emosionele stres verhoog weer jou streshormone by vroue en by manne selfs ook natuurlik en dan beïnvloed dit die immuunstelsel en kan fisiese simptome ook veroorsaak. So daai pynne wat jy kry in jou lyf, het dalk niks te doen met een of ander tekort of een of ander, jy weet, probleem in jou liggaam nie. Dis dikwels doodgewoon het hoe stres en uitbranding homself presenteer. En daarom glo ek, ons moet ophou vra, is dit fisies of is dit emosioneel? Baie keer is dit albei. So amper sê, meeste van die tyd is dit albei. Want holistiese gesondheid beteken, ons behandel die mens, liggaam, emosies, denke, verhoudings en geloof. Omdat hulle voortdurend met mekaar in gesprek is.
2: Dis Wanda Bam wat so lekker met ons gesels hier in ons program Leefwêreld van die Gestremde. Wanda, ons gaan 'n opvolgprogram doen oor hierdie baie belangrike saak van psigososiale uitdagings en ook dan wat kan lei tot gestremdheid. Ongelukkig het ons tyd nou uitgeloop vir vandag. Maar baie belangrike saak wat ons volgende keer moet aanraak is die kwessie van om eerlik te wees en die emosies te evalueer, die seerkry te evalueer en dan dit deel van jou genesing te maak en hoe jy die lewe weer vierkantig in die gesig kan staar. Maar dit is 'n gesprek vir volgende keer. As mense nou met jou wil skakel, waar kry hulle van die hande, sy e-pos of 'n telefoonnommer, as hulle by jou wil kers opsteek om te hoor hoe om hul uitdagings op hierdie bepaalde saak dan aan te pak elke dag, waar kry hulle vir jou aan die hande?
3: Fanny, ek is op 'n platform My Mentor of My Mentor waar mense sessies kan bespreek en daar doen ek die hele heel vrou sessie met hulle wat gaan oor gees, siel en liggaam en dan is daar verskeie online kursusse wat hulle ook kan bestel en dan is daar my selnommer wat ek sommer ook kan gee en ek het ook 'n e-posadres. My selnommer is 082-883-0000 en my e-posadres is info@wandabam.co.za. Wat ook 'n pot gooi oop en eerlik met Wanda, hulle kan op my webtuiste gaan kyk. Dit is alles eenvoudig in wandabam.co.za en op sosiale media is dit @sterkie wandabam.
2: Wanda, ek sien uit om hierdie gesprek met jou verder te neem. Baie dankie dat jy met ons jou uitdagings gedeel het. Ons het dit nodig om na vore te kom. Baie sterkte.
3: Dit is 'n groot voorreg en onthou Fanny, ek wil net vir die vrouens of die mense wat luister sê, jy is nie 'n seerkry nie. Jy is nie jou diagnose nie. Jy is die toekoms wat God vir jou beplan het.
2: Ja, dis so waar. Ek is nie my doofheid nie. Dis so belangrik. Ek is meer as dit.
3: Absoluut. Baie seën vir jou. Dankie Fanny, dankie RSG.
2: My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Wanda Bam is so dapper vrou. Onthou ons program is ook beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan dit gaan aflaai en weer luister of laai die app af. Dis so maklik op jou slimfoon en luister enige tyd weer na die en of vorige programme. Dis die eerste Sondag in September en ons lei bewusmaking en opvoeding in. Dis nou oor mense wat leef met doofheid. Ek gesels met Lenet Victor. Sy is die hoof van die Nasionale Instituut vir Gebaretaalsentrum op Woester.
4: Hi Jackie, dit is vir my wonderlik en heerlik om met jou weer te gesels vandag. En dit is vir my vandag ekstra spesiaal want vandag is biddag vir dowes. Die hele September maand is dowe bewusmakingsmaand en ons is opgewonde vir alles wat ons beplan het en alles wat ons gaan doen en deel en inligting en sessies wat ons gaan hê. Die opgewondenheid is natuurlik altyd hierdie maand want hierdie is 'n hoogtepunt vir ons omdat die fokus op dowes, doofheid, dowe gemeenskap en natuurlik gebaretaal ook geplaas word. Juis om sensitisering en bewusmaking daar buite uit te kry. So bitter baie dankie vir die geleentheid dat ons net bietjie met jou ook kan gesels.
1: Lenet, maar dis omtrent 'n muurnes van bedrywighede.
4: Tjoe, ja nee, Jackie, hierdie maand is propvol dinge en ons maak goed gebruik van hierdie maand. Wees asseblief op die uitkyk na ons sosiale media platforms, veral Facebook. En dan het ons die Vrydag gebaretaal opleidings. Ons probeer elke jaar 'n gratis in-persoon gebaretaal opleiding aan te bied. Hierdie jaar doen ons dit vir die 3 Vrydae, die 4de, die 11de en die 18de, waar ons gratis gebaretaal opleiding gee aan die publiek. Dit gebeur by ons kantore en die registrasies is ongelukkig al gesluit vir dit, maar wees op die uitkyk vir volgende jaar. Dit is 'n lekker interaktiewe opleidingssessie wat deur 'n dowe fasiliteerder aangebied word en dan natuurlik dis Biddag vir dowes vandag, so ons bid dat mense in die gemeenskap sal bewus raak van dowes en gesensitiseer raak rondom doofheid en nie hoef weg te skram van dowes nie. Ja, en ook net 'n bietjie die gebaretaal te leer. Al leer jy net 'n paar basiese gebare om te groet en om te vra hoe gaan dit. En dan het ons ook 'n wonderlike aanlyn sensitisering en bewusmaking sessie wat ons gaan aanbied op die 9de September. Dit is natuurlik ook gratis, so as jy meer wil weet van die moets en moenies van doofheid en gebaretaal, doewe kultuur en interessante feite en inligting is hulle meer as welkom om nog te registreer vir dit. Die link of die skakel dan nou en die QR-kode sal daar wees om te kan registreer. So ja, maak gerus gebruik van die geleentheid. Dan het ons ook 'n fietsteleton van die 17de September. Dit is al jare lank 'n groot projek vir ons waar ons fondsinsamelings hou vir 'n idee. Dit gebeur by ons Blouhek, by die hoofingang. Daar gaan 4 fietse wees wat gemeenskap en personeel van NID gaan trap vir 15 minute rond is om fondse in te samel vir NID. Dit is altyd 'n groot opwindendheid want die inwoners van NID sorg kom altyd ook die persone aanmoedig en vlaggies waai en swaai en ag, dit is net 'n heerlike pret dag. Dit is van 7 die oggend tot 7 die aand. Die 23ste September is internasionale dag van gebaretale. Daardie dag trek ons almal spesiaal blou aan ter viering van hierdie dag en dan ook om die uniekheid van gebaretaal te vier en net bewus te raak, daar is 'n 12de amptelike taal in Suid-Afrika.
1: As horende persoon, hoe verenig of trou jy jou wêreld met die van mense wat leef met gehoorgestremdhede?
4: Dit is altyd 'n lekker vraag om te antwoord. Ek sê altyd ek het 'n voet in die horende wêreld en dan 'n voet in die doewe wêreld ook, maar mense moet daardie brug tussen die twee wêrelde verkort. Hoe mense dit kan doen is om gebaretaal te leer, moeite te doen om mekaar te probeer verstaan, inklusief te wees, geduldig te wees, sensitief te wees teenoor 'n dowe, natuurlik ook die dowes teenoor hoorendes. As ons mekaar se hande vat, kan ons mekaar regtig waar help en ondersteun. Dit is eintlik 'n wonderlike gemeenskap en kultuur om deel van te wees. Daar is 'n sê ding, ek deel dit altyd met die mense want dit bring net 'n bietjie meer begrip. Want as jy as 'n dowe persoon instap by 'n kamer of lokaal vol hoorende mense, dan voel die dowe gestremd of uitgesluit, nie welkom nie. Maar wat as dit omgedraai was? Wat as 'n hoorende persoon instap in 'n kamer of 'n lokaal vol dowes en die hoorende verstaan glad nie wat gesê word nie? Wie is dan gestremd? Wie voel dan uitgesluit of nie welkom nie. So mense moet altyd dink, wanneer jy jouself in 'n ander persoon se skoene sit, hoe dit vir jou sou wees. Jy wat 'n dowe is, hoor dalk nie iemand wat jou naam roep nie. Jy hoor nie jou familie se stemme nie. Jy hoor nie die gelag van die kinders rondom of in 'n ander kamer nie. Jy hoor nie die radio wat speel in 'n ander kamer nie. So daar's soveel goedjies wat ons as hoorendes vanselfsprekend aanvaar, maar nie dowe wat daardie klank en gehoor nie kan hoor nie. Ek voel 'n mens met die brug verkort en mens kan regtig begin by die basiese goedjies om dit te kan doen.
1: Vertel ons van julle spesiale dag in die week oor die algehele gesondheid.
4: Jackie, ons het ook op die 12de September 'n gesondheidsdag vir dowes. Dis ons derde jaar wat ons dit nou hou en dit is gratis aan die dowe gemeenskap waar ons professionele persone en kundiges uit die gemeenskap uitkry, horend of doof dan nou, om aanbieders te wees op die dag wat deel vorm van die program om inligting dooftoeganklik te maak en oor te dra. So, dit beteken daar's aanbieders wat nou praat byvoorbeeld oor gesondheid kwessies of hoë bloeddruk en so meer, maar dan waar tolke daar is om dit dooftoeganklik te maak en waar hulle die geleentheid het om op daai platform vrae te vra, iets wat hulle dalk nie verstaan nie of wat hulle nooit geweet het nie en dan 'n lekker middagete saam te geniet en te sosialiseer op daardie dag. En ons is bitter dankbaar vir die borge wat ons hierdie jaar ondersteun deur elke jaar hierdie geleentheid en gedag vir die dowes so spesiaal te maak. Dis die gesondheidsdag vir dowes ook in September.
1: En kontakbesonderhede asseblief Lenet.
4: As daar enige iemand is wat wil kontak maak met ons, julle kan ons e-pos na ned@ned.org.za en ons kontaknommer is ook 023 110 0145. Gaan volg ons op sosiale media platforms, raak deel van September en raak deel van die dowe gemeenskap. Ons is sien uit om kontak met julle te maak en ons sien uit na die opwindenheid wat gaan plaasvind in September.
1: So gesels Lenet Victor, hoof van die Nasionale Instituut se Gebaretaalsentrum op Woester. Net weer daai telefoonnommer 023 110 0145. Ek herhaal 023 110 0145. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan my kollegas. Dis 'n groot plesier om saam met julle te werk. Michelle Tonks sorg vir die inligtingbulletin, Lenet Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie De Tooy en ek, Jackie January, sorg vir die inhoud. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leefwêreld van die gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

Dis tyd vir nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. My naam is Willem Pelser en weer eens baie dankie vir die plesier en voorreg om saam met jou te kan kuier. Ons doen dit elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En ek herinner sommer nou al dat die herhaling van hierdie program uitgesaai word op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons begin die program met jou versoek, Hanlie Du Plessis. Hier is Waldo de los Rios en sy kenmerklike ligter aanslag van bekende klassieke werke, soos hierdie een deur Mozart, die eerste deel uit sy Simfonie nommer 40 in G mineur.

Valdo de los Rios en sy orkes met Mozart se simfonie nummer 40. Rita in Woester, dankie vir jou versoek. Ons beweeg na die lieder genre. Franz Schubert, seker een van die heel bestes. Du bist die Ruhe. Het word gesing deur Dietrich Fischer-Dieskau en Rita, jy vra dat jou broer Chart en George moet saamluister.

Du bist de Roo deur Schubert, gesing deur Dietrich Fischer-Dieskau. Hy is begelei deur Gerald Moore. En nou is 'n bietjie fliekmusiek, dankse julle versoek Heine, Elise en Ellie in Bloubergstrand. Hierdie is die hooftema van die 1959 rolprent A Summer Place. Dit word uitgevoer deur Percy Faith en sy orkes.

'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Seiji Ozawa. Dit was die tweede deel uit Tchaikovsky se Simfonie nummer 5 in E minor. Wat van so 'n bietjie plaaslike talent? Danksy jou versoek Trix Marx van Kroonstad. Jy nooi vir Louise Kutsie, Sheila Skutte, Marieta Smit, dan ook Wilma Botha om saam te luister na Gert Potgieter en hy sing Sweet Maria.

Gert Potgieter met Sweet Maria. Dit is die vierde en die laaste deel uit Franz Josef Haydn se Simfonie nummer 70 in D-majeur wat ons neem tot by die pauze. En dis om te voldoen aan jou versoek, Gert Reders van Kreers.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: 'n komposisie deur Haydn, die 4de en laaste deel uit sy simfonie nommer 70 in D majeur uitgevoer deur die Hungarika Filharmoniese Orkees onder leiding van Antal Dorati. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons maak net hierna nog musiek.
1: Hierdie week in agterplaas.
2: Ek dink nie gaan Rachel voor môreoggend uit die aanhouding sal hulle laat gaan die Frans.
3: Sy word al vir 2 dae lank daar aangehou.
2: Onthou, inspekteer Lou het daarom gesê hy sal 'n oogie hou.
3: Wat vir mense moet sy nou daarmee saamlees, pastoor?
2: Rachel is 'n sterk meisiekind.
3: As ek net vinniger dag vir haar was.
2: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
3: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Giel se gat toe gaan en 'n dop drink.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri. Met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
0: Ons sit u eie keuse voort by die Sondagmiddag en weer eens baie welkom. Jy kan jou versoeke stuur na info@willempelser.co.za soos wat François Barnard van Hekpoort gedoen het. Hierdie is vir jou vrou, dan ook familie en vriende. Een van Richard Strauss se bekendste komposisies, Also sprach Zarathustra.

Richard Strauss se Also sprach Zarathustra, wat danksy die Stanley Kubrick film 2001 A Space Odyssey wêreldwyd beroemd geword het. Hier uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan was die man in beheer. Hierdie versoek is ingestuur deur Pieter en Emsa Seifert in Kreersdorp, dan ook Jay Gerber in Oudtshoorn. Dit is die Blomme Duet uit Leo Delibes se opera Lakme. Julle het gevra dat dit gesing moet word deur Pretty Yende en saam met haar is Nadine Sierra.

Pretty Yende en Nadine Sierra met die blomme duet uit Lakme, 'n opera deur De Leeb. Nog so 'n bietjie fliekmusiek, dankse jou versoek, Dirk Akkerman. Hierdie een kom uit While I Live, 'n 1947 rolprent wat bekend is vir hierdie stuk musiek deur Charles Williams, Dream of Alwyn. Jy deel dit met jou vrou Ansie, jy wil ook hê dat Anton, James en Louise, Paul en Driekie en dan Andrei en Linda moet saamluister.

Charles Williams met Dream of Alwyn. Tyd wat besig is om ons in te haal, daarom nog plek vir so. Laaste paar versoeke, soos hierdie een van Frans Skooman in Randfontein. Dit is die New Christy Minstrels met Yama Otoko no Uta, oftewel die Bergman se lied.

Dit was die New Christy Minstrels met Yamaotoko no Uta. En om jou af te sluit, hierdie versoek wat ingestuur is deur Helena Greiling in Pearston. Dit is André Rieu en sy orkes met Johan Strauss die tweede se Blou Danou Wals.

0: Een van Johann Strauss die tweede se heel bekendste komposisies, die Blau Danau Wals, hier uitgevoer deur André Rieu saam met die Johann Strauss Orkees. Dankie vir die saamluister. Jou versoeke is altyd welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Ons kuier binnekort weer saam. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Totsiens.
1: In Musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se Vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat ou nou nie die enige stewels al vir jou gegee
1: het
0: nie.
1: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
2: Interessante beroepe, fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Wonderdag om 20 voor 5.